0: Do điều kiện địa bàn hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, công cụ phương tiện hỗ trợ còn hạn chế nhất định. Trong khi diện tích rừng được giao cho các đơn vị quản lý rất rộng, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cùng lực lượng kiểm lâm, cán bộ rừng quốc gia vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bám rừng, bám địa bàn.
1: Thì đơn vị cũng phối hợp với đội quản lý rừng của vườn quốc gia. Thì quá trình tuần tra thì cũng gặp những khó khăn như là thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em, rồi mưa thì cũng rất là khó khăn trong các tuần tra bảo vệ rừng. Thì bên cạnh đó thì đơn vị cũng là đã tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần bảo vệ tài nguyên của quốc gia.
0: Trong tổng diện tích 5.770 hecta được giao quản lý thì 1.565 hecta có nguy cơ cháy cao. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ, nhất là trong mùa khô. Thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án ứng phó cụ thể và tổ chức lực lượng trực sẵn sàng 24/24 giờ. Các phương tiện dụng cụ chữa cháy được chuẩn bị đầy đủ nhằm chủ động xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.
2: Hàng tháng thì đội quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch phối hợp với đồn biên phòng Gạch Chàm là tuần tra hàng tuần trong công tác là phòng chống cháy và chống chặt phá rừng. Thì là cái công tác này là xác định là công nhiệm vụ là rất là quan trọng, cho nên đội là thường xuyên phối hợp với đồn để mà tuần tra kiểm soát.
0: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng cũng được xác định là giải pháp mang tính lâu dài và bền vững. Trong những năm qua, các đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, trường học và địa bàn ven rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò giá trị của rừng đối với đời sống con người. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ chuyên trách đã phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng khai thác lâm sản trái phép, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm.
3: Trong thời gian qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với vườn quốc gia cũng như các lực lượng ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các luật quy định như luật số 35 năm 2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch về rừng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó cũng như là vận động nhân dân chấp hành nghiêm cái nghị định số 35 ngày 25 tháng 4 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi cái quy định số 07 ngày 10 tháng 1 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
0: Trên con đường bê tông dọc dài hơn 8 km đi qua diện tích rừng do các đơn vị quản lý, những vạt rừng già, rừng phòng hộ đã và đang lên xanh. Để có được màu xanh ấy, có những giọt mồ hôi công sức của tập thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng biên phòng, kiểm lâm, vườn quốc gia và có cả sự chung tay bảo vệ của người dân trên địa bàn. Họ chính là những người góp phần bảo vệ màu xanh của rừng cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Vì người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay, xin điểm qua những nội dung chính. Trao hơn 46 triệu đồng tiếp sức hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt. Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình. Sau cùng là phóng sự hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Chinh cần giúp đỡ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của Trạch Giá, có những buổi sáng thứ bảy thật khác biệt. Khi bình minh còn chưa ló dạng, có những người tất bật ngược xuôi để nhận suất ăn miễn phí để mang hơi ấm của sự sẻ chia đến với cộng đồng. Đó là hành trình của lòng nhân ái mang tên Buổi sáng nghĩa tình. Đây là một mô hình với sự phối hợp giữa Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương, các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng thiện nguyện Mạnh thường quân. Hành trình ấy đã len lỏi qua từng nẻo đường, mang theo những suất ăn nóng hổi, trao tận tay những người lao động, những cụ già và những bệnh nhân tại các bệnh viện đang gồng mình chống chọi với bệnh tật. Những suất ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho biết bao người. Phóng sự sau đây sẽ ghi lại trọn vẹn hành trình và sự kết nối đầy nhân văn này.

0: 5 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, tại bếp ăn thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, khi phần lớn người dân còn đang chìm trong giấc ngủ, thì không khí tại điểm tập kết của cả nhóm thiện nguyện đã rộn ràng và vô cùng khẩn trương. Mỗi người một việc, tất cả đều được thực hiện với sự tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần và đảm bảo có những suất ăn nóng hổi trước giờ phát. Các thành viên đã phải lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Mọi công đoạn từ khâu sơ chế đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Bởi với những người thực hiện, suất ăn trao đi không chỉ đủ đầy mà còn phải gửi gắm cả sự tôn trọng và sẻ chia đến người nhận.
1: Trong quá trình thực hiện, ban thanh niên phối hợp cùng với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương cũng như các mạnh thường quân và các đoàn viên thanh niên của trường đại học Kiên Giang cũng như là các tổ chức đóng góp ủng hộ kinh

0: phí để duy trì câu lạc bộ, duy trì hoạt động, nấu những cái suất ăn. Thì những cái món ăn của hàng tuần được triển khai thứ bảy hàng tuần thì cũng rất là đa dạng. Có tuần thì xôi, bánh bao, mì, mì xào, cơm. Thì thực đơn có thể thay đổi đa dạng để đảm bảo cái dinh dưỡng vào buổi sáng cho bệnh nhân.
1: Sức mạnh của buổi sáng nghĩa tình nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị. Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đóng vai trò nòng cốt trong việc điều phối và vận chuyển. Đồng hành cùng họ là sự nhiệt quyết của các thành viên nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương và đoàn thanh niên các đơn vị phối hợp. Sự góp mặt của tất cả mọi người không chỉ mang đến nguồn nhân lực dồi dào mà còn lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng. Không phân biệt vị trí, chức vụ, tại đây chỉ có những người bạn đồng hành cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương vào đời thực.
0: Cái công trình buổi sáng nghĩa tình này được Ban Thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì Ban Thanh niên và câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình, trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
1: Khi mọi người đã sẵn sàng, những suất ăn được đóng gói cẩn thận và xếp lên xe. Những chuyến xe chuyên dụng của công an chở những suất ăn bắt đầu lăn bánh đi khắp các tuyến đường của Rạch Giá. Giữa dòng người hối hả, những suất cơm miễn phí của chương trình như một món quà ấm áp đầy ý nghĩa vào sáng sớm thứ bảy cuối tuần. Tại các điểm dừng chân như bến tàu Rạch Giá, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện sản nhi, bệnh viện đa khoa hay bệnh viện ung bướu, sự chờ đợi của mọi người đã được đền đáp bằng những suất ăn ấm nóng và sự ân cần của các tình nguyện viên. Đa phần họ đều là những người dân lao động tự do, các cụ chú lớn tuổi mưu sinh, bệnh nhân đang phải nằm viện để điều trị. Với họ, một suất ăn miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, giảm bớt một phần gánh nặng tài chính, mà còn là sự động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vào sự tốt đẹp của tình người nơi phố biển. Nhìn cách các chiến sĩ công an ân cần hỏi thăm sức khỏe, cách các bạn đoàn viên thanh niên, các thành viên trong nhóm thiện nguyện trao quà bằng cả hai tay, cả tấm lòng nhân ái, đều thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. Những suất ăn nóng hổi được trao tận tay, kèm theo những lời hỏi thăm ân cần.
2: Thiên cảm thấy là rất là vui khi mà những bệnh nhân có những bữa ăn sáng ngon và dinh dưỡng để cho mọi người có thể là tiếp tục điều trị lâu dài tại bệnh viện. Hy vọng sắp tới đây là chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các học sinh, sinh viên và những các mạnh thường quân để cùng lan tỏa, chia sẻ những yêu thương đến những bệnh nhân và người điều trị bệnh có những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và nghĩa tình.
3: Thức ăn nhờ công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ. Dạ. Bánh bao gì cũng ngon hết trơn. Nhờ rồi cũng cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn mấy chú công an. Dạ. Ở mình đó nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn.
1: Buổi sáng nghĩa tình kết thúc khi các cán bộ công an và các tình nguyện viên đã trao tặng hết những phần ăn miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ dừng lại ở những suất ăn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái. Định kỳ mỗi thứ bảy hàng tuần, ngọn lửa của lòng tốt vẫn sẽ tiếp tục được thắp lên, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Hy vọng rằng mô hình này sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoàn cảnh khó khăn được chương trình Mở Lối Chào Đời kết nối giúp đỡ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Sau khi chuyên mục phát sóng hoàn cảnh của em Lê Nguyễn Thành Đạt, 14 tuổi, ngụ ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, một cô bé mồ côi mẹ vì đại dịch Covid-19 phải sống cùng dì dượng, nghèo khó nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ quý mạnh thường quân gần xa.

Trong đợt kết nối vừa qua, chương trình Mở Lối Vào Đời đã vận động và trao hỗ trợ cho em Lê Nguyễn Thành Đạt tổng số tiền 46.300.000 đồng. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng dành cho một cậu bé giàu nghị lực

0: vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục theo đuổi con chữ. Có mặt trong buổi trao hỗ trợ, nhiều mạnh thường quân không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của em Đạt cùng gia đình dì ruột. Dẫu căn nhà còn đơn sơ, cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng điều khiến mọi người cảm phục chính là tinh thần hiếu học và sự hiểu chuyện của cậu bé mới 14 tuổi. Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, dì ruột của Đạt là bà Lê Thị Bích Liên không giấu được niềm xúc động. Bao năm qua, gia đình dì Dượng cố gắng cưu mang cháu trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Vì vậy, khoản hỗ trợ lần này sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình dời bớt gánh nặng. Đặc biệt, dì của Đạt cho biết sẽ dành phần lớn số tiền được hỗ trợ để gửi tiết kiệm lo cho việc học lâu dài của em. Đối với Thành Đạt, món quà lớn nhất em nhận được không chỉ là tiền hỗ trợ mà còn là niềm tin và sự động viên từ cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, từ một đứa trẻ mất mẹ trong đại dịch, sống thiếu vắng tình thương của cha, em đã cố gắng từng ngày để không phụ lòng dì Dượng cưu mang mình. Ngoài giờ học, em vẫn tranh thủ cuối tuần đi bán vé số, phụ giúp gia đình và tự lo chi phí học tập. Giờ đây khi nhận được sự tiếp sức từ chương trình và quý mạnh thường quân, con đường đến trường của em được mở rộng thêm bằng tình yêu thương của mọi người. Đồng hành cùng chương trình, nhiều nhà hảo tâm còn ngỏ ý sẽ tiếp tục hỗ trợ em trong thời gian tới, đặc biệt là giúp em có máy tính để làm quen với việc học lập trình. Mơ ước mà cậu bé luôn ấp ủ. Bởi hơn ai hết, mọi người hiểu rằng điều một đứa trẻ mồ côi cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai bằng tri thức và nghị lực của chính mình. Số tiền 46 triệu 300 ngàn đồng tuy chưa thể giúp em Lê Nguyễn Thành Đạt vượt qua hết khó khăn phía trước, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục con đường học tập. Quan trọng hơn cả là em đã cảm nhận được rằng giữa cuộc đời này vẫn còn rất nhiều vòng tay yêu thương đang dang rộng tiếp sức cho em trên hành trình mở lối vào đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những biến cố trong cuộc đời xảy đến quá bất ngờ. Chỉ sau một tai nạn, một con người khỏe mạnh, một gia đình vốn đã khó khăn lại càng rơi vào tận cùng bế tắc. Tại ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang, hoàn cảnh của chị Quỳnh Thị Chinh đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con chị Chinh nằm đối diện nhà cha mẹ ruột. Căn nhà được dựng tạm bằng cây tạp, vài tấm cao su cũ và mái tôn đã xuống cấp để thuận tiện cho việc sinh hoạt chăm sóc chị mỗi ngày. Giữa căn nhà đơn sơ ấy là chiếc giường nhỏ nơi chị Chinh phải nằm một chỗ suốt hơn một năm qua.

0: Chị Quỳnh Thị Chinh sinh năm 1989. Trước đây, chị là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau, nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi các con. Thế nhưng tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra trên đường chị đi thăm mẹ bệnh trở về đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ ấy. Di chứng nặng nề khiến chị bị liệt mềm hai chi dưới, mất khả năng đi lại, rối loạn tiểu tiện, phải đặt son tiểu thường xuyên và cần người chăm sóc bên cạnh. Từ một người khỏe mạnh có thể lao động kiếm sống, giờ đây chị trở thành người bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Đau lòng hơn, sau biến cố ấy, người chồng từng đầu ấp tay gối cũng rời bỏ mẹ con chị. Một mình chị trở thành mẹ đơn thân, gồng gánh nỗi đau bệnh tật và nỗi lo cho hai con thơ. Đến nay, con gái út của chị mới 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Người con trai lớn hơn 17 tuổi phải theo ghe biển mưu sinh, phụ giúp ông bà ngoại và kiếm tiền thuốc men cho mẹ.
1: Thì bữa đó em ở trên Cần Thơ em chạy về. Mẹ nó điện cho hay là mẹ em bị bệnh nhập viện. Nhập viện trong phòng cấp cứu ở Đa Khoa, ở Gạch Giá. Rồi mới cho hay em mới chạy về, mới nói thôi vậy cha ở đây với mẹ đi. Con chạy về chển rồi sáng cho cha về cho giữ mấy đứa nhỏ. Rồi em mới chạy về thì còn chút nữa tới chỗ em ở đó em bị té. Lúc nằm cũng hôn mê cũng hết một ngày một đêm. Rồi tỉnh lại thì bác sĩ cho biết là bị gãy xương sống, thai xương sống thôi chứ chưa có biết là bị cái này nữa. Rồi bác sĩ cũng cho hay là hồi phục được 50-50. Nhưng mà tới khi xuất viện về á, là không có cảm giác được hai cái chân nữa. Từ cái khúc ngực trở xuống hai chân là không có cảm giác. Lúc đó nói chung là em cũng suy sụp tinh thần lắm. Tại vì mới 2-3 ngày trước mình còn đi được, bây giờ tự nhiên mình nằm chỗ.
0: Không chỉ chị Trinh lâm cảnh bệnh tật, cha mẹ ruột của chị cũng tuổi cao sức yếu. Cha chị

0: đón cháu ngoại đi học mỗi ngày, nỗi vất vả của người mẹ nghèo càng chồng chất khi nhìn con gái đau đớn nằm một chỗ mà không thể làm gì hơn ngoài chăm nom động viên.
1: Khi đó bệnh đó, rồi mới con nó đi thăm á, rồi nó mới bị tai nạn. Rồi trong khi đó người bệnh ít, bây giờ nuôi người bệnh nhiều nè. Bây giờ rất là khó khăn, rồi thêm bây giờ thêm thằng con cặp bên đó, vợ nó tai nạn, rồi và hỗ trợ thêm ba đứa cháu nội nữa. Rồi bên đây con nó bị tai nạn thì thêm một hai đứa cháu ngoại nữa. Trong khi đó hai ông bà già không có mần gì ra tiền á, bây giờ.
0: Hiện nay mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, bỉm sữa và việc học của cháu đều phụ thuộc vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của ông Phước cùng thu nhập bấp bênh từ chuyến ghe biển của người con trai lớn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm, nhưng trước hoàn cảnh bệnh tật kéo dài, cuộc sống của gia đình chị Trinh vẫn vô cùng chật vật.
2: Ở trên địa bàn Làng Đông thì hiện tại thì còn một hộ Quỳnh Thị Trinh, hộ này là thuộc hộ dạng hộ nghèo, thuộc đặc biệt theo tiêu chí, hộ này rất khó khăn, vừa qua thì cũng bị tai nạn giao thông, hiện tại là nằm đó là cũng như là liệt toàn bộ nửa thân người về phần dưới, không có hoạt động được, hộ này rất khó khăn rồi vậy. Chồng đó thì không có còn ở lại nuôi dưỡng, đã bỏ đi, hiện tại thì còn ông già bà già đó nuôi dưỡng mẹ và con, hiện tại gia đình rất khó khăn.
0: Trong cuộc sống vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sẻ chia. Với chị Quỳnh Thị Trinh, mỗi sự quan tâm, mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ cũng đều là nguồn động viên quý giá giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp chị có thêm điều kiện điều trị bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để hai đứa trẻ có cơ hội được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của xã hội. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1972, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Nội dung hỗ trợ hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Trinh, ngụ ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang.
3: Thưa quý vị, chuyên mục Vì Người Nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin cần liên hệ xin quý vị gửi về địa chỉ chuyên mục Vì Người Nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Sự trở lại của nam người mẫu Khoai Vũ trong hành trình khám phá nghề làm nem truyền thống tại thành phố Thủ Đức trong tập phát sóng trước chắc hẳn đã mang đến cho quý khán giả khá nhiều cung bậc cảm xúc. Trong tập phát sóng hôm nay, ai sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình?
1: Hồng Phúc và
2: Lâm Thắng
1: xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
3: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời ca sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ Lâm Thắng.
2: Dạ không, mà cái đó là chương trình em tham gia là để em muốn khám phá bản thân mình thôi.
1: Dạ. Cuối cùng là bây giờ nghề chính của em là nghề gì nè?
2: Dạ vẫn là diễn viên trẻ.
1: Diễn trẻ nha. Dạ. Thì bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ làm cái nghề gì ngày hôm nay?
2: Đã rồi, bách nghệ rồi.
1: Đúng rồi.
2: Cấm nghề là nhiều lắm.
1: Đúng.
2: Bây giờ anh phải gợi ý đi, gợi ý nhẹ nhẹ đi em mới nghĩ ra được.
1: Bây giờ thôi để gợi ý anh đặt cho em câu hỏi đi.
2: Câu hỏi gì?
1: Câu hỏi nha.
2: Dạ, dạ.
1: Theo em.
2: Ừ.
1: Hạt đường và hạt cát, hạt nào dài hơn? Đường cát, em nghĩ coi có cái gì liên quan tới công việc em không?
2: Công việc, đường, có. Em có cái nghề tay trái là em bán trà sữa.
1: Đúng rồi.
2: Thì có sử dụng tới đường.
1: Đúng.
2: Đường, nhưng mà cái nghề tay phải em đâu phải làm về cát đâu ta.
1: Thì nghĩ thêm coi, nghĩ thêm coi. Nếu em trả lời đúng là có quà thưởng rồi.
2: Thật sự là đường lúc nào em cũng thấy đường hết á. Nhưng mà cát rất ít thấy, mà ít khi nào so sánh hai cái viên nó với nhau lắm. Thì
1: cố gắng lên, mặt em anh thấy sáng rồi. Rồi cái nào dài hơn, hạt cát hạt đường dài hơn? Cố gắng lên.
2: Thôi em nói đường đi, tại vì nó gắn bó với em nghĩ là đường đi.
1: Đường.
2: Em thích sự ngọt ngào.
1: Em chốt đường chưa?
2: Em chốt đường.
1: Thưa quý vị, đường, đáp án đường của Lâm Thắng là đáp án chính xác. Đường, em tính coi đường là có mấy chữ.
2: Này nói thiệt là đúng luôn hả?
1: Đúng luôn, đường có mấy chữ nè.
2: Đường là ư ơ ngờ ương là 5 chữ.
1: Đúng, còn cát có mấy chữ?
2: Cát ba chữ.
1: 2 chữ là cuối cùng. Đường là dài hay cát dài?
2: Đường dài hơn
1: chính xác. Thắng ơi, hay quá.
2: Mua mẹo đi anh.
1: Rồi bây giờ em đã có một phần quà rồi, chúng tôi sẽ tặng cho Lâm Thắng cát. Cát.
2: Khỏi chi.
1: Đoán được cái nghề gì liên quan tới cát ngày
2: liên
1: hôm nay?
2: Liên quan tới cát.

0: Không,
1: điêu khắc.
0: Gần đúng.
1: Làm thủy tinh.
0: Gần đúng luôn, cố lên.
1: Đi quan tới cát. Cứu hộ bãi biển.
0: Cái gì?
1: Cứu hộ bãi biển. Biển cát đừng xô tôi, để cho tôi ngã trên người. Đúng không anh?
2: Không phải biển cát. Không phải biển sóng. Biển sóng,
1: biển sóng anh. Ủa sao anh vô chữ quá ta?
2: Thôi nghỉ, nghỉ. Mình đi đường nghỉ.

0: Những ngà cát nhỏ bé từ trước đến nay vẫn được biết đến như là một nguyên liệu được sử dụng trộn vữa xi măng, bê tông để tạo nên những trụ, khối chắc chắn, thô cứng trong ngành xây dựng hoặc những hình dáng mềm mại, sinh động trong nghệ thuật đắp tường, phù điêu. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng đây lại là nguyên liệu của một loại hình nghệ thuật vô cùng độc đáo, nghệ thuật tranh cát. Không đơn thuần chỉ là những bức tranh tĩnh vật, những biểu tượng văn hóa truyền thống đặc trưng hay những bức tranh cảnh vật với làng quê Việt Nam sinh động, mà người nghệ nhân còn thổi hồn vào những bức tranh chân dung sống động. Có thể thấy, mỗi hạt cát, mỗi đường nét trong bức tranh không đơn thuần được tạo nên từ bàn tay của một nghệ nhân, nhưng còn xuất phát từ tâm hồn của một người nghệ sĩ. Nghệ thuật tranh cát không chỉ đòi hỏi sự khéo léo và tài năng, mà còn yêu cầu sự tận tụy và tâm huyết. Mỗi bức tranh cát là một quá trình sáng tạo đầy công phu, từ việc chọn lựa hạt cát phù hợp, sắp xếp màu sắc và tạo hình, cho đến việc tạo ra những chi tiết tinh tế. Nghệ sĩ tranh cát không chỉ là người tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đơn thuần, mà còn mang trong mình sứ mạng góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động trong đổi mới, hội nhập, song cũng đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Đó Thắng, nhìn đi, cát. Rồi đây là có gì? Rất nhiều bức tranh nè, em thấy không? Các cái hình ảnh rất là đẹp và coi như những cảnh đẹp của Việt Nam mình nữa. Đoán đi, nghề gì?
2: Là sao anh? Ý là nó mấy bức tranh bằng cát á hả?
1: Đúng rồi.
2: Ồ, dám, cái này sao bằng cát được? Bằng cát không thể nào sống động, sinh động, có hồn gì được. Cái này là tranh thiêu hay tranh vẽ gì đó.
1: Lúc đầu anh cũng giống như em á, nhìn mà cũng không có nghĩ là cát đâu. Tại vì nó đẹp quá đúng không? Nhìn là mình nghĩ vẽ hoặc là kiểu như là khắc lên hoặc là kiểu có khung gì đó.
2: Anh thấy ông rất là có hồn trong từng bức tranh luôn.
1: Đúng.
2: À.
1: Bây giờ Thắng vẫn chưa tin đúng không?
2: Dạ chưa tin.
1: Để giúp cho Lâm Thắng làm rõ hơn là đây có phải là những cái tranh làm từ cát hay không, và giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về cái nghề ngày hôm nay mà Bách Nghệ Kỳ Thu giới thiệu, chúng ta sẽ gặp gỡ chủ nhân làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Xin mời. Như vậy là ngày hôm nay quý vị biết được là chúng ta sẽ làm nghề tranh cát với nghệ nhân Ý Lan. Và thưa cô, đây là khách mời ngày hôm nay, bạn là diễn viên trẻ Lâm Thắng.
2: Dạ, con chào cô. Thì rất là may mắn hôm nay được gặp cô. Là con được nghe được anh Phúc nói là cô làm nghệ nhân tranh cát đúng không cô?
3: Đúng rồi.
2: Thì lúc đầu anh dẫn cô vô đây nè, anh nói những bức tranh này là bằng cát, con thật sự con không tin. Tại vì cát không thể nào mà sinh động, sống động rồi có hồn như vậy được hết. Nó làm quá nhiều màu sắc đi, cát không thể, đúng không cô?
1: Không có tin con luôn á.
3: Cái này là cát thật sự.
2: Cát thiệt.
3: Mà màu cát cũng là màu thật sự luôn.
2: Ủa sao ra có màu tím, màu đỏ, màu hồng gì đó, đâu ra được cái màu đó hay vậy cô?
3: À, màu tím thì cô không có, nhưng mà nếu có thì nhuộm, còn tất cả còn lại là màu thật của cát.
2: Wow. Là cho con hỏi cái được không, cái cát này là mình làm từ cát biển hay là cát sông cô?
3: Bốn loại cát, cát biển, cát sông, cát suối, cát núi.
2: Là mỗi lần làm cô phải đi tìm hết tất cả loại cát về làm vậy
3: cô
2: không?
3: Đi ròng rã 8 năm.
1: Dạ.
3: 8 năm ở ngoài để cô tìm được 80 màu cát.
2: 80 màu cát.
1: À. Tin chưa thấy, vẫn chưa tin.
2: Không, nếu cô nói thì con đã bắt đầu tin rồi cô.
1: Thấy quá đẹp đúng không?
2: Dạ. Ừ. Quá đẹp, tại vì cô biết không, nó nhìn vô á là nó tạo nên giống như bây giờ hình ngôi chợ đi. Ừ. Anh nhìn vô cái là anh cảm giác là mấy chụp hình chụp lại nó rất là sinh động luôn cô.
3: Đúng dạ. Rồi, cũng có nhiều người không tin chứ không phải là Thắng không đâu. Ngay cả những người nước ngoài nữa, người ta đến đây người ta không tin.
1: Dạ.
3: Nói thế nào người ta cũng không tin, người ta nghĩ một là cô dùng chất kết dính.
2: Dạ.
3: Để kết vào cái bức tranh. Rồi có người ta nghĩ là vẽ trên mặt kính. Chứ người ta không nghĩ rằng là mình phải rắc từng xíu cát để lên bức tranh.
2: Ủa vậy là cái tranh này cô không phải cô dán vô hả? Không phải dán là mình rắc cát rồi rạc hết hả cô?
3: Cô rắc cát lên mới thành tranh chứ không có chất kết dính. Hiện tại tới bây giờ là cô đã gắn bó tới 22 năm rồi đó.
2: 22 năm. Ủa mà cô cho hỏi là cái này là cô tự tìm tòi, cô sáng tạo ra cái nghề này hay là cô học hỏi từ ai cô?
3: Cô là người đầu tiên ở Việt Nam cũng như thế giới sáng tạo ra môn này.
2: Thế giới luôn hả?
1: Như vậy chị bắt đầu cô công việc như thế nào mà cô đã có một cái nghề nó độc đáo và giống như nó mang nhiều cái tác phẩm đẹp như thế này?
3: Trước đây thì là cô không phải cái nghề tranh cát. Dạ. Mà trước đây là cô đầu tiên là cô dạy chăm sóc da, rồi cô dạy make up.
2: Ủa?
3: Rồi xong rồi và kèm theo đó là cô dạy nấu ăn. Đó.
2: Sợ nó không liên quan lắm đâu anh Phúc.
3: Đúng.
2: Nó gần như nó không liên quan lắm với cái nghề.
3: Nhưng mà khi mà cô đi ngoài biển cô chơi thì cô thấy cát đẹp quá.
2: Yeah.
3: Đó, cát đẹp quá cô mới đem về, như hàng triệu người khác là thấy cát đẹp rồi đem về để đổ vào bình cắm hoa cắm hương vậy thôi.
2: Yeah.
3: Nhưng mà khi cô về cô đổ vào bình ấy, thì cô thấy những cái màu sắc của cát ấy, nó quyện vào nhau rất là tuyệt vời. Cô nghĩ trời ơi, phải khi mình ước khi mình gặp được nhiều màu cát nữa thì mình sẽ đổ vào bình cho nó có nhiều màu sắc hơn. Thì lần thứ hai, lần thứ ba cô lại đi và cô tìm được 7 màu, 11 màu rồi tới 24 màu thì cô được xác lập kỷ lục đầu tiên.
2: Vô học đó thì mình sẽ mất bao lâu để mình có thể hoàn thành cái một bức tranh nhỏ thôi thì khoảng bao lâu cô?
3: Đòi hỏi là thí dụ là thắng phải học tới mỗi ngày như vậy là ít nhất 4 tiếng.
2: Mỗi ngày 4 tiếng.
3: Ít nhất 4 tiếng xong rồi là nếu mà mình có cái am hiểu về nghệ thuật nè.
2: Năng khiếu rồi.
3: Đúng rồi, rồi mình có cái tư duy cao về nghệ thuật nè.
2: Yeah.
3: Thì là không tới 3 tháng.
2: Còn như mà không có năng khiếu gì hết thì mất bao lâu cô?
3: 6 tháng trở lên.
2: À.
4: Xe hoa tay đâu cô coi có hoa tay không?
2: Không, em là không có hoa tay.
4: Không có một cái hoa tay nào, có người chắc học chắc 6 năm, 7 năm.
2: Thật sự cái nghề này đâu phải là anh dạy ai ai cũng làm được đâu anh, đúng không? Nên mình nó sẽ cần hạn chế nữa, nên mình phát huy được vậy thì cái nghề mình sẽ được giống như là lưu truyền được lâu dài. Và
4: cho tới bây giờ cô có bao nhiêu cái giải thưởng hay bao nhiêu cái ghi nhận cái nghề
3: nhiều
4: của cô?
3: Nhiều quá,
4: không?
3: Cô có chỗ treo, cô đóng thùng, cô cất.
2: Ủa, là chưa treo hết hả cô? Mà là chưa treo hết mình nhiều vậy rồi hả?
3: Ờ, hiện tại là cô có 5 thùng á.
2: 5? Cái giải thưởng mà 5 thùng? Trời, trời. Hình như là cô có giải thưởng cả quốc tế đúng không cô?
3: Cũng đơn, đúng rồi. Cô có giải thưởng ở ASEAN nè, rồi của Malaysia nè, của Mỹ nè.
2: Đó là mình đi thi đấu hay sao cô?
3: Không, cô đi triển lãm đó.
2: Đi triển lãm
3: cô đi triển lãm ở Mỹ thì cô cũng được giải. Rồi cô đi triển lãm Malaysia cô cũng có. Cô rất là quý cái nghề này là tại vì cô là người sanh ra nó. Qua những cái mà chương trình mà cô làm như là hội nghị ASEAN,
2: yeah,
3: hội nghị APEC, hội nghị các nguyên thủ,
2: yeah,
3: rồi những cái hội nghị cấp cao lớn ấy, thì ngay cả ngài Bush,
2: yeah,
3: ngài Putin,
2: wow,
3: đã từng viết thơ cảm ơn Việt Nam mình đã có những cái tác phẩm mà tặng cho họ. Và ngay vợ của tổng thống Chile cũng đến thăm cô đó, thành ra là cô cũng rất là hạnh phúc khi mà cô sáng tạo được cái môn nghệ thuật này.
2: Dạ cô ơi, nãy giờ con nghe cô nói rất nhiều về cách làm bức tranh này rồi, nhưng mà cái vụ mà kích dính đó cô thì thật sự nhìn bằng mắt thì thật sự con vẫn chưa tin.
4: Không tin.
2: Dạ.
3: Cô sẽ hy sinh cái tác phẩm cô đang làm nè.
2: Hy sinh luôn hả cô?
3: Hy sinh
4: phẩm,
3: luôn.
4: Tác phẩm cô đang làm cái gì cô giao
3: cho
4: người ta.
3: Giúp cô nha.
4: Dạ.
3: Giúp cô cầm này đi.
4: Rồi con cầm cho cô đây.
3: Rồi. Cái tranh trời này làm ơi, được hai mặt.
4: Dạ.
3: Đó, hai mặt luôn. Dạ. Nha.
4: Hai mặt. Wow. Sen đi.
2: Hay quá.
3: Rồi, dạ. Bây giờ cô sẽ đổ ra
4: được,
3: cho thầy.
4: Khoan cô, cái bức tranh này là bao lâu cô làm được bức tranh này?
3: À, nếu mà nghệ nhân xuất sắc á thì khoảng 3 đêm trở lên.
4: Trời ơi.
2: 3 đêm.
4: Xuất sắc đó nha, còn không là cả tuần đúng không cô?
3: Đúng rồi.
4: Mà cái này
3: không
4: là
3: giỏi lắm,
4: tính ra nếu mà chi phí mà một cái ván bức là bao nhiêu tiền cô?
3: 4 triệu.
4: 4 triệu đó thắng.
2: 4 triệu cô đổ giờ ra vậy đó hả cô?
4: Cô đổ ra rồi cô làm lại một tuần sau đó thắng.
3: Bây giờ tại thắng không tin rồi biết sao.
4: Em tin
3: giờ
4: chưa?
2: Dạ, không kể làm đi cho khán giả coi nha.
4: Em vẫn chưa tin luôn.
2: Em chưa tin.
4: Cô đổ đi cô.
3: Chưa tin thôi, giờ cô hy sinh chứ sao giờ.
4: Nè.
3: Đó.
4: Thấy chưa?
2: Cô đổ ra thiệt kìa.
4: Thiệt luôn đó.
3: Nè, đó, đó nó không có chết cái dính thấy chưa?
4: Cô rách từng cái hộp.
3: Bây giờ thắng đổ không? Thắng đổ cho thắng tin đi.
2: Rồi bây giờ đổ sao cô?
4: Tại vì nếu mà keo là nó đâu có ra được đâu thắng. Em lắc là nó rớt xuống đó.
2: À, đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng thật sự
4: nè,
2: luôn.
4: Em lắc nên là nó rớt xuống.
2: Thật sự khán giả ơi là không nè, rớt xuống thiệt.
4: Rớt luôn hết cái bức hoa sen của cô.
2: 4 triệu kìa. Con lắc theo phụ em kia.
4: Giống 1 tháng tiền học của con anh luôn. Em vừa đổ 1 tháng tiền học con anh luôn á thắng. Cát là mọi người ơi, cát đã đổ ra đây hết luôn rồi.
3: Thôi kệ đi, tội nghiệp.
2: To hay chưa?
3: Từ xa đến đây.
2: Từ xa đến đây cũng phải dạy chứ.
3: Nhưng mà cô có điều kiện tại cô cũng thích nhạc lắm.
2: Yeah.
3: Hát cho cô nghe đi
4: rồi. Trời
2: ơi. Trời ơi.
4: Đúng rồi luôn.
2: Trời ơi, giờ em làm diễn viên không à.
4: Thì dạ,
2: con thì con không có hát nhạc trữ tình nhiều, con hát nhạc trẻ nha cô. Oh. Có gì cô bỏ qua. Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cô tích của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh

0: hay nha cô, con thấy không hay, nhạc nhẽo.
1: Cô biết đi, cô hát nghe còn hay hơn.
0: Hay hơn, nghe cô hát nè.
2: Rồi cô hát đi cô.
0: Mời cô.
1: Cái này nói chơi.
0: Không, mình phải nói, mình chơi hát nhạc nhẽo, mình phải hát đậm đà hơn.
1: Cô hát hai câu thôi nha.
0: Hai câu.
1: Đưa

0: tiếng gọi của mình là mình ơi.
1: Con ôi dối,
2: đúng rồi nha.
3: Hay quá, hay quá.
2: Hay thiệt là hay.
4: Cô giáo hát hay, học trò hát cũng hay. Được, cô nhận rồi đó.
2: Thưa quý vị, và bây giờ thì khách mời diễn viên trẻ Lâm Thắng sẽ bắt đầu thử thách ngày hôm nay, sẽ là học trò của nghệ nhân tranh cát Ý Lan.

0: Bây giờ thì ở đây có rất là nhiều cát, nhiều màu. Cô chỉ cho tụi con cách phân biệt cát, màu rồi lọc sàn để làm sao cho tác phẩm tranh cát thật là đẹp.
1: Nói đúng ra thì cái màu đen là màu khó tìm nhất. Mà sàn lọc cũng cực nhất, lâu nhất. Đầu tiên thì cô không có nghĩ rằng là cô sàn được cái màu đen đó đâu. Tại vì đi lấy đã cực rồi, đào 1 mét hoặc 1,5 mét mới lấy được cái đen. Thì khi lấy thì nó hòa chung với cát này. Thì cô về cô sàn, cô cũng lấy cái lược cô sàn giống như mấy cái này. Nhưng mà hai màu rớt xuống chung nhau hết. Cái cô buồn quá, cô sàn lần nữa cũng rớt chung xuống hết.
0: Là cái đen này không mà là không tìm được giống như vậy đúng không?
1: Đúng rồi, không nó không tách ra được. Rồi cái cô mới buồn, cô ngồi tiếp tục sàn mấy màu này. Thì khi mà cô sàn xong cái này, cô lại xách cái túi màu đen đó với cái màu cát còn lại á, cô đem cô cất. Thì khi cô cầm lên cô đem cất thì cô phát hiện rằng là tại sao cái bao mà nhiều nó lại nhẹ hơn cái bao mà ít.
0: Vì sao
1: nó
0: cô...
1: nhiều nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn. Cái cô mới nói ủa sao mình không có để ý mà bây giờ mình xách mình cất mình thấy cái bao nhiều mà sao nó nhẹ hơn là cái bao ít. Ít là bao đen đó,
0: đúng rồi.
1: Thì cô nghĩ nếu mà cái cát này nó nặng thì cát màu nó sẽ nhẹ hay sao đó. Thôi mình thử sàn bằng cách sàn bằng nước thử coi đó. Thì cũng may mắn là mình nghĩ ra như vậy, thì cô mới đổ cái bao cát đen vô cái thau và cô mới đổ nước vào.
0: Thì nó nặng thì nó sẽ chìm xuống dưới, còn cái nào nhẹ nó nổi lên trên.
1: Đúng rồi, cái cô mới lắc như thế này nè. Thì là cái màu này nó nổi lên liền.
0: Tại nó nhẹ hơn.
1: Nó nổi lên, nó nằm sát cái mặt cát đen. Thì cô mới lấy cái muỗng, cô vớ cái màu đó ra từ từ từ.
0: Thì còn lại lắng xuống dưới là
1: đúng rồi.
2: Rồi đó mình đem đi phơi thôi là xong.
1: Đúng.
2: Hay quá.
1: Rồi cái khó thứ hai là lấy được cái màu vàng này. Màu vàng này rất là cực. Tại vì nó kết tủa chung với lại màu này. Màu này và màu này, 4 cái màu nó dính với nhau. Nó dính với nhau. Rồi khi cô mới về cô lấy nguyên khối vậy, cô về cô đập ra, cô đập ra thì cô mới lựa ra. Cô lựa ra cho sạch thiệt sạch đó nha. Còn nói như thí dụ nó nhem nhem với nhau thì mình phải bỏ được. Mình bỏ đi để mình lấy được mấy cái màu nguyên thủy như thế này. Đó thì cô mới lựa ra rồi cô mới đập lại rồi cô mới sàn lại.
0: Thì lựa làm sao được, tại nó vẫn dính vô nhau, nó vẫn hai cái màu cam màu vàng dính vô. Thì
1: cô đập nó ra thì nó bể ra từng chút một, rồi thì mình mới lượm ra. Ví dụ màu vàng cái cô khều qua bên đây,
0: hết một cái
1: màu cam cái cô khều qua bên đây, còn cái nào nó lỡ dính với nhau thì mình bỏ. Đó rồi cái từ những cái hạt màu vàng hay hạt màu cam á, cô mới giã nhỏ xong rồi cô mới sàn. Rồi tới cái màu cát biển như màu rêu á, là cô phải
2: lấy trên bãi biển thôi. Cô
1: lấy trên bãi biển nó tạp chất nhiều lắm.
0: Đúng rồi,
2: cô nói phải đợi nước rút ra đúng không?
1: Đúng rồi, cô phải đi thiệt sớm. Có khi cô đi, nếu mà cô lấy màu riêu này có khi cô phải đi từ 3 giờ sáng. Cái cô ra Cần Giờ cho nó kịp, thì lúc đó thì có khi mà mấy cái phà đó nó đông quá thì cô bị trễ phà thì lại cô lại nước nó vào, nước biển nó vào. Còn nếu nó không nó cô đi đúng giờ ha thì là mình ra xa thiệt, có khi ra hơn 1 cây số đó. Ra hơn 1 cây số từ bờ á thì mình mới còn phải đào xuống nữa. Hơn thì đào có chỗ có chừng nửa mét thôi, có chỗ thì mình phải đào cả thước mới lấy được cái màu rêu.
0: Giờ cô chỉ cho tụi con những cái bước làm cơ bản nhất đi ạ.
1: Theo á là nếu mà thật sự mà làm trên cát á là mình có cái khuôn bằng kính, thì xong cái mình phát quả ngoài này. Đó, nếu mình không biết vẽ thì mình có thể đồ, mình bỏ cái

0: xanh vào đây cái mình đồ theo cái hình.
1: Dạ.
0: Đó thì mình rắc cát. Nhưng mà Thắng chưa học thì chưa thể làm được.
2: Đúng.
0: À, cô chỉ cho vui những cái động tác đổ mà mình cũng có thấy được những cái hình ảnh hoa văn này kia cũng rất là dễ thương.
1: Dạ.
0: Đó. Bây giờ mình,
1: tôi cần gì
0: mình
1: phụ
0: thích
1: chứ.
0: Màu gì mình lấy cũng được hết á.
1: Dạ.
0: Ha.
1: Dạ.
0: Mình thích cái gì mình lấy cũng được hết.
1: Con thì đó giờ con thích màu xanh rồi mà đây không có màu xanh.
0: Màu xanh riêu thì có. Bây giờ để cô lấy cái màu nào nó nổi để cho Thắng dễ làm ha.
1: Dạ.
0: Bây giờ cô lấy màu đỏ trước nè.
2: Quyền lực đó, quyền lực đúng không cô? Mà
0: đúng
2: màu
0: rồi.
2: Kiểu quý phái sang trọng nha.
0: Kỹ nha. Đây, mình đổ cho thiệt đều nhau thì nó mới đẹp.
2: Còn cô phải xoay cái ly nữa kìa.
0: Đúng rồi, mình xoay cái ly đặng mình nhìn á. Mình nhìn. Đó. Thắng thấy rõ không?
1: Dạ, Thắng giờ thấy cô.
0: Đó. Cái này á, cái màu mà hồi nãy mình làm tùm lum hết á.
1: Dạ.
0: Bây giờ mình đổ chính giữa.
2: Con vẫn sử dụng lại.
0: Đổ chính giữa để mình chặn lại cho những cái màu sắc mình đang làm.
1: Con có cảm giác như một bông hoa.
0: Đúng rồi, nó không bị tuột.
2: Nếu mình không chặn lại thì sao ạ?
0: Nó tuột xuống. Đó, mình chặn lại rồi.
2: Cái là mình làm cái chân móng nó chắc
0: đúng
2: không?
0: Dạ. Bây giờ mình lại đổ khác, có nhiều cách lắm. Bây giờ mình đổ tiếp cái màu trắng đi. Đó. Mình có thể đổ cái thí dụ này, cái kiểu này.
1: Dạ.
0: Nè. Thấy không? Thí dụ kiểu này. Nha. Hoặc là mình đổ kiểu khác. Đó.
2: Lớp này lớp kia nhìn thấy từng từng lớp lớp rồi đó.
1: Đó bây giờ cô đổ than vô đúng không cô? À không, cái này cát màu đen hả? Cát màu đen.
0: Kỳ quá.
2: Lúc cô được có nhận mà cô nhận xong giờ cô thấy hết chưa? Người ta nhìn vô người ta kêu, người ta kêu than kìa. Rồi cái này là gì? Hồi cái kêu sầu riêng nó vàng vàng, cái sầu riêng
0: xanh.
1: Nghệ.
2: Tiêu nè em.
1: Tôi cái màu tơ
2: ủa. Tiêu nè.
1: Từ tranh cát mình làm như món ăn luôn.
2: Khó ghê luôn.
0: Coi không coi ha.
2: Không coi đi hồi đâu làm.
1: Đẹp
2: luôn đó.
1: Đẹp quá cô ơi, đẹp.
0: Lát phạt đáng chịu á.
2: Cô để con, tí nữa phạt cô để con.
0: Vậy cho vừa.
1: Nếu mà lát nào không được thì con coi lại clip này.
0: Cái màu vàng này á nha, mà nó đi gần màu riêu á thì nó ra hơi xanh xanh.
1: À giống như một cách pha màu đúng không cô?
0: Nếu mà mình giả màu riêu với màu vàng á thì nó sẽ ra màu xanh lá mạ.
1: Màu riêu màu vàng
0: mà
1: xanh
0: giả mà. Giả cho thật lâu.
1: Yeah.
0: Giả cho thật lâu nó mới ra chứ.
2: Cô có còn nhớ cái tác phẩm đầu tiên cô làm không? Cô làm hẳn đầu tiên trên các con làm.
0: Yeah. Cô ngồi á, cô không có định làm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cô ngồi cô cái hộp mà cô đựng cát á.
1: Yeah.
0: Thì nó có hình cô gái Hà Lan.
2: À.
0: Thì cô nói chứ để mình làm thử được không? Ai ngờ được.
1: À.
2: Khó đó nha, cái hình của cô đúng gái Hà Lan là khó.
0: Đúng
2: làm được luôn hình của cô đó luôn.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì cái hình nó nhiều màu lắm anh ha, đâu phải đơn giản một
0: đúng
1: màu.
0: Rồi. Đúng rồi.
2: Mà lúc đó cô có mấy màu mà cô làm được cái
0: cô không có màu xanh dương của người ta thì cô lấy cái màu xanh riêu cô làm miễn nó ra cái hình giống cái cô đó được rồi.
1: Wow.
0: Đâu ai bắt bớ mình đâu.
1: Cái hình đầu tiên cô làm là hình cũng là khó chứ không đơn giản vậy.
2: Tại vì thấy cái người á nãy Thắng nó là những cái hình cô làm thần thái lắm. Đó là cái gương mặt nó rất là thần, có hồn, mình nhìn nó sinh động thì con nghĩ là cái gương mặt là khó nhất.
0: Nhưng mà khi mà cô đợi làm chân dung thật thụ đó thì cái hình ảnh mà đầu tiên đó là Bác Tôn.
1: Yeah.
0: Rồi cái không ngờ là cô thành công thì bên bảo tàng luôn Thắng đó.
1: Yeah.
0: Có quà mua bức đó nhưng mà cô không có bán, cô tặng luôn.
1: Nhưng mà làm sao ở bên bảo tàng thấy biết được cô có làm?
0: Đã có TV người ta thấy.
1: À, dạ.
0: Cô đổ tranh thì bạn thân của cô là Minh Hạnh đạo diễn á.
1: Yeah.
0: Mới nói chứ hay quá Y Lăng mời bạn bè lại chơi đi.
1: Yeah.
0: Rồi cho người ta xem. Thế thì cô mới thấy vậy, cô mới làm bánh rồi này kia nọ, nước nôi rồi đó để cô mời bạn bè đồ tới chơi.
1: Yeah.
0: Ai ngờ đâu Minh Hạnh cắt cớ. Minh Hạnh lại đi mời đài truyền hình với báo chí tới.
1: Yeah.
0: Đó cũng là một cái bất ngờ thôi chứ mình không có ý đồ đó, thì từ đó
1: đã biết đến cô
0: ta biết. Bây giờ Thắng nhìn ha. Thắng
2: tiếp đi.
0: Sắc nó khác nhau.
2: Đẹp nha.
1: Dạ quá đẹp luôn á.
2: Tiếp theo. Rồi sau đó thì những cái tác phẩm là tiếp theo nữa.
0: Dòng sông, rồi cây dừa, con đò. Trong vòng 6 tháng á, cô làm được 72 tác phẩm. Thì trong đó có những tác phẩm rất là đơn giản như hoa văn. Xong rồi tới mấy chú cá bơi lội, cành hồng, rồi phong cảnh Việt Nam. Lúc đó cô thiếu rất là nhiều màu, chưa có, mới lúc đó là cô mới có 24 màu.

0: Hồi nãy thì cô chia sẻ là cô đã có mấy thùng cái giải thưởng cô cất đi rồi. Đây là chỉ một vài cái kỷ lục hoặc là cái ghi nhận của mọi người cho cô. Cô có thể chia sẻ thêm cho tụi con đây.
1: Đó là cái đĩa vàng quốc tế đó.
0: Con cầm nó được không cô?
1: Được.
0: Dạ, con sợ thay được về. Cô chia sẻ thêm nha, thầy ạ.
1: Đây là đĩa vàng quốc tế mới cho cô cách đây khoảng hơn một năm.
0: Wow.
1: Hơn năm.
0: Đây là cái giải thưởng về cái gì hả cô?
1: Coi như người ta nói về người đầu tiên sáng tạo ra môn nghệ thuật này cho đất nước Việt Nam.
0: Dạ. Yeah. Đó là tất cả các cái tác phẩm trên toàn thế giới luôn hay là chỉ có một vài quốc gia thôi ạ?
1: Người ta công nhận mình là cái người đã sáng tạo ra môn nghệ thuật này đó.
0: Yeah.
1: Thì là người ta cũng am hiểu về thế nào rồi là mình đã làm được gì. Đó, làm những chương trình gì, những hình ảnh gì. Nên từ đó người ta mới cho mình cái này.
0: Dạ. Yeah. Cái này là quý lắm cô ha. Tức là họ chuyển từ nước ngoài về đây cho cô luôn.
1: Có bằng khen này kia luôn nữa.
0: Dạ.
1: Tại cô cấp.
0: Trong nhiều cái lĩnh vực đó cô, nếu mà ai có giải thưởng thì có nghĩa là cái quá trình của họ được ghi nhận và họ sẽ cảm thấy có động lực họ tiếp tục họ làm những nhiều công việc khác. Mà bây giờ cô rất nhiều giải thưởng rồi. Có những người nói thôi nhiều giải thưởng rồi sao chị không nghĩ đi để cho mấy đứa nhỏ nó lên nó lại nhận thưởng.
1: Cô dừng lại, cô sợ nó mai một. Đó, thành ra cô phải tiếp tục để mà theo dõi coi các em nó làm được hay không.
0: Yeah.
1: Đó, cô thấy có một số em á là cứ là không có muốn đi tìm cát.
0: Đi sao?
1: Mặc dù là cô đã hướng dẫn đi lấy cát rồi, cô hướng dẫn chỗ nào, cát nào. Các bạn cứ mua cát màu mà các em chơi đó. Rồi hoặc là các bạn về các bạn tự nhuộm, không có thích xài màu thật. Nhưng mà cô thì cô không phải là cô không có xài màu nhuộm. Cô có xài, ví dụ mà khách yêu cầu. Khách yêu cầu, thí dụ cái logo hay cái hình ảnh gì mà họ cần cái màu đó thì họ gửi một cái thư ngỏ qua. Họ nói là yêu cầu công ty trên cát Đi Lan làm cho tôi cái màu đó vậy đó, theo logo hoặc hình ảnh của họ. Tranh mà treo tại phòng tranh của cô là 90% là cát thật. Mà màu thật á, thì cô thấy nó sang trọng hơn nhiều. Nó là thí dụ những cái gam màu của nó là màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu riêu này kia đó.
0: Original là kiểu màu gốc đó.
1: Đúng rồi,
0: là màu chuẩn.
1: Thì nó rất là hay nên cô không muốn phá đi. Khi mà cô được cái bằng nghệ nhân ưu tú á, cô cũng nghĩ rằng là nó chỉ là một cái phần thưởng thôi. Nhưng mà mình phải tiếp tục mình nghĩ và mình làm như thế nào, mình cải cách nó như thế nào, mình đưa nó lên như thế nào, nó mỗi ngày nó mỗi khá hơn. Đó. Và ý nghĩa hơn nữa, Việt Nam mình đặc biệt có cái môn nghệ thuật này thì cô nghĩ rằng là mình không nên để nó mai một.
0: Thế là người ta, các cái chuyên gia nhìn nhận là khi mà đến Việt Nam họ rất thích thì có cái làng nghề và các cái nghệ nhân lúc nào có thể là họ đã lớn tuổi hoặc là họ đã không làm cái nghề nữa, họ vẫn giữ cái nghề đó.
1: Đúng rồi.
0: Để cho họ truyền cái văn hóa của Việt Nam đặc sắc nhất đến mọi người. Cô thấy đẹp cho cô ơi, cô thấy được nha. Con nghĩ là cô bắt đầu cô chấm điểm sơ sơ cho cái bước khởi động này của Thắng là cô thấy Thắng kiểu tay nha.
1: Cũng khá đó.
2: Được không rồi.
0: Khen một cái mặt kiểu thái độ lên liền kìa cô kìa. Nghe không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách chính thức cho Lâm Thắng ngày hôm nay. Cô đưa ra đề bài đi cô.
1: Bây giờ cô cho Thắng coi cái hình gốc luôn mà đây là cô vẽ sẵn nửa thôi vậy đó.
2: À, có phần nửa của hình đó thôi.
1: Phần nửa thôi. Hiên.
0: Thắng chỉ có 3 phút để làm cái hình gốc.
1: Màu sẵn thì đầy đủ hết nè.
2: Yeah.
1: Màu lam nè.
0: Có màu chưa?
1: Màu vàng nè ha.
2: Yeah.
1: Đó, màu xanh thì mình có thể dùng màu rêu.
2: Dạ.
1: Yeah. Đó, áo thì áo hồng thì mình dùng màu cam.
2: Dạ. Yeah.
1: Màu đỏ.
2: Dạ.
1: Yeah. Rồi.
2: Rồi để thử ha.
0: Được chưa, nhìn kỹ chưa? Để anh giấu cái bức tranh đi đó.
2: Sao giấu?
0: Thì thử thách mà.
1: Kệ đi, thông cảm.
0: Sao cô dễ dãi quá.
1: Ta mới làm.
0: Mới hả cô?
2: Bây giờ anh để chưa chắc em làm được nữa, giấu.
0: 3 phút dành cho Lâm Thắng. Bắt đầu.
2: Dạ rồi.
0: Rồi.
1: Cho 5 phút đi.
2: Người ta học 3-4 tháng, em không có 5 phút mà.
0: Cô có biết là cô có bao nhiêu học trò tới bây giờ?
1: Bao nhiêu? Chắc cũng khoảng gần 60.
0: 60 học trò.
1: Đầu tiên là cô đào tạo cho các em khuyết tật trước.
0: Dạ. Yeah.
1: Đa số là câm điếc rồi chất độc màu da cam này kia đó. Cô muốn rằng là các em đó có một cái nghề, tự vì cô nghĩ rằng là ở xã hội thì theo cô nghĩ nha, có lẽ là các em rất là khó tìm việc làm.
0: Dạ, thiệt thòi quá.
1: Đúng rồi. Dạ. Đó thì cô nghĩ rằng là mình nên đào tạo cho những em đó.
0: Hình như người ta đã làm mà thành công một cái gì đó rồi đó cô hay sao?
1: Cô người ta đổ gì á?
0: Con ta đổ cái gì? Những giây cuối cùng nha Thắng nha, chúng ta còn một phút nữa nha.
1: Nãy giờ lố rồi đó.
0: Lố.
2: Cô ấy,

0: Thì làm
1: thì nó làm sao cô?
2: Với anh Mượt à, đó, đây là bản chính thức nha mọi người. Đây là bản là
1: bản gốc.
2: Bản gốc là đây là cái bản giao hàng nè. Cái gì đây? Cô thấy sao? Cô cho ý kiến nha. À, đây học trò cô đó.
1: Thấy ra cái chân kìa.
0: Cô cũng biết nấu làm sao.
1: Nhưng mà con không hiểu tại sao có thể mọi người có thể vô được cái khớp đó ta. Có ra được chia ra phần nhiều phần hay quá.
0: Thì đó.
2: Nhưng mà trở lại cái này thì con thấy cũng là có cố gắng của Thắng đúng không cô? Khéo tay con này, con làm thử mấy cái mà không được. Mấy trên á là con làm mà phá hư hết. Qua ngày hôm nay thì Thắng thấy như thế nào với cái nghề làm tranh cát của chúng ta?
1: Thật sự cái nghề này mà em thấy á nha, là không những mình khéo tay không đâu, mà phải sự đam mê nữa. Tại nó đòi hỏi cái tính kiên nhẫn, công phu dữ lắm. Làm từng chút một. Mà ai mà không kiên nhẫn á không nổi nha. Nói chung là cũng cảm ơn cô, thì qua chương trình con cũng biết được cô, cũng biết thêm được bộ môn gọi là môn nghệ thuật. Rất là khâm phục.
2: Cô cho người ta này đi cô, cứ khích lệ động viên.
1: Dạ. Thôi con đem này về uống. Về chân cũng được.
0: Về kỷ niệm.
1: Dạ, kỷ niệm.
0: Kỷ niệm dạ. Tác phẩm của mình.
1: Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cô cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn Hồng Phúc cũng như là cảm ơn Thắng đã đến đây trò chuyện với cô, rất là vui. Cô xin cảm ơn. Cái nghề của cô rất yêu những cái màu cát mà cô đã tìm ra. Thật sự nó rất là gian nan khổ cực để tìm ra những màu cát như thế này. Nên là cô nhắn nhủ với các em, nếu mà ai mà muốn làm tranh cát á, thì nên giữ, trừ trường hợp bắt buộc của khách yêu cầu thì mình mới nhượng thôi. Còn nếu mà không có sự yêu cầu của khách á, thì mình nên làm những cái màu thật. Cô mong rằng vì nghệ thuật, khi mình làm nghệ thuật đó, để dùng những cái màu sắc thật của cát thì nó rất mới quý.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn Lâm Thắng, và hy vọng là khi mà tụi con quay trở lại đây nữa thì cô lại có thêm nhiều học trò. Con chúc cô nhiều sức khỏe và làm cái gì cũng thành công hết. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho Bách Nghệ Kỳ Thú đến tham quan, và nói chung là dành hết một ngày cho tụi con. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn các khán giả đã theo dõi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay. Còn bây giờ đã đến lúc nói lời chia tay với khán giả rồi. Hồng Phúc, nghệ nhân Ý Lan và diễn viên Lâm Thắng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú kỳ sau. Xin chào.
3: Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá một loại hình nghệ thuật sử dụng nguồn nguyên liệu và kỹ thuật vô cùng độc đáo, nghệ thuật tranh cát. Ước mong những tâm tư của nghệ nhân Ý Lan không chỉ chạm đến được những người đã, đang và sẽ xem nghệ thuật tranh cát như một cái nghề để có thể cùng chung tay giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật này, mà còn giúp quý vị khán giả hiểu và yêu hơn những sản phẩm thủ công được làm nên từ đôi bàn tay, khối óc và cả tâm hồn của những người nghệ nhân Việt Nam.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
1: tập 34.
2: Tạ ơn nữ phó.
3: A Thục.
2: Giao nữ phó.
3: Sư tỷ, bình tĩnh thôi. A Thục à, đây là vật của dì.
4: Sao vậy?
3: Nhờ Quắc Hằng đưa tới cho muội.

0: tình yêu thân mến, tình cảm yêu mến, lòng ta sáng như trăng. Chuyến tình không quên chân tình này. Đi cho ta, nào. Đi cho ta đi, nào. Ta nè.
1: Về anh, Quỳnh nhất định phải quay trở về. Nhất định phải bình an trở về. Cho dù thế nào, ta đều ở đây đợi Quỳnh. Đợi Quỳnh cả đời. Sở dĩ xúc lông có thể lay động Triệu Thái Hậu, ông đã dùng phương pháp tiên ức hậu dương. Lúc đầu dịch sắc mặt lời nói tránh sự chú ý, rồi mới nói tới bản thân. Thường con trai biết bao dùng gia đình kéo gần khoảng cách, sau đó mới cố ý nói Triệu Thái Hậu không thương yêu trưởng nữ, gây ra sự tò mò với Thái Hậu, rồi mới giải thích rõ ràng một cách đầy đủ và kiên nhẫn. Đây mới gọi là thuyết phục. Các con sau này phải học hỏi, đặc biệt là nam tử, sau này nếu như làm nữ nhân tức giận phải dùng phương pháp khuyên giải này. Hoàng thượng hiểu chưa?
2: Nè, nữ phó tại sao hôm nay tâm tình tốt như vậy chứ? Giờ thiếu phó không ở đây, bị bệnh phải về quê rồi sao? Mấy hôm trước còn thấy người cho mà nhăn mặt kia mà.
1: Không biết nữa. Nè, có phải về thiếu phu quay trở về chuẩn bị chuyện kết hôn hay không? Sau khi người trở lại, hai bọn họ có thể thành thân rồi.
2: Cậu cậu đáng thương của ta đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ được.
3: Mùi thua rồi.
1: Nè
3: à.
1: Sao mấy hôm nay không thấy bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy?
3: Ơi, trước đây bởi vì theo đuổi mùi nên lúc nào cũng nghĩ đến mùi. Hả? Bây giờ khác rồi, cũng không còn hy vọng gì, cho nên có thể cho mùi thấy bản lĩnh của đại tướng quân ta rồi.
1: À, được rồi, được rồi. Quân văn võ song toàn, không gì là không thể được chứ.
3: Quốc Hằng nói vậy anh đi tìm Lưu Nguyên rồi. Ta còn tưởng mùi sớm đã khóc hết nước mắt rồi chứ.
1: Ai khóc hết nước mắt chứ, đừng có đoán mò.
3: Thôi đi, nói thật nha, nếu như Lưu Nguyên trở lại thì mùi vẫn còn vị trí đâu. Mùi xem, nếu như lúc đầu cùng với ta thì đâu có như vậy nữa, làm những cái nhiều chuyện phiền não như vậy.
1: Đừng có nói như kiểu Quynh là thánh nhân quân tử. Vậy được rồi, nếu như ta cùng với Quynh, vậy nếu như Nguyệt Cẩm trở về, Quynh
3: định chọn
1: ai?
3: Phải chọn mùi rồi. Nguyệt Cẩm đó đâu có thích ta đâu. Nếu như cô ta sớm nói với ta mình có tình Lan rồi, ta còn thay đổi mãnh liệt như vậy sao? Mùi so với cô ta mạnh hơn nhiều.
1: Nam nhân toàn là hoa ngôn xảo ngữ.
3: Mau nói đi, mùi còn giấu ta cái gì hả? Nói ta nghe. Nếu như vậy anh trở về, định sắp xếp sao chuyện mùi với Lưu Nguyên đây? Ê, ta nói mùi nghe, nếu như hắn dám làm chuyện có lỗi với mùi, ta sẽ tố cáo Thái Hậu, chịu hắn đi mạng nam giải quyết chuyện tư. Lúc đó thì hay rồi.
1: Không cần quên phí ta.

0: cái này chẳng nói rõ cái gì. Dỗ dành muội thôi. Muội sẽ không tin thật chứ?
1: Tin chứ, sao muội lại không tin? Muội lớn lên đã Thảo Nguyên, nữ tử ở đó chỉ được ở bên một người đàn ông, cho dù họ nói gì bọn muội đều tin. Kể cả giận dỗi không quan tâm đến người ta, vậy phải đợi đến lúc người ta không làm được những gì mình nói, lúc đó mới tính.
0: Muội đó. Cô Thu Vy ơi,
2: từ từ kìa, đứng lại.

0: Cứu tôi với. Cứu tôi với. Chạy nhanh lên.
1: Đứng lại.
0: Cứu tôi với.
2: Lý Dĩnh.
1: Đứng lại. Em chạy hả?
0: Cứu với.
1: Đứng lại. Cứu với.
2: Anh Đạt. Lý Dĩnh. Con làm gì ở đây vậy? Anh Đạt. Anh Đạt. Vị đại ca này, có gì từ từ nói. Ta là sư phụ của đứa trẻ này. Xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
1: Hai tên khốn này, ta cho ngươi chạy phải không? Hả? Còn bé mà đã xấu xa rồi. Cùng nhau ra đây để ta giải điệu tiên nhân.
2: Giải điệu tiên nhân?
1: Hắn giải làm thiếu nữ. Giờ đây để ta gặp nhau ở phía Nguyệt Lão. Còn hắn bỗng dưng nhảy ra, nói là muốn bắt giang. Còn đó mà nói với ta, phải lấy được năm ngũ quan tiền mới xong. Ta nói cho người biết, bọn chúng đã lừa người. Đây là lần thứ hai rồi. Hôm nay mà người không giải quyết cho rõ ràng, không sao biết ta đâu.
0: Cầm lấy. Cầm tiền rồi thì đi.
1: Đa tạ, đa tạ. Đi thôi, đi.
2: Đa tạ quý. Chu Đinh, Lý Dĩnh, hai người cùng giao giữa trò quỷ như vậy.
1: Đường phó, lần này trách ta không liên quan đến Lý Dĩnh.
2: Trước tiên đừng thể hiện nghĩa khí nữa. Nói rõ cho ta xem. Chu Đinh, cha con tốt xấu gì cũng là đại phu có tiếng. Bà nội con là Lâm Xuyên trưởng công chúa. Con không thiếu tiền đến mức như vậy chứ? Phải giả vờ làm mỹ nhân kế đi lừa tiền khắp nơi. Có đệ tử như con đúng là mất mặt của ta.
1: Nữ phó, người đánh con đi. Là con ngu xuẩn, là con khốn nạn, là con làm bại hoại danh tiếng của cung hồng.
0: Ê, được rồi, đừng dội nhân lỗi. Nói rõ sự tình đi.
2: Nói đi.
1: Đệ tử
0: không phải do cha người ngoại tình đó chứ?
1: Mẹ con bệnh sắp không qua khỏi. Mẹ con lại không chịu đưa tiền cho mẹ con chữa bệnh. Con chúng chỉ ăn cắp mấy đồ trong nhà đi cầm. Kết quả bị người cầm đồ nhận ra, lại đưa con về nhà. Cha con vì chuyện này suýt nữa thì đánh gãy chân con.
2: Chuyện này tại sao lại như vậy?
0: Một lời không nói hết. Đứng lên đi. Cha đứa bé này tên là Chu Minh Đường, là một tên đần hồ đồ. Mấy năm trước ở Túy Dương Lầu nhìn trúng một kỹ nữ rồi đưa vào phủ, rồi suốt ngày nghĩ đến nạp thê. Chu phu nhân vẫn không chịu. Hắn liền như lúc Chu phu nhân bị bệnh chuyển Chu phu nhân ra hậu viện. Kỹ nữ đó cũng chẳng phải dạng hiền lành, mấy năm nay gây ra không ít chuyện. Người cả kinh thành đều thấy bất bình cho Chu phu nhân. Nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nhà người ta.
2: Loại cha gì vậy? Cho dù người vợ đáng thương không chịu ly hôn, nhưng tại sao đến cả đạo lý đối nhân xử thế hắn cũng không biết?
1: Con thực sự không có tiền mới phải mượn người khác, nhất thời hồ đồ. Nữ phó, chuyện hôm nay không liên quan đến Lý Dĩnh. Hôm đó cô ấy nhìn thấy con đang khóc bên ngoài tiệm cầm đồ, nhất thời thấy thương mới người giúp con chú ý này.
2: Mới chút tuổi đã thủ đoạn bất chính, còn tốt bụng giúp đỡ người khác. Lý Dĩnh, chuyện lần trước lẽ nào con chưa hối cải? Hay là ta dẫn con đến cáo trạng với cha của con mới vừa lòng sao?
1: Điều phó đừng trách cô ấy. Sau chuyện lần đó, cô ấy về nhà đã bị Lý Hầu Gia đánh một trận tơi bời rồi, còn bị đuổi ra khỏi nhà mấy ngày nữa. Cô ấy thực sự nói không còn cách nào khác mới nghĩ ra cách này thôi.
2: Lý Hầu Gia sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?
0: Cha hắn ta hả? Rất biết làm ăn hả? Nói vô cùng vẫn là sợ đắc tội muội, làm ta giận lây mới đem con trai của mình để giải quyết. Ta nói các ngươi cũng thật ngu xuẩn. Hai người có chuyện gì? Sao không tìm nữ phó của các ngươi? Tự nhiên ra ngoài lừa đảo còn bị bắt làm gì? Nếu như được các ngươi đến kinh triệu doãn, đây mới gọi thật sự là mất mặt cung học của các ngươi. Vì vậy bọn con mới chạy ra ngoài thành. Ở đây không có ai nhận ra bọn con, cho dù mất mặt cũng không bị truyền ra ngoài.
2: Các con đó, về thành với ta. Đặng đại ca, đã giúp thì giúp đến cùng đi. Đưa Lý Dĩnh trở về nhà, nói với quan nội hầu đó không được đối xử với con trai mình nhẫn tâm như vậy. Nói ông ta từ ngày mai hãy đưa Lý Dĩnh vào cung học đi.
0: Bà nữ phó, người chịu nhận con lại hay sao?
2: Ta chưa từng nói thực sự muốn đuổi con đi, là do con trốn quá nhiều tiết học. Đợi đó, đợi lúc trở về ta dạy con quy tắc. Còn con nữa, ta cùng con trở về tìm người cha hồ đồ đó của con nói chuyện.
1: Người muốn đem chuyện hôm nay nói với cha con sao?
2: Ta đâu có rảnh như vậy. Chuyện nội viện

0: nam nhân không tiện nói, nữ tử thì không cần. Kiêng kỵ gì như vậy, dù thế nào cũng phải giúp mẹ con.
1: Nữ phó, con biết người sẽ không trách con mà.
2: Ê, làm gì vậy, buông ra. Lớn từ này rồi, có biết câu nam nữ thụ thụ với thân không? Ngươi tưởng ta không biết cái ngươi nhân cơ hội này chiếm tiện nghi vai nữ phó sao?
0: Quý tưởng ai cũng như huynh hay
2: sao? Ta nói thay muội thôi mà. Yên tâm đi, thể diện vai nữ phó lớn như vậy, có bạn nữ phó đứng ra, cha cậu nhất định sẽ đối tốt với mẹ cậu mà.
0: Lý Dĩnh, con giúp Chu Đinh cũng coi như là đứa trẻ tốt. Chuyện lần trước con cũng học được bài học rồi. Sau này con có thể đồng ý với ta, chăm chỉ đọc sách làm người tốt, đừng mượn danh tiếng của cha mình ức hiếp người khác nữa.
2: Con xin thề với ông trời, bài nữ phó người đã không tính toán chuyện lúc trước, nếu như sau này con còn không cố gắng, đến ông trời cũng không tha cho con.

0: Nữ phó, con biết người đến để giúp con, nhưng mà ta con là người nóng tính, lát nữa người có thể...
1: Yên tâm đi, ta sẽ không cãi nhau với cha con đâu. Nếu không, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là mẹ con thôi. Ta sẽ nói chuyện tử tế với ông ta. Mặc dù không dám đảm bảo, nhưng ít nhất cũng chữa xong bệnh cho bà ấy.
0: Đi kêu là nữ phó.
1: Đi.
0: Dạ.
2: Thiếu gia, người về rồi. Mau đi xem, không biết hôm nay phu nhân làm sao lại chọc trần đến nhu phu nhân. Bây giờ lão gia đang phạt người quỳ trước chính đường, còn muốn dùng gia pháp nữa.
0: Cái gì?
2: Yêu phụ nhà ngươi lại có thể độc ác, hạ hồng qua và bắt canh của ta, muốn ta không sinh con được sao?
1: Lão gia, người đừng nghe du nương nói linh tinh. Thần thiếp đã bị ốm mấy ngày nay, chưa từng xuống giường, sao lại có thể chạy đến phòng bếp hạ thuốc gì đó?
3: Ngoài ngươi ra, trong phủ còn ai thù ghét nhu nương chứ?
1: Lão gia, người ta đã cố ý vu tội, sao có thể tránh được đây? Thần thiếp ở với người 20 năm, là người như thế nào, lẽ nào lão gia còn không rõ?
2: Hỗn xược, lẽ nào lời nói của lão gia còn có thể sai sao?
1: Nhu nương, đừng tưởng ta không biết cô cố ý sắp đặt cái bẫy này, muốn lão gia ghét ta, ghê tởm ta, bỏ ta. Cho dù ta có chết, cô cũng không thể được như ý đâu.
2: Tiện nhân, người dám nói linh tinh sao?
0: Cũng là tiện nhân đó.
3: Không sao chứ?
2: Lão gia,
0: không sao chứ?
2: Không sao chứ? Kìa.
3: À Đinh, ở đây không có chuyện của con, đi ra ngoài.
0: Sao lại không có chuyện của con? Cha, đây là mẹ đẻ của con, tốt xấu gì cũng là phụ nhân giành chiến công tử của cha cưới về. Sao cha có thể trơ mắt cho người khác bắt nạt mẹ như vậy chứ?
3: Cấm mồm. Chuyện của trưởng bối thì bối không được quản. Cô lại.
1: Ta là nữ phó của cung học, sư phụ của Chu Đinh Ban Thục. Hôm nay đặc biệt đến đây thăm Chu đại nhân, đại phu có tiếng, quả là đức cao vọng trọng, thông hiểu lễ nghi. Ban Thục đã nghe danh từ lâu.
3: Ban nữ phó khách khí rồi. Có điều Chu mẫu hôm nay có chuyện trong nhà cần phải xử lý, không tiện tiếp đón. A Đinh, giúp ta tiễn khách.
1: Đợi đã, nhà Chu đại nhân có chuyện gì?
3: Người phụ nữ này vi phạm đức hạnh phụ nữ, định giết ái thiếp của ta, phạm vào thất xuất chi điều mà ta đã đặt ra.
1: Quá ra Chu đại nhân còn biết người phụ nữ này chỉ là thiếp, Chu phu nhân là thê. Ban Thục mấy năm nay cũng đi qua không ít gia đình quyền quý, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính thê bị tiểu thiếp đánh. Còn người chồng là lão gia cứ thản nhiên đứng một chỗ vỗ tay tán thưởng.
3: Đây là chuyện của Chu gia nhà chúng ta, không phiền người ngoài nhọc lòng. Ban nữ phó, ta kính trọng cô là sư phụ của A Đinh, không muốn nói lại với cô. Ta khuyên cô vẫn nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn.
1: Nếu như Chu đại nhân ngài quang minh lỗi lạc, không làm chuyện gì bất bình người khác, tại sao không để ta đứng một bên nhìn? Hay là Chu đại nhân người sợ người đã làm sai?
3: Câm miệng. Cô chẳng qua chỉ là một nữ phó, có tư cách gì giấu lão phù chứ?
1: Chỉ dựa vào việc sủng thiếp của ngài bắt nạt thê, sắp tâm hại người, phạm vào dân luân thiên lý, chuyện hôm nay ta nhất định phải quản. Chu Đinh, nếu như gia đình của con không chứa nổi mẹ con, ta làm sư phụ của con, hôm nay ta làm chủ, mời mẹ con đến nhà làm khách vài ngày. Đợi ngày mai nói với cô là Tào đại nhân, mời những quý phụ danh viên trong kinh thành đến để mọi người bình luận. Chúng ta đi.
0: Dạ.
1: Ban nữ phó không dám làm phiền.
3: Đứng lại cho ta.
1: Không sao, chúng ta đi.
3: Đứng lại cho ta.
2: Đứng lại. Đứng lại. Con đàn bà thối từ đâu chui ra, dám quản chuyện trong phủ nhà ta? Người đâu, bắt con tiện nhân về lại cho ta.
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Đứng lại cho ta. Các người còn đứng đây làm gì?

0: không nhìn thấy anh đang có báo phụ hay sao? Bắt cái này cho ta.
1: Cút hết đi.
2: Đưa thiếu gia và phu nhân vào trong cho tao.
1: Dạ.
3: Tránh ra.
2: Tránh ra.
1: Mẹ,
3: ta nói các người tránh ra.
1: Đi.
0: Ta không cho cô ấy đi thì sao? Ta cứ giữ bà ta đó. Lẽ nào cô định giết ta sao? Người dám đánh ta?
4: Đây là cây trôi Thái hậu đương đương ban cho ta. Người đó với ta, thiên hạ nếu như có kẻ nào bất kính với người làm thầy, ta có thể dung trôi. Ta là sư phụ của Chu Đinh, ngươi chỉ là một tiểu thiếp của Chu gia, dựa vào đâu dám buông lời thối tha? Chu đại nhân, ngài nói xem ta có nên đánh cô ta hay không?
0: Chẳng phải của thiện nhân già này, lẽ ra một đứa con trai lòng lang dạ sói.
1: Nữ phó,
0: chết bà.
1: Nữ phó,
0: bà đi chết đi.
1: Nữ phó,
0: đi cho ta.
4: Ngươi sói này đánh cho người dám bất kính với chủ mẫu.
1: Sao chứ?
0: Lão gia.
4: Sói này đánh cho người dám buông lời thối tha.
0: Lão gia cứu thêm.
2: Dừng lại cho ta.
1: Lão gia.
0: Lão gia, người không sao chứ?
2: Bằng thù, người to gan lắm, dám ở trong sân nhà ta đánh mình quan triều đình là ta. Còn đình quý phủ của ta nhìn thấy nữa.
4: Được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nếu như ngươi bây giờ không muốn bị đánh nữa, tốt nhất để bọn họ tránh ra cho ta. Chu Đinh, chúng ta đi.
1: Mẹ, chúng ta đi thôi.
0: Lão gia.
2: Đại phu.
1: Lão gia,
2: bạn chỉ muốn ra đây, ta sẽ giết cáo trạng, tổ cáo chết bạn thuộc có gan lớn mừng này.
1: Dạ.
0: Lão gia, không sao chứ?
4: Chu Đinh, mau đi tìm cho mẹ con một cái xe ngựa đi.
1: Dạ.
0: Ban nữ phó, lần này ta làm nương lị cô rồi, đây vốn dĩ là chuyện của Chu gia nhà chúng ta, cô hà tất phải vì ta một mình khổ mà ra mặt chứ?
4: Chu phu nhân, thiên hạ không có nữ nhân nào là đã sống trong khổ sở. Nếu như gặp chuyện ngày hôm nay mà trơ mắt ra nhìn, sao có thể coi là con người chứ?
0: Nhưng mà lão gia nhà ta không chịu khuất phục là sĩ diện. Nếu như người thật sự tố cáo cô lên đình quý thì...
4: Lần này tại ta lỡ tay là ông ta bị thương, lúc đó đình quý phạt ta thế nào ta đều chịu. Cho dù là vào đại lao lần nữa, ta cũng phải làm rõ mọi chuyện trên công đường, để người thiên hạ biết được rằng ông ta đại nghịch bất đạo, sủng thiếp phủ thê. Được rồi, yên tâm đi.

0: Bàn thuật, quan lộc đại phu Minh Đường tố cáo có xâm phạm tư phủ, hạ thủ đã thương, mệnh quan triều đình, ngươi có nhận tội không?
1: Thứ cho ta không nhận tội.
2: Đúng là hồ đồ. Danh thương của Lộc Phu còn ở đây, lẽ nào ngươi còn không thừa nhận? Đại nhân, yêu nữ này miệt thị công đường, tội không thể tha. Xin đại nhân bình xét.
1: Chú đại nhân, ta thấy ngài mới là miệt thị công đường, tội không thể tha. Ban thuộc bất tài, thân là nữ phó của cung học, tuy không phải mệnh quan triều đình, nhưng cũng đường đường chính chính là bậc thầy của thân dương. Nếu như ta là yêu nữ, xin hỏi trong lòng của ông, hoàng đế còn thành ra cái gì?
2: Cô, dù cô có thể hoạt ngôn giáo bị, cũng không thể thay đổi sự thật cô đánh lão phu. Đại nhân, theo luật hình của triều ta, người đánh người khác phạt 10 trượng, người xí nhục quý nhân nên tăng gấp 3 lần. Mong đại nhân công minh xử trí, tuyệt đối đừng bị tiểu nhân vũ khí mà thiên vị.
0: Bàn thục, ngươi hãy mau chóng trả lời, vết thương trên mặt chú đại nhân có phải do người dùng roi gây ra không?
1: Phải, nhưng mà chỉ là lỡ tay vô ý. Đại nhân, ban thuộc thương là nữ phó, tự ác có trách nhiệm dạy dỗ học trò. Con trai của chu đại nhân là chu Đinh, học hành ở cung học. Ban thuộc hôm nay đến nhà thăm, lại đột nhiên nhìn thấy mẹ con ta là chu phu nhân đang quỳ ở dưới đất. Còn chu đại nhân lại để cho tiểu thiếp của mình đánh đập sỉ nhục chu phu nhân, và nghe tin tội danh vô cớ người này bị ra, muốn thôi chu phu nhân đuổi ra khỏi nhà. Theo lý thường, tào khang chi thê không thể ở dưới. Còn chu đại nhân tội danh sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử, từ lâu lan truyền khắp kinh thành. Ta cũng là xuất phát từ lòng tốt mới bước lên khuyên bảo chu đại nhân, không ngờ chu đại nhân vẫn dung túng cho tiểu thiếp của mình vô lễ, lại ở trước mặt của nhiều người sỉ nhục ta là tiện nhân. Thái hậu nương nương ban cho ta một cái roi và nói với ta, thiên hạ nếu như có kẻ bất kính với sư tôn, ta đều có thể dùng roi để đánh. Ta là chính cương ký nên mới dùng roi dạy dỗ tiểu thiếp. Không ngờ chu đại nhân nóng lòng bảo vệ tiểu thiếp xong lên ngăn cản, ta mới bất cẩn lỡ tay là bị thương tôn dung của ông ta. Đại nhân, nếu như đó là lỡ tay là bị thương, ban thuộc tự ác nhận lỗi.

0: Chu đại nhân điên đảo thị phi, đó là ta cố ý hành hung, ta tự ác tuyệt đối không nhận tội.
1: Chu đại nhân, những lời bản tục nói có phải sự thật không?
2: Hoàn toàn là ăn nói sằng bậy. Hôm nay trong phủ lão phu, sơn thê và tiểu thiếp đúng là có chút tranh cãi, nhưng nhà nào mà chẳng có cảnh đó chứ. Tệ như tuy sủng ái tiểu thiếp hơn, nhưng đối với sơn thê vẫn tôn trọng quan tâm. Mấy năm nay đến một lời nói nặng cũng chưa từng nói, thì ở đâu ra cách nói sủng ái tiểu thiếp đùa bỏ thê tử chứ. Sơn thê trước khi bị ban thục mãnh liệt dưỡng đi vẫn sống yên ổn trong phủ của lão phu, thì ở đâu ra cách nói hạ đường chứ. Càng huống hồ chuyện chính hôm nay là lão phu kiện ban thục vô cớ là bị thương người khác, chứ không phải là thảo luận về chuyện của nhà lão phu. Đại nhân, trước nay ngài nói danh là Thanh Thiên, mong người công minh phá án, đừng bị tiểu nhân dụ khị mà thiên vị.
0: Lời ban thục nói có đúng sự thật hay không, đại nhân điều tra là biết ngay.
1: Quốc công quốc pháp, gia của nhà Quy, tuy chuyện xảy ra có nguyên do, nhưng cũng không thể trở thành cái cớ để thoát tội. Ban thục, cô đã thừa nhận vết thương trên mặt Chu Vinh Đường là do cô gây ra, theo luật nên xử phạt 30 triệu. Nhưng cô là thiên tử chi sư, theo một điều nghị quý trong bát nghị sẽ được giảm hình phạt, nên vụ án hôm nay sẽ tạm thời để đó, đợi sau khi bổn đường thượng tấu thượng thư đại rồi chọn ngày tuyên án, các ngươi cứ về nhà đợi tin đi. Thôi đường.
3: Quý.
2: Ờ, ra rồi kìa.
4: Ra rồi kìa.
1: Để cho cuộc đuổi này cho định án sao? Vì ban nữ phó này đúng là lợi hại thật, không hổ danh là lão sư của hoàng thượng. Đại quan 2000 này đánh rồi cũng coi như uổng công đánh, không sao kìa, đâu có dễ dàng như vậy. Chu đại phu này rất có bản lĩnh, đi coi đi. Nữ phó sao rồi?
4: Sao rồi?
0: Nói là giao cho thượng thư đại, ngày khác sẽ thẩm tra lại. Có lẽ là ta vẫn sẽ không thoát khỏi 30 triệu đó.
1: Nữ phó đừng sợ, có chuyện gì đệ tử sẽ lo, cùng lắm đến lúc đó con chỉ phạt thay người thôi.
0: Chịu đòn còn có thể là đệ tử chịu thay, còn đúng là nghe một hiểu ba.
2: Bà Đinh, con lại đây cho tao. Gia Bảo, con lại đây. Hả, sao vậy? Sao ta lại sinh ra một đứa con trai ăn cây táo rào cây sung chứ? Được, con đã quyết lòng đi theo nữ phó của con, sau này con đừng nhận ta làm cha nữa.
4: Ta khinh người cha nhẫn tâm như ông, cậu ấy không nhận là đúng rồi. Ta nói đúng mọi đó. Người nghe, vị Chu công tử này và ban nữ phó là người tốt thượng đẳng đó. Lần trước ta bị xe đụng vào là do họ đã giúp ta trút cơn tức giận này đó. Có thể nuôi lớn một đứa con ngoan như Chu công tử đây, vị Chu phu nhân đó chắc chắn là hiền lương thục đức rồi. Nếu không phải bị ép, bà ấy có thể ra tay đánh người hay sao?
2: Tuyệt đối không thể nào.
1: Tuyệt đối không thể nào.
0: Đúng vậy, ban nữ phó chính là vì đòi lại công bằng cho những hảo nữ nhân của chúng ta.
1: Nó đúng lắm,
2: hay lắm.
4: Nói đúng rồi, nó đúng lắm. Đúng đó, nó hay lắm.
2: Nó hay lắm.
0: Đa tạ các vị hương thân, đa tạ các vị. Cô cứ yên tâm đi, cô là người tốt mà, chúng tôi ủng hộ cô.
1: Yên tâm đi,
2: cô yên tâm đi.
0: Đa tạ.
2: Đánh ra, đánh ra.
1: Đánh ra.
4: Nè, nghe ta nói, nghe ta nói. Hồ ly nhà ông ta bị thương rồi, ông ta có thể không lo lắng hay sao? Có tiền rồi, làm quan rồi, ông ta liền muốn đổi thê tử, ta khinh.
0: Đúng vậy đó, chúng ta khinh.
2: Đồ bạc
0: bẽo rồi đó,
1: đồ bạc bẽo rồi
0: đó. Ta khinh, ta khinh. Đồ xấu xa,
4: đi chết đi. Ném thân chết đi. Đồ xấu xa,
0: đồ xấu xa.
4: Đồ thối thê,
2: đồ xấu hổ.
4: Đi chết đi.
2: Ném thân đi.
0: Không biết xấu hổ. Đúng là không biết xấu hổ mà.
2: Anh thôi, nếu không kiện cho người dân thì lão phu sẽ không mang họ chung. Đình Quý đại nhân, mấy hôm nay ta thật sự vô cùng tức giận. Ban thục của ta chỉ là một nữ phó nhỏ bé, chẳng qua chỉ về hoàng thượng đọc trường ca hành vài ngày, lại ỷ vào mối quan hệ không rõ ràng với đặng đại tướng quân ở chỗ thái hậu đi lối thông thiên, bây giờ có thể chen tay vào chuyện nhà của lão đệ, sau này còn ra sao nữa đi. Chúng ta đã đến lúc cần đè nén khí thế của cô ta rồi.

0: Nghe nói như vậy đó.
1: Sao lâu vậy?
2: Đúng rồi đó. Sao vẫn chưa quay
1: phải
2: trở
1: rồi.
2: Về?
1: Đợi lâu quá rồi.
2: Đã lâu lắm rồi bà.
1: Trời chết đi được.
0: Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, nói rồi. Sẽ báo lên thượng thư đài. Ngày cái sự tiếp. Đúng đó. Ngày cái sự tiếp là cái gì?
1: Ngày cái sự tiếp một cái gì?
0: Cuối cùng định đại quý là nhau đó thế nào? Cô nói rõ xem. Dù sao thì

0: nghe hình phạt, nhưng cụ thể là phạt bao nhiêu thì còn phải nghe bên thượng thư đài quyết định.
1: Ồ, thì ra là vậy.
2: Giờ vẫn ổn, cùng lắm ta đánh chỗ mẫu hậu cầu xin. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không.
1: Tốt quá rồi.
2: Được rồi, tốt quá.
1: Giữ nghị công chúa, ban nữ phó cả ngày đến tối dạy chúng ta làm việc công chính, mà làm sao ta thấy cô hở một chút là giúp cô ta đi cửa sau vậy? Làm người khác bị thương thì phải chịu phạt, chuyện này là tất lễ.
2: Cái gì gọi là tất lễ chứ hả? Ta hỏi ngươi, cha của Chu Đình có mới nới cũ, dùng tướng tiểu thiếp, toàn kinh thành ai mà không biết, ban nữ phó đánh người cũng như chủ trì chính nghĩa, có gì không đúng chứ?
1: Chủ trì chính nghĩa sao? Nếu đúng là ngay thẳng thì sợ gì chứ? Mấy người đừng nghĩ tìm ai cầu xin nữa, Chu đại nhân cũng là mình quay triều đình, tự nhiên bị đánh ra cái gì chứ?
3: Khấu Phong, ngươi đừng có ở đó ra dễ nguy hiểm nữa. Ai không biết ngươi là dì chuyện của tỷ tỷ ngươi, căm hận ban nữ phó. Nếu không phải có cô ta dung túng, Bích Ngọc có thể thiêu trụi một nửa lớn Nam Cung sao? Đáng đời cô ta bị Đặng đại tướng quân thoái hôn. Nếu là ta, ta cũng không lấy cô ta làm vợ.
1: Ngươi nói lung tung cái gì? Rõ ràng tỷ tỷ ta thoái hôn Đặng Trất. Giả lại, vì ấy đã gả cho người khác rồi, ta không cho phép người nói xấu tỷ ấy.
3: Nếu là quan minh chính đại, sao lại vội vã trở về nhà? Ta thấy là chột dạ rồi.
1: Ngươi câm miệng cho ta.
3: Sao, muốn đánh nhau sao hả?
2: A Lăng,
0: Khấu Phong, ngươi cứ gì đi?
1: Đúng vậy. Đúng,
2: chúng ta mau chóng nghĩ cách làm thế nào để cứu ban nữ phó ra.
3: Đi đi, chúng ta đi.
0: Đi, đi, đánh,
3: đi thôi đi. Đúng thiệt là.
2: Phải chịu đòn thật sao? Vậy sao chịu nổi chứ? Đau là chuyện nhỏ, đánh đòn trước mặt nhiều người mất mặt lắm. Muội, muội nói xem sao muội cứ làm những chuyện lỗ mãng như vậy chứ?
3: Sư tỷ, lần này muội thực sự không phải là lỗ mãng. Lúc muội đánh ả tiểu thiếp đó đã nghĩ đến sẽ đắc tội với cha của Chu Đinh. Dù thật sự bị phạt chịu đòn, muội vẫn không hối hận, bởi vì dù gì cũng là người đến lúc đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Sư tỷ à, tỷ không biết mẹ của Chu Đinh thê thảm cỡ nào đâu, bị đánh đến mức khắp người bị thương, nhưng mà tướng công đáng chết đó lại nhẫn tâm như vậy, dùng túng cho tiểu thiếp hạ độc thủ bà ấy. Chu Đinh lúc đó cũng ở bên cạnh, trơn mắt nhìn mẹ cậu ấy chịu khổ, nhưng cha cậu ấy ở đó, cậu ấy cũng không dám phản kháng. Sư tỷ à, tỷ nói xem ngoài muội ra còn ai đòi lại công bằng cho mẹ con cậu ấy chứ?
2: Chuyện này đa tạ ban nữ phó.
3: Chu phu nhân,
2: kẻ mệnh khổ như ta đúng là liên lụy các cô rồi.
3: Tuyệt đối đừng nói như vậy.
2: Ban nữ phó, ta nghe A Đinh nói chuyện trên công đường, trong lòng buồn vô cùng, đều tại ta. Nếu như cô không phải vì ra mặt cho người mình khổ như ta, thì sao bị lão gia nhà ta kiện lên đình quý chứ? Nếu như cô thật sự vì ta bị xử phạt, thì ta dù có chết cũng khó mà ăn nói được.
3: Nè, bà đừng làm như vậy mà, mau đứng lên đi. Chu phu nhân, chuyện này bà thật sự đừng nghĩ nhiều như vậy. Vụ án này thượng thư đài vẫn đang điều tra, biết đâu chừng ta cũng có thể kháng cáo.
2: Ta và lão gia nhà ta là phu thê 20 năm, tâm tư của ông ấy sao ta có thể không hiểu rõ chứ? Với tâm tư của ông ta bất luận thế nào cũng sẽ kiện đến cùng. Ban nữ phó, ta gia đình đã thương lượng rồi, hai mẹ con ta sẽ không gây thêm phiền phức cho cô nữa. Ta nghĩ là lát nữa sẽ về phủ, chỉ cần nói nhẹ lời cầu xin ông ấy, biết đâu chừng ông ấy có thể rút đơn kiện cô.
3: Tuyệt đối không được. Bây giờ bà quay trở về không phải rõ ràng là nhận thua hay sao? Dù đường đó trước đây đã ức hiếp bà như vậy, bây giờ quay trở về không phải dân dê vào miệng cọp sao? Bà cứ yên tâm đi, ở chỗ của ta, dù trời sập xuống bà cũng đừng lo.
2: Chuyện này sao có thể được chứ? Sư muội ta nói đúng đó. Chu phu nhân, bà cứ yên tâm sống ở đây đi, đợi sau khi vụ án phán xong chúng ta hãy nói tiếp. Dù là vụ án đã định đoạt rồi, nhưng ta vẫn nên quay về phủ.
3: Vì sao chứ? Bà đừng trách ta vô lễ. Trước đây Chu Đinh kể chuyện quý phủ cho ta nghe, ta đã thấy bức xúc rồi. Nghe nói của hồi môn nhà mẹ đẻ của bà cũng không ít, Chu đại nhân không ra gì như vậy, sao cứ nhất định phải ở lại trong phủ?
2: Chỉ cần ta ở lại trong Chu phủ, A Đinh là con, sau này vẫn có thể thừa kế tài sản của gia đình Chu phủ. Với lại cha mẹ ta đã sớm qua đời rồi, của hồi môn năm đó cũng đã sớm bị quỷ, giờ đây ta không có gì hết, cũng không biết chữ thiêu qua. Nếu thực sự bị thôi, ta thật sự không biết đi đâu nữa.
0: Ban Trục và Quại Thích bắt tay với nhau làm việc ngông cuồng, thật là đáng ghét. Nếu không phải dựa vào bản thân được Thái Hậu sủng ái, cô ta đâu có gan làm vậy, lại dám ức hiếp đại quan Lưỡng Thiên Thành. Nếu không nghiêm trị Ban Trục, cô gái này sau này sẽ bá đạo ngông cuồng, sẽ thành chuyện thường.
1: Đúng đó, đúng đó.
0: Nam nhân chúng ta ngược đãi là phải nhẫn nhịn, vậy là âm dương điên đảo. Đây là quả lộn thương thường.
1: Nói rất đúng, vì âm dương điên đảo còn ít sau. Giờ đây đại hán chúng ta là nữ chủ chính, bây giờ

0: Hoàng thượng tôi đã lớn và hiểu chuyện, nhưng Thái hậu vẫn không chịu trả lời quyền chính.
1: Tiền đại nhân, ông nói có lý. Nhưng mà đã như vậy, chúng ta thân là ngự sử thì càng nên diệt trừ tình thế như vậy chứ. Tuyệt đối không được để Thái hậu dùng tướng cô gái này nữa.
0: Được, lát nữa lúc thượng triều chúng ta cùng nhau thượng tấu, yêu cầu thượng thư đại nghiêm trị bán thù.
1: Được,
0: được đó,
1: nghiêm trị bán thù.
0: Vậy đi,
1: đi nào. Bẩm Thái hậu, chú Minh Đường đã bị đánh đến mức nằm giường không được, chuyện này cần phải nghiêm khắc trừng trị.
0: Xét án là việc của thượng thư đại, người sẽ có ông tham gia làm gì chứ?
1: Thái hậu đường đường ban nữ phó tuy được người sủng ái, nhưng từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti. Dĩ âm phạm dương như vậy, dĩ ti phạm tôn, chính là đại kỵ. Mong Thái hậu nghiêm khắc.
0: Vì chuyện này hôm nay trong triều bàn luận rất nhiều, tuy Thái hậu và lão đặng đều bảo vệ cho muội, nhưng vẫn bị đám đại thần đó dùng lời lẽ chặn họng. Mấy cái mụ lớn của nữ vũ ngoại thích kéo đến, làm cho bọn họ cũng không tiện nói. Thái hậu cuối cùng cũng hết cách, bèn nói vụ án này ngày mai giao cho thượng thư đại công thẩm, bản thân tuyệt đối sẽ không chia tay vào. Đến cái lão đặng cũng bị người ta chặn lại, nếu không thì huynh ấy chắc chắn đến thăm muội rồi.
2: Muội hiểu rồi, huynh đã đặng chắc đừng lo lắng. Thượng thư đại công thẩm thật ra cũng là chuyện tốt, Chu Minh Đường sai trước, đến lúc đó chưa chắc là muội thua.
0: Sao muội lại nghĩ dễ dàng như vậy chứ? Chu Minh Đường có thể ở trong triều đình khơi dậy sóng gió lớn như vậy, chắc chắn là có chỗ nương tựa rồi.
2: Muội biết Chu Đinh vừa nãy còn khóc đến xin lỗi muội, nói cha cậu ấy nhờ người viết thư cho Chu phu nhân, nói bà ấy không được ở trên công đường thừa nhận ông ấy ngược đãi, nếu không thì ông ấy sẽ không nhận Chu Đinh là con trai, tước vị này không truyền cho cậu ấy.
0: Vậy muội còn làm như là không sao nữa. Nếu như Chu phu nhân không thừa nhận chuyện bà ấy bị đánh, muội ra mặt giúp bà ấy là muội từ chối hòa vào thân rồi.
2: Không làm người cũng không sao, cũng không còn cách nào hết. Trời ơi, được rồi, sao huynh còn sầu não hơn muội như vậy? Chỉ là 30 trượng thôi mà, chỉ cần vậy anh không có ở đó, đừng nói 30 trượng, 50 trượng đối với muội cũng không thành vấn đề.
1: Mau đi,
0: thả ra.
3: Lỗ Trung Dương Diễn,
1: gì vậy? Làm gì vậy? Hai người đến đúng lúc lắm. Ta từ từ khấu phong này rất khốn nạn, giờ đây bọn ta còn nhìn thấy hắn muốn mua chuộc tiểu hoàng môn của thượng thư cục, bảo quan họ thêm mắm thêm muối, phạt nặng thêm ban nữ phó.
3: Được đó, xem ra ngươi lần này vẫn chưa được dạy dỗ đủ mà. Mấy người các ngươi làm gì vậy?
1: Bái kiến hoàng thượng.
0: Bái kiến hoàng thượng.
3: Dấn hỷ, trẫm chỉ mới mấy ngày không đánh cung học, ngươi đã vô pháp vô thiên rồi. Khấu phong là hảo bằng hữu của trẫm, các ngươi không được bắt nạt huynh ấy. Hoàng huynh, muội thấy huynh rõ ràng thấy ban nữ phó không có ở đây mới tranh thủ lười biếng không đến, không được ăn nói sằng bậy. Trẫm chỉ bận chính sự nên mới không đến được. Đi thôi khấu phong, cùng trẫm đi đọc sách.
0: Dạ.
1: Quan Diệt Trinh nội quan thượng, hắn còn biết làm gì chứ?
0: Đúng đó, trốn được một lúc không trốn được cả đời đâu. Đợi hắn cơn nhỡ xem ta xử trí hắn
2: được
0: thế nào
2: rồi.
0: Đây
2: Khấu Phong là đệ đệ ruột của Khấu tỷ tỷ, không thích ban nữ phó cũng có thể hiểu được. Chúng ta cứ ở đây nói chuyện thì có ích gì, chi bằng mau nghĩ cách giúp cho ban nữ phó thoát tội đi.
1: Làm thế nào để giúp đây? Dù anh này đã đến thượng thư đài rồi.
2: Dù là đến thượng thư đài cũng không phải là không có cơ hội lật lại vụ án. Không phải Chu Đinh nói cha cậu ấy bây giờ đang nắm chặt mẹ cậu ấy ép Chu phu nhân nói dối trên công đường sao? Điều này cho thấy cha cậu ấy chột dạ. Chỉ cần chúng ta điều tra được chứng cứ chứng minh cha cậu ấy sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử, làm loạn vị trí thê thiếp, tội danh lập thân bất chính hạ xuống rồi, xem ông ấy còn có thể dịu dõi dương quy hay không.
3: Nói phải lắm, nhưng mà chúng ta nên ra tay thế nào đây?
2: Chuyện bắt gian tiểu thiếp này, bổn công chúa từ nhỏ đã làm nhiều lần thay mẫu phi của ta rồi. Mau lại đây, lại đây.
3: Khanh cũng đúng là ngốc, vụ án đã phát đến thượng thư đài rồi, khanh còn dằn vặt gì chứ? Lão đầu thượng thư lệnh làm việc cổ hủ nhất luôn. Ngài thường thích nói với Thái hậu phụ nữ cầm quyền chính là ông ta, lần này ban thục chịu khổ rồi.
0: Hoàng thượng, thần chính là quá tức giận. Thần chỉ có một tỷ tỷ, thường ngày đối xử với thần rất tốt, bây giờ tỷ tỷ bị bắt nạt, kẻ làm đệ đệ như thần có thể không ra mặt cho tỷ sao? Với lại những hiệp công chúa mà hồi trước đây chẳng phải cũng gọi khấu nữ phó sao? Bây giờ trùng chớp mắt cái gì mà cũng chẳng nhận nữa.
3: Trước đây trẫm có một tiểu tỷ tỷ cũng đối xử tốt với trẫm lắm, nếu tỷ ấy bị bắt nạt trẫm cũng sẽ liều mạng. Đáng tiếc trẫm làm hoàng đế chưa được nửa năm tỷ ấy đã bệnh chết rồi. Nhưng mà không sao, trẫm là hoàng đế, khanh là hảo bằng hữu của trẫm, trẫm chắc chắn không để khanh bị ức hiếp đâu.

0: tạ ơn hoàng thượng.
1: Ừ.
0: Phu nhân thứ của Chu đại nhân sống ở đâu vậy? Ở Bình Đỏ.
1: Mau đi làm đi.
0: Dạ, cô yên tâm đi. Cô nương.
2: Nè, dù sao thì cô cũng đã bị Chu gia đuổi đi rồi. Cô nghĩ kỹ xem, nếu cô có thể ra công đường làm chứng, Chu phu nhân được cứu.
1: Nhưng mà
2: cái gì nữa chứ? Cứ làm theo lời ta nói đi.
3: Mẹ, mẹ từ tối đừng để cha uy hiếp. Nếu như mẹ ở trên công đường, nó đỡ cho ông ấy, ban đường phó chính tình sẽ không thoát có hình phạt. Cô ấy là gì ra mặt cho hai ta, mới rước quà cho thân. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con trai biến thành kẻ giam ơn phụ nghĩa ngay theo cái gian sao?
2: Mẹ biết chứ, nhưng cha con nói rồi, nếu mẹ không nghe lời ông ấy sẽ từ con. Mẹ khổ sở chịu đựng trong phủ lâu như vậy, chẳng phải điều gì con hay sao?
3: Bây giờ mẹ đã như vậy với con rồi, chẳng lẽ sau này con chỉ tức gì cho con sao? Mẹ, con trai mẹ có thể bằng thực lực của bản thân mình thì cho thái hậu tự mình làm quan, không cần ông ấy đâu.
2: Mẹ biết con có chí khí, nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Dù gì con cũng là máu mủ ruột thịt của ông ấy. Giờ đây mẹ băn khoăn không biết làm thế nào. Làm thế nào cũng không phải. À Đinh à, sao mệnh của mẹ khổ như vậy chứ?
3: Nữ phó, mẹ con thật sự nhát gan, con lại muốn lên công đường làm chứng cho người. Nhưng dù gì con cũng là con trai ông ấy, theo luật pháp người thân sẽ che giấu cho nhau. Lời con nói trên công đường sẽ vô ích.
4: Được rồi, khó khăn của hai người ta có thể hiểu mà. Thực ra hai người không phải là nhát gan, mẹ con là dì con, không màng chuyện gì hết.
3: Nhưng mà nữ phó, nếu người dì bọn con mà bị phạt vô hình, sau này con làm sao cùng bạc mũi tiếp tục ở cung học nữa?
4: Thể diện là chuyện nhỏ, cuộc sống nửa đời sau của mẹ con mới là chuyện lớn. Bây giờ mẹ con đối với cha con là chịu thiệt để cầu toàn, là vì lo lắng tội danh phản bội sau khi bị thôi cũng không thể tự lập nên mới đành chịu thôi. Ta cũng từng đọc sách, tình hình giống như mẹ của con, thì cha có thể hòa ly.
3: Hòa ly?
4: Phải, tức là người chồng có lỗi lớn, thê tử có thể nêu ra chia tay. Đây không phải là bị thôi, mà là quang minh chính đại, thẳng thắn về nhà của mình. Không những của hồi môn có thể được trả lại, tài sản trong nhà cũng được chia một ít.
3: Đây là luật lệnh gì? Con chỉ từng nghe nói thất xuất, nhưng chưa từng nghe đến luật này.
4: Đây là luật cũ, viết trong pháp tỉ mục sao dương mảnh chi loạn, thì rất ít người dùng đến. Chỉ có diêu nữ phó của con là con mọt sách mới tìm ra được. Quay về đọc kỹ đi. Nói cho mẹ con biết, bất luận vụ án này kết quả ra sao, ta đều hy vọng mẹ của con sau này có thể tìm được cách sống mới. Không lẽ bà ấy còn muốn tiếp tục sống trong cái nhà không ra gì đó, chịu mọi khổ sở bất tận sao?
0: Ra rồi kìa.
3: Ra rồi kìa. Ra rồi. Một quay chuyện của thái hậu nương nương, vụ án Văn Lộc tại phu Chu Minh Đường, kỳ nữ phó bằng rụt đánh người bị thương. Hôm nay công thẩm nhằm để công bằng, đồng ý cho 30 bá tánh vào nội đường nghe.
2: Ta đi nữa.
5: Truyền ban thục Chu Minh Đường lên công đường. Bây giờ có bản nghiệm thương ở đây, bổn quan hỏi lại lần nữa, ban thục, ngươi có thừa nhận vết thương trên mặt Chu Minh Đường là do ngươi gây ra không?
4: Ta thừa nhận lỡ tay làm người bị thương, nhưng chuyện này có nguyên do. Nếu không phải Chu Minh Đường dung túng tiểu thiếp đánh thê tử hành hung trước, ta cũng sẽ không vô cớ đánh bị thương người khác.
0: Đại nhân minh giám, là ban thục nói đều là sằng bậy. Thê tử của ta trước mắt đang ở cung đường, đại nhân có thể lập tức triệu kiến, bà ấy có thể chứng minh hầm đó. Bổn quan tuyệt đối không có chuyện dung túng tiểu thiếp đánh thê tử. Ban thục này hoàn toàn là gì có xung đột với tiểu thiếp của ta, nên cô ta mới vô cớ ra tay đánh người.
5: Truyền Chu Dương Thị lên công đường.
2: Thần thiếp Chu Dương Thị bái kiến thượng thư lệnh đại nhân.
5: Bổn quan hỏi ngươi, hôm đó ban thục đánh ngươi bị thương, ngươi có từng bị gia thiếp đánh không?
2: Thần thiếp không còn nhớ rõ. Sao vậy chứ? Không thể nào.
1: Sao vậy?
2: Sao lại như vậy?
0: Sao lại như vậy được?
3: Sao còn nhớ? Chu Dương Thị, đến cả chuyện bản thân có bị đánh hay không cũng không còn nhớ rõ nữa là sao?
0: Đại nhân, thầy tử của ta chính là gì? Đầu óc

0: không rõ ràng lắm. Hổ Quan với đệ cô ấy sống ở một chỗ khác, cho nên chuyện sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử gì đó hoàn toàn do Ban Thục Du Quan.
1: Ban Thục, ngươi còn có gì muốn nói?
2: Vết thương trên tay của Chu phu nhân vẫn chưa hết. Vừa nãy lời bà ấy nói có phải đói trái lòng hay không, chắc đại nhân cũng tự ý định luận. Bất luận như thế nào, hôm đó tiểu thiếp đánh Chu phủ, sỉ nhục bắn bỏ, ta dùng roi thái hậu ban cho dạy dỗ cô ta. Đây là sự thật. Chu đại nhân, ông sẽ không thừa nhận đó chứ?
0: Phụ nữ tranh cãi, thi thoảng có vài lời nặng nhục mạ, điều này có gì lạ chứ? Ngự đôi của thái hậu nương được ban cho cô, ý là muốn cô quản thúc tố, môn hạ đệ tử. Cô lại làm dùng cái đó làm bị thương người khác, đây mới gọi là tội bất kính. Đại nhân, bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi. Bổn quan tuyệt đối không có hành vi sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử. Tội dù có là bị thương người khác của Ban Thục, mong đại nhân dùng luật pháp đại hán ta, công minh xử trí ở ta.
3: Bộ phim Ban Thục truyền kỳ,
4: tập 35.
5: Thượng thư lệnh đại nhân, xin hãy đợi ta. Chỗ ta đây cũng có chứng cứ, muốn thay ban nữ phó trình lên.
2: Ai vậy? Người này là ai vậy?
5: Ai vậy? Phải rồi,
0: người này là ai vậy? Nữ tử nhà ngươi từ đâu tới? Nơi công đường không phải là nơi ngươi có thể nói chuyện đâu.
5: Ta là con gái của Trung Sơn Dương, Bắc Hương công chúa Lưu Diệm. Căn cứ theo pháp luật của triều đình, thân phận công chúa được đề cho hàng chư hầu trên công đường. Một đại phu tầm thường như ngươi lại dám buông lời hỗn xược, sao hả? Thì chẳng không có tư cách nói sao?
0: Hạ quan thất lễ, xin công chúa thứ tội cho.
5: Thượng thư lệnh đại nhân, bổn cung lần này đến đây tuyệt đối không có ý lấy thân phận công chúa để kẻ thấy ức hiếp người. Chẳng qua là ban nữ phó là sư phụ của bổn cung, sư phụ gặp nạn, đệ tử làm sao có thể không quan tâm chứ? Cho nên ta và những đệ tử của cung học khác cũng thu thập ít bằng chứng để chứng minh tất cả những lời Chu Minh Đường vừa nói hoàn toàn bịa đặt.
6: Ồ, công chúa có chứng cứ gì?
5: Đây là lời khai có chữ ký của 5 người hàng xóm cạnh nhà tiểu thiếp của Chu phủ là Nhu Nương. Cái này đủ để chứng minh Nhu Nương mỗi lần về thăm cha mẹ đều lấy thân phận là Chu phu nhân. Hơn nữa, mẹ ruột của Chu Nương từng ở bên ngoài khoe khoang rằng Chu Minh Đường từng nói với Nhu Nương chỉ cần hắn bỏ Chu phu nhân thì sẽ lập tức đưa ả lên làm phu nhân.
0: Không đúng, đây đều là vu khống. Đại nhân, lời nói của đàn bà nơi ngõ chợ chẳng qua chỉ là lời ngông cuồng thôi, làm sao có thể tin được chứ?
5: À, đây là sổ ghi chép khế ước đặt hàng của cửa tiệm bạc lớn nhất kinh thành. Trên này có chữ ký do đích thân Chu Minh Đường, Chu đại nhân ký. Viết rõ ràng là ngày 11 tháng 5, đặt là một cây trăm do Chu phu nhân là Chu Miêu Thị. Theo ta được biết, Chu phu nhân hình như họ Dương mà, nhưng mà danh vị địa vị tiểu thiếp kia là Miêu Nhu Nương.
0: Chuyện này, đại nhân, tưởng như là mình quan triều đình, thường ngày công vụ bận rộn, những thế như vậy đâu có xem kỹ cả. Chẳng qua là hạ nhân sắp xếp lại rồi, tiểu nhân tiện tay ký lên mà thôi. Ơi, tiểu thiếp trong nhà thật là quá ngông cuồng rồi. Đợi sau khi tiểu nhân về nhà sẽ trừng phạt cô ta thật nặng.
5: Ta thấy ngươi không nỡ đâu, ta vẫn còn nhân chứng nữa. Vào đi. Nhân chứng sao? Nhà đầu này tên là Song Yến, trước đây từng hầu hạ trong Chu phủ. Nàng ta có thể làm chứng, trước đây Chu Minh Đường từng dung túng nhiều thiếp thất khác, ức hiếp thê tử, không những cắt xén đồ ăn thức uống của Chu phu nhân mà còn trơ mắt đứng nhìn tiểu thiếp để thê tử xuống đất mà không hề ngăn cản. Người xem vết thương trên tay bà ấy cũng mới đều có, thê thảm như vậy, trừ ả tiểu thiếp được sủng ái kia ra còn có ai dám làm chuyện này được chứ? Chu Minh Đường, bà ấy rõ ràng danh chính ngôn thuận là phu nhân của ngươi, mẹ ruột con trai ngươi, lương tâm của người để đâu
2: sao
5: chứ?
2: Sao có thể ác độc
5: phải
2: như vậy?
5: Rồi,
6: thể ác như vậy chứ?
5: Thượng thư lệnh đại nhân, Chu Minh Đường không những dung túng tiểu thiếp lấy danh nghĩa thê tử hành sự mà còn mặc kệ cái tiểu thiếp đánh đập phu nhân Chu Dương Thị. Nếu như vậy vẫn chưa gọi là sủng thiếp thiệt thê thì gọi là gì nữa?
2: Đúng rồi, xem chưa phải đó,
5: ác quá mà,
2: tầm quá.
0: Đúng là đánh người rồi,
2: đúng là ta như vậy mà.
6: Im lặng đi. Chu Minh Đường, ngươi giải thích thế nào đây?
0: Đại nhân minh giám, kiện phu thê đương nhiên phải cãi nhau rồi, nên được chỉ là vô tình bị thương thôi. Khi nãy giờ tưởng nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Trước khi Ban Thục hành hung thì nàng ấy chưa từng bị đánh đập.
6: Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Gia bảo bị gia phụ quy hết, mới không thể nói ra những lời trái với lòng mình trên công đường được. Đại nhân, học thì biết rõ đạo lý, người thân thì phải che giấu, con thì không thể tố cáo.

0: tiểu nhân không nên đến công đường làm chứng. Nhưng gia mẫu đã vào chu phủ làm vợ nhiều năm, không hề mất đi chức độ, nhưng lại bị gia phụ và tiểu thiếp làm nhục như vậy. Học sinh thân là con, thật không thể nhắm mắt làm được. Cho nên học sinh thà rằng sau chuyện này bị trừng phạt, cũng phải dành trần chuyện phụ thân mình ức hiếp ép buộc gia mẫu. Đây là bức thư hôm qua gia phụ viết cho gia mẫu. Trong thư đã nói thẳng, nếu gia mẫu không ở trên công đường muốn nhận chuyện mình bị ức hiếp đánh đập, thì gia phụ sẽ đuổi tiểu nhân ra khỏi nhà.
1: Không thể đánh
2: người
1: như vậy được. Đừng
2: dám làm được nữa
1: sao? Đừng
2: dám làm sao?
1: Không thể đánh nữa. Dạ, đừng đánh nữa.
0: Em đợi đi. Học sinh tự biết mình tội nghiệp nặng nề, nhưng ân tình mẫu tử nặng hơn rồi. Nếu tự nhân nhẫn tâm để mẫu thân bị người ta bắt nạt, sư tôn bị người ta vu cáo, thì con bằng mẫu ra đứng dưới trời đất chứ. Xin thương lệnh đại nhân minh xét.
1: Thượng thư lệnh đại nhân, ngài tận mắt nhìn thấy Chu Minh Đường trên công đường làm ra những chuyện như vậy. Hắn còn đánh đập con ruột vô lễ với công chúa ta, chắc rằng hắn còn lén lút làm bất cứ chuyện gì. Thời Xuân Thu, Lữ Thị từng nói rằng thê thiếp bất phân, tác gia thất loạn. Cái này ngài không thể không biết.
3: Không sai, ngày trước cha phó hoàng hậu của Ai Đế là Khổng Hương Hầu Phó Yến, bởi vì thê thiếp không đúng thứ bậc bị miễn quân đoạt tước. Là quốc trượng mà cũng phải như vậy, đại phu sao có thể ngoại lệ đây. Xin hãy y luật pháp mà phạt nặng Chu Minh Đường để làm gương cho thiên hạ.
0: Gia mẫu vô tội chịu khuất nhục nhiều năm, xin hãy quy luật pháp để gia phụ gia mẫu ly thân và trả lại gia mẫu tất cả của hồi môn. Mẹ, mẹ có đồng ý không?
1: Thần thiếp nguyện ý. Xin trời xanh làm chứng.
4: Đúng lắm.
0: Em lặng hết đi. Học sinh cung học Trung Đinh là con mà tố cáo cha phạm tội bất hiếu, thấy luật pháp đánh mười rồi. Nữ phó ban thuộc bộ thư mệnh quan triều đình, thấy luật pháp đánh 20 rồi. Quan lộc đại phu Chu Minh Đường đảo loạn thứ bậc thề thiếp, chứng cứ xác thực theo lệnh miễn quan. Còn về chuyện đoạt đi tước vị, hầu bản quan lên tấu thiên đình xong sẽ tiếp tục xử lý. Tiểu thiếp Chu Miêu Thị ức hiếp chính thề, xử phạt kinh hình bằng với phạt đánh 10 rồi. Ngoài ra chuẩn cho Chu Minh Đường và Chu Dương Thị ly thân, ngoài trả lại của hồi môn còn được thêm 3 phần của cải trong nhà nữa. Trước khi Chu Đình làm quan có thể sống cùng Chu Dương Thị.
5: Hay quá.
0: Mẹ, ngày tháng khổ cực của chúng ta sắp qua rồi.
1: Hay lắm. Sư phụ, chúng ta rồi.
6: Sư phụ, những chứng cứ này đều do bọn con tìm được đó. Tụi con có giỏi không?
3: Giỏi, các con rất giỏi. Đúng là hậu sinh khả quý. Lần này là lần thứ hai con cứu ta. Sư phụ rất cảm ơn con.
1: Thuận tay mà thôi. Bản công chúa thích nhất là trừng trị. Mấy con họ đội tên không biết xấu hổ mà. Công chúa, bao nhiêu phó. Đại ân đại đức không lời nào nói hết. Nếu không phải do Đinh quyết đoán kịp thời, có lẽ hôm nay tôi thật sự làm lương lị cô rồi.
6: Phu nhân cứ yên tâm đi, sư phụ của tụi con cát nhân thiên tướng, ai muốn trừng trị người cũng không trị nổi đâu. Chu đại phu như vậy, Khấu Lan Chi cũng như vậy, sau này bọn họ có ngày tháng tốt để sống rồi.
3: Khấu Lan Chi làm sao?
6: Không có gì. À Lăng
7: Chu Minh,
6: quê của mẹ con không phải là cùng một chỗ với Khấu nữ phó hay sao? Sau khi cô ấy trở về, con không có chuyện gì nên nghe ngóng. Hôm qua biểu cô của con vào kinh, vừa hay nhắc tới chuyện của Khấu nữ phó, nói cô ấy chẳng trở về được bao lâu nữa. Bá phụ đã làm chủ, vội vàng gả nữ phó đi cho con trai của một thái phú họ Tần. Nam tử đó tuy rằng chỉ là một quận thừa, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói được Khấu nữ phó trước đây từng đính hôn với Đặng Tứ Quân, sau này chuyện từ hôn lại làm ầm ĩ đến mức không chấm dứt được. Mẹ hắn ta cũng là một người lợi hại, không có chuyện gì cũng tìm Khấu nữ phó gây phiền phức. Còn nói nhà nữ phó lừa họ, gả một đứa con gái hư hỏng cho họ.
1: Sao vậy được? Bọn họ dựa vào cái gì mà khinh thường Lan Chi tỉ tỉ chứ? Ta phái mấy người qua đó tìm tên họ Trần tính sổ.
3: Đừng có đi. Quê của Khấu Lan Chi ở Dương Cốc, cha của con là Trung Sơn Dương. Hai nơi cách xa nhau như vậy, huống hồ nhà người ta là thái thú. Cho dù con có bày ra danh phận công chúa, người ta chắc gì đã sợ con. Hơn nữa, cho dù con có giúp xả hận được nhất thời, nhưng cô ấy vẫn còn ở đó, phải làm dâu nhà đó cả đời.
1: Vậy phải làm sao đây? Con không thể nhìn Lan Chi tỉ tỉ bị ức hiếp như vậy được.
2: Tỷ tỷ con là cốt nhục của ta, ta làm sao không thể thương con bé chứ. Nhưng mà con không hiểu, nữ nhân trong thiên hạ chỉ cần bị từ hôn thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đúng, đều tại ả ban thuộc đó. Nếu không phải ả, Đặng đại tướng quân sao có thể thay lòng.

0: tỷ tỷ của mình làm sao có thể bị từ hôn chứ? Đúng, ả ta chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Tỷ, tỷ đợi nè, A Phong nhất định sẽ báo thù cho tỷ.
1: Cô nương, hôm nay người không sao thì phải nên vui vẻ mới phải chứ. Sao đột nhiên trà cũng không uống mà cơm cũng không ăn vậy?
2: Bội Hoàng, người đã từng nghĩ sau này sẽ gả cho ai chưa?
1: Thiếu gia từng nói đợi đến khi nô tỳ được 20 tuổi thì cho nô tỳ ra khỏi phủ lấy chồng.
2: Vậy ngươi đã từng nghĩ đến nếu sau này gả cho người đối xử với ngươi không tốt thì phải làm sao?
1: Không tốt? Vậy thì còn làm sao được nữa chứ, nhẫn nhịn thôi. Từ nhỏ nô tỳ thấy mẹ mình bị đánh, thường thường ngồi dưới đất lặng lẽ khóc một mình. Nhưng không phải đó chính là vận mệnh của nữ nhân sao?
2: Đến cả ngươi mà cũng như vậy.
1: Hả? Nô tỳ nó không đúng sao?
2: À, không có gì. Bội Hoàng, ngươi lui xuống trước đi.
1: Dạ.
2: Không thể như vậy được.

0: Chào
1: xin chào ban nữ phó.
2: Chào các con.
1: Sư phụ, hôm nay sư công học của chúng ta đã sửa đổi quy tắc nữa rồi. Diêu nữ phó đi dạy đám nam đệ tử, người đã quay trở về rồi.
2: Bởi vì từ hôm nay trở đi, ta muốn dạy các con một số thứ bất đồng với người trong thiên hạ, mà nội dung này không thể để cho nam sinh biết được.
1: Thứ gì ạ? Mà sư phụ thần bí như vậy.
2: Cẩm thư.
1: Đa tạ. Nữ giới. Nữ giới. Sư phụ, thứ tôn sùng lễ trọng nam khinh nữ, răng dạy chúng ta phải hiện lương thục đức này, sao lại để bọn con học chứ?
2: Phải, không những phải học mà còn phải học cho thật tốt. Các con nghĩ xem, cô của ta Tào đại gia không phải là loại phu nhân nơi phố chợ, còn từng dạy dỗ ra nữ tử giống như thái hậu nương nương chấp chưởng thiên hạ, sao có thể không phân phải trái mà nói những lời trọng nam khinh nữ chứ? Ta nói cho các con hay, trong bộ sách này thực ra đã giảng dạy đạo lý làm thế nào để chung sống với nam nhân cho tất cả các con. Nhỏ nhất thì 14 tuổi, lớn nhất đã 16, cũng đều đã đến lúc chúng ta phải bàn tới chuyện hôn nhân. Trước đây những nữ phó như chúng ta chỉ dạy các con những thứ như thi thư hiếu đạo, nhiều hơn thì thêm vài thứ lạ lẫm thú vị, thêm vài chuyện cổ trong lịch sử. Những cái đó sau này không giúp ích được gì cho các con hết. Khi phải làm mẹ làm vợ người ta, sự tình của Chu phu nhân và Khấu nữ phó chắc hẳn các con đều đã biết hết. Không lẽ bọn họ không phải hiền lương thục đức, học phú ngũ xa đó hay sao? Nhưng một khi bị người ta từ chối, chỉ có thể dùng lệ mà rửa mặt thôi. Cho nên từ đây trở đi, ta nhất định sẽ dạy cho các con một số thứ khác. Các con không những nghe theo ta học thật tốt nữ giới, mà còn phải học được làm thế nào để tốt khoe xấu che, lanh trí để sánh cùng nam nhân. Còn phải học quản lý gia sự, xử lý công việc, ghi nhớ sổ sách, thậm chí học buôn bán, cưỡi ngựa võ công.
1: Buôn bán, xem sổ sách, đó chẳng phải là việc chỉ có thương nhân ti tiện mới làm sao? Bọn con học sẽ bị người ta coi thường đó.
2: Con để ý lời người ta nhất thời nghị luận con, hay là để ý hạnh phúc cả đời của mình hơn? Lưu Diệm, ta hỏi con, con thay mẫu phi con đuổi đi rất nhiều cơ thiếp như thế, bên cạnh phụ dương của con, bây giờ những tưởng tượng như vậy vẫn ùn ùn kéo đến có phải không? Vậy thì đúng rồi, Chu phu nhân cũng phải, Khấu nữ phó cũng như vậy, xem ra là đều bị những cơ thiếp đó bắt nạt. Nhưng đó không phải là lỗi của chính mình, mà còn là lỗi của những nam nhân háo sắc kia nữa. Chỉ có điều luật pháp đại hán ta không hề bảo vệ nữ nhân chúng ta, cho dù là bảy đi ba không về còn có ly thân, nữ nhân có thể đứng vững dễ dàng thực sự không nhiều. Cho nên nếu như không muốn bị nam nhân ức hiếp, chúng ta làm nữ nhân thì nhất định phải tự lập. Các con nghĩ xem, mẫu thân của Chu Đinh nếu như ngày nào cũng kiếm được cả đấu vàng tự mình nuôi dưỡng gia đình, vậy thì phụ thân của Chu Đinh còn có thể dễ dàng ức hiếp bãi hay không? Lưu Diệm, nếu mẫu phi của con cũng giống như con, là công chúa được liệt vào hàng chư hầu, thì phụ dương của con còn dám đưa mỹ nhân vào trong cung cứ mỗi 3 ngày một lần hay không?
1: Chắc chắn không dám rồi. Sư phụ, người giảng thêm nữa đi, bọn con vẫn muốn nghe.
2: Thực ra trước khi ta đến Trung Nguyên, ta không hề biết rằng thì ra thân phận nữ nhân của đại hán lại thấp như vậy. Bởi vì ở thảo nguyên chúng ta, nam nhân chưa từng dám tùy tiện miệt thị chúng ta, hơn nữa nữ nhân cũng chưa từng sợ bản thân bị dứt bỏ. Bởi vì nữ tử ở thảo nguyên không những có dê có bò của mình, mà còn biết chăn cừu trong ngựa, giỏi hơn cả nam nhân. Nữ nhân như thế vừa phong tình vừa hào sảng, vậy thì đương nhiên nam nhân sẽ hết lòng theo đuổi. Ta muốn dạy các con quản lý sổ sách, kinh doanh dệt vải, chính là muốn các con trở thành nữ nhân mạnh mẽ thực sự, có thể độc lập sinh tồn. Bởi vì chỉ có để nam nhân thấy rằng không nắm giữ được các con mới có thể không rời xa, tôn trọng các con, yêu thương các con. Buôn bán gì có thể mất mặt, chỉ cần có tiền trong tay, cho dù trượng phu đuổi về phủ, chúng ta vẫn vàng bạc dắt đầy người. Xem sổ sách đâu có gì là mất giá trị con người. Trong nhà các con có nhiều trang viên trụ đất như vậy, không biết tính toán sổ sách, bị hạng như lừa bịp che mắt thì phải làm sao? Mặc danh kỳ thị hay sao? Còn về học võ công, nó lại càng quan trọng hơn. Nam nhân nào muốn đánh các con một bàn tay, các con cứ việc phế đi cánh tay của hắn. Thế nào, có muốn học hay không?
1: Muốn học, muốn học mà.
3: Con muốn học, con muốn học tất cả.
1: Võ công và kinh doanh nữa.
3: Đúng vậy, con muốn học võ công, học tất cả. Những thứ này tất cả đều phải học, chúng ta phải học.
1: Phải, đúng rồi, học tất cả.
4: Mọi người xem, đây chính là quyền bố, 10 quan một sấp.
5: Đẹp thiệt đó.
4: Còn đây là trù bố, phải giá 15 quan một sấp.
5: Hay thật.
4: Tiếp theo đây, ta sẽ đưa mọi người đi xem hàng quá vậy nha.
5: Được.
0: biết.
5: Đâu,
0: nè,
5: uống cùng tao một ly nữa đi.
1: Đêm nay gió lạnh, mong phu quân cẩn thận. Uống ít rượu thì tốt hơn. Lan Chi ngủ trước.
5: Nhìn xem, ai vẫn còn ở đây giả hiền đức.
0: Vậy chàng phải thương thép nhiều hơn chứ.
5: Đừng biết rồi. Chẳng lẽ ta lại thương yêu loại đàn bà hư hỏng kia sao? Nào uống đi.

0: khi cô xuất kinh chẳng phải còn mắng ta sao? Sao giờ gả cho người ta rồi lại chịu làm cá thịt? Cô không nợ Trần gia cái gì sao phải nhẫn nhịn như vậy chứ? Nếu như không muốn phải chịu uất cả một đời thì xem cái cuốn sách luật này, sớm nghĩ ra cách liên thân với kẻ phù bạc kia mà ra khỏi bể khổ đi. Người sống trên đời thể diện có là gì đâu, chỉ cần cô dám, chúng tôi có thể giúp cô. Ban Thục đã giết, còn nữa, đệ đệ của cô đang trong cung học bị tôi chà đạp, nếu muốn báo thù thì mau mau tự mình về kinh.
1: Hả?
2: Đường phố cả ngày vẫn đã nơi sinh này, thần thần biết biết, vậy là muốn làm cái gì vậy?
3: Mọi người tới đủ rồi chứ?
4: Đúng, đúng rồi, rồi.
3: Đây, các con hãy nhìn bên này đi.
2: Vì tỷ tỷ xinh đẹp này, đang muốn đi đâu vậy? Hả?
4: Ta đạp nè.
2: Chỗ này, chỗ này nè.
3: Giỏi lắm. Đã nhìn thấy chưa? Chỉ cần nắm được kỹ xảo thì người yếu ớt như Diêu Đường Phó cũng có thể thắng lợi bất ngờ.
2: Sao cô lại đến thật chứ? Không sao, ta đã quen rồi.
5: Ồ, thì ra chuyện này ai còn giải cô sao? Ơi, mai mà ta không lấy cô ấy.
3: Đại tướng quân, phiền ngài qua đây một chút. Đây, giả như ngài đang định tát tôi một cái.
5: Vậy thì không được, ta không nỡ đánh đâu.
3: Đại tướng quân, đây không phải là chỗ để đùa giỡn đâu.
5: Ta là huynh của muội, muội là muội của ta, sao ta lại nhẫn tâm đánh muội chứ?
3: Nhanh lên đi, đừng có nói nhiều nữa. Đây.
5: Vậy ta đánh thật đó.
3: Nhanh lên đi.

0: các con hay không?
1: Hay quá,
0: hay quá, hay lắm.
2: Trời ơi, đường phố đẹp cái này ra, giúp cho bọn cọp cái kìa.
3: Thì ở đây biến thành cọp cái hết rồi.
2: Phải nói được là một.
0: Được rồi, các con mỗi đứa đi sang một bên luyện tập đi.
1: Dạ được.
0: Được đó, đi đi, qua đây. Đừng có giả vờ nữa, sao rồi, không bị thương chứ?
3: Thôi, ai giả vờ chứ. Sao mùi lại ác vậy, hả? Bây giờ ta vẫn còn đau nè. Nếu ta là vậy anh, mùi nở lòng xuống tay sao?
0: Nếu như mùi đấy ở đây thì tốt quá rồi. Ở đó xa như vậy, cũng không biết bây giờ mùi đấy ra sao.
3: Được rồi, là ta không nên nhắc đến chuyện này. Xem như ta nợ mùi. Đi thôi, ca ca những mùi đi uống rượu.
0: Uống rượu thì bỏ đi. Đặng chất, lần này mùi vẫn muốn thực sự muốn làm phiền huynh.
3: Mùi nói đi, lần trước ta không giết được mùi, ta cảm thấy đứa hối hận đây nè. Lần này chỉ cần mùi nói, sao ở trên trời ca ca cũng hái xuống cho mùi.
0: Mùi muốn xin huynh hỏi xin Thái Hậu một đạo chiếu chỉ.
3: Chiếu chỉ gì?
0: Nếu như Khấu Lan Chi trở về kinh, vẫn mong Thái Hậu để cho cô ấy lần nữa trở về cung học giữ chức vụ nữ phó.
3: Cô ta làm sao?
4: Trần gia nhà chúng ta tạo nên nghiệp gì chứ? Lại rước về một nữ tử như vậy, không có đức hạnh, lại không hiếu thuận.
2: Nàng có tội với mẹ chồng như vậy sao? Khiến cho lại dân gia bực tức mà sinh bệnh.
1: Phu quân, thật sự Lan Chi không bất kính với bà ấy, nhưng bà ấy lại khiến Lan Chi phải mang trang sức ôn tuyền của mình vào hết cho tiểu cô làm hồi môn. Nhưng rõ ràng là cổ hồi môn của mẹ thiếp.
2: Nàng gả cho Trần gia chúng ta rồi, trang sức của nàng chính là trang sức của Trần gia. Ta nói cho nàng biết, nếu như nàng không mang trang sức giao ra đây, ngày mai ta sẽ viết thư từ nàng ngay. Không chỉ có vậy, ta sẽ đem sự thật vì Khấu gia lừa hôn toàn bộ nó ra hết, để cho toàn kinh thành này, toàn bộ người của Dương Cốc thì lên án nàng.
1: Trần Toàn Ân, chuyện này cũng quá đáng. Khi ta bước vào Trần gia, ngày nào không cần không kiệm hiếu kính cô cậu chứ. Rốt cuộc ta phạm phải điều gì cho thất xuất chứ? Chẳng muốn từ ta.
2: Nàng không hiếu kính với mẹ chồng nên đáng bị từ. Đức hạnh của nàng không đủ, vậy nên mới giấu giếm việc thái hôn. Mang mọi thứ, nàng chính là một chiếc giày rách. Để nàng còn muốn ta cùng kính tôn thờ nàng sao?
1: Nàng cấm miệng.
0: Trần Nhi,
2: được lắm, nàng dám đánh ta sao? Cứ gì dám làm phản, còn dám.
3: Đánh người thì làm sao?
0: Trần Nhi,
3: Khấu Lan Chi, lúc đầu thì cô tìm ta đi từ hôn, không phải là đứa hống hách sao? Sao hôm nay với một tên ác cẩu như vậy lại không có khí thế gì cả?
1: Sao cô lại đánh đây?
3: Không phải cô viết thư cho ban thuộc bảo cô ấy phải người đến đây từ hôn phải không? Lão tử chính là người đó đây.
2: Ngươi lại dám xông vào phủ thái phó chứ?
0: Trần Nhi, Trần Nhi con.
3: Mở to mắt cháu của người ra, nhìn cho thật rõ ràng bên trên viết cái gì.
0: Đặng Chất.
2: Đặng Chất, để nào là đây là đang là tướng quân.
3: Quả nhiên là đôi mắt chó.
0: Lão phụ tham kiến đại tướng quân, không biết đại tướng quân giá lâm đã bạo phạm ngài.
3: Khấu Lan Chi là một mụi của ta. Mụi mụi này của ta hôm nay phải cùng với di tử lòng lan dạy số con người chấm dứt cuộc hôn nhân này. Người anh vợ ta đây đến làm người chứng kiến.
2: Từ hôn? Cái gì? Ta không nói là từ hôn.
3: Người nói người chưa từng nói ra sao? Mau đi chuẩn bị bút mực. Mụi mụi của ta đừng phải giấy thư từ hôn.
2: Cái này
3: đi nhanh lên. Muốn ta tìm kiếm ngươi sao?

0: Huynh nhìn xem, trừ hồi môn ra ta không lấy bất kỳ thứ gì khác, nhưng kể từ bây giờ nhất đạo lưỡng đoạn, không còn liên quan. Thế nào?
1: Dạ.
2: Tốt. Đâu? Ta là người quyền cao chức trọng, hành sự lại ngang ngược, lại còn là một vũ phu. Ngươi có biết không?
1: Tôi biết.

0: Vậy nên sau này đừng để ta nghe thấy bất kỳ tin tức nào nói về người đang nghị luận Khấu Gia. Nếu không, không chỉ cái mạng nhỏ của người khó giữ, ngay cả người cha đang làm thái thú của người.
1: Tiểu Chân hiểu. Tiểu Chân hiểu hả?
0: Đi thôi bộ bụi. Về kinh thành.
2: Ôi trời,
1: không phải là đại tướng quân không cần của ta sao? Sao trong tình hình?
2: Đừng nói nữa, người còn chưa đi xa đâu. Thật là nhẹ nhõm mà. Phải rồi con trai, mau đi phân phó xuống dưới, nói là nhà chúng ta chưa từng cưới qua người con dâu này hả?
0: Dựng nhanh lên.
3: Dạ.
4: Được rồi, ta tự mình biết đi.
0: Cô lại bắt đầu hung dữ rồi. Ban nãy lúc cô bị tên bại hoại ấy đánh, sao không thấy bộ dạng này đi?
4: Cho dù hôm nay huynh không đến, ta có liều tính mạng cũng có thể thoát khỏi chỗ này. Đại tướng quân, huynh khẳng khái tương cứu, Lan Chi cảm kích vô cùng. Nhưng mà huynh tốt nhất cũng đừng cho mình là đúng. Cho dù hôm nay ta gặp nạn, lẽ nào phải đối với huynh hạ thấp chọn khí sao? Cổ hồi môn của ta đã mang ra hết chưa?
1: Có thể dọn được dọn rồi, những thứ không thể dọn để cho bọn họ thuê đều là cấp thấp nhất.
4: Làm tốt lắm, đại ta dàn xếp ổn thỏa, tự ắt có trọng thưởng.
1: Wow, đa tạ khấu nữ phó, xin đa tạ.
4: Xe ngựa này trở về kinh thành có phải không?
1: Phải về kinh thành.
0: Hay cho lão tử tức tốc chạy ngựa thật nhanh 5 ngày 5 đêm tới đây, ngay cả câu cảm ơn cô cũng không nói được sao?
1: Không phải tướng quân, người ta đã nói là cảm kích rồi mà.
0: Vậy cũng không được, thái độ như vậy sao? Tao mới là người đã cứu cô ta trong biển lửa mà.
1: Phải
0: còn ngươi nữa
1: tướng quân.
0: Sao ngươi lại làm chân chó vậy?
1: Tôi đây phản ứng tự nhiên của tôi mà. Tướng quân à, ngài nên nói đạo lý, nhìn bộ dạng vừa nãy của cô ấy, sao ngài lại không nói câu nào chứ? Đúng không hả?
0: Xuất phát.
5: Chưa.
0: Dừng.

0: uống ngụm nước đi.
1: Quỳnh ra đi.
0: Cô sao vậy?
1: Đi ra.
2: Tướng quân, có chuyện gì vậy?
0: Không có gì. Đang yên đang lành, dừng lại làm gì vậy?
2: Không phải, thằng cậu bảo chúng tôi dừng sao?
0: Người biết sao? Ta nói lúc nào? Xuất phát.
2: Cái đó, mọi người xuất phát đi.
0: Đợi đã. Mọi người uống nước, nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.
2: Hả? Việc này, vậy mọi người uống nước đi, nghỉ ngơi một chút.
3: Thái hậu đã hạ chỉ, đợi sau khi trở về kinh thành, cô vẫn đường đường chính chính là cung học lưỡng phó. Thật ra đôi nước mắt cũng không kể là gì. Ta cũng từng thu trận, khóc một lúc đi, cũng đừng có sợ mắt bị sưng. Dù sao mấy ngày nay trên đường đi cũng không có người nhìn thấy đâu.

0: Ban nữ phó.
1: Ban nữ phó.
2: Mau đứng dậy, có chuyện gì?
1: Quỳnh nói đi, Quỳnh nói đi. Nữ phó, những ngày này người dẫn dắt đội học đường giúp các nữ sinh làm gì vậy? 3 ngày 2 đêm không ở trong cung, xem ra chú đùa rất vui vẻ.
2: Sao vậy? Các con cũng muốn xuất cung sao?
1: Đúng vậy nữ phó, đúng vậy. Học trò con cung buồn quá, không có gì thú vị cả. Ta từng nghe người thích dẫn dắt học đường giúp các cô nương xuất cung, không biết từ lúc nào việc tốt này cũng đến chúng tôi đây.
0: Đúng vậy nữ phó, chúng tôi cũng muốn cùng với các thị vệ học võ. Nếu không thì sau này đánh không lại ban nữ sinh đâu.
1: Không sai, không sai.
2: Không vội, không vội, ta sẽ dạy võ nghệ cho các ngươi.

0: gì khác cũng sẽ dạy cho các con hết. Thực ra hôm nay ta vốn muốn đến đây dẫn các con xuất cung. Đây này, đợi đã. Những việc xuất cung rất mệt rất khổ, các con không được phàn nàn đó.
1: Không sao, không sao đâu. Nữ phó theo như tôi thấy, các quân đệ mỗi người đều là đại lão gia, chúng tôi từ đó không sợ khổ sợ mệt đâu, đúng không?
2: Đúng vậy, đúng vậy, không sai.
1: Đúng vậy, đúng vậy.
2: Nữ phó, lúc nào thì chúng ta đi vậy?
1: Đúng vậy đó.
0: Thật không?
2: Dạ.
1: Thật mà.
0: Mọi người cố lên. Hoàng thượng, sao rồi? Hết sức rồi chứ gì? Cẩn thận mọi người chê cười đó.
3: Anh nói tôi không có sức chứ. Ê,
0: thêm sức đi.
1: Nữ phó, sao cách nào chúng ta đều có thể đi hái quả? Làm việc chúng tôi lại làm việc này.
2: Đúng vậy, vừa thối vừa mệt.
0: Sao rồi? Không phải các con nói không sợ mệt không sợ khổ hay sao?
1: Chúng tôi không sợ mệt, nhưng rốt cuộc là học sinh trong cung mà. Chúng tôi làm cái này làm gì chứ?
0: Ta hỏi các con, sau này nếu như các con trưởng thành rồi, nếu như không làm võ tướng thì có thể làm gì đây?
2: Chúng tôi có thể đi quận huyện làm thái thú, hoặc là ở trong triều làm một đại phu.
1: Chính là chạy đó, đúng vậy.
0: Được, làm quan văn nhất thiết phải am hiểu chính trị. Triều đình ta dựa trên việc trồng trọt và lập quốc, nhưng các con lại cảm thấy việc này dùng với việc học trong cung và chuyện sau này học ở Thái học, tả truyện, luận ngữ, Lão Tử, Trung Dung, các con có hiểu thế nào là cấy lúa, thế nào là gặt hái hay không?
3: Trẫm làm quan đế, sau này bọn họ chính là đại quan, biết mấy thứ này làm gì chứ? Nhìn bên giới báo lên con số, không phải là được hay sao?
0: Nhưng nếu như trong bản tấu không nói sự thật thì sao? Tự mình không trồng lương thực, sao có thể biết được một khoản ruộng một năm có thể thu bao nhiêu thành gạo? Cách tính thuế của Đại Hán là 10 năm thu một, không biết thu được bao nhiêu gạo, làm sao có thể biết được năm nay có bao nhiêu thuế, có thể giao cho bao nhiêu quốc khố? Hoàng thượng làm như thế nào có thể biết được có người trong đó tham ô hay không, có bao nhiêu tiền, có đủ cho quân phí, tu sửa thủy lợi hay không?
1: Đúng vậy, đúng vậy.
2: Ta trồng cái này lại có thể biết được nhiều như vậy?
0: Đương nhiên, chỉ có biết trồng trọt mới biết được thiên hạ. Chỉ có quản lý việc đó mới có thể hiểu rõ bản chất trong đó. Ta hỏi các con, ai có thể nói với ta hạt giống chúng ta vừa mới trồng xuống tới khi nào mới thu hoạch được đây?
1: Cái này,
2: cái này hả?
1: Cái này
2: không biết.
1: Vừa đã nghe Hoàng Môn nói cần khoảng một tháng.
0: Được, các con không chịu khó nghĩ một chút. Nếu như các con trong vòng một tháng đều ở đây làm việc trong một tháng, không phải sẽ đau lưng, tay rách nát, da phơi nắng. Đến lúc đó, các con có còn cảm thấy một cây trao vốn không là gì nữa hay không? Cảm thấy người nông dân làm ra loại lương thực này đều là những người thô bỉ hay không?
2: Ờ, đúng vậy,
1: đúng vậy.
0: Sau này, mọi người vẫn ở trong cung học, trong thái học, học được rất nhiều đạo lý. Nhưng bây giờ nữ phó muốn dạy cho các con những thứ thực sự hữu dụng, những kỹ năng tế thế nhỏ nhất, nên mới để cho các con học gieo hạt, để cho các nữ tử học kéo sợi, dệt vải, hái quả. Những việc này, nữ phó không yêu cầu các con tất cả đều tinh thông, nhưng tuyệt đối cần phải biết. Nếu không thì sau này tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân, làm sao biết nỗi khổ của nhân gian?
2: Ta nữ phó giáo quân. Ta nữ phó giáo quân.
4: Ta nữ phó giáo quân.
1: Bạn nữ phó, chúng con sau này tuyệt đối sẽ không phàn nàn nữa. Sau này bọn con sẽ nghiên cứu đọc sách, siêng năng trồng trọt, tranh thủ làm một quan tốt.
2: Ê Lý Vĩnh, giáo quân không phải là quan nội hầu Lý Quang sao?
1: Liên quan gì cho ta chứ? Tránh ra đi, tránh ra.
3: Nè, ăn đi. Khấu Phong.
2: Ờ.
3: Sao vậy?
2: Thần, lúc nãy thần nhận được tin tức của người nhà. Tỷ tỷ của thần bởi vì không đồng ý tuân theo lời của mẹ chồng, không mang theo của hồi môn đưa cho tiểu cô, liền bị người nhà phu quân nhốt trên lầu, phải nhìn đó mấy ngày nay rồi.
3: Hả? Ai dám to gan hơn trời chứ?
2: Hoàng thượng, xin người hãy dựa vào tình nghĩa với di thần, giúp tỷ tỷ thần một lần đi. Hoàng thượng, chỉ cần người hạ thánh chỉ trách mắng Trần gia, thì người nhà Trần gia sẽ không đối xử với tỷ tỷ của thần như vậy nữa.
3: Không phải trẫm không muốn giúp ngươi, nhưng mà quãng thời gian trước đây mẫu thần từng nói với trẫm, trẫm không có quyền hành gì hết, không được tùy tiện loạn phát thánh ý, nếu không sẽ dẫn tới triều đình phân tranh.
2: Nhưng mà hoàng thượng,
3: hay là như vậy đi, trẫm phái người đưa tư tiện của người hai món đồ, đây là việc trẫm có thể làm.

0: Hoàng thượng, không phải trước đây người mạnh miệng nói rằng người đối đầu với Thái hậu sao? Sao bây giờ lại đối với bà ấy nghe lời răm rắp vậy?
1: Ây trời ơi, thật ra Thái hậu là một người tốt, còn có Quốc Hằng, Diêu Quyên, thậm chí cả Ban Thục, bọn họ đều nói với trẫm rất nhiều đạo lý lớn. Bây giờ trẫm đã biết, thật ra làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì. Trước đây là mẫu nương nói trẫm từng bỏ qua một chút. Nè Khấu Phong, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ. Trẫm thật sự không giúp được ngươi đâu, nhưng mà sau này nhất định có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, giống như làm đại quan vậy. Ngươi muốn kim ngân tài bảo gì, cái gì cũng được cho ngươi hết.
0: Đa tạ hoàng thượng.
1: Ta, tỷ tỷ của ngươi gả đi rồi phải không? Tự mình đã có cuộc sống riêng, vạn sự lại có cha mẹ ngươi lo cho rồi. Ngươi làm đệ đệ quản gì vậy làm gì chứ? Ngươi xem phong cảnh ở đây đẹp như vậy đó. Nói cho ngươi biết nha, hai ngày nữa Ban Thục dẫn chúng ta đi săn, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau bắn chim nướng thịt, như vậy mới gọi là vui chứ.
0: Hả? Được thôi hoàng thượng, trước đây thần đã đi qua Ngự Lâm Quyển của ngoại thành, ở đó phong cảnh nước non tươi đẹp là một nơi rất tuyệt.
1: Ngự Lâm Quyển, vậy chúng ta qua đó đi. Mang cung học đệ tử đi săn bắn. Được rồi, ai gia chuẩn tấu. Bất quá hoàng thượng là vua một nước, nó không thể tùy ý ra ngoài.
2: Nhưng mà Thái hậu, dù nói thế nào hoàng thượng vẫn là một đứa trẻ, người cũng muốn chơi đùa, cũng muốn đi xem những việc mới mẻ. Không giấu người, hai ngày nay hoàng thượng cùng các đệ tử khác làm lộn ở trụ của nhân gian, nhìn rất giống đã trải qua. Mỗi ngày ngoại trừ việc lười biếng thích ngủ ra, các bệnh khác đều không lộ ra chút nào hết. Cổ nhân nói đi ngàn dặm đường đọc vạn quyển sách, thần nữ cho rằng.
1: Được rồi được rồi, đừng cho rằng ai gia không biết. Ngươi khẳng định đã hứa sẽ giúp đứa trẻ ấy, bây giờ nó sợ không chờ được nữa rồi.
2: Thái hậu minh xét.
1: Ngươi có thể mang bọn họ dạy cho biết việc nông, ai gia rất vui lòng. Ngươi nói cũng không sai, hoàng thượng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, để cho nó ra ngoài chơi nhiều hơn. Lần trước nghe lời khuyên của ngươi, ai gia đối với nó không còn quản thúc nữa, ngược lại nó nghe lời nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà nói ra cũng thú vị, ngươi tự nhận mình vẫn là một cô nương chưa xuất giá, sao lại có thể so với ai gia hiểu rõ tâm sự trẻ con như vậy chứ.
2: Tạ Thái hậu đã quá khen. Khi thần nữ ở trên thảo nguyên không phải là một đứa trẻ hay sao? Thực ra nam hài tử nếu muốn quản giáo tốt thì phải biết tính cách của nó, giống như hoàng thượng vậy. Mỗi ngày ở cùng với một con gà rừng, chỉ thích khoe khoang lại thích nổi nóng. Đối với đứa trẻ như vậy, trước hết phải đánh cho một bạt tay rồi mới dỗ ngọt. Thần nữ giáo huấn hoàng thượng trước, Thái hậu an ủi hoàng thượng sau, mỗi ngày đều có bánh ngọt, lại chuẩn tấu cho nó đi lăng phong chơi đùa. Thời gian dài, ý đối địch của hoàng thượng với Thái hậu có thể cũng dịu lại rồi. Thái hậu, chỗ thiếu sót của người chính là chưa từng nuôi dưỡng hài tử.
1: Ban nữ phó,
2: thần nữ thất ngôn, xin Thái hậu trừng phạt.
1: Không ngại, đây là tẩm cung của ai gia, lại không có người ngoài. Người nói rất đúng, sự thiếu sót của ai gia chính là chưa từng sinh hài tử. Còn cho rằng mọi thứ đều giống như trong sách vậy, quản giáo hài tử thì phải nghiêm khắc, chút nữa là đem hoàng thượng dưỡng thành kẻ thù. Không ngờ lại chẳng có ai dám giảng cho ai gia nghe ai gia phải làm thế nào để nuôi dạy con. Ngay cả A Minh ngươi cũng không dám nói với ai gia. Nếu như không phải Ban Thục vô pháp vô thiên, làm việc không theo lẽ thường, ai gia chỉ sợ nghe theo kẻ khác gây nên đại tội.
2: Thái hậu, hoàng thượng ngài ấy không hiểu chuyện, nhưng bây giờ ngài ấy đã tốt hơn nhiều rồi.
1: Ngươi yên tâm, ai gia đã nghĩ thông rồi. Có ngươi bên cạnh ai gia quản giáo hoàng thượng, ai gia rất yên tâm. Các ngươi muốn đi săn thì cứ đi đi, nhưng mà ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho hoàng thượng.
2: Dạ.
1: Ngươi lùi xuống đi, đợi khi các ngươi đi, ai gia sẽ phái quốc tướng quân đi theo bảo vệ các ngươi.
2: Đa tạ Thái hậu.
1: A Minh, Trương Quốc Hằng đến kiến giá. Dạ.
3: Tuân chỉ, thần nhất định sẽ điều động binh lính bảo vệ tốt hoàng thượng và các cung học đệ tử khác.
1: Được vậy thì tốt quá, hoàng thượng nhờ cả cho ngươi. Ngươi cũng biết đại ca của ai gia không có ở đây, người mà ai gia tin tưởng nhất chỉ có ngươi.
3: Thần nhất định không phụ sự phó thác của Thái hậu.
1: Quốc tướng quân hành sự, ai gia lúc nào cũng yên tâm.
4: Quốc Thi Trung nhìn đến nhập thần như vậy,
3: chỉ sợ là đã lâu không đến đó. Tưởng niệm Thọ An cung rồi phải không?
0: Trương đại nhân thật biết nói đùa.
1: Thực ra ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là một đứa trẻ đi ra ngoài du ngoạn mà thôi. A gia muốn ngươi đi cùng cũng là để muốn ngươi giải tỏa tâm trạng. Vốn dĩ ngươi ở tiền tuyến là một võ tướng liều mạng, một năm nay luôn ở trong cung điện chật hẹp làm túc vệ, e rằng sớm đã chán rồi.
3: Theo lời Thái hậu nói, Nam cung này nếu không lớn, thiên hạ không có chỗ nào lớn hơn nữa rồi. Nhưng mà nếu như có thể ra xuất kinh, thần quả thật khao khát đã lâu. Đúng rồi Thái hậu, lần xuất kinh này có phải là nam phó nữ phú trong cung học đều có thể đi không?
1: Đương nhiên. Theo ý của ngươi là muốn đem dư nữ phó cùng cỡ người bắn cung. Nghe nói võ công của cô ấy cũng không tồi.
3: Thái hậu, đừng nghe người khác nói bậy. Cô ấy biết được mấy chiêu chứ? Chỉ bất đạt thật là nhiều. Người khác hả? Quấy một người đối phó cũng không xong. Lần xuất kinh này, đôi mắt mù của cô ấy chỉ sợ đem đá biết thanh hổ mà thôi. Còn bắn ưng gì chứ?
1: Vậy thì để cô ấy ở trong cung đi. Ở trong cung không phải an toàn hơn sao? Ngươi lui đi, bảo vệ hoàng thượng cho tốt.
3: Dạ. Cho dù Thái hậu cao quý, có nội nóng, cũng bạc danh kỳ diệu như vậy.
1: Mau gọi Quốc Hoàng đến cho ai vậy?
4: Thái hậu,
1: đi đi.
4: Dạ.
0: Tham kiến Thái hậu.
1: Quốc Khanh, ngươi đã từng đi Ngự Lâm Quyển, đi ngoại thành chưa?
0: Thần đã từng đi.
1: A gia đã mười mấy năm rồi chưa từng xuất cung. Ta rất hoài niệm cảnh sắc ở ngoại thành.
0: Nếu như Thái hậu đồng ý, thần sẽ đưa người xuất cung.
1: Thật sao?
0: Đương nhiên, chỉ cần người muốn, việc gì thần cũng nguyện ý làm.

Nhâm bát thanh phiến xôm cột tay sinh kế chọn cột mắt chặt thành tay sinh kế chọn cột bóng tay tam đán cam hợp thiệp sai ni cả sai nên quật trụ tụt tốt an giang bạn khả năng cam hợp thiệp này nên miễn bỏ miễn mời chậm nuối để miễn

0: សំខាន់សំខាន់ខាងការពារប្រទេសជាតិនៅឡើយលោកងឿងទៀងហៃក៏បានសំណូមពរបន្តមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីក្រុងផែនការបានអនុម័តត្រូវរៀបចំប្រកាសក្រុងផែនការមានប្រសិទ្ធភាពធានាភាពបើកចំហនិងដំណាលភាពដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មយកច្បាស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងគ្រប់គ្រងដល់វិនិយោគិនអស់ពីលទ្ធភាព ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីគម្រោងការនានាជាបានអនុវត្តរួមចំណែកដល់ការតេទៀងសក្តានុពលរបស់មូលដ្ឋានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពតាសនិកជនចាទីមត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកហូវង្មិញសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានទៅសួរសោកតក់
1: នឹងជួនពួរមូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងសង្កាត់រដ្យាក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2021នៅបណ្ដាកន្លែងអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខតាំងនាមគណៈកម្មាធិការបខេតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមលោកហូវង្មឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានជួនពរនិងសាកសួរអំពីសុខភាពរូបប្រសងភិក្ខុភិក្ខុណីអ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនិកជាច្ khăn. Lục Hồ Văn Mừng, bộ thiên cả nạc gà mát thị ca bộ dê chôn khát áng giáng, bàn thay lãnh thá. Khăn rùi dạp bê thầm mây ní. Chưa bị xác chập tăng bì ca án ở bốt, gồn dô bài ở bọc bác nâng rốt. Ông bì ca chật tăng ánh nhà thông là thàn bì thân ác. Khát áng giáng, bàn bắt đầu lơ ca án phí bốt sẽ tất cây sông cúm. Lơ cầm bố chi bọc hiệp rô nơ ở bọc bộ dê chôn. Tuần tâm lưu nú, bông con là khăn nạc nghị sửu đâm bay bàn đa sạch ná, thua sẽ cầm mập hiếp tam chụp bắp cầm nót. Khi năm nú, mên tăng bì prapota sạch ná phong đài. Nơi chú năm bì bòn phải bám, nơi trái mì tì muối chú năm bì bòn phải bòn muối, khát áng giáng, xâm rạch bàn át ra cầm nàn sẽ tạc kết, nòm mục kê khăn đồng bòn vì điều tình lê cụ lòng. Mên cầm rơi cầm nót sẽ tạc kết, xong cùng chỉ trả án xâm rạch nâng lơ phán cá đặc trình. Khát bàn điệp trong ông sân địa bát, bỏ các phán cá, nâng lơ cầm bua cao vì nịu dốt. Đào tiệc tiền ạ chi vật cầm trị trán, ôi màu xoay dốn, nâng vì nịu dốt lơ phù mì xác, đòi bác ọc các áp hiệu vật thầm mấy thầm mấy, nâng rung chùm nét đòi ca lơ cầm bước chi vật phiêu đồn nạc ở bộ phụ trị chốn, căn tay miêm, bộ sách tập hiệp. Lúc Hồ Văn Mừng, bộ thiên cả nạc cầm mát thị ca bộ trị chốn khách ăn giáng, bàn tù tù xóa, nâng xa xa chùm bước ca rung chùm nét ở bộ sạm mạc cung, Phật giáo sư Việt Nam khát ăn giáng, khi nông ca nghi sau khi mà lập hiệp sống cúng, ca kết cụ chi vào hiệp đồn nơi rộp bộ phụ trị chôn kể rõ, có sang thông hạ xa mạc kì phụ trị chết, sai phía tâm lây sẽ là thô lọ bộ xá, khi nông chi vào hiệp đồn nơi sống cúng. Lâu có bàn xâm đen kể sống khơm thá, bệ sông, cổ bệ ống, bị cụ nấy, nâng bộ thạc bộ đề sách, nếu bình to sẽ hạ ca chung mùi ảnh nhà thông mùi lật thán, khả năng kỳ lần ná, bà lòng bà năng sẽ hạ chiếc, đòi rung chung nay có sang khách ảnh giáng, áp hi vọt đòi chết đẹp hiệp. Tăng niêm bà sống, bị khô náy, bà thập bộ rì sát khả năng khách, bà đề chì côn thật thiện thống, ảnh ưu bà thiên cổ rộng bà rực xa bị bán, bà thiên cả nạ sông khía bị bán, nây xa mạ cung bà bà thật sát xa Việt Nam khách ảnh giáng, bàn thay ngầm nò cún đòi thật nặng đất nằm khách, trong bước ca công tr Trong bước xa mạc cúm, bệnh bất thật sát sát Việt Nam khát ảnh giáng tầm lòng mộc. Lúc của bạn bình chạc phong đại thá, xa mạc cúm nâng bằng to lơ cầm bước xa mạc kỳ phiếp, bùng rương tầm nạc tầm nông chùm mùi nâng sát sát đất tây tiết, rùm chùm nạc đo ca co sang phùm sọc ảnh giáng, o can tay ri chùm đớn, nâng sát sát. Bông cân ca khô snap sọc sái cho lần ná, nâng lớp tức chất bệnh sóng, bị khổ nấy, nâng bất thật bồ đề sát. ប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍អណេនាំរបស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងជីវភាពសុខសាន្តសង្គមនិងបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិនិងសហគមន៍ក្នុងឱកាសនេះប្រតិជនថិតធៀងថងក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្តអាយ៉ាងលើកទី1អនុត្តពី2026ពី2036ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ ក្នុងឱកាសនេះពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2566លោកហូវងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្កាត់ដាច់ចាបានប្រកាសអំណោយដើម្បីអបអរសាទរមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនានានានេះឱកាសពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាសនិកជនចាប់ទីមត្រីកន្លងតើថ្មីថ្មី

Trong ca nghĩa rộng bác kênh ca mà thì ca bạc khát. Đặc nóm đòi nạ sẵn sàng trần thầy thanh hứng. Anu lê ca bạc khát. Bà thiến kênh ca mà thì ca ra nạ xế mẹ tập hùm Việt Nam khát. Ban tờ xua sọc tốc chuôn phố bản đà mô là than xa xa ná. Nóng phụ mê xa khùm tăng hiếp. Nhi ọc cá bọn vi xa bồ chía. Bà tờ xa kà rách bì bọn pram rô chất sắp. Cứ xa kà rách bì bọn mập hết pram mùi. Trong ca nghĩa ban xạ xua sọc tốc bệnh mà hà thế thất huyền thống. A thị ca mình đớn vì bà xà nà rám hoạt giặc lắm. Bà tê cho cún thất tâm phúc bà cháu A thị ca hoạt giặc lắm. Nên tí ní nẹ xa ráy trần thị thanh hướng. A nụ lê khá bạc khát bà thiến kênh ca mà thị ca ra nạ xế mẹ tập hùm Việt Nam khát. Bán phá nhờ việc trá chôn bùa bằng vì xạ bồ chía đòn bệnh mà hà thế bà tê cho cún vì khâu náy. Bất thập bò rửa sát, tài anh ta miền sâu cập hiệp là ó, tốt tốt bọn sóc xem sàn. Nè xa rãi trần thầy thân hướng, có bàn ở đằng thá, gọi bê lỡ rộm bình chốl, khát an giáng cư chờ một lạc thán miền bà chia sát cho đất bọn phót nâu đập bọn vụ rập tuần lê cửu lóng, nâng có chìa khát miền xa xa nà trần. Bạn đa chân nam còn lõng, khát an giáng tài anh chạp ở rõm ca nghe chôn chìa xa xa nà, có xâm khóa viên đầm lạc bố tôn ở tí rộm đầm ná rộ bọc bạn đa xa xa nà, khăn ông cá áp hi vọt ở bọc hạt. Khănông chân nằm bì bòn và phây bám, an giáng chờ mô đặc thán nằm mốc khănông đầm bòn vô rập tuần lê cửu lóng, ông bì lực bươn cầm nán xe tạc cách. Khănông nú có miễn ca ruộm chùm náy bì bà chìa chuẩn bánh đá chuẩn chiệt xa xa ná khănông tu tăng khát. Hai nê rì dạ bèl kháng mốc có sân khâm thá, nâng bàn bù rích bà chìa bà dập hiếp, bà bì nì là o bà xá rô bọc bà bà xa xa ná, cho là ná bà tập bò rà sát bà tập bà lọ cô l ca rô bọc bà sạc cám cho rũm bạch đá cho rõ ná, bỏ lòng bỏ nắng sẵn hạ chiết, ca nghĩa sọc sàn sẵn cúm, nâng rạch xa sẵn sọc sạc đập nọt nói mất thẳng. Bạn tọa móc, trong ca nghĩa có bán tổ xua sọc tốc thì khẩu nấy thất nữ như thiện, chào á thị ca bắt đủ sơn. Tăng niệm trong ca nghĩa, nè sẵn trần thầy thân hướng ảnh nụ lê khá bạc khát, bạch thiến kênh ca mà thị ca ra nạ xế mật tập phương Việt Nam khát. Bạn phá nhau bị trá đo thì khẩu nấy nâng bật theo bỏ rạch sát, tụt tuôn bắn vì xạ bố chía bố bình cái đây sở bá rỉ rỉ. Nè xa ráy có sẵn khâm thá nè rỉ dạ bè là khẳng mốc, thì khẩu nấy tăng mũl nâng bần to ruộm nâng bạc cập hí ác nhà thua một lợt hắn, khô xa nà cho rõ ná bật theo bỏ rạch sát, rô hà nào là ó tăng phá lâu lốt, bò vó tăng phá lâu thó, ruộm chùm nấy có sáng khôn tăng hiếp nâng khát an giáng, bì mùa tháng ái tàu mùa tháng ái can tài sở sát nâng á rỉ dạ thó. Trong ngọc cá thị đáy, tăng niếm kênh ca mát thị ca bác trong bạc xa bạc chế chuẩn, kênh ca mát thị ca bạc chế chuẩn, kênh ca mát thị ca ra nạ xế mật tập hồn Việt Nam khác, nét xa lấy trần thị thân hướng, ba bạc kênh tay giao bọt thóc chùn bạch đá mô lạc thán xa xa ná, kra bì nút đâm náng thân ạ đạch nóm khôn tăng hiếp, có ba bạc kênh tay giao bọt thóc chùn nạ mục nạ ca xa xa ná, nê ọc cá bần huy xạ bồ chía cho năm bì bọn mập គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃអាចចៅចាស់ស្នងការនយោបាយរងនេះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តរួមជាមួយកម្មាភិបាលគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអសតខារីមកពីបណ្ដាការដ្ឋានយោធាខេត្តមន្ទីរពេទ្យគៀងយ៉ាងកម្មាភិបាលយុទ្ធជនក្រុមការកោសពីសហការជាមួយក្របថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅក្នុងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកម្ពុជារៀបចំការពិនិត្យជំងឺពីក្រសួងសុខភាពផ្ដល់ថ្នាំដល់អត់កត់ថ្លៃក៏ដូចជាការផ្ដល់អំណោយដល់ប្រជាជននៅវត្តកម្ពុជាក្រុមកម្ពុជានេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅភូមិអណ្ដូងខ្មែរសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុមកម្ពុជាគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គយ៉ាង បានចែកអំណោយដល់ប្រជាជនដែលមានស្ថានភាពលំបាកហកសັບចំណែកពិនិត្យជំងឺពីក្រសួងសុខភាពនិងផ្ដល់ថ្នាំដល់អត់កត់ថ្លៃជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ចំនួន400ដបអ្នកតាមរយៈការពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យជូនប្រជាជនក្នុងតំបន់ដោយអត់កត់ថ្លៃបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះមនោសញ្ចេតនារបស់គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គយ៉ាង ថ្លែងមតិក្នុងពេលពិនិត្យជំងឺការពីក្រសួងសុខភាពនិងការផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដល់អត្តកត់ថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាលោករៈសណៃអាចចៅចាស់បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្គយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយនិងមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅកម្មវិធីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវផង
nâng chia ca bằng hán vì ca đằng cún vì con

0: Càng nghĩa đó sẽ bắt bỏ rốt thập báo chùn bởi kia bỏ rốt bàn ăn ở vật giang rổ hát nâng miền phiếp nghề sử dụng chẳng mến rùm chùm nách lực cầm bố ca bình chất ở vật bởi kia bỏ rốt nâng ong cá nề nề. Càng nghĩa phát lạc đồ đi kì thol nâng ca cầm nai tùm rộng rốt thập báo bàn to tụt tuột bán ca dục chặt tục đạc ăn ở vật. Nè bèl kháng mốc thân nạc đặc nóm kênh ca ma thị ca bởi kia chọn khôm hòa lạc xâm náu bàn đào vị sái nâng ong ca mà hà chuẩn bàn to bù rị xa mà ra đáy xa mà kỳ phiếp bà đóng ăn ở quát mẹ bà sát tịp hiếp nơi rôl cô đáo ạ phì quát xe tạc cây sẵn cúm chùm rính ca co sang chôn ở bọt thầm ấy cát bàn thói phiếp cây cỏ bà cọp đòi chà rập hiếp nâng lực cầm bố cân nợ phiếp xa ca mà phiếp rù bọt ạ nhà thô mù đọt hàn tì thân á đập bấy chlai tóp tàu nâng tầm rào cá phía rạc cách khăn sạch thán ở phiếp thầm ấy. Cái nhà cam tika bị chia chốn khung vĩnh hẳn ba đại chóm tị vía bạch xa dục bó nâng ở tế sinh niếm ca nghe thuở cho năm phía phòn mà phép ra mùi. Nhà sài Nguyễn Hoàng Minh Thứ nè dụa ruộng mình tìm hạ bà tí khát an giáng bàn bằng chến cho ruộng.
1: Tị vía bạch xa dục bó nâng ở tế sinh niếm ca nghe thuở cho năm ní bàn tiệc tiên xa xa nữ xa nâng bà lò co chiên bay rồi hà sập nét lơ phô mì xa khung vĩnh hẳn cho ruộng. Nơi khả năng cầm vào vị trí này, bản đá cầm hôn xa hạ kri, nơi một trăm đôi bản đồ bản đài vị trí chủ vết lơ phù mì xa khách, bản ưu tiên sản niếm, ông bị đâm nào ca bóng kết, đâm rơ ca trở rớt bầu cổ lức, bản đồ bản đá, rụt bóp đồ á tiệp hiếp, bạc châm nốl, có nội dụ bài xâm rạp bộ lọc có tờ thuê ca nơ bò rợt tế, cầm rớt bạc biên vọt nâng lạc khánh ca nghề. Cảm ơn vị trí này bạn chậm nay về xâm rạp ca bị phía xa, nâng phạp đồ mặt tế, rụt biên cầm hôn ạ chi và cắm, mấy trăm đôi bản đồ bản đá vị trí dự vết, chúng tôi nâng xa xa nữ xa, nâng nạc xoay ngô ca nghề thơ vớ. Ông bị bài bót trở rớ, lạc khăn trở rớ, nâng tự đoàn áp bí bót rô bọt bò lạc có. Nâng bê thơ ca tam cụm hốn, ai chi vô cắm, rưu ca nôm bò lạc có tơ thơ ca nơ bởi tế cao. Bị thị bác, xa xa nữ xa, nâng bò lạc có không vốn hắn, bàn chú rôm tư xin á, nơ tam stong bực xa dự bón, ưu tư xin em ca nghề thơ vớ. Đã đặt tăng bằng hàng tam cụm hốn ai chi vừa cắm nâng mấy trăm đôi bản đồ bản đá vị trí chỉ vẹn bản đá sẽ cắm mà phiệp tiếng ní miên phiệp chật nứt chi môi nâng xa xa nữ xa nâng bờ lạc có bằng các bà rìa ca sạp bài địa trí prom tên nôm mọc nơi xá nâng chậm nạc đăng âm pi bờ lạc cắm nâng ca nghị thơ đòi bờ chí bờ rọt tì phiệp rực xa dự bó nâng ưu tư xin niêm ca nghị thơ cư chi sẽ cắm mà phiệp chật đánh muối nông ca trai cầm lê bò rơ miên ca nghĩa bóng cách ốc cá oi cầm hốn nâng ai chi vật cắm chua bà sài tẹt tôn bà tol chư môi bà lạc có rùm chùm nách đo sài ca nghĩa thuở bóng cơm bà chùm nôl nâng áp hì bót sẽ tạ gạch xong cúm nơi khăn mưu lật thành
0: Tạ sản ích chôn nâng bà dự mệt chật tí mà trầy Dông 8 phàm cá ca bà lón bằng chóp cầm rách mặt dùm mật sạc xá tụ tài dạ hốm chân nam phì bòn mà phê bà mối nâng bọp rực tớ khăn ông rạy dạp bèl bì tháng ái tì đập muối nâng tì đập bì khai mị thù ná. Nào khăn ông bèl ní, nào khung giang thẳng, lục rù nạ rù nâng xa xa nụ sát thân ạ tì đập bì nây vật xe lai thoại ngọc khẩu, cầm bông bầm rộng tàu mốc xâm rạp cá bảo lòn. Vật xe lai thoại ngọc khẩu khung giang thẳng, cứ chia xa la muối nâng đầm bòn cho nọ bót, đầm bòn bồn đá rồi bạc hẹn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chắp tăng bị đâm cho mẹ tì bì máu. Sa lá bàn rùm chìm muối xa xa nấu xa đâm bay bình lưỡng ca bình chọp ca màu vị thí sạc xa tam siêu phấu xa thân ạ tí đập bì. Rùm chìm muối nú sạc xa chạp bì phân nạch ná cư rùm lực mê riêng si chìm rỡ phân nạch hân ứng. Hái rùm bình chôn nâng ca bà lón xa. Bàn chú oi bồn bồn miên tùm nục chạch chiến. Khăn nằm ca bà lón mặt dùm mật sạc xa tụ tài dạ phuông khẳng mục.
2: Phối hợp với phụ huynh học sinh để theo dõi
0: xã cá cho mỗi nâng miệt đa bày đa sớ đầm bấy tam đán ca sạc xa cọ đôi chía ca lực tật chặt xa mà ra đáy chặt xa nâng sau cập hiệp rộp bóng bổn bổn bổn bổn bổn bổn bổn chấm náy khang mô lạc thăm xa mà ra xa lá cọ bàn bì nết giang sạc cắm xa rạm bầm rá ca bổn bổn bổn đây Bạn chờ bọn ní xa xa nó xa bạn bị chóp cao mà bị thí

0: sắc xá tam siêu hậu sắc xá hái cầm bóng sát khăn ông đầm nạ cál rầm lực mê riêng làng quýnh giang si châm rấu nơi mục quỷ chía đại bán cho chú mô bà lõng nơi lơ bà bón rô bọc rô xuống ọp rũm nâng bản đất bản đàl cho riêng rốt ngay bốn bốn miên cam mà vị thi rầm lực mê riêng làng quýnh chạy lẽ nâng quật chia xá đôi thể nghĩa thá bì châm nạ đăng mô đồ thanh bầm phót rô hốt đo châm nạ đăng cầm rạc búa đầm bấy bầm rỡ cô đào châm bóng cứ ca bảo lọc bằng chọc ca sạc xá bằng tọp máu cứ bị nịch cho riêng sạc có trở lại.
1: Cái sự giúp đỡ của ôn cho chị Việt Nam
2: là ca dâu chụp tục đắc ở bộ lộn nhạc rú nơi vị trí lại thoại ngọc hầu để ban chú ôi bộ ôn miên bê bị nịch mê riêng lòng vĩnh ban trầm trừ hơi vị thị xa bộ riêng ở bộ lộn nhạc rú có bằng chọc nâng mê bà dốc ở bộ mình tì cơ đôi chia mê bà dốc cầm rú nơi chú năm bị bộ mặt phải bàm tâm ở bộ ôn sạc xa ban chùm này đăng thầm mấy, nâng lơ cầm bộ chùm này đăng, đâm bây tựa ban cầm mơ vị thi sẽ có thầm mấy bóng phót. Đâm bây bộ ôn miên chùm này đăng bình lính, xâm rập ca bà lòng.
0: Tí tăng bà lòng nâu vật xuyên lai thoại ngọc khấu, men bây cất xá chùm nuốn bì ruối cao sắp mùi nẹ. Đâm bây ca bà lòng bà bà tay châu cháy, xa lá ba rê chóm bằng tốp bà lòng chùm nuốn đập bấy, bằng tốp bầm rong chùm nuốn tí, nâng bằng tốp rong chám chùm nuốn mùi. Tuần tâm nâng nút xa lá có ban riêng chóm bằng tốt bình sau cập hiếp bà bọn ạ kì xe ní tức nâng bà bọn bọn ca bọn ạ kì phê chạy đám xa rạp tạm bọt bình nhạc. Chùm bố xa đà trâu thơ đầm náu plau chăng ngái tờ can cần lành bà lõng xa lá ban mà chạc cá riêng chóm phan cá đâm bây xa hạ cá chì mùi mùa lọt hắn đâm bây riêng chóm mặt dụ bài đặc trình chún xa hạ cá chì mùi ở bục mặt đáy xa khăn nông ca cục cồn nâng ô bà thòm bê kè xa stông mặt tế nâng nai nôm cần lành xa náu xóm xa สำหรับการมาผิดบาลตรวจปิดนัดการประลองหนึ่งซักมอกปีดับบอนชงาชงาย

0: Lúc này nếng nâng bà dì mật cho tí mặt rầy. Khăn ông lùm hố đọc lăng khá lá ni xe tạc cạch đi chì thol. Phiếp rô viên hà rô ấy nâng xa mát tập hiếp xâm rõp bàn khá lai chìa cồn sáu đọc xâm khánh xâm rạp ca rô riêng miên chì vứt rô bò a chì vò cầm. Nâng lơ tật đầy an giáng đai chìa còn lại bà mô phát đóng xa cạch đa nụ bòl đọc thôn thến âm bì cạ xe cắm nâng bè nê chạc cam xe vò cắm miên a chì vò co vi khám ến cầm búng cao chùa lớn chìa mối nâng bầm non bà thân á mình trăm tái thơ miên bàn xâm rạp luôn bà nọc tế bàn tái thaym tiên chùm rinh bè nê chạc xe nhà phùm sáu chiên tàu rô cầm rách on bà chết thiệt hòn.
1: Bạn đã thằng ngày khai ưu sắp hiếp tớ còn lòng một ní bà rì giá cáp lơ thơ mò chơ Nguyễn Huệ nơi mà chăm đôi lòng xuyến miên phiếp ưu ơ chiên bên nà nà tình ơ. Sạch gồm bình lưu phương trang phần phết nơi thằng ngày bánh stông tăng bị bò chiên chất sấp đại miên bò sở chợt cháy mình trông tay chia còn lại đặc tăng bằng hành phá lợi tập hòa bằng nó tế bằng tay thêm tên chia sạch khai phiếp bằng chiếc bị phiếp rồi rồi vớt giang khăn khá rồi bắt xa cùng ai chi bà câu về khám ến nơi đảm bón vì riêng tuần lê cửu lòng. Nhi chưa lực tì prám tì vi ai chi bà câu bàn điệp chồng lớn chưa chồng nước đọc bị xác mùi có xâm côn ca ri chồng rớn rồi bắt xa mà cùng ai chi bà câu về khám ến ảnh giáng bắn tốt bị chlông cách đâm nà cá bô bênh tạ đào ca bẹp ruột. Đảm bây tù tù bàn tì tăng đào rừng mộm đôi sập ngày ní xa cùng ai chìa bà câu về khẩm biên khát ảnh giáng bàn chlông cắt ảnh nát bì bòn phải muối bì bòn phải bà muối chúng mới nâng cao lùm bác xa lạc bóng đai màn thlọp miên bì mừng mọc ca bà bù xe tạc kè xa gòn lốt ca rù ác rù uốn nay xa xong quạc cuộc cúng chưa bị xét cứ đâm nà ca rù bình chôi của ba mà xín bàn đặc oi ai chìa bà cắm nơi chùm nọt muối rù riêng rứ rùm xài có bàn tay đó là thách nơi khăn ông ca lùm bác nụ hới. Tớ phiếp khá hàn rồi bỏ ai chìu bỏ cắm nơi lơ tực đầy cầm nát rồi bỏ bỏ thiên tục được thắng can tay bằng chênh bằng lưu lần. Đầu từ sau, chàng thua đầm na tờ chung ấy tớ đa tờ chì mùi khí nế. Sơ mà cùng ai chìu bỏ cầu quầy khám ến bàn khai chìu bỏ tè ruộng đo bật bỏ cót nâng chì spiên tòm chốp giang rừng mòm rồi viên ạch nhà thố nâng ai chìu bỏ cắm. Vì cầm rộng ca sẽ cầm bày tón tầm rộng sơ ông co còn được hiệu của phúa rốt đo vì thiên đại ca và chế cao vị trí địa dị thốn. Bạn đã xa mạch chức bàn khắp đồ thầm mây ọt chụp chó bì ca kết, phá lợi tật cắm, ca sĩ cắm tơ chia sẻ tật cách ca sĩ cắm chế đẹp hiệp. Nơi khăn ông vị thị bọn chân nằm ní xa mạch đầy khắp đồ thầm mây

0: Bên trong tay đánh lớn nơi khả nông phát tập hòa thamay thamay bằng nội tí. Thêm tên thật nơi khả nông ca kích cực rộng thamay phong đài. Việc vực vườn xì chậm rớ, xây bì con nội dụng bài bọn đá, nâng ca pháp đô đi chỉ thốn nơi khả nông bản đà Nguyễn Huệ. Rưu cách bị phía xa âm bì xe tật cách bài tóng, bàn tiệc tiên ca chủ rùm ở chư vật ca một chúm, nâng tốt ở rộp rồi.
1: Không khí hôm nay rất là sôi nổi.
0: Song tâm linh nhìn mùi muối ban điệp cho miền rồi biệp điệp rồi. Thác đặc nam xe mạc cùng ai chư vật cầu về khmer ngàn giáng. Ban chui con trô giang sạc cắm. Chắp bì ca riệp cho rụp hiếp. Rốt đo ca tọp chóp tâm linh tâm nông ở rùi viên ông cập hiệp. Song khâm tha cầm một vị thí ní. Căn tay đi chồng đơn truyền thiết nê bếp anh hạ cụt. Chỉ bị xe và tầm mình ở bộ xe mạc chức đam ở chiếp AEA Việt Nam. Ban nông mốc nơi khó đăng hầm thầm mây. Rường ra một đủ bất, ca nghiệp bất bi Lào Cai, Phú Thọ, rồi hốt đo xa phá, đại đắc, sát tại Ả Rõm, mê chạc cá, khả nông ca bóng cót ở chư vật cám ở bao dư vị chân khát ảnh giang. Mình mang chia mê riêng từ đây tiết nụ tế, cứ chia ca chạy đồng lệch ông bi đồng lai xin nôl. Ta thuở đôi mặt đếch đâm bệnh ở chư vật cám khả nạt tốt, ai chuyên trường lắng. Ta thuở đôi mặt đếch đâm bệnh ca sĩ phôi khả nông mưu lợi thán, ai cho chân cho ta khả nông tiếp xa bị bạc.
2: Thì cũng đại diện cho một số hợp tác xã khác.
0: Trong khuyên tha, bà rìa cát nơi khăn ông bị thi tăng bị bò, bật chia miền phía ụ ọc là nà. Mì bà rìa chốn, mọc tình đô, giang chán cọc cò. Nì cứ chìa ọc ca lò, xâm rạp dương khả nhóm, khăn ông cáp sọp sai, phá tập hòl khăn mưu lợi thán. Rôm tiền bàn, đào tù xin á, nâng riêng sốt bàn thám, ông bì tâm rộng ạ chìa bà cắm. Cơ đô chìa rô bìa bà rìa chôm đạc tăng phá tập hòl, rô bò ông cọp hiếp xinh xinh tiết phòng đài. Các xa cả rồi viên ai chư bà cam khả nông khách nâng ông cập hiếp chai chai thông thống. Nơi trong bí thị bọn ní, cư chia đầm ất, đầm bồn bọc ớt, khả nông ca co sang bà bọn y cô lưu xí, chấp đam ai chư bà cam đò, rồi viên rồi vấy, nâng cầm nít khả hàn trở ban cầm trò. Các bí phép khả hàn nơi lưu tiếp xá, ai chư bà cao về khả mênh khả đáng giáng, nơi bà xo túc, nơi châm nập ả rõm, tam rìa tực chất xa bà rõ, nâng ca tù khổ trở trong bố xa cùng. Cảm ơn bởi thi sọc sàn sẵn cúm, ca có sang bởi mình sử thó, rưu ca cầm trô đo dù bị chún, đa đầm bòn, bồm đánh, cư chia lạc nạ đo, sọ sát nây vô bạch thò ai chì vật có, ban co sang cho lòng cách dư trơn trong nòn. Phiếp chụp chê rồi bỏ ai chì vật cam ni mùi ni muối, mình râm tay vọt vên đòi tù lệch bằng nào tế, thêm tên chia sàn nằm nhu nhấm, nây chân chụp ca lùm bác, đã tù tù ban ca chui sông group phòng đài. ในกรงเป็นคำสมาคมอาชีพประกอบไปเคมิ้งเนื่องดาวเลอร์คลำซาสำคัญสำคัญจำนวนใบคือการเพอสมาฮารณกรรมเนื่องเพียบในประเด็นไหมเนื่องการอภิวัตประกอบดาวเจริญเพียบสมาคมมันต่อปุ่งรีตุนตีจีสเปียนต่อจอบเอาไปช่วยกัดบรรทอยกำเลียดระเวงอาชีพกรรมเนื่องอัญญาโถบังเกิดปริยากาศต่อจอบอาชีพกรรมระเวงองค์เพียบในนี้พร้อมแต่งจำนวนการพลับโดดิจิทัลสำหรับอาชีพกรรมจุดไปใช้คืออาชีพกรรมเติมบังเกิดทำไม กุญแจใบบางจุ่มหอให้ทารจนาสมปองพร้อมพร้อมขณีหนึ่งการรวมดำเนินยังจะสัตว์รวมทนาเด็กน้องแคทบ้านหนึ่งกำปองบังกัดเอากาทำไมดับใบเป็นเจตสัญญาระบอกขาดอ่างยั้งเชียนแต่ช่วยเชียงเตียดจำปองมุกเอากายุติศาสนุกาจะรวมขนมจัวในสมาคมอาชีพประกอบไปเหม่งแคทกู้ชีกันแรงสำหรับอาชีพกรรมพญาได้ส่งเครื่องดอกทมเทงอมพีบังไอ้ดอกเริงมอมมุ้ยขนมกาบังกัดอาชีพกรรมหนึ่งกาอาภีบอด การจะรวมสมาคมอาชีพประกอบไปเหม่งเป็นเริ่มแต่สเปนโรคเอาก้าสหปฏิบัติการหนึ่งการตอบจอบปฏิกิริยากรรมและใบบองการกำลังรวมตามตือสโลจ้องแต่ไงตระดาวจมูกเนียปนอเต้ปนท้ายแทนแตงส่งเข็มท้าตีนี้หนึ่งคลายตัวเชียปาริสทานเชียนมุกจูออยปูกอดตัวบานยางชาบโรฮะในกำหนดกรุบกรงต่ำเนิบวิธีนาคาพลับโดดิจิทัลเดินต่ำรวมเศรษฐกิจใบตองดาวเชียดเพียบ ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាក្តីប្រាថ្នាក្នុងការតបជាប់ផ្លូវការមួយតំណាងឲ្យចំណងថ្មីដើម្បីបញ្ជូនគោលបំណងប្រាថ្នាទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានតាន់ពេលវេលា

0: tè ruộng mùi ní, ách chì bà cầu bày khmê ní mùi ní mùi. Tên nó múc nơ sẹc đầy, bật nà nông ca lụt phló, ruộng khní bóng ca bà bòn ế cô lô xì ách chì bà cắm, đòi đầm lạp hiếp nâng rô bê rô vấy. Triêm chì sạch nông ca nòm dô bà tập hôl, sắc đà nụ bôl rô bò phùm sọc ăn giáng, chuyên làng đòi đầy chùa chét, nâng đần đàm dô tiếp xa thống thống, tăng nông nâng ra bà tê.
1: Tham gia hội thì tôi có những tư duy phát triển nhiều hơn.
0: Cả cái ruộng nông sẽ mà cúng, ban chú ở nhóm lập đồ cả kết nông ca áp hiệp quát xe tạc cậy. Cả bình ní, đôi ca chùm nuôi gian sạc cắm, nông ca chùm đơn bình nịch cắm, ca có sàn sạc sàn nhá, nhiều bê bà chạp bọn ní. Phá lực tập hồ rộp bò ca sẽ thàn dưỡng nhóm ban đặc luốc, nơi nông bà bòm xa tầm nợp thông thống, thân nhiên có nập hiệp.
2: Nhằm sẵn khâm thác nông cao mà vị thí ní, bàn phá lạc đố nâng riêng sốt bọt vì sao bị bàn đạo ạ chi vật cam xem xem tiết. Đâm bấy dục mọc ạ vọt, nông cao ạ phí vật ạ chi vật cam rồi bọc luôn, càng ta đi chậm rơn.
3: Mới một cái doanh nghiệp làm về chuyển đổi số thì cũng là... Khi ạ chi vật cam
2: mối thơ sẵn cao mà phép nông vị xài phá lạc đố đi chi thol. Nhằm mẹn bầm nón tròn ruộm chậm này cầm lăng mỗi phần này. Đâm bấy chuối sọp xài phá lật rồi bọn xã hạ cùng ạ chi vật cam. Chuối bàn đạo ông cập hiếp càng ta đi chậm rơn bật thay tiết nè bên khẳng mục.
4: Mỗi cái doanh nghiệp thì sẽ có một cái nhu cầu.
2: Về chủ nông sạm mạc cung, cô bầm non rồi bỏ dương nhóm cư bục rịch ở phía sạm mạc tịp hiếp, ca thuơ ạ chi và căm. Rồi tăng xoay ngược đại cu, nâng ạ chi và căm đầy miền vì sai đôi khnia. Đầm bấy xa hạ cá nâng ri chìm ra chìm mùi khnia.
5: Thì em hy vọng mở nhiệm
0: kỳ. Nhóm xong khâm thá nơi khăn ông anh đặt bàn tập ní. Sạm mạc cung bàn tòa thuơ chia còn làng rùm đồng ná. Chỉ môi dù bị chốn, đai miên bầm non trong bằng cơ ạ chíp, đồng bay rùm trong nái, áp hiệu quát phùm sốc bật tài chiệt. An giáng cư chi thực đây nơi sạc đà nộp bốn, công bốn bàn đá oi phía nhạc lớn, nâng ạ chí bà cò về khám mến, cư chi nẹc bầm plan. Sạc đà nộp bốn tiền nút, oi khai chi ảo cá. Nâng phạp đầu ảo cá tiền nút, oi tờ chi ca áp hiệu quát xâm bồ rộng rướng xâm rắp phùm sốc. TV Ajibaco năm 2016 ban bắt bình chóp đòi bật bật gót. Bọn tay xe mặt đây plạp đồ thầm máy, nâng xe đây bật ná, nây xe mà hà rân cắm, nâng tay bần to chạp cháy, giang sân thật, nâng nông bài đồn ổn bao dư bởi chốn chạp đam Ajib mà nẹp. Chỉ mùi nâng ca xa mạc kì phiếp nâng ca bài nhá. Xe mà cùng Ajibaco bị khuyên khả đăng giáng, nâng chiên chân tơ đầm nơ thầm mây muối, chúng mới nâng cột đào của chuyên môn, nâng chung ai chuyên môn.

những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo, khát vọng sống, kết nối cộng đồng.

nghịch cảnh chưa bao giờ làm lu mờ đi tình yêu thương và ước mơ cháy bỏng của người mẹ tật nguyền dành cho đứa con gái nhỏ. Dẫu cơ thể mang khiếm khuyết, chị Sang vẫn nỗ lực từng ngày để đồng hành cùng con thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học, dù biết con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai.

0: Chị Nguyễn Thị Sang sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh chị em. Mặc dù bị tật nguyền bẩm sinh, đi đứng khó khăn, nói chuyện lơ lớ và không biết chữ, nhưng chị vẫn cố gắng đi lượm ve chai và rửa chén cho quán cơm để nuôi sống bản thân. Năm 2007, chị Sang gặp anh Bùi Văn Thiên, sinh năm 1970, ở làng chài Mỹ Tường, xã Nhơn Hải cũ, nay là xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Anh Thiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được ăn học, lớn lên đi theo người quen làm phù hộ ở công thành. Thấy chị Sang dễ thương, hiền lành và cùng cảnh khổ, nên đã cảm mến và quyết định xin phép hai bên gia đình làm đám cưới. Nhà cả hai bên đều nghèo, hai vợ chồng chỉ làm vài mâm cơm ra mắt hai bên họ hàng, rồi dựng căn chòi nhỏ để ở tạm. Năm 2008, chị Sang sinh con gái đầu lòng, đặt tên Bùi Thị Thúy Tiên. Từ ngày có con nhỏ, sức khỏe lại yếu, nên chị Sang chỉ ở nhà nội trợ, một mình anh Thiên đi phụ hồ để nuôi vợ con. Mặc dù cuộc sống rất thiếu thốn, nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, do làm việc lao lực, năm 2019, anh Thiên mắc bệnh lao phổi. Gia đình không có điều kiện chữa trị, sau đó lại bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nên anh Thiên qua đời sau hơn 2 năm phát bệnh.
1: Chị ơi, chị cho biết là từ lúc mà chồng mất tới bây giờ thì cái cuộc sống của hai mẹ con khó khăn vất vả như thế nào ạ?
2: Thì em đi cháu mùa cắt, mẹ muốn cắt bắp ốc ăn bậy. Có thể họ qua em nhụm mớ mi dạ, chuyến đi bán.
1: Chị cho biết ngày xưa mà mình có chồng thì chồng mình thương mình lo cho hai mẹ con như thế nào?
2: Đúng rồi. Ăn cái đàm đầy đủ, quần áo mắc khó khăn quá, có người ăn đấy.
1: Mình thương con ra sao?
2: Thương chứ, không biết làm sao. Nói bạn kia đó có buồn mẹ ăn, con không có chuyện cho con ăn học, ăn chén hả? Em lấy giỏi con ăn, mà sao không được hả? Thế buồn đó chứ.
1: Mình mong muốn điều gì?
2: Mong con đi học có nghề. Có nghề, em ước mơ có nhà ở đụng dơi đụng vua.
1: Còn cái nhà này là nhà của hai rồi, mình có phải là đất của mình không?
2: Dạ, không mong. Chi bảy ở Cường Cát nè, chi bảy. Em ước có nhà đụng dơi đụng vua. Buồn cá ước con ăn học con giấu.
1: Rồi mình có ước gì cho mình không em?
2: Không, mừng lớn mà tao ngược cũng con ước con có chỗ ăn học.
1: Hiện tại cái sức khỏe của mình như thế nào?
2: Đã yếu, đang bệnh, đang uống chút nữa.
1: Bây giờ ba mẹ mình cũng già rồi,
2: dạ.
1: Rồi sức khỏe mình cũng yếu rồi. Mà mình thấy con học lớp 12 mà không có tiền đi học tiếp thì mình thấy buồn như thế nào? Mình thấy lo cho con, tương lai cho con ra sao?
2: Em nghĩ không có cho con, không có nặng cho con cá ăn học. Buồn.
0: Chồng mất, chị Sang cũng mất đi chỗ

0: dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước khoảng 500.000 đồng một tháng nên gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là hai bên nội ngoại và bà con ở xóm Chiếu, dù ai cũng nghèo nhưng đầy yêu thương, người cho gạo, người cho rau để cưu mang hai mẹ con.
1: Tôi thấy nó cũng hoàn cảnh cũng khó khăn hơn tôi nhiều. Tôi cũng giúp một cái chút nào đó thôi, chứ không có đến ta kêu tôi giúp ngặt cái ai mà giúp nghèo nở. Mong các nhà hảo tâm từ thiện là cho em Sang này một cái ngôi nhà hay là một cái chút tiền gì đó cho em nó vượt lên chính mình của nó để nó kịp với lại xã hội với người ta.
2: Dù mình có mình cho nó ít lại, còn với đứa kia đó làm mướn được. Mấy người kia thì nó có chồng có vợ thì nó cũng làm mướn nó ăn nó, thì nó mình ít cho lại. Giờ nó có là thơ, rồi nó không có thì nó ồn mẹ. Bên đây còn gạo, còn mướn vài ký qua thì nó vô lấy. Còn đứa nào mà còn đây thì không có hột nào thì mình phải đầu tư xuống. Nói tiền, mày còn nhà má mày còn gạo không? Mày coi còn thì xúc luôn, xúc đồ kỹ rồi xong. Quay chở gạo xuống, mày xuống mày chở xuống luôn cho hoài. Trong cho người nào, ở một người giúp cho cháu thì giúp cho tiền đồ vô cho nó. Đâu nhà trường nhà đồ thì nó có, nó học rồi chứ. Chứ bà già đó, hai chồng già đó.
3: Qua hôm nay thì tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm là quan tâm về chỗ mẹ của bé Tiên á. Thì quan tâm nói chung là cô này là không có làm gì được đâu. Hơn nữa làm thì không có ai thuê. Nhưng rất là tốn tiền, chỉ nhờ sự hỗ trợ của gia đình với cộng đồng xã hội thôi. Còn chỗ Tiên này nói chung là bé Tiên thì từ nhỏ lớn lên nói chung học hành rất là giỏi, mà lợi phép, nói chung là bản tính nói chung rất là lợi phép. Thì hôm nay nói chung ra thì mong muốn là các nhà tài trợ hỗ trợ để cho cháu nói chung ra tiếp tục con đường học vấn, để sau này nói chung ra là để giúp đỡ cho gia đình và xã hội.
0: Mặc dù gia đình hết sức khó khăn, nhưng con gái chị Sang là em Bùi Thị Thúy Tiên vẫn cố gắng đến trường và đang học lớp 12. Năm nào, Tiên cũng đạt học sinh khá giỏi. Đó là quả ngọt mà em dành tặng cho người mẹ tật nguyền đã luôn yêu thương, động viên, giúp em an tâm học hành, vượt qua nghịch cảnh.
4: Em cho biết là khi mà ba phát bệnh á, rồi mẹ lại bị tật nguyền á, thì lúc đó cái cuộc sống của gia đình của mình nó rơi vào bế tắc ra sao?
5: Dạ nó, lúc đầu em không có quen với cái việc là ba bệnh rồi ba nhập viện thì hàng ngày không có gặp ba nữa. Lúc đó thì em cảm giác em không có làm được gì để giúp ba mẹ hết. Một phần là lúc đó thì đợt ba bệnh là lúc đó em đang thi cuối kỳ 1 thì em đang tập trung vào việc ôn thi. Còn mẹ thì mẹ phải lo cho ba, thì ở nhà một mình em cũng phải xoay sở việc ăn của em thì để cho mẹ không phải lo cho mình. Mẹ tập trung vào ba hơn để cho ba mau khỏi bệnh lại.
4: Khi mà ba mất như vậy á, thì mẹ lại bị tật nguyền, thì cái cuộc sống của hai mẹ con sau khi ba mất nó khó khăn, nó vất vả như thế nào?
5: Dạ lúc đó là ba là trụ cột nên là bây giờ ba mất thì cái việc mà ăn uống hàng ngày của hai mẹ con nó cũng khó hơn, tại không có tiền để mà ăn hàng ngày. Sau này thì nhờ bác trưởng thôn, bác có kêu gọi mọi người để giúp cho nhà con, để nhà con trở nên có giấy hộ cận nghèo để giúp rồi lo cho con hàng ngày. Rồi hàng xóm ở đây hồi đó người ta cũng hay cho nhà con đồ ăn, cứ thấy lỡ nhưng mà có nhà mà có cái gì đó thì cứ đem qua bên này rồi cho bánh cho trái.
4: Mình thấy mọi người yêu thương mình như vậy á, rồi mẹ cũng rất là động viên yêu thương mình, thì cái đó là cái động lực lớn lao như thế nào giúp cho mình cố gắng vượt qua cái khó khăn và học tập tốt hơn.
5: Về việc mà con đi học, con đã không có một cái gia đình hoàn thiện như vậy rồi thì con cũng mất thiếu thốn hơn các bạn khác. Vì vậy nên là con lấy cái việc mà mẹ mình, nhà mình rất là khổ, mẹ mình thì không có chồng mà chỉ có một mình là con thôi, rồi mẹ cũng không có đi làm được, cũng không như người ta. Mẹ có một mình là con, mình phải cố gắng hơn người khác ta để mà mình giúp đỡ sau này mình còn có cái tiền để là học tập, để mà mình còn quay lại mình lo cho mẹ mình, lo cho nhà mình nữa.
4: Bây giờ nếu mà cho con cái điều ước ấy, thì con sẽ ước cái gì?
5: Dạ, trước tiên là con muốn ước cho con là con phải cố gắng, bản thân con phải cố gắng hơn những người khác để mà con học tập, con phải rèn luyện cho mình, cho chính bản thân mình, rồi mình sau này mình thành công.

0: xong rồi thì lúc đó mình sẽ quay lại, mình muốn mẹ mình là phải có đầy đủ hơn người ta. Trước tiên là phải lo cho mẹ được cái nhà mẹ ổn, rồi cho mẹ ăn uống đàng hoàng lại, rồi sau đó cũng cho mẹ với mình có một cuộc sống tốt hơn.
1: Bản thân sẽ quyết tâm ra sao, sẽ cố gắng đi như thế nào để mà với tới được cái ước mơ của mình?
0: Con phải cố gắng hơn mọi người, chắc chắn là phải như vậy. Và con cũng phải tập trung vào việc học của con nhiều hơn để mà con có thể bước chân vào Sài Gòn để mà con học.
2: Em Bùi Thị Thúy Tiên mong ước được học đại học để sau này đi làm kiếm tiền lo cho mẹ. Nhưng ba đã mất, mẹ lại tật nguyền, căn nhà tạm lại xuống cấp, nắng thì nóng, mưa xuống dột tứ bề. Ước mơ vào đại học của Tiên thật khó khăn, trắc trở làm sao.

0: Ngày 11 tháng 5 vừa qua, báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa cùng ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đến thăm và sẻ chia với chị Nguyễn Thị Sang ở tổ dân phố Công Thành, phường Báo An. Căn nhà tạm bên cạnh đồng ruộng thường ngày vắng lặng, nay nhộn nhịp hẳn lên bởi sự có mặt của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Ngồi nghe về phận đời lận đận của chị Sang, nhiều người không kìm được nước mắt trước nghị lực vượt khó của chị và cô con gái, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm biết sẻ chia. Nhằm giúp chị Sang vơi bớt khó khăn và thực hiện ước mơ cho con gái vào đại học, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã trao tặng 116.850.000 đồng. Đây là số tiền được báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Báo An và Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất quyên góp từ các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
1: Khi mà đọc đến hoàn cảnh của gia đình chị Sang và cháu Thúy Tiên thì mình cảm thấy rất là xót xa. Chị có một cái hoàn cảnh đặc biệt, tật nguyền, đi lại không có thuận tiện, nói năng cũng không rõ ràng. Nhưng đặc biệt là chị rất là thương con. Với cái nghị lực và sự cố gắng của bé Thúy Tiên làm cho mình phải suy nghĩ. Và mình nghĩ rằng sự chung tay kịp thời của quý ân nhân, quý mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm gần xa sẽ giúp cho chị vững vàng hơn và giúp cho cháu Tiên có thêm những cái niềm tin, nghị lực để cái ước mơ vào đại học của cháu được ươm mầm.
2: Rất mong là trong thời gian tới, chương trình Khát vọng sống sẽ có nhiều sự quan tâm, cũng là nhiều nguồn động viên để cho tiếp sức cho các bé được tham gia vào các cái chương trình đại học, cũng như là giúp những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bảo An là có một cái cuộc sống là nó khang trang hơn, nó đầm ấm hơn trong thời gian tới.

Thưa quý vị và các bạn, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nhưng gia đình chị Sang vẫn luôn đầy ắp tình mẫu tử thiêng liêng. Và chính tình cảm này đã giúp cho hai mẹ con có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Dẫu biết rằng còn nhiều gian lao, thử thách ở phía trước, nhưng với sự trợ giúp của cộng đồng, của các nhà hảo tâm gần xa, mong rằng chị Sang sẽ nhẹ gánh hơn trên hành trình thực hiện ước mơ cho con vào giảng đường đại học. Và chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai mẹ con. Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống xin khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, công ty Tôn Tân Phước Khanh cùng các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã chung tay mang hy vọng đến với bà con khó khăn của tỉnh Khánh Hòa và mọi miền đất nước.

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình, làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

xe lửa Troy. Nè Tyler, bạn lại tính phá phách gì nữa à? Thật sao? Nè, quay lại.

Nè Tyler, đó không phải của bạn. Đúng là đồ cứng đầu ích kỷ. Đừng khóc mà. Xem ai đến kìa. Troy à, chúng ta có vấn đề rồi. Tyler đã trộm kẹo của Frank nhí. Thật sao Troy? Bạn có thể giúp em ấy à? Thật tuyệt. Hãy đi đến nhà kho và tìm một phương tiện ngay lập tức.

0: Wow.
1: Chào Teddy. Troy tới rồi nè. Bạn có thể xuống cầu thang để xem anh ấy muốn gì được không? Tên nghịch ngợm Tyler vừa trộm kẹo của Francis nhí. Chúng ta có thể giúp em ấy lấy cây kẹo lại chứ?

Đoán xem nè, Troy đã nhờ một phương tiện đặc biệt tới giúp em đây. Lắp anh ta lại nào, trước khi Tyler lại ăn trộm thêm kẹo nữa.

Nè bạn ơi, tên bạn là gì? Matt à? Nè Matt, chúng ta có vấn đề lớn rồi. Tên nghịch ngợm Tyler vừa ăn trộm. Bạn có thể giúp tụi mình tìm ra hắn không?

Tới lúc trả lại cây kẹo cho Francis nhí rồi. Nè, Carrie kìa. Cô ấy hỏi là không biết các bạn có muốn thêm kẹo không? Bạn cũng muốn một cái sao Tyler? Thật à? Và bạn hứa sẽ không bao giờ trộm kẹo nữa. Được rồi Tyler, đừng có sụ mặt nữa. Giờ tới lúc đưa Matt quay lại nhà kho rồi.

Tạm biệt Troy, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Xe lửa Troy. Xin chào Troy, đúng là một ngày tuyệt đẹp phải không? Troy, hình như ở đây có một vụ kẹt xe lớn. Chiếc xe kia không thể di chuyển. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ý hay lắm Troy. Hãy tiến về thành phố xe hơi để nhờ giúp đỡ nào. Bạn đang hứng thú gặp một người bạn mới sao?

Ai sẽ giúp chúng ta giải quyết vụ kẹt xe đây Troy? Bạn nghĩ đó là một xe tải kéo sao? Chúng ta có nên đưa bạn ấy quay lại trạm và tìm hiểu không?

Wow, Troy, nhìn nó di chuyển kìa. Được rồi, đi thôi.

Thật tuyệt vời đó Troy. Cái gì bị mất vậy Troy? Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ cần thứ đó.

Chào xe tải kéo, bạn khỏe không? Tên bạn là gì? Tên là Tom sao? Chà, rất vui được gặp bạn Tom. Và chào mừng đến thành phố xe hơi. Troy, công việc của Tom là kéo và sửa xe. Tom chính xác là người mà chúng ta cần. Tom, hãy cùng giải quyết vụ kẹt xe nào. Bạn có thể di chuyển Lily không Tom? Bạn ấy bị hư và chặn ngang con đường. Tuyệt, tụi mình biết là bạn có thể làm được mà. Chào Lily, rất tiếc vì bạn đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Tom sẽ đưa bạn đi sửa chữa. Được rồi Tom, giờ quay lại và gắn Lily vào móc của bạn đi nào. Tuyệt vời lắm Tom. Bây giờ làm ơn đưa bạn ấy đến gara đi. Tạm biệt Lily, sẽ tốt hơn mà. Cảm ơn Tom lần nữa nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.

Xe tuần tra. Đây là một đêm nữa ở thành phố xe hơi. Tất cả thật yên ắng và mọi người đang ngủ. Nè Amber, đó không phải là còi báo của bạn sao? Nhưng tại sao nó không nằm trên đầu xe của bạn? Tốt hơn là gọi đội tuần tra đến.

Nè đội tuần tra, Amber đang gặp vấn đề. Ai đó đã lấy trộm còi báo của bạn ấy và họ dùng nó để đánh thức tất cả hàng xóm. Ý hay lắm, Matt. Đi theo âm thanh của còi báo và các bạn sẽ tìm ra tên trộm.

Đường nào đây, trái hay phải? Hector, Matt nghĩ là tiếng ồn đến từ khu sân chơi. Có vẻ như bạn đang đến gần tên trộm hơn rồi. Khoan, âm thanh đó đã ngưng rồi. Có lẽ dù sao bạn cũng nên kiểm tra khu sân chơi. Huh?

Dường như tên trộm không có ở đây, đúng chứ?

Nè Hector, Matt và Friend đã không tìm thấy tên trộm, nhưng có lẽ bạn lại có nhiều may mắn. Khi là tên trộm đó, Hector, hãy cảnh báo những người khác. Matt, Friend, Hector đã phát hiện ra tên trộm. Hắn ta đang chạy trốn khỏi đây. Tên trộm đã thấy mét. Nhưng hắn ta không thấy Friend đang tới. Hắn đã bị bắt. Cha cha cha.

đó là tên hư hỏng Tyler, kẻ đứng sau chuyện này. Giờ muốn hủy chứng cứ thì cũng vô ích thôi, Tyler. Anh đã bị bắt giữ.

Amber đến rồi, vừa đúng lúc để lấy lại còi báo của bạn ấy. Matt nói đúng, vì Tyler thích còi báo nhiều như vậy nên hắn ta sẽ rất vui trên đường đến sở cảnh sát cho coi. Làm việc nhóm tốt lắm đội tuần tra. Các bạn đã tìm ra tên trộm và lấy lại được còi báo cho Amber. Cuối cùng cũng đến lúc quay lại ngủ rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Xe lửa Troy. Chào bạn Troy, hôm nay đẹp trời ha. Chúng ta đến hồ nước tắm mát chứ. Nhìn kia là Bobby. Ngày hôm nay mà chèo thuyền thì tuyệt thật. Chuyện gì vậy? Troy muốn biết vấn đề là gì vậy? Có một vết nứt và nước tràn vào trong sao? Ôi trời! Ý kiến hay đó Troy. Chúng ta nên quay về kiếm Teddy và mang thêm một phương tiện có thể giúp Bobby. Xin lỗi đã làm phiền Teddy, nhưng tàu thủy Bobby bị đứt một chỗ và nước đang tràn vào trong. Bạn giúp được không? Tuyệt vời.

Loại phương tiện đó là gì đây, Teddy? Chọn hay lắm. Một cần cẩu có thể kéo Bobby vào bờ. Làm tốt lắm. Hãy quay lại hồ nước và lắp cần cẩu này. Hẹn gặp lại Teddy.

Nè bạn, bạn tên gì vậy? Charlie. Rất vui được gặp bạn Charlie. Cảm ơn đã tới để giúp tụi mình. Tụi mình có một việc quan trọng cho bạn đây. Tàu thủy Bobby bị đắm và anh ấy cần được kéo lên bờ. Bạn làm được không? Thử lại nào Charlie. Sắp được rồi. Bobby, cố gắng chạy vào bờ hết sức có thể nào.

0: Làm tốt lắm. Troy à, bạn có gì để dán lại vết nứt đó và giúp Bobby quay lại mặt nước không? Được sao? Tuyệt. Làm tốt lắm Troy. Mình nghĩ tới lúc đưa Charlie quay về rồi. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Troy.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ tư, cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Lê Trung Hậu, Nguyễn Thị Minh Thủy.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang trong năm 2026 là 28.508 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm là 27.303 tỷ đồng, giao bổ sung 1.205 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn với tổng số vốn là 27.739 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao. Trong đó vốn ngân sách trung ương 13.123 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 14.615 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 27 tháng 5 năm 2026 là 4.353 tỷ đồng, đạt 15,94% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 15,27% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 16,41% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng so với kỳ họp phiên thứ 3.

0: ngày 13 tháng 5 năm 2026 là 653 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,29%. Toàn tỉnh có 75 trên 117 đơn vị có khối lượng giải ngân, tăng 33 đơn vị so với phiên thứ ba. Trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 13 trên 15 đơn vị có khối lượng giải ngân. Ủy ban nhân dân cấp xã phường đặc khu có 29 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân 2.409 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch vốn được giao. Nhìn chung, khối lượng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho tỉnh trong năm 2026 lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu chưa ổn định, quy định về trình tự thủ tục đầu tư còn phức tạp, thời gian chuẩn bị kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, một số nhà thầu thiếu yếu năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực thi công. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường các công trình dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC. Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Trạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Trạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các hoạt động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Ngày 29 tháng 5, đoàn công tác tỉnh An Giang do Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Định Hòa.
1: Đến thăm chùa Cà Nhung, chùa Cà Bần, Thủy Liễu, thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc thông báo đến các vị hòa thượng, đại đức, ban quản trị, đồng bào Phật tử về thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, thông tin những chính sách đối với đồng bào dân tộc, đồng thời ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản đến các vị hòa thượng, đại đức, trư tăng, các vị trong ban quản trị, đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe, an lạc, thành công, đạt được nhiều kết quả mỹ mãn trong công việc của Phật sự cũng như trong cuộc sống thường nhật

0: đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc, địa phương. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn các vị hòa thượng, tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân minh.
1: Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Hòa thượng Châu Cát, trụ trì chùa Mỹ Á, phường Chi Lăng và Hòa thượng Châu Phước, trụ trì chùa Thâm Mít, xã An Cư nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026.
0: Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, sư sãi, à cha, quý chư tăng và con Phật tử đón một mùa đại lễ Phật Đản nhiều niềm vui, hạnh phúc, an tâm, an lạc. Đồng thời khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị hòa thượng cũng như quý chư tăng và bà con Phật tử trong việc đồng hành cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân cũng như xây dựng và phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tin tưởng và kỳ vọng với uy tín của mình, các vị hòa thượng tiếp tục phát huy tốt truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tuyên truyền và vận động quý chư tăng, bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, chăm lo tốt cuộc sống cho người dân được ấm no, hạnh phúc.
1: Ngày 29 tháng 5, đoàn công tác Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòn Đất do Bí thư Đảng ủy xã Dương Minh Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 tại các chùa Hòn Sóc, Long Sơn, Tam Bảo Kỳ Viên và Linh Quỳnh. Tại các nơi đến, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đã gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến các chùa, các vị chức sắc chức việc và đồng bào Phật tử. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các chùa, các vị chức sắc chức việc và đồng bào Phật tử trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó có các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất mong muốn trong thời gian tới, các chùa, các cơ sở thờ tự, các vị chức sắc chức việc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động bà con đồng bào Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Hòn Đất ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đến thăm chúc mừng các chùa có khế cũ, có khế mới, Tổng Quảng, Thới An nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đình Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Trương Minh Khiêm ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đại lễ Phật Đản đến các vị tăng ni, đại đức chư tăng, các vị trong ban quản trị, đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe, an lạc, thành công, đạt được nhiều kết quả trong công việc của Phật sự cũng như trong cuộc sống thường nhật. Đồng thời mong muốn các vị tăng ni, đại đức, ban quản trị, các vị sư sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện và động viên đồng bào Phật tử cùng nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Quan tâm xây dựng các hạng mục công trình chỉnh trang kiến trúc của chùa ngày một khang trang, thánh thiện, thực sự là nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa dân gian của bà con trên địa bàn.
0: Ngày 30 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tại các chùa Phật lớn Trúc Lâm, Bửu Khánh, Môn Quang và Tỉnh xá Ngọc Sơn 2, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức, tăng ni và Phật tử đón mùa Phật Đản an lành, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật Đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.

0: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hụ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 3 dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa. Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của 3 dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh Xã Đội, đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, đã xây lắp đạt 50%. Hiện nay công trình phải dừng chờ giải phóng mặt bằng tại tuyến đường ranh do còn 25 hộ dân chưa tháo dỡ mái che, rào chắn vì chưa xác định rõ nguồn gốc đất để áp dụng chính sách hỗ trợ. Dự án mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 là 7,75 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 2,15 tỷ đồng, đạt 27,74%. Dự án đang gặp khó do phát sinh sạt lở mới và còn 120 mét chiều dài vướng hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc. Dự án nâng cấp tuyến đê Đông Kênh xã Đội xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2026 cấp 500 triệu đồng, đã giải ngân đạt 100%. Dù xây lắp đạt 39%, nhưng dự án đang bị nghẽn 450 mét đầu tuyến do dưới mặt bằng và hệ thống đường dây viễn thông chưa di dời xong. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hụ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hụ lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua. Ngày 29 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh An Giang và các sở ngành liên quan đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 54 phường xã thuộc tỉnh An Giang cũ để trao đổi phương án sắp xếp, bố trí đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
1: Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở ngành tỉnh trao đổi các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã, như việc tiếp nhận công chức khối đảng, kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 173 năm 2025 của Chính phủ, việc sắp xếp bố trí ở ấp khóm khu phố, các phường xã đã có những ý kiến trao đổi kiến nghị đến các sở ngành cần có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp những cán bộ không chuyên trách thuộc diện vô dư khi sắp xếp, không đồng ý nghỉ để hưởng chế độ tại Nghị định 154 theo quy định. Nghiên cứu giữ lại và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cấp xã đối với những cán bộ không chuyên trách có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kéo dài thời gian giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Những ý kiến kiến nghị của các địa phương đã được đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc các sở ngành tỉnh ghi nhận, tiếp thu và trả lời thỏa đáng tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ đề nghị các địa phương khẩn trương sắp xếp khóm ấp trên địa bàn, làm căn cứ bố trí hợp lý cán bộ không chuyên trách phù hợp với yêu cầu vị trí công tác, phát huy được năng lực sở trường của cán bộ, tiếp tục rà soát số lượng người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 154 của Chính phủ, báo cáo Sở Nội vụ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải thích, kết hợp tuyên truyền, vận động những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện vô dư hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Sáng ngày 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với

0: chủ đề trẻ em hạnh phúc, an toàn, dựng bước trong kỷ nguyên số.
1: Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác

0: quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Song bên cạnh đó, công tác trẻ em vẫn còn một số khó khăn như các điểm vui chơi giải trí phát triển năng khiếu cho trẻ em ở địa bàn nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu. Một số gia đình thiếu quan tâm quản lý giáo dục con em, còn xảy ra một vài vụ việc hành vi xâm phạm trẻ em, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, những nguy cơ tiềm ẩn của không gian mạng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em, thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu, với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo, thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, Nguyễn Thị Hồng Linh, phường có trên 30.400 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có trên 14.000 trẻ em dưới 6 tuổi, 235 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Phường luôn dành sự quan tâm với nhiều hoạt động dành cho trẻ em về vật chất lẫn tinh thần, đã trao hơn 40.000 suất quà học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, trị giá hơn 8 tỷ đồng. Thời gian tới, phường Rạch Giá sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao trách nhiệm gia đình, nhà trường và xã hội bảo vệ trẻ em, lên tiếng tố cáo, thông báo cho các cơ quan chức năng các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. Trước mắt, phường Rạch Giá kết hợp tháng hành động vì trẻ em với việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu giáo dục truyền thống, tổ chức các diễn đàn hội trại nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em. Qua đó, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng sống và phát huy vai trò của trẻ tham gia vào các hoạt động tại gia đình, nhà trường và xã hội, phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
1: Thưa quý vị, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn xã Nhân Mỹ năm 2026.
0: Tại buổi kiểm tra và làm việc, đoàn nghe đại diện lãnh đạo xã Nhân Mỹ báo cáo tình hình triển khai, kết quả rà soát các tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, đồng thời khảo sát thực tế cơ sở vật chất tại trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, kiểm tra một số văn phòng ấp, khu vui chơi và địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho người dân trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo liên quan đến các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, đánh giá cụ thể mức độ đạt được của từng tiêu chí, làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, đề xuất cụ thể các nhu cầu đầu tư đối với hoạt động văn hóa thể thao như bố thư thư viện, các phòng chức năng, hệ thống truyền thanh thông minh, xác định rõ nội dung nào ngân sách xã có thể đảm bảo, nội dung nào cần đề nghị tỉnh hỗ trợ hoặc quy động nguồn xã hội hóa, qua đó xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả.

0: Ngày 29 tháng 5, Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng công nhận kỳ di sản Việt Nam lần thứ hai. Đây là một sự kiện có ý nghĩa khoa học, lịch sử và văn hóa to lớn, không chỉ khẳng định giá trị đa dạng sinh học độc đáo mà còn mở ra định hướng phát triển.
1: Trong đợt này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận thêm hai quần thể thực vật, gồm quần thể cây dầu sông Nàng, đại diện hệ sinh thái rừng cây gỗ lớn Hội Dầu, và quần thể cây cốc đỏ, đại diện hệ sinh thái rừng ngập mặn. 14 cá thể gồm 2 cây bồ, 2 cây cà chắc, 2 cây dầu mít, 1 cây gội, 2 cây huỳnh, 1 cây kim dao, 1 cây thông lông gà, 1 cây sao đen và 2 cây vên, nâng tổng số cây di sản tại vườn quốc gia Phú Quốc lên 20 cá thể và 2 quần thể. Các cây trên là những cây cổ thụ tự nhiên, có tuổi đời hàng trăm năm, có giá trị về khoa học, kinh tế, môi trường, văn hóa, lịch sử, tham quan du lịch. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc Nguyễn Văn Tiệp nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm cao cả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên. Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và nhân dân để quản lý chăm sóc cây nghiêm ngặt, gắn bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa địa phương. Việc bảo tồn danh hiệu cây di sản góp phần giữ gìn cho thế hệ mai sau, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng nhằm nâng cao giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là bước đệm để Vườn Quốc gia U Minh Thượng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận là Vườn Quốc gia di sản ASEAN, đồng thời góp phần hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc.
0: Thưa quý vị, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, nhiều hộ dân tại phường Mỹ Thới đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn, hiệu quả. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu đến nay, nhiều hộ đã từng bước nâng cao quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Tuy nhiên, trước diễn biến thất thường của thời tiết và nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sản xuất và bảo đảm sinh kế cho người dân.
2: Hiện nay, trên địa bàn phường duy trì nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả như nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm, chăn nuôi gia cầm và các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp. Nhiều hộ dân chủ động đầu tư mở rộng quy mô, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất, hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm nguy cơ dịch bệnh. Theo thống kê, toàn phường hiện có 524 cơ sở chăn nuôi với tổng đàn trên 50.000 con gia súc, gia cầm các loại. Để bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2026, các hộ chăn nuôi trên địa bàn đã chủ động thực hiện vệ sinh chuồng trại định kỳ, phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vaccine đầy đủ và thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe vật nuôi. Nhiều hộ còn đầu tư cải tạo chuồng trại thông thoáng, xử lý chất thải đúng quy trình nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa mầm bệnh phát sinh.
3: Biện pháp bây giờ thì hiện thời thì cô chích ngừa, mình chích ngừa rồi bắt đầu mình phòng là mình xịt thuốc sát trùng, sát khuẩn rồi này kia thường xuyên, rồi cho ăn thì mình cũng thức ăn của mình thì mình cũng kỹ lưỡng, mình nấu lại cho nó sạch sẽ đồ này kia rồi mình mới cho heo ăn. Heo thì mình tiêm chủng từng đợt.
4: Phát xin thì nói chung là Mỹ Thới này chứ chích điều rang hả? Là mấy chú đó tự động vô là tới đợt chích đó. Như thuốc sát trùng đồ thì cũng đem vô cho.
2: Đối với các hộ chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là nuôi vịt với số lượng lớn, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều hộ dân đã chủ động tiêm phòng vaccine định kỳ, vệ sinh và tiêu độc khu vực chăn nuôi, kiểm soát chặt nguồn nước, nguồn thức ăn, cũng như thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện xử lý khi có dấu hiệu bất thường.
5: Nước thì mình thay nó ra vô, còn thức ăn thì mình cứ cho nó ăn tới tối, còn công ty thức ăn mình này nằm ở dưới Cần Thơ, còn cái lượng hộp với nước mà nó tốt, dịch nó đẻ mới được, cái vaccine của nhà nước cung cấp mình là mình sử dụng nó đủ, cái nguồn dịch tả mình cũng xử lý nó xong, rồi là dịch mình cứ ổn định lại đẻ hoài.
2: Không chỉ gia súc gia cầm, công tác quản lý và phòng bệnh trên đàn chó mèo cũng được địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh dại, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Các hộ dân được tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc tiêm phòng đầy đủ, quản lý vật nuôi đúng quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.
6: Bên thú y đó đi vào tận nhà thì chích ngừa cho chó thì đây là một việc làm rất là thiết thực. Một là ngừa cho gia đình, hai nữa là

0: ngừa cho cộng đồng. Mà mình có nuôi thì phải buộc hoặc là kiềng như thế nào để cho nó không có chạy rong ở ngoài đường nữa.
1: Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đến nay tình hình chăn nuôi trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Đây là tín hiệu tích cực giúp người dân yên tâm duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường. Không chỉ góp phần bảo vệ kinh tế hộ gia đình, việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn là giải pháp quan trọng hướng đến phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thích ứng với điều kiện thực tế hiện nay.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính sau đây. Sáng kiến UN 80 bước vào giai đoạn mới quan trọng. Đức và Pháp khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Phần tin thể thao có tin, Công Phượng tỏa sáng, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V-League. Mỗi đội bóng chuyền dự ASEAN 20 chỉ được đăng ký tối đa 12 tuyển thủ. PSG hạ Arsenal vô địch Champions League. Liverpool sa thải huấn luyện viên Arne Slot. Tây vợt gốc Việt dừng bước ở Roland Garros. Thưa quý vị, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres mới đây đã đề cập tới những tiến bộ đạt được trong sáng kiến UN80, một dự án cải cách và tái cấu trúc lớn nhằm mục đích làm cho tổ chức toàn cầu này hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và được trang bị tốt hơn để ứng phó với các thách thức toàn cầu.
1: Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng dự án đã bước vào một giai đoạn mới quan trọng về việc ra quyết định và thực hiện. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, công tác tinh giản hoạt động trong Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc và các bộ phận khác đang được tiến hành nhằm hiện đại hóa cách thức hoạt động của tổ chức. Chúng tôi đã giảm được 21% số lượng vị trí tuyển dụng cho năm 2026, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động đến nhân viên. Chúng tôi đã sáp nhập 11 nhóm vào một nền tảng quản lý chung phục vụ 6.000 nhân viên tại New York và sẽ tiếp tục sáp nhập thêm 5 địa điểm làm việc khác. Chúng tôi đã hợp nhất 10 trung tâm trả lương thành một nhóm toàn cầu duy nhất. Tổng thư ký Guterres cũng cho biết, một trụ cột quan trọng khác là nỗ lực cải cách tập trung vào cách thức thiết kế, thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ, những công việc được các quốc gia thành viên giao phó. Với hàng chục ngàn nhiệm vụ định hướng hoạt động của Liên Hiệp Quốc, quá trình đánh giá này nhằm đảm bảo công việc chung vẫn phù hợp nhất quán và tập trung vào sứ mệnh mang lại các kết quả có thể đo lường được.
0: Hôm qua, Đức và Pháp đã khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái được xem là bước đi cụ thể đầu tiên của hai nước nhằm hướng đến mục tiêu tự chủ về an ninh.
1: Theo đó, cố vấn an ninh của Thủ tướng Đức, ông Günther Sauter, đã tới thủ đô Paris của Pháp để tiến hành vòng đàm phán đầu tiên. Sự kiện này còn có sự tham gia của đại diện một số quốc gia châu Âu khác. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo hạt nhân chung nhằm khảo sát và xây dựng các phương án hợp tác chi tiết. Bên cạnh đó, Đức và Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Ngày 28 tháng 5, Na Uy cũng đã gia nhập nhóm này sau khi Anh rời EU năm 2020. Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng 12.200 vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều thành phố của châu Âu. Nhiệt độ tại Brussels, Bỉ lên đến 35 độ C, cao hơn mức trung bình từ 10 đến 15 độ C. Trước tình hình này, người dân Brussels và các thành phố lớn ở Bỉ đã tìm mọi giải pháp để trốn cái nóng bất thường giữa tháng cuối xuân.
1: Các đài phun nước công cộng, công viên nhiều cây xanh đã trở thành nơi để người dân Bỉ tránh nóng và thậm chí làm việc. Chính quyền thành phố Brussels cũng đã kích hoạt kế hoạch ứng phó với nắng nóng như mở cửa các trung tâm công cộng, thư viện, hỗ trợ người cao tuổi, đặc biệt là những người sống một mình, cung cấp đường dây nóng.

0: Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Hoàng gia Bỉ, những đợt nắng nóng như thế này sẽ còn tái diễn với mức độ dữ dội hơn, buộc người dân phải học cách dần thích nghi.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 30 tháng 5, vòng áp chót giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 chứng kiến thời khắc lịch sử của câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai khi đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đánh bại Long An với tỷ số là 3-0 trên sân nhà, qua đó chính thức đăng quang và giành quyền thăng hạng lên V-League mùa tới.
0: Trong hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến họ chưa thể khai thông thế bế tắc. Sang hiệp 2, bước ngoặt được tạo ra ở phút 50 khi Trường Tươi Đồng Nai được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Alessandro dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Duy, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 64, Công Phượng thực hiện quả phạt góc thuận lợi để Xuân Trường bật cao đến đầu, Cận Thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục để lại dấu ấn khi thoát xuống, đối mặt thủ môn đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Công Phượng ghi bàn cho đội bóng Đồng Nai. Dù cơn mưa lớn trong hiệp 2 ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng chuyên môn, Trường Tươi Đồng Nai vẫn bảo toàn lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục, qua đó lên ngôi vô địch sớm và giành vé lên chơi tại V-League 2026-2027. Trong khi đó, dù Bắc Ninh FC cũng giành chiến thắng, nhưng họ vẫn kém Đồng Nai 5 điểm, trong khi giải chỉ còn một vòng nữa sẽ hạ màn. Ngôi áo quân giải hạng nhất cùng với tấm vé tham dự trận play-off tranh suất dự V-League cũng thuộc về đội bóng vùng Kinh Bắc. Họ sẽ chạm trán với đội đứng áp chót ở V-League 2025-2026.
1: Bóng chuyền tại Asia 20 sẽ có yêu cầu nhân sự khá khắt khe. Mỗi đội trong nhà chỉ được đăng ký tối đa là 12 tuyển thủ, buộc các ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ trước khi chốt danh sách dự đại hội tại Nhật Bản.
0: Ban tổ chức Asia 20 và Hội đồng Olympic châu Á OCA đã xác nhận mỗi đội bóng chuyền trong nhà tham dự đại hội chỉ được đăng ký tối đa 12 vận động viên, tương tự quy định từng được áp dụng tại Asia 19. Thông tin này được công bố trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho môn bóng chuyền tại ASEAN 20 đang được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra ngày 23 tháng 7 tại thành phố Nagoya của Nhật Bản. Tại kỳ đại hội lần này, bóng chuyền gồm 4 nội dung tranh tài là bóng chuyền nam và nữ trong nhà, cùng bóng chuyền nam và nữ bãi biển. Việc chỉ được sử dụng 12 cầu thủ chính thức sẽ buộc các ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nhân sự. Đây được xem là thách thức không nhỏ, đặc biệt với những đội tuyển sở hữu lực lượng đông đảo và có nhiều vị trí cạnh tranh. Đối với Việt Nam, dự kiến cả 4 đội tuyển bóng chuyền sẽ tham dự ASEAN 20. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Cục Thể dục Thể thao đang xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó có khả năng quy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho một số đội tuyển quốc gia. BIA Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào cơ thủ số 1 Trần Quyết Chiến khi anh chuẩn bị tham dự trận Ankara của Cúp Thế giới Carom Ba Băng 2026 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6. Theo danh sách được ban tổ chức công bố, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực là hai đại diện Việt Nam nằm trong nhóm 14 hạt giống hàng đầu của giải. Nhờ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, cả hai được đặt cách vào thẳng vòng chính mà không cần thi đấu vòng loại. Ngoài hai cơ thủ kể trên, Việt Nam còn dự kiến có thêm nhiều gương mặt đáng chú ý tham gia tranh tài như Bao Phương Dinh, Chim Hồng Thái, Nguyễn Chí Long. Các cơ thủ sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6. Sau đó, 32 tay cờ xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chính để cạnh tranh cùng nhóm hạt giống.
1: Thưa quý vị, trận chung kết Champions League khép lại theo kịch bản nghẹt thở. Arsenal dẫn trước từ rất sớm, nhưng PSG vẫn biết cách trở lại và thể hiện bản lĩnh của mình trên loạt luân lưu để lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Âu.
0: Paris Saint-Germain đánh bại Arsenal 4-3 trên loạt luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút chung kết Champions League, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Arsenal nhập cuộc tốt và sớm vượt lên ở phút thứ 6. Từ tình huống Marquinhos pha bóng không tốt, Trossard cản bóng đúng đà thoát xuống của Kai Havertz, tiền đạo người Đức băng xuống dứt điểm góc hẹp, mở tỷ số cho đội bóng Anh. Có bàn dẫn trước, Arsenal chủ động phòng ngự phản công, khiến Paris Saint-Germain gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 62 khi Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm. Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ qua một đều cho Paris Saint-Germain. Hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian còn lại và hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định bằng luân lưu. Trên chấm 11m, Paris Saint-Germain bản lĩnh hơn khi thắng 4-2. Arsenal có Eze và Gabriel đá hỏng, trong khi phía Paris Saint-Germain chỉ có Nuno Mendes không thắng được Raya. Chiến thắng này giúp Paris Saint-Germain lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League.
1: Từ ngày hùng đưa Liverpool trở lại đỉnh ngoại hạng Anh,

0: Arne Slot bất ngờ phải rời Anfield chỉ sau 2 mùa giải. Quyết định sa thải huấn luyện viên người Hà Lan khép lại giai đoạn nhiều biến động của lữ đoàn đỏ trong bối cảnh đội bóng cần một hướng đi mới trước mùa 2026-2027.
1: Liverpool thông báo chia tay huấn luyện viên Alos ngày 30 tháng 5 sau mùa giải 2025-2026. Sa sút, dù đội bóng từng vô địch ngoại hạng Anh ngay mùa đầu với thời nhà cầm quân người Hà Lan, Slot được bổ nhiệm hè năm 2024, kế nhiệm Jurgen Klopp. Ông giúp Liverpool vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng 2024-2025, qua đó chạm mốc 20 lần đăng quang giải vô địch quốc gia Anh. Tuy nhiên, sang mùa kế tiếp đội bóng sa sút dù chi hơn 600 triệu đô la Mỹ tăng cường lực lượng. Liverpool mất phong độ từ cuối tháng 9 năm 2025, liên tiếp thua Crystal Palace, Chelsea, Manchester United và Brentford, rồi tụt xuống giữa bảng. Đội cũng bị loại sớm ở cúp liên đoàn, dừng bước tại tứ kết Champions League và cúp FA. Slot còn gây tranh cãi khi nhiều lần cất Mohamed Salah ở các trận đấu lớn, khiến quan hệ giữa hai bên căng thẳng.
0: Thưa quý vị, hành trình của Linda Tiên tại Roland Garros đã khép lại ở vòng 3, dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Flavio Cobodi, tại vợt gốc Việt vẫn có một giải đấu đáng nhớ tại Paris.
1: Linda Tiên không thể tạo thêm bất ngờ tại Roland Garros 2026 khi thua Flavio Cobodi 2-6, 2-6 và 3-6 ở vòng 3 đơn nam. Sau hành trình ấn tượng ở hai vòng đầu, tay vợt gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ người Italia. Tuy nhiên, Cobodi nhập cuộc chắc chắn, liên tục gây sức ép lên các game chơi bóng của Tiên và sớm chiếm lợi thế. Trong hai set đầu, Linda Tiên gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự ổn định của Cobodi, qua đó cùng thua 2-6. Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực dùng lên tạo ra một số game đấu giằng co hơn, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 6-3 ở set cuối giúp Cobodi khép lại trận đấu sau 3 set, giành quyền đi tiếp tại Paris. Dù dừng bước, Linda Tiên vẫn có giải đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên tiến sâu tới vòng 3 Roland Garros, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường Grand Slam. Arina Sabalenka đánh bại Daria Kasatkina 6-0-7-5 ở vòng 3 Roland Garros năm 2026, qua đó giành quyền vào vòng 4 gặp Naomi Osaka. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo thắng trắng set đầu chỉ sau chưa đầy 30 phút. Kasatkina dùng lên ở set 2 sớm bẻ game và tạo ra thế trận giằng co hơn, nhưng Sabalenka vẫn bản lĩnh trong thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau 76 phút. Chiến thắng này giúp Sabalenka có lần thứ 7 liên tiếp vào vòng 4 Grand Slam, đồng thời đạt mốc 100 trận thắng khi giữ vị trí số 1 thế giới. Cô đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, người vừa vượt qua Iva Jovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-7 và 6-4. Đây là lần đầu Osaka góp mặt ở tuần 2 Roland Garros. Màn so tài giữa Sabalenka và Osaka được chờ đợi khi cả hai đều giành 4 Grand Slam. Novak Djokovic thừa nhận cạn kiệt thể lực sau khi thua ngược João Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 và 5-7 ở vòng 3 Roland Garros 2026. Tay vợt Serbi thắng 2 set đầu nhưng không duy trì được nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu kéo dài gần 5 giờ. Djokovic cho biết anh hết sạch nhiên liệu và không còn cảm thấy ổn trên sân ở giai đoạn cuối. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần cũng dành lời khen cho Fonseca, cho rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil có tài năng đặc biệt, cú đánh quy lực và đủ tiềm năng trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới. Fonseca nói anh từng lép vế trong hai set đầu, nhưng có thêm hy vọng khi nhận thấy Djokovic xuống sức. Ở vòng 4, Fonseca sẽ gặp Casper Ruud.
0: Trở về Monaco luôn là cảm giác đặc biệt đối với Charles Leclerc sau chặng đua không dự ý tại Canada. Tay đua Ferrari đặt mục tiêu tìm lại sự tự tin trên đường phố quê nhà, nơi anh tin mình có cơ hội lớn để cạnh tranh pole.
1: Charles Leclerc đang hướng tới chặng đua quê nhà tại Monaco Grand Prix với hy vọng tìm lại phong độ sau cơn ác mộng ở Canadian Grand Prix. Tay đua người Monaco cho biết anh sẽ cẩn trọng. Tay đua Ferrari cũng thừa nhận Mercedes là đội đua rất mạnh và toàn diện dù ở góc cua hay đường thẳng. Nhưng nếu có một chặng đua trong năm mà anh cảm thấy Ferrari có cơ hội giành pole cao hơn thì đó chính là Monaco.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Đạo diễn Hàn Bác Văn. Giám sát sản xuất Cao Quần Thư. Thẩm định kịch bản Cao Đại Dung. Các diễn viên tham gia trong phim: Trịnh Khải trong vai Quý Phạm, Trương Quốc Lập trong vai Quý Đình Sơn, Lâm Phong trong vai Quý Bình, Lã Lương trong vai Tiêu Kiến Quốc, Chủng Đa Nghi trong vai Hùng Chấn Nam, Thang Mộng Giai trong vai Triệu Thanh Nghiên, Quách Văn Kỳ trong vai Trương Tiểu Minh, cùng sự tham gia của các diễn viên khác.

0: Bộ phim Điệp vụ sinh tử. Tập 3.
1: Mấy hôm nay ở công trường có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như có người mất tích gì đó.
2: Hôm nay có đấy, nói ra khiếp lắm. Bên trên cho người truy xét sự cố thiếu trách nhiệm của bên sạt lở. Tôi có một đồng nghiệp họ Đường bị dính líu đấy, nhưng bây giờ không tìm thấy anh ấy đâu. Tôi đoán là sợ gánh vác trách nhiệm bôi mỡ vào chân chạy mất rồi. Anh nhìn kỹ xem có phải người này không. Hỏi anh đấy, đồng chí cảnh sát, cái này gì mà cái này cái kia. Bức này nhìn thì rất giống, có chắc không? Nhìn kỹ xem. Là anh ta. Anh ta tên gì? Đường Vệ Đông. Vệ trong từ bảo vệ, Đông trong Đông Tây Nam Bắc.

gửi ảnh cho Tiểu Cao so sánh. Ngoài ra, sau khi xác nhận thân phận nạn nhân, nhắn với phó cục Tiêu một tiếng. Được, phiền anh kiểm tra giúp tôi. Từ rạng sáng hôm nay đến 12 giờ trưa, ngoài xe vận chuyển hàng ra, còn có xe nào khác ra vào không? Vâng, cảm ơn. Tiểu Trương, qua đây một chút. Sao phó cục Tiêu lại quan tâm đến thân phận nạn nhân như vậy? Một lãnh đạo cảnh sát hình sự lão luyện quan tâm một chút đến tình tiết vụ án, có gì khó hiểu sao? Không có gì. Kiểm tra được rồi. Từ rạng sáng đến 12 giờ trưa hôm nay, ngoài xe lớn chở vật liệu thì chỉ có một chiếc xe đông lạnh ra vào, đưa rau củ của căng tin tới. Lái xe là Tiểu Đào, làm việc ở chợ rau Lợi Dân. Được, cảm ơn anh. Tiểu Minh, đi thôi. Chợ rau Lợi Dân. Cảm ơn nhé.

Tiểu Đầu, các người lại? Chúng tôi là cảnh sát, muốn tìm cậu tìm hiểu một chút tình hình. Đứng lại đó. Đứng lại. Đứng lại. Đừng chạy. Nhẹ thôi. Đau. Hỗn hển thế. Tôi đã bảo ăn chút cơm rồi hãy đến mà. Tẩm bổ chút đi đã. Cậu chạy cái gì hả? Hỏi cậu chút gì cậu chạy cái gì? Tôi tưởng các người là người ở công trường. Người công trường. Cậu có thấy người nào ở công trường ăn mặc thế này không? Sáng sớm hôm nay, lúc cậu đi khỏi công trường, Hương Cương Lăng Hải, trong xe chở gì? Sao thế? Cậu muốn giấu chúng tôi hả? Giấu nổi không? Chỉ là một cái thùng gỗ nát thôi. Ai bảo cậu chở? Họ Đường, Đường Vệ Đông. Đường Vệ Đông thường xuyên bảo cậu chở hàng à? Anh Đường là quản đốc, căng tin là anh ấy quản lý. Anh ấy thường xuyên báo lượng trao cho tôi chút lợi lộc. Thi thoảng tôi sẽ chở một số.

0: hàng cá nhân cho anh ấy. Chở những gì?
1: Tôi không biết.
0: Anh ấy cũng không cho tôi hỏi. Có lần thùng bị rách, tôi phát hiện bên trong đều là vật liệu xây dựng. Cậu là đồ ăn cây táo rào cây sung, sếp cậu biết không hả? Được rồi, được rồi. Vậy lần này lúc cậu đến công trường lấy thùng là mấy giờ? Hơn 3 giờ sáng. Tôi còn gọi điện cho anh ấy. Anh ta có nghe máy không? Anh ta có nghe. Anh ấy nói với tôi vị trí của chiếc thùng. Bảo cậu chở cái thùng đến đâu? Bảo tàng nghệ thuật. Để nào lúc đó Đường Dạy Đông vẫn chưa bị hại? Không thể nào. Bị hại? Anh Đường bị hại rồi à? Không có gì thì đừng dò la. Cảm ơn cậu đã phối hợp. Sau này chúng tôi sẽ còn quay lại tìm cậu điều tra. Nào, để lại phương thức liên lạc đi. Sao Đường Dạy Đông có thể tự mình gọi điện chở chính mình chứ? Chỉ có một khả năng thôi, là hung thủ tự gọi. Gan cũng lớn quá đi. Trương Tiểu Minh, Bảo Tiểu Cao, điều tra gì? Tra điện thoại. Dù ít thôi, hắn dám gọi thì cũng chẳng sợ cô điều tra. Tôi không tin trên đời này có loại người như vậy. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Điều tra? Sao lại có người kiên trì với chuyện ngu ngốc vậy chứ? Anh nói lại lần nữa xem. Anh cả, anh hai, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Chạy suốt một ngày không mệt à? Mau về tắm rửa ngủ nghỉ, sắp xếp tư duy cho thật tốt. Mai chúng ta tranh luận trong cuộc họp được không? Vẫn còn chưa ăn cơm đâu. Đi thôi.

0: Bà.
1: Bố. Ngủ rồi à? Con về rồi à? Bố ngủ gần chút. Sao chỉ có mình con về vậy? Anh con đâu? Anh con không phải đang ở đó sao à? Ở đâu? Cơ quan con ấy. Nhìn bố xem, bố thực sự quên mất. Con nói xem con người này sao tự nhiên lại trở nên nóng nảy thế? Từ nhỏ đến lớn, ở nhà mình gây chuyện thị phi là bản quyền của con mà.
2: Dân.
1: Anh ấy là học trò ngoan, con là diêm vương sống. Trong mắt bố, cả đời này của con không thay đổi được rồi. Con đã gặp nó chưa? Con gặp rồi. Không có chuyện gì lớn. Đáng đời, ai bảo anh ấy không coi cảnh sát chúng con ra gì? Giam anh ấy nửa năm cũng không quá đáng. Câu này con nói có chút vô ơn đấy. Con quên mất, hồi nhỏ con bị đánh, có lần nào không phải nói bên vực con? Có không? Không phải vì con chạy nhanh à? Con chạy nhanh hơn bố à? Nó ấy, bố đoán là áp lực công việc của nó quá lớn, tại bố ép nó. Bố yên tâm đi, cần nhờ giả con đã nhờ giả cả rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 24 giờ chắc chắn thả người. Chuyện này làm được đấy. Mai là được về à? Vậy được, mai bố đi đón nó. Bố còn đích thân đi đón anh ấy nữa, thể diện lớn thật đấy. Khi nào bố đón con thế? Việc này con cũng ghen tị à? Được rồi, vất vả cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi. Dân, con ngủ đây, bố nghỉ ngơi sớm.

Lâm Tử, nào sắp xếp tài liệu gửi cho họ đi. Dân, phó cục tiêu, phó cục tiêu, chuẩn bị xong cả chưa? Bắt đầu đi. Sau đây tôi sẽ nói qua về điểm nghi vấn trước và sau cái chết của Đường Dệ Đông. Trước hết, khoảng 1 giờ sáng hôm qua, bên công ty viễn thông cho thấy điện thoại của Đường Dệ Đông đã nhận điện thoại từ một số máy lạ. Chúng tôi phán đoán sơ bộ, người gọi điện thoại chính là hung thủ hiện Đường Dệ Đông gặp mặt. Nhưng cú điện thoại này là điện thoại Internet, vì vậy để theo dõi địa chỉ IP trên mạng Internet cần một chút thời gian. Trương Tiểu Minh ghi vào. Thứ hai, điện thoại của Đường Dệ Đông. Sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát của chúng ta đã đến chỗ ở tại công trường của Đường Dệ Đông và nhà của anh ta trong thành phố để không phát hiện thấy chiếc điện thoại này. Kết hợp với thông tin mà nhân viên đưa sau Tiểu Đào cung cấp, chúng ta có thể phán đoán sẽ có khả năng hung thủ sau khi gọi điện cho Tiểu Đào xong đã tiêu hủy chiếc điện thoại này. Còn tín hiệu của chiếc điện thoại này cuối cùng biến mất ở gần công trường. Khi kiểm tra hiện trường lần hai, ở hiện trường công trường chúng tôi phán đoán rằng rất có thể hung thủ đã chọn hiện trường gây án thứ nhất ở khu vực đổ móng của công trường. Bởi vì sáng sớm, công trường sẽ cho đổ móng ở khu vực này, vì thì hiện trường thứ nhất đã bị phá hủy hoàn toàn. Những thông tin chúng ta nắm được vô cùng ít ỏi. Nghĩ tới việc sau khi nạn nhân chết, từng bị xử lý bằng nhiệt độ thấp trong xe đông lạnh, phản ứng thi thể cương cứng có thể sẽ bị chậm lại. Chúng tôi đã gửi mẫu cho viện nghiên cứu thành phố, xin làm xét nghiệm tế bào giống mạc, xác định chính xác thời điểm tử vong. Vì vậy, mặc dù tình trạng tử vong của họ khác nhau, nhưng căn cứ vào những thông tin chúng ta nắm được, giống hệt với suy đoán hôm qua của chúng tôi, sẽ có khả năng hung thủ là cùng một người. Vì vậy, đây là một vụ án giết người hàng loạt. Có suy luận gì thêm không? Có. Quý Phạm. Quý Phạm. Anh hai. Sếp thấy rồi chứ? Quý Phạm, đến lượt cậu rồi. Triệu Thanh Nghiên. Cà phê đắng quá. Tôi xin lỗi. Phân tích dựa trên những tài liệu chúng tôi hiện có cho thấy hung thủ dùng lý luận về 18 tầng địa ngục. Vừa hay có cuốn sách này, cho cô mượn đọc. Tầng địa ngục thứ 8 là địa ngục băng sơn, trừng phạt những kẻ bất nhân bất nghĩa. Còn tầng địa ngục thứ 18 là địa ngục quả sơn, trừng phạt những kẻ lạm dụng chức vụ mưu lợi riêng, nhận và đưa hối lộ. Hung thủ dùng chữ số để dự báo về cái chết. Hắn dùng phương thức tương ứng trong đó để giết người, hoặc có thể nói là trừng phạt nạn nhân. Nạn nhân thứ nhất Lâm Dũng, anh ta bị cắt mặt, vừa hay tương ứng với địa ngục Lột Da trong 18 tầng địa ngục. Còn số 8 để lại hiện trường, vừa hay chính là nạn nhân thứ hai Đường Dệ Đông, sẽ phải chịu sự giày dò của tầng địa ngục thứ 8, cũng chính là địa ngục Băng Sơn. Vừa hay trước khi chết, anh ta bị đông lạnh. Tình trạng tử vong của hai người vô cùng thảm khốc. Lâm Dũng chết trong tàu điện ngầm đông đúc. Còn Đường Dệ Đông tuy chết ở chính công trường của mình, nhưng lại bị dẫn chuyển đến bảo tàng mỹ thuật đang triển lãm. Điều này có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là hung thủ muốn thu hút sự chú ý của công chúng để truyền đạt cái hắn gọi là lý luận về sự trừng phạt. Tôi cho rằng hung thủ sẽ không dừng lại ở đây, bởi vì chữ số để lại trong bảo tàng mỹ thuật là 18. Cũng có nghĩa là nếu lần sau hắn ra tay, sẽ tương ứng với tầng địa ngục thứ 18, địa ngục quả sơn. Trương Tiểu Minh ghi lại chưa? Vậy thì, dựa trên lập luận của cậu về 18 tầng địa ngục, cậu cho rằng, xét từ góc độ của hung thủ, tội ác tương ứng của nạn nhân là gì? Theo các cấp độ địa ngục tương ứng, tội tương ứng của Lâm Dũng có lẽ là ý mạnh hiếp yếu, còn tội của Đường Dệ Đông là bất nhân bất nghĩa, ném đá dấu tay. Tôi nghe nói, cậu giỏi làm hồ sơ tâm lý. Nói suy nghĩ của cậu xem nào. Tuổi của hung thủ không quá 35, có trình độ học vấn cao, thế giới tinh thần phong phú. Theo đuổi tín ngưỡng và thế giới quan của riêng hắn, tính cách hắn cô độc hướng nội, nội tâm thiếu cảm giác an toàn. Có lẽ hắn hoặc người thân của hắn từng phải chịu đối xử bất công, vì vậy mới có hành vi mang tính trả thù như vậy. Hơn nữa, người chết năm đó có thể đã dùng chính thủ đoạn tương ứng để đối xử với hắn và người thân của hắn.

Hôm qua tôi đã lên bộ đề nghị. Bây giờ tôi tuyên bố, căn cứ vào hai vụ hung án xảy ra vào ngày 17 và ngày 18 tháng 4, thành lập tổ chuyên án 417. Hùng Chấn Nam làm tổ trưởng, Quý Phạm, Triệu Thanh Nghiên, Trương Tiểu Minh, Cao Kiện là tổ viên, phối hợp với lực lượng công an thành phố, cố gắng trong thời gian ngắn nhất bắt hung thủ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Rõ, rõ. Chia ra chuẩn bị đi. Hậu sinh khả quý, xem ra lão già này nên về hưu rồi. Sếp khiêm tốn rồi à? Chấn Nam à, hai hôm nay tiếp xúc với nhau, hai người vẫn hòa hợp chứ? Hòa hợp à? Vô cùng hòa hợp. Thế thì tốt. Hung thủ đang khiêu chiến với công an Lăng Hải chúng ta, nhất định phải lôi hắn ra. Dựa vào những manh mối đang nắm được, trọng điểm tiếp theo là gì? Đã là giết người có chủ đích, thì sự liên quan giữa các nạn nhân trở nên vô cùng quan trọng mà. Có phát hiện gì mới không? Bề ngoài cho thấy Lâm Dũng và Đường Vệ Đông không có liên quan trực tiếp, nhưng 12 năm trước, trong một vụ tấn công tình dục ở thị trấn Đông Quan, Đường Vệ Đông là đối tượng điều tra chính, còn Lâm Dũng là cấp dưới của anh ta. Phải chạy đua thời gian với hung thủ để nâng cao hiệu suất. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi lần hành động nhóm, hai người đều phải ở cạnh nhau cho tôi. Tại sao à? Không có sao gì hết. Mệnh lệnh. Còn ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị đi. Thà sếp cứ về hưu sớm còn hơn. Tôi đi đây.

Phó Cục Tiêu. Sếp không sao chứ? Không sao. Tôi đưa sếp đi. Không cần.

Thế nào? Có quyền không? Sao thế? Suốt cuộc tại sao anh vào đây? Biết rõ còn hỏi. Tấn công cảnh sát thật à? Anh giỏi rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn anh từng đánh nhau chưa? Không phải em chứng kiến một lần rồi à? Lần đó không tính. Đúng rồi, bố nói lát nữa sẽ đích thân đến đón anh. Anh tự về. Tùy anh thôi. Phải rồi, sáng sáng ngày 18 tháng 4 anh ở đâu thế? Anh đến thế ít. Tâm trạng không tốt, cãi nhau với người ta một trận. Có nhân chứng không? Chứng minh có mặt tại đó à? Chắc là có. Nhiều người như vậy, lúc cãi nhau bị bảo vệ trong câu lạc bộ tách ra, đó có tính là nhân chứng không? Sau đó thì sao? Sau đó thì về nhà gặp thằng thần kinh lại em. Làm một dáng nhé. Sợ anh chắc. Bây giờ đang giờ làm việc, anh không quên chứ? Tôi thấy cần phải nhắc nhở anh là thành viên của tổ

Đường có thể kích hoạt insulin. Insulin giúp đường đi vào tế bào, tạo ra hợp chất amin. Mà hợp chất amin có thể giúp não kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực. Cô có muốn thử không?

Ở đâu thế? Đằng trước. Vừa nãy cô đã nói đằng trước, đằng trước. Cứ nói đằng trước mãi thế. Anh là Cường Tử phải không? Không được chạy. Chạy gì chứ? Đứng lại đó. Không được chạy. Đứng lại. Chậm chút đi. Chạy nhanh thế làm gì? Đứng lại. Anh đứng lại cho tôi. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại đó. Làm gì thế? Ngại quá, ngại quá.

Cẩn thận, có đau không? Đánh giỏi lắm đúng không? Đánh người không đánh mặt, anh không biết à? Sau này đừng có động một tí là chạy, nghe thấy chưa? Chưa nói được mấy câu đã co giò bỏ chạy. Bị sao vậy? Các người là... Chào chị, chúng tôi là cảnh sát. Có phải anh lại đi ăn trộm không? Đừng kích động, đừng kích động, đừng đánh. Mở cho anh ta. Mở, mở ra đi. Đừng sợ, chúng tôi không nhầm vào anh ta đâu. Trên đường chúng tôi đã hỏi rõ ràng rồi, không làm gì vi phạm pháp luật. Chỉ là trước đây làm quá nhiều gì có lỗi với lương tâm, tưởng là kẻ thù tìm đến. Cho cốc nước uống được không? Sắp khát khô cả cổ rồi. Xin mời. Cho thêm cốc nữa. Dừng. Chị là Trương Quế Hồng đúng không? Chị xem giúp tôi, chị có quen hai người này không? Mười mấy năm trước, tôi còn là thư ký văn phòng. Đường Dạy Đông là sếp của tôi, Lâm Dũng là cấp dưới của ông ấy. Hồi đó chúng tôi đã kết hôn rồi, nhưng Đường Dạy Đông vẫn động tay động chân với tôi. Sau đó chồng tôi biết, liền chạy đến công ty cãi nhau với ông ta một trận to. Không ngờ ngay đêm hôm đó, Lâm Dũng liền dẫn người đánh chồng tôi một trận, nằm viện cả nửa năm. Ra viện thì mất việc, anh ấy cũng không chịu cố gắng. Suốt ngày vô công rỗi nghề, không uống rượu thì đánh mặt chữ, đều là do bọn họ hại cả. Được, chúng tôi biết rồi. Hai người cũng sắp có con rồi đúng không? Sao cậu biết? Trên bàn kia có mấy cuốn sách nuôi con, trên mấy khâu còn giắt mũ và tất trẻ con. Chắc anh có nghề cắt tóc đúng không? Tôi thấy trong thị trấn có tiệm cắt tóc đang tuyển người, mang anh đi thử luôn đi, nghe không? Chuyện vui sắp đến thì phải đổi cách sống đi. Hai người đều còn trẻ thế này, có chân có tay. Vừa nãy không phải anh chạy rất nhanh sao? Cố gắng tìm một công việc ổn định.

0: Không phải, cô cứ nhìn tôi mãi thế làm gì? Không ngờ cậu hai nhà họ Quý lại là người bạn của phụ nữ. Tôi không chỉ là bạn của phụ nữ, tôi còn là giấc mơ của 900 triệu thiếu nữ đấy. Ôi trời ạ, tôi không nhìn nhầm chứ? Đội trưởng Hùng, cô còn biết cười cơ đấy. Anh nằm mơ giữa ban ngày đi, lên xe. Mặt trời mọc đằng nam à. Không đi à? Dịp vào. Đội trưởng Hùng, không hay, không hay, không hay đâu. Đừng, không hay. Còn tự chuẩn bị hộp thuốc à? Ngày nào cũng lăn lộn gió mưa. Anh tưởng tôi giống anh? Sinh ra đã như một AK sao? Gọi AK gì chứ, khách sáo quá. Gọi thiếu gia, im miệng. Đâu? Qua đây một chút. Làm gì? Qua đây một chút. Đừng cử động.
1: Ồ

Tôi có thể hiểu hành động vừa rồi là đang quan tâm đến tôi không? Được chứ, kiểu tình mẫu tử ấy. Khi một người quan tâm đến một người khác, thái độ ấy có thể dịu dàng một chút, nét mặt cũng có thể thoải mái một chút, động tác có thể. Đi nhé anh Minh, đi nhé anh Minh, đi nhé, mai gặp. Vâng, tạm biệt sếp Hùng, tạm biệt. Đội trưởng Hùng. Cậu sao thế? Được rồi, không sao, không sao. Tôi ngồi tàu lượn siêu tốc suốt chặng đường, anh cho tôi hồi lại chút. Tôi điều tra rồi. 2 giờ sáng ngày 18 tháng 4, Quý Bình đã đến hộp đêm test ở phía đông thành phố chơi đến nửa đêm. Trong thời gian đó còn xảy ra xích mích với người khác. Sau khi tôi điều tra, phát hiện lời khai và camera đều khớp, không có vấn đề gì quá lớn. Ý gì thế? Hai người điều tra sau lưng tôi? Không, không có. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ giúp đồng chí mới đến chút việc thôi. Việc cá nhân, cô đừng hiểu lầm. Tốt lắm. Biết đoàn kết với đồng nghiệp, phát hiện ra ưu điểm của anh đấy. Thả Quý Bình rồi à? Còn giữ người ta lại ở đây ăn Tết sao? Đến giờ thì chắc chắn phải thả thôi. Anh rảnh lắm à? Nhớ thay đúng giờ. Anh hai, có phải cậu và anh Nam gì đó rồi không? Gì đó là gì? Không nói ra được, nhưng có cảm giác lạ lắm. Không phải, cậu đừng hiểu lầm nha. Cái gì đó mà tôi nói đó, là giữa bạn bè bình thường với nhau. Anh rảnh lắm à? Cậu vừa nói câu giống hệt anh Nam. Lượng thông tin quá lớn. Trên đường, Thanh Nghiên gọi điện cho tôi, nói cô ấy đang tìm tôi. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi điều tra manh mối sợi lông chó rồi. Cố chấp vậy à? Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời, cái gì mà ôi trời?

Cục trưởng Tiêu, hân hạnh, Chủ tịch Quý, thật là trùng hợp quá. Sao thế? Cục trưởng như anh đích thân đến chi đội trinh sát hình sự. Có vụ án lớn à? Sắp nghỉ hưu rồi. Phải giám sát đám trẻ dưới quyền chặt một chút. Xem ra anh nghỉ hưu cũng không yên tâm nhỉ. Chỉ là nhiều kinh nghiệm chút thôi. Lớp trẻ bây giờ dỗ dàng lắm. Nhất là công tử Quý Phàm của anh đấy. Hổ phụ sinh hổ tử. Chủ tịch biết cách dạy con thật. Anh đừng nói vậy, không phải đâu. Hôm nay tôi đến là vì thằng khác. Chút hiểu lầm thôi. Thanh niên thường hay nóng tính. Nó đã đi rồi. Đi rồi à? Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Vì công xử theo phép công thôi. Phải rồi. Mấy hôm nữa là lễ hoàn công khu nhà ở Hương Dương của chúng tôi. Đây là dự án có lợi cho người dân thành phố. Anh có thể nể mặt tham dự không? Có thời gian tôi nhất định đến. Dừng. Vậy thì tôi kính cẩn chờ đợi. Được, được, được. Tạm biệt.

0: vẫn còn cái nữa. Cẩn thận, yên nào, Mina ngoan. Mẹ, sao trong giờ con lại đến đây?
1: Đúng thế.
0: Có phải lại có việc gì muốn làm phiền mẹ không? Mẹ, mẹ đừng nói con giống như đứa vô ơn, vô lương tâm thế được không? Tổ chuyên án của bọn con bận phá án mà.
1: Bận
0: bận tới mức đến bạn trai cũng không có. Bận dớ dẫn. Chuyện này phải trông chờ duyên phận. Mẹ ơi, mẹ xem giúp con, sợi lông chó này của giống chó gì? Mẹ của con là thần tiên à? Một sợi lông chó mà bắt mẹ xem giống chó gì? Mẹ, mẹ chính là thần tiên mà. Trong lòng con mẹ là giỏi nhất. Được rồi, trên người mẹ toàn là lông chó, con đừng bám vào. Vậy mẹ xem giúp con đi. Cái này. Quả thực là lông chó. Vì lông mèo sẽ mềm hơn. Đây có lẽ là một con chó lông ngắn. Vậy là một con chó lông ngắn màu đen. Chưa chắc đâu. Vì chó lông ngắn có tỷ lệ phối màu tương đối lớn, cô không thể chỉ dựa vào một sợi lông đen mà xác định nó màu đen. Vậy thì phạm vi cũng lớn quá. Thành phố Lăng Hải có nhiều chó như vậy, phải điều tra đến khi nào chứ?

0: Sophia.
1: Sophia.
0: Mày làm sao thế, Sophia? Nào. Đặt bên đó đi. Nó được 10 tuổi rồi nhỉ? Tôi không biết chính xác tuổi. Tôi nuôi nó 10 năm rồi. Thảo nào, là đến tuổi rồi. Xương và nội tạng đều bị suy kiệt ở nhiều mức độ. Đây là gai xương. Có phải dạo này chân sau của nó đứng không vững, thường dễ bị ngã không? Nhưng chi dưới của nó có thể bị liệt bất cứ lúc nào. Nó có hai khối u tủy sống, một ở giữa cột sống, còn rất lớn nữa. Hai khối u tủy sống này chặn dây thần kinh vận động của chi dưới, có làm phẫu thuật được không? Không thể. Nếu khối u tủy sống này mọc ở bên ngoài thì còn có khả năng làm phẫu thuật, nhưng khả năng thành công cũng chỉ có 30-40%. Khối u của nó nằm bên trong, hơn nữa còn rất lớn. Nếu làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công cao nhất chỉ có 10%. Không làm được đâu. Cho dù chỉ có 1%, tôi cũng phải thử. Cậu muốn nghe nói thật không, chàng trai? Nó không bị bệnh, mà là đến lúc rồi, giống như người vậy. Với tình trạng như thế này, bệnh viện thú cưng tốt thông thường sẽ đề nghị cho nó chết không đau đớn. Cậu phải biết rằng theo sự gia tăng của mức độ suy kiệt cơ thể, nó sẽ phải chịu đựng rất nhiều cơn đau mà cậu không tưởng tượng nổi. So với việc để nó phải chịu sự dày vò như vậy, có phải để nó ra đi trong lặng lẽ, không đau đớn sẽ tốt hơn không? Đối với các sinh mạng khác, bà cũng đều lạnh lùng vậy sao? Cậu cứ muốn nói vậy cũng chẳng còn cách nào. Cứ coi như tôi chứng kiến nhiều, thấy bình thường đi. Vậy tôi đi kê cho nó ít thuốc giảm đau. Lúc lên cơn đau, có thể bớt đau đớn một chút.

0: Nó tên gì?
1: Sophia.
0: Tên hay thật. Nó nhất định sẽ khỏe lại.
1: Sao tôi trông anh quen thế nhỉ?
0: Anh là anh trai Quý Phàm phải không? Chiều nay lúc anh đi, chúng ta đã gặp nhau.
1: Người đâu rồi?
0: Đi rồi à?
1: Vẫn chưa lấy thuốc mà.
0: Con đi đưa cho anh ta.
1: Đi nhanh thế.
2: Bộ phim Điệp Vụ Sinh Tử,
1: tập 4.
0: Được, tôi biết rồi. Vì ngày mai mọi người tự cân nhắc sắp xếp đi. Thế nhé.
1: Bố không ăn à?
0: Bố tuyệt thực từ lúc nào thế?
1: Con ăn của con đi.
0: Con về rồi.
1: Đại công thần về rồi.
0: Hôm nay chủ tịch Quý đích thân đến đội cảnh sát hình sự đón anh.
1: Sao anh không nể mặt thế?
0: Còn đi

đâu thế? Hôm nay người ở công ty tìm con khắp nơi đấy. Con tìm chỗ dễ khuây. Sao thế? Mới giam anh có 24 tiếng đồng hồ đã bị ám ảnh đến thế cơ à? Sao con lắm lời thế? Con đừng đi, bố muốn nói chuyện với con về vấn đề thành tích kinh doanh của công ty hậu cần tháng này. Lên lớp thôi. Ăn của con đi. Đi, hai bố con ta ra giường đi dạo.

0: Bên ngoài gió to, thầy con lấy áo cho bố nhé. Ai cho con làm như vậy?
1: Con
0: tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân mà. Ai cần tạo chứng cứ ngoại phạm chứ? Trong kế hoạch hoàn toàn không có bước này. Người đặt ra kế hoạch là bố, nhưng người gánh hậu quả là con. Con có ý gì? Xe bây giờ vẫn chưa đủ kích thích à? Bây giờ con bắt đầu hối hận rồi sao? Chắc là vậy đấy à. Vậy con cho rằng bây giờ chúng ta đang làm gì? Trẻ con chơi đồ hàng sao? Bố, cần gì phải nổi giận như vậy? Bố dốc lòng huấn luyện con bao năm nay, sao con có thể khiến nỗ lực của bố đổ sông đổ biển được chứ? Con chỉ muốn cho Quý Phạm thấy con luôn luôn có thể thắng nó. Trong kế hoạch này của chúng ta không có bất cứ liên quan gì đến em trai con hết.
2: Không
0: có liên quan sao? Thế sao bố con cố tình sắp xếp cho nó vào chi đội cảnh sát hình sự thành phố vậy? Bố thừa biết nó nhất định sẽ phụ trách vụ án này mà. Đây không phải việc bố dự tính được, đây là lựa chọn của nó, bố không thể quyết định được. Nhưng con yên tâm đi, bố sẽ nghĩ cách để nó ra khỏi cuộc. Với tính cách của nó, sao có thể dễ dàng ra khỏi cuộc được? Nhưng bố nên yên tâm mới phải, con sẽ không làm hại nó đâu. Dù sao trên đời này ngoài bố, con cũng chỉ có nó là người thân thôi. Tin nhắn của Hùng Chấn Nam ra ngoài thảo luận vụ án câu lạc bộ Quyền Anh, đường Giải Phóng lập tức.

Mấy hôm nữa con và bố đi dự lễ hoàng công, bố cho con gặp Tiêu Kiến Quốc. Bố nghiêm túc đấy à? Con có ý gì? Bố không sợ con không kiềm chế được giết ông ta trước sao? Con nhớ cho kỹ đây, vị trí của ông ta là ở cuối cùng, sai một bước cũng không được. Quay vào đi. Bố à, con thấy bố căng thẳng quá đấy. Bây giờ nên là lúc bố tận hưởng khoái cảm, thư giãn chút đi. Bố cũng đừng thức khuya quá nhé. Bố vừa nói chuyện gì với anh vậy? Nói lẹ mau chóng lấy vợ đi. Đồ điên, có lấy vợ cũng là anh lấy trước. Đi đâu vậy? Em đi xem mắt. Xem mắt xong còn lấy vợ chứ.

Cô thế này thảo luận vụ án kiểu gì? Thế này có gì mà không thảo luận được? Làm một lúc hai việc hiệu quả như đôi. Anh phải luyện tập nhiều vào, nếu không sẽ toàn ăn đòn đấy. Tôi ăn đòn? Tôi ăn đòn còn không phải vì cô à? Anh ăn đòn? Anh ăn đòn là vì anh? Yếu. Tôi yếu? Cô đừng tưởng cô dán cho tôi cái băng cá nhân là tôi phải biết ơn cô cả đời nhé. Băng cá nhân, cái tôi cho anh cũng đâu có dùng. Ai cho anh thay cái thứ kia thế? Không, băng cá nhân đó của cô là hình hoạt hình. Chị cả, bên trên còn có con gấu. Đàn bà quá đấy. Đàn bà đi. Anh bảo ai đàn bà? Đừng. Anh đàn bà. Tôi đàn bà. Cô không đàn bà. Cho anh nói tôi đàn bà đi. Ai đàn bà hả? Đàn bà, cô là mẹ tôi. Đàn bà đi. Chào mừng mọi người đến với lễ khánh thành tòa nhà Hưng Dương của tập đoàn Tứ Phương. Xin kính mời chủ tịch tập đoàn Tứ Phương, ông Quý Đình Sơn lên sân khấu phát biểu. Một tràng pháo tay, xin mời ông. Tập đoàn Tứ Phương chúng tôi xây dựng hai tòa nhà này cho thành phố Lăng Hải. Đây là mô hình thu nhỏ của thế giới phồn hoa này. Hôm nay tôi được đại diện cho tập đoàn tham dự lễ khánh thành tòa nhà này. Tôi vô cùng vinh dự, nhưng không dám kể công. Bởi vì hạnh phúc của người dân trong một thành phố thường liên quan đến sự đảm bảo về an ninh. Vì vậy hôm nay tôi đặc biệt mời Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lăng Hải chúng ta, ông Tiêu Kiến Quốc, đến tham dự buổi lễ khánh thành của chúng ta ngày hôm nay. Hay lắm, chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính mời ông Tiêu Kiến Quốc lên sân khấu và nói vài lời. Nào, Phó Cục Tiêu, xin mời, nói đôi lời.

Bà già này, bà làm gì thế? Ai cho bà trả giấy ở đây? Thu lại cho tôi. Làm gì thế? Đây là tiền sinh hoạt tôi đốt cho Thiến Thiến. Bà có biết đây là chỗ nào không? Người đâu, mau lên, lôi bà già này ra ngoài cho tôi. Quét sạch giấy này cho tôi, mau lên. Cuối cùng cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ công nhân viên của tập đoàn Tứ Phương và chủ tịch tập đoàn Tứ Phương ông Quý Đình Sơn, mà tôi vô cùng kính phục những người đã có những cống hiến vượt bậc, hy sinh mồ hôi công sức trong việc xây dựng thành phố Lăng Hải cho cuộc sống hạnh phúc của người dân chúng ta. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người, cảm ơn, cảm ơn phó, cảm ơn. Sau đây là thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay kính mời ông Ngô Vĩnh Thắng, phó tổng giám đốc tập đoàn, bà Lưu Hải Quân, phó tổng giám đốc tập đoàn và chủ tịch công ty hậu cần Tứ Phương ông Quý Bình lên sân khấu. Cắt băng khánh thành, xin kính mời. Cảm ơn phó cục Tiêu đã đến. Nó phải gọi ông là chú Tiêu. Xin mời các cô gái đưa băng khánh thành lên sân khấu.

Cảm ơn phó cục Tiêu. Lát nữa còn có buổi tiệc, anh nhất định phải tham dự đấy. Được, được, được. Nào, nào, nào, xin mời, xin mời. Đi,

Được rồi, mọi người có vấn đề gì? Từng người hỏi một. Xin hỏi ông Quý Đình Sơn, lần này ông không tiếc bỏ ra nhiều tiền tái thiết tòa nhà tái định cư theo tiêu chuẩn quốc tế, vậy xin hỏi đối với kết quả khánh thành lần này ông có hài lòng không? Được, cảm ơn câu hỏi của cậu phóng viên này. Câu hỏi này rất hay. Chúng tôi không tiếc bỏ ra nhiều tiền xây dựng nên tòa nhà tái định cư. Tại sao chúng tôi lại làm như vậy? Bởi vì để mỗi một người bình thường được ở trong một căn nhà yên tâm thoải mái và có thể mua được là triết lý trước sau như một của tập đoàn Tứ Phương chúng tôi. Phó Cục Tiêu, sếp Quý, không, nên gọi là sếp Quý con. Phó Cục Tiêu, mấy hôm trước cháu nóng nảy quá, thêm phiền phức cho chú rồi. Về nhà cháu bị bố cháu mắng cho một trận tơi bời. Nghiêm khắc một chút cũng tốt mà. Nào, nếu không sao mấy đào tạo ra được một doanh nhân tinh anh và một cảnh sát xuất sắc chứ? Chú đã quá khen rồi. Cháu không phải tinh anh gì đâu, nhưng thằng nhóc Quý Phạm cũng căng đấy ạ. Nếu không cũng không thể hai ngày liên tiếp xảy ra án mạng, đến giờ vẫn chưa lần ra chút manh mối nào. Tôi còn tưởng sếp Quý không có hứng thú với mấy chuyện này. Chú như vậy là kỳ thị doanh nhân tư nhân rồi. Chúng cháu cũng có trách nhiệm xã hội, dù sao thì bình an, yên ổn mới dễ làm ăn. Sếp Quý yên tâm, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Đúng vậy, nếu ai phạm pháp cũng đều do ông trời trừng phạt. Vậy thì đâu cần đến người thực thi pháp luật như Phó Cục Tiêu đây. Cháu mời chú một ly. Thưa Chủ tịch Quý, vậy ông có suy nghĩ thế nào về mảng quốc tế của tập đoàn Tứ Phương? Mảng quốc tế chúng tôi có sắp xếp riêng. Phó Cục Tiêu, chú sắp về hưu rồi nhỉ? Nghe nói suốt cuộc đời mình chú chưa bao giờ buộc tội oan sai. Thật không dễ dàng. Được rồi, vậy câu hỏi cuối cùng nhé. Đối một cách nghiêm khắc thì cái gọi là công bằng, chính nghĩa tuyệt đối chỉ tồn tại trong lý thuyết. Nhưng đó là lý tưởng của chúng tôi, theo đuổi của chúng tôi, càng là trách nhiệm mà cảnh sát chúng tôi phải làm tròn. Chú nói câu này rất hay. Cháu mời chú ly nữa. Được. Phó Cục Tiêu, mãi đối phó với giới truyền thông thất lễ rồi. Thằng con này của tôi bình thường hơi ngốc, vừa rồi nó không nói gì khiến anh uống rượu khó trôi đấy chứ. Sao thế được? Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm. Cậu ấy giống hệt anh, rất có trách nhiệm xã hội đấy. Xem anh khen kìa. Chú Trần của con đưa theo một loạt người đến, lần trước con đã thất lễ với người ta rồi. Con còn không mau đi tạ lỗi đi. Vậy thì con phải đi. Phó Cục Tiêu, thất lễ rồi. Được, cậu làm việc đi. Đúng là bọn trẻ. Nào nào, anh ngồi đi. Được. Phó Cục Tiêu, vừa nãy coi như tôi lừa anh lên sân khấu nói chuyện. Anh không giận chứ? Ít nhiều có chút lúng túng. Có điều may mà, cũng không phải lần đầu tôi bị người ta ép lên sân khấu phát biểu. Tôi ứng phó được. Tôi rất thích cái tính không câu nệ của anh đấy, Phó Cục Tiêu. Anh nhìn thấy không? Đây chính là bất động sản của công ty chúng tôi. Tôi giới thiệu với anh nhé. Được, nào. Bên này vốn đều là nhà thương mại của công ty chúng tôi. Hai tòa này là hai tòa tái định cư. Tuy là tòa tái định cư, nhưng chúng tôi vẫn xây dựng theo tiêu chuẩn nhà thương mại, dùng tiêu chuẩn của nhà ở cao cấp để xây dựng nhà tái định cư. Điều này ở thành phố Lăng Hải chúng ta, anh là độc nhất vô nhị đấy. Khi tòa nhà này được xây dựng, thực sự đã gặp phải chút rắc rối. Khi vừa bắt đầu đổ móng, họ phát hiện chút vấn đề nhỏ. Đó là vấn đề không lớn, nhà thầu Lê Sở phải làm lại, chậm trễ tiến độ của họ.
Thế là bắt đầu xây tiếp. Lúc xây đến tầng 7 tôi biết được, tôi không do dự, cho tháo dỡ, xây lại. Tổn thất không nhỏ nhỉ? Đúng vậy. Tất cả mọi tổn thất đều do tập đoàn Tứ Phương chúng tôi tự gánh chịu. Nhưng tôi thấy xứng đáng. Anh nghĩ xem, một tòa nhà như thế này, nếu nền móng có vấn đề, anh xây lên có đẹp đến đâu, nó cũng là một tòa nhà nguy hiểm. Có đúng không? Làm người chẳng phải cũng như vậy sao? Từ xây dựng nói đến con người rồi. Con người đâu phải thánh hiền, ai mà không mắc sai lầm. Thiến Thiến, mẹ đem tiền đến cho con đây. Thiến Thiến,

Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Làm gì thế? Bỏ ra. Bỏ tay ra. Có chuyện gì? Thưa chủ tịch, lại là bà già đây. Cứ 2-3 ngày lại đến. Tôi khuyên bao nhiêu lần cũng không nghe. Chúng tôi cũng không còn cách nào. Bà chị, chị không bị thương chứ? Nhân viên thô bạo quá. Tôi thay mặt họ xin lỗi chị nha. Chuyện của chị tôi biết cả rồi. Hôm nay không phù hợp, hôm khác chị đến nha. Nào thu dọn sạch sẽ đi. Đừng động vào tôi. Phó cục Tiêu khiến anh chê cười rồi, thật ngại quá. Chủ tịch Quý, nhân từ. Không thể nói vậy được. Hoàn cảnh của bà lão này tôi hiểu, thực sự rất đáng thương. Nên chăm sóc cho người ta. Đều là bà con cùng quê cả. Chủ tịch Quý là người Lăng Hải sao? Đúng vậy. Chẳng có chút giọng địa phương nào. Tổ tiên ở đây, tôi vì cuộc sống từ nhỏ đã xuống phía Nam rồi. Nào đi, chúng ta tham quan tiếp. Anh Nam, nhìn đi. Cái này không phải ức hiếp người ta sao? Quý phàm ấy, một ngày cô ấy có đọc hết được không mà bắt tôi ôm hết qua đây? Vậy sao? Quá đáng quá. Tôi thì khác. Tiểu Minh, nào, ngồi luôn chỗ anh ta. Cao, lấy hai lô nước. Được, anh lọc hết những tin tức quan trọng từng được đăng báo của thành phố Lăng Hải 20 năm qua ra cho tôi. Không, 30 năm. Thật hay giả vậy? Gì mà 30 năm, 20 năm? Anh Nam, tôi phát hiện sau khi trở về từ thị trấn Đông Quang, hai người lại trở thành một bọn rồi đấy. Có à? Phương hướng trước đó không đúng. Tôi trả lại một lượt quan hệ xã hội của Lâm Dũng và Đường Vệ. Tôi phát hiện có thể hai người họ từ rất lâu trước đó đã có qua lại với nhau. Ý của anh là hai người này quen biết nhau từ trước đó? Đúng vậy. Tôi hỏi thăm một số người quen biết Lâm Dũng trên 30 năm. Tôi được biết từ năm 1985 đến năm 1992, Lâm Dũng luôn làm công tác bảo vệ. Mà trong đó, từ tháng 8 năm 1989 đến tháng 12 năm 1990, ông ta làm việc ở một công trường xây dựng ở khu Bắc Lý. Khi đó, công ty thi công có tên là Công ty Kiến trúc Thời Đông. Mọi người đoán xem chủ công ty lại. Không phải Đường Vệ Đông đấy chứ? Chính là ông ta. Khi đó Đường Vệ Đông cũng được coi là một ông chủ lớn, không biết lấy tiền từ đâu. Muốn xây một tòa nhà thương mại mang tính biểu tượng của thành phố Lăng Hải. Sau đó dòng tiền bị đứt gãy, tòa nhà không hoàn thành được. Không được vài năm thì bị người ta thu mua với giá thấp hơn giá thị trường. Sau đó Lâm Dũng liền chuyển đến cơ quan khác làm công việc dọn vệ sinh. Anh hai, từ lúc nào cậu thu thập được những thông tin quan trọng này vậy? Vừa xong. Trương Tiểu Minh, lập tức tìm kiếm những tin tức quan trọng của thành phố Lăng Hải vào năm 1990. Mau lên. Còn tìm kiếm? Cô nghĩ đây là máy tính à? Thời gian qua lâu như vậy rồi. Đưa tôi. Hồi đó đăng tin đều dùng báo giấy. Nếu sếp đổi thành hệ thống tìm kiếm như bây giờ, 5 phút là tôi tìm ra cho sếp. Im miệng, anh làm việc đi. Đây đây đây, giúp đi. Cậu lật nhanh như vậy, đọc có hiểu không? Cậu lật thì lật cho tử tế, đừng có đưa cảm xúc vào.

Tìm thấy rồi. Thật hay giả vậy? Đây là não người hả? Hôm qua, khu Nam Môn của thành phố Lăng Hải xảy ra một vụ án hình sự. Sáng sáng ngày 25 tháng 7 năm 1990, cảnh sát thành phố Lăng Hải phát hiện tại sân thượng tầng 2 của tòa nhà đang xây dang dở ở khu thương mại Hâm Hải có thi thể của một nữ công nhân họ Lý. Cô Lý là người dân thôn Hương Dương, thành phố Lăng Hải, nữ 23 tuổi, làm việc ở xưởng thời trang Hương Dương, đồng thời còn đang học đại học tại chức buổi tối, rơi lầu tử vong, có vẻ giống như một vụ tai nạn. Bất kể có phải tai nạn hay không, hiện giờ đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Nếu là vụ án hình sự, thì trong phòng hồ sơ nhất định còn hồ sơ lưu trữ. Tôi đến cục công an thành phố một chuyến. Tòa nhà thương mại Hâm Hải từng là công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Chào đồng chí, lấy hồ sơ.

0: Đề nghị nói tôi biết từ khóa của vụ án. Tôi chỉ có ngày tháng của vụ án. Ngày tháng của vụ án cũng được. Năm 1990, vào khoảng ngày 24 tháng 7, đợi chút. Tìm thấy rồi. Là một vụ án giết người. Vụ án thành lập ngày 24 tháng 7 năm 1990. Vụ án giết người, đúng. Hơn nữa còn là vụ án tồn động. Dừng. Tôi muốn mượn tài liệu giấy của vụ án này. Tài liệu giấy bị Phó Cục trưởng Tiêu, ông Tiêu Kiến Quốc lấy đi rồi. Đã lấy hồ sơ Tiêu Kiến Quốc ngày 20 tháng 4. Dừng, cảm ơn. Nếu ngày mai nó không đi ngoài thì có thể cho nó ăn uống bình thường được rồi.
1: Dừng.
0: Chị ơi, bây giờ sao chó con bị ốm ngày một nhiều thế nhỉ? Chào anh, xin hỏi tôi giúp gì được cho anh? Hân Hân, hôm nay cô có thể tăng làm sớm. Đi sớm đi.
1: Dừng.
0: Chào cô.
1: 20 mấy năm
0: không gặp rồi nhỉ? 27 năm. Hôm nay anh đến không phải tìm tôi để hàn huyên chuyện cũ đấy chứ?

0: đây là gì? Cô nên biết đây là gì. Cô xem tin tức trên TV rồi chứ. Cô nghĩ cô còn có thể giấu bao lâu đây?
1: Tôi
0: không muốn giấu, cũng không muốn trốn đâu. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Trong lòng anh rất rõ sự thật mà năm đó anh không điều tra được. Bây giờ tôi cũng không thể cho anh. Cô nói không sai. Nhưng tôi không còn thời gian nữa. Cô là hy vọng cuối cùng của tôi. Như Dĩnh. Như Dĩnh. Sao hồ sơ lại bị phó cục Tiêu lấy đi nhỉ? Vậy nên làm thế nào? Tuy là vụ án của 27 năm về trước, nhưng người bị hại năm đó khá trẻ. Bây giờ có lẽ vẫn còn người thân đang sống.

0: Hả? Sao rồi?
1: Số 30. Chị Mai, cháu chào cô. Đây là nhà của Tô Ngọc Mai phải không ạ? Chính là tôi đây. Các người là liên quan đến cái chết của con gái cô Lý Thiến, chúng cháu muốn tìm cô để nói chuyện. Thiến Thiến à? Thiến Thiến đi làm rồi. Các người là ai? Chúng cháu là Cảnh, chúng cháu là bạn học đại học tại chức của Thiến Thiến. Đây là cô giáo trường đại học tại chức. Chúng cháu có thể vào nói vài câu được không ạ? Được, dễ vào đi. Mau vào đi. Vào đi, đóng cửa đi cô giáo. Cô à, cháu thấy hàng xóm quanh nhà cô đều đang bận chuyển nhà. Sao cô không có động tĩnh gì vậy? Tôi động cái gì chứ? Chẳng phải là đổi chỗ khác chờ chết sao? Tôi không đi đâu hết. Khi nào Thiến Thiến về à? Cô bé này cứ nói năng lung tung. Thiến Thiến đã mất được 27 năm rồi. Không phải cô nói cô ấy đi làm rồi à? Tôi nói lúc nào chứ? Cô ơi, cô ngồi đi. Cô ngồi đi. Cô có thể nói cháu nghe, hôm Thiến Thiến xảy ra chuyện đã có chuyện gì không? Nói thế nào nhỉ? Tại tôi không tốt. Tôi nhớ là ngày 24 tháng 7 năm 1990. Đúng, chính là ngày hôm đó. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 1990. Mưa sao băng Perseid sẽ đạt đỉnh điểm sau 23 giờ tối nay. Mưa sao băng lần này, mẹ ơi, à thì tối nay con muốn cùng mấy người bạn ra.

ra ngoài chơi. Làm gì? Đêm hôm ra ngoài làm gì? Không phải tối nay con được nghỉ ở lớp tại chức à? Con đã hẹn với mấy người bạn cùng đi xem mưa sao băng. Ai thế? Con trai hay con gái? Con trai. Mẹ từng gặp chưa? Quen nhau ở đâu? Quen bao lâu rồi? Quen hơn nửa năm rồi à? Bạn bè qua thư. Bạn qua thư? Bạn qua thư gì? Con thế này không phải là làm mưa à? Mẹ nói con biết, tối nay con đừng hòng đi đâu hết. Tại sao vậy chứ? Con còn hỏi mẹ tại sao à? Con gái con nữa, đêm hôm ra ngoài với đàn ông lạ. Con không biết ngượng à? Con có biết xấu hổ không vậy? Con còn không ngại hỏi mẹ tại sao nữa à? Không phải, sao con lại không biết xấu hổ chứ? Con còn biết cãi rồi sao? Con xem bây giờ con thế nào. Hơn 20 tuổi đầu rồi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết ôm cái máy thu thanh này, viết thư cho bọn con trai nhú nhan kia. Mẹ thấy con, mẹ thấy con đúng là không biết xấu hổ. Mẹ dựa vào cái gì mà nói con như thế? Sao con lại không biết xấu hổ chứ? Còn biết cãi hả? Có giỏi thì con đừng quay về.

Thiến Thiến. Thiến Thiến, con về chưa? Thiến Thiến. Thiến Thiến. Hồi trẻ tôi nóng tính, thường xuyên la mắng nó, nhưng nó luôn rất ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lại. Chỉ có ngày hôm đó, lần đầu tiên nó ngang ngược với tôi. Lần đầu tiên, cũng trở thành lần cuối cùng. Cô à, cô đừng buồn nữa. Cô nhìn giúp xem, có nhận ra được hai người trong ảnh này không? Tôi nhận ra người này. Tòa nhà mà Thiến Thiến xảy ra chuyện chính là do anh ta xây dựng. Cô ơi, vậy sau khi xảy ra chuyện, ông ta có đến nhà tìm cô không? Anh ta chối bỏ trách nhiệm còn không kịp, sao có thể đến nhà chứ? Ngày nào tôi cũng đi tìm anh ta, cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Cái chết của Thiến Thiến, năm đó cô không cảm thấy có gì nghi vấn à? Không còn quan trọng nữa, cũng bắt được hung thủ rồi. Cũng coi như có lời giải thích cho Thiến Thiến. Hung thủ là người thế nào? Chính là nhân viên bảo vệ trực ca đêm đó của tòa nhà. Tên là gì? Mạc Văn Hoa. Là người thôn chúng tôi. Người thôn chúng tôi đều gọi hắn là A Hoa. Năm đó xử lý thế nào ạ? Chết rồi. Tòa xử tử hình ạ? Không phải tử hình, là xử tội tự sát. Hôm đó tôi còn dẫn bà con trong thôn đến nhà họ Mạc đòi lời giải thích. Ra đây, ra đây. Giết người đền mạng. Hung thủ giết người. Cút hết ra đây. Ra đi, ra đi, ra đi. Trả con gái lại cho tôi.

0: Hắn đáng chết. Cảnh sát không bắt được hắn, hắn tự chết cũng tốt. Nhưng theo cháu tìm hiểu, vụ án này của con gái cô là vụ án tồn động của thành phố Lăng Hải năm đó. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ.
1: Cậu nói bừa.
0: Không phải hắn, thì là ai đưa Thiến Thiến đi? Cậu đang nói bừa. Cô ơi, cô ơi, cô đừng kích động. Cô ơi, đừng kích động, đừng kích động. Cô đừng kích động, đừng kích động. Cô ơi, đừng kích động. Đừng kích động mà, cút ra ngoài, cút. Cô ơi, đừng, đừng, cút. Bà chị, dỗ thật đấy, trụng thật rồi, cô xem, hối đầu mới hay. Tôi thế này coi như tai nạn lao động đấy. Được, đã là tai nạn lao động thì thêm chút nữa. Làm gì thế? Alo. Được, chị gửi tài liệu cho tôi. Tạm biệt. Vụ án Lý Thiến, trong danh sách cảnh sát hình sự chủ quản có tên của Tiêu Kiến Quốc, phó cục Tiêu.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Alo, Phó Cục Tiêu à? Dừng, tôi đến ngay.

Phó Cục Tiêu nói gì với anh? Cậu xin đi rồi tôi nói. Tôi nhổ chết anh. Tôi cũng không biết. Không phải, tôi cũng không biết mà. Đứng lại. Vào đi. Phó Cục Tiêu tìm tôi à? Đến rồi hả? Ngồi đi. Nghe đồng nghiệp ở phòng hồ sơ nói cậu đang tìm một tài liệu, vừa hay ở chỗ tôi. Cầm lấy đi. Việc này tôi biết cậu sẽ hỏi gì. Cậu nhất định sẽ hỏi tại sao đúng vào lúc này tôi lại lấy hồ sơ này đi. Hơn nữa nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cậu đã biết tôi chính là một trong số những cảnh sát điều tra vụ án nhảy lầu năm đó. Phó Cục Tiêu không hổ danh là cảnh sát hình sự lão luyện, không chuyện gì lọt khỏi mắt sếp. Nói đi, cậu nghĩ thế nào? Chưa điều tra nghiên cứu thì không có quyền phát ngôn à? Được. Đi đi. Dừng. Vậy tôi xin phép đi trước. Tối gặp nhé ạ. Tối gặp. Sếp quên rồi à? Tối nay có tiệc dị hưu của sếp. Cậu xem, thực sự bận quá quên mất. Vậy được, tối gặp.

Cô đến rồi à? Thế này là định đi sao? Vẫn chưa nói với con gái, nhưng về cơ bản đã quyết định rồi. Hôm nay đến không chỉ là từ biệt, đồ vẫn phải lấy đi. Đã xảy ra chuyện gì à? Không có, chỉ là muốn chuyển giao cho một người bạn. Cô nói thật với tôi đi, thứ cô để chỗ tôi suốt cuộc là thứ gì vậy? Anh đã hứa không hỏi rồi mà. Những thứ để ở chỗ tôi đều là đồ của người chết. Làm gì có người sống đến chỗ tôi lấy đồ? Tôi còn tưởng cô đã quên chuyện này từ lâu rồi chứ. Chuyện lúc sống thì kết thúc lúc còn sống, sau khi chết rồi còn lại nắm tro mới thanh thản. Anh coi như giúp tôi đi.

Ông muốn làm gì? Làm gì thế? Cô bị điên à?

mơ ước đều nở hoa. Tuổi trẻ theo đuổi, tiếng ca vang lừng. Cuối cùng tôi trao liền, chăm chú ngắm nhìn, không sợ hãi. Hãy bay đến bất cứ nơi nào có gió. Hay lắm, hay lắm. Tiểu Minh, nhà hàng này hoành tráng thật đấy. Thế nào ạ, phó cục tiêu, sếp hài lòng chứ? Hài lòng, hài lòng. Tôi nói sếp nghe, bắt buộc phải là nhà hàng ngon. Sếp xem, bình thường sếp không để ý đến ăn uống. Giờ về hưu, chúng ta phải ăn một bữa ra trò chứ. Các anh em trong đội cũng được hưởng lộc ăn theo sếp. Đúng, đúng, đúng, đồ ăn ở đây ngon lắm. Chỉ một chữ, đắt. Bao nhiêu năm nay, anh chỉ làm tốt được mỗi việc này thôi đấy. Chọn nhà hàng được lắm. Các vị, bây giờ người đã đến đông đủ. Tôi đề nghị chúng ta mời phó cục tiêu nói vài lời. Được, được. Được, nói vài lời. Thật ra, hôm nay không nên tổ chức liên quan thế này. Nhưng tôi lại nghĩ, về hưu rồi, tụ tập mọi người lại sẽ không dễ dàng nữa. Coi như tôi mở ra tiền lệ xấu, phá lệ một lần. Phó cục tiêu, sếp đừng nói bi quan như vậy. Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó. Sếp vì đội hình sự hy sinh bao năm nay, giờ về hưu rồi, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon chứ. Sếp cứ yên tâm, sau này việc của đội hình sự cứ giao cho anh em chúng tôi. Phó cục tiêu, sếp nói xem, nếu sếp về hưu, sẽ không còn ai quản lý anh Nam nữa. Sau này cô ấy bắt nạt chúng tôi đến chết mất. Sao thế được? Chẳng phải người trị được cô ấy vừa đến đấy à? Đúng. Tiểu quý, phó cục tiêu đã gọi tên cậu rồi. Nếu cậu không bày tỏ ý kiến, nói vài câu thì không được đâu đấy. Thật ra tôi luôn có một câu hỏi. Phó cục tiêu càng già càng dẻo dai, làm thêm vài năm hoàn toàn không có vấn đề gì. Sao vội vã rút lui khi đang trên đỉnh cao thế? Chúng tôi đóng cửa rồi, mai anh tới đi. Có chuyện gì à?

Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được coi là một trong những cái nôi lớn của nhiều làng nghề truyền thống. Một trong số đó phải kể đến làng nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng. Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, những người thợ của làng nghề đã thay áo mới cho những thanh tre nứa thô sơ, biến chúng thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, thu hút được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.

Là nghề cắt đằng hay còn gọi là cắt đằng nghệ hoa Thanh Tao, là làng của nghệ nhân. Ở đây có truyền thống làm nghề mây che đan, đổ gỗ cổ truyền từ mấy ngàn năm trước. Cắt đằng nổi bật với sản phẩm truyền thống là sơn mài trên gỗ, chủ yếu là ngai, ỉ, kiểu, đồ tế lễ,

0: Theo Nam Định Dư Địa Chí, thì nghề sơn mài làng Cát Đằng có từ khoảng thế kỷ 11, do hai ông tên là Ngô Dũng và Đinh Ba từng làm quan trong triều thời vua Đinh đến làng ở và truyền dạy nghề cho nhân dân trong làng. Cũng như các làng nghề khác trên khắp dải đất hình chữ S, làng nghề sơn mài truyền thống Cát Đằng cũng đã trải qua bao nỗi thăng trầm của nghề thủ công. Từ nghề truyền thống của cha ông, bằng sự tài tình khéo léo, những người dân nơi đây đã phát triển và tạo nên nhiều sản phẩm mới, độc đáo và đa dạng. Các sản phẩm sơn mài từ tre, nứa ghép đã ra đời và dần hình thành nên một nghề mới, đó là nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng.
1: Cái nghề này là nghề cổ truyền các cụ từ lâu đời. Thế thì chúng tôi chỉ là người thì kế thừa thôi. Sau khi mà cái năm 60 chúng tôi thành lập thì lúc đó chỉ mấy chục cụ già thôi. Sau dần dần đến năm 75 thì chúng tôi tiến tới đến 500 xã viên làm hàng chuyên xuất khẩu, mà chủ yếu là xuất khẩu cho châu Âu. Đấy, sau đó là cho Mỹ rồi Liên Xô là chủ yếu đấy, Đức, Tẹp.
2: Nghề này thì làm thì như tôi làm đấy là được ba mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái nghề này thì của các cụ lâu dài từ trước nay rồi. Nên là giờ là bắt đầu thế hệ mới là lên là làm được như tôi là làm được 34 năm nay.
0: Để làm được những sản phẩm đẹp và đảm bảo chất lượng, người thợ phải cẩn thận ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Ngay từ khâu chọn mua nứa, người thợ cũng phải chọn mua những thanh nứa bánh tẻ, không quá non, cũng không quá già. Nứa này phải được ngâm dưới nước ít nhất là 6 tháng, để sản phẩm sau này không bị mối mọt, có độ bền lâu. Đặc biệt, sản phẩm không được dùng nan cật vì sẽ không đạt được độ bền, dẻo vốn có. Để hoàn thiện ra một sản phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn. Từ khâu pha nứa, pha nan, vót và đánh bóng nan để rồi uốn nan chặt theo hình khuôn của sản phẩm. Quét một lớp keo được pha với bột đá sao cho không còn kẽ hở giữa các vòng nứa trước khi phơi khô. Và đem mài đến khi sản phẩm nhẵn bóng và đạt được độ dày cần thiết.
3: Để hoàn thiện một sản phẩm này thì cần những sự cần cù, bàn tay khéo léo của người lao động và tạo nên một cái sản phẩm này rất là tỉ mỉ và nhiều công đoạn. Nó mang nét đặc trưng của làng quê Việt Nam, đấy là cây tre và cây nứa.
0: Từng công đoạn đều phải được làm một cách tỉ mỉ. Bởi theo những người thợ ở đây, không có công đoạn nào là quan trọng nhất, mà để tạo nên được một sản phẩm chất lượng thì phải coi tất cả đều quan trọng như nhau. Trước đây, khi chưa có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, người thợ phải tự chẻ nan, vót nan. Bằng bàn tay khéo léo tỉ mỉ, những thanh nứa đều tăm tắp lần lượt ra đời. Tùy vào từng mẫu mã mà khách hàng yêu cầu, những người thợ lại khéo léo ghép những thanh tre, thanh nứa này thành khuôn và tạo hình sản phẩm. Không có bất kỳ khuôn mẫu nào cho các sản phẩm này. Người thợ chỉ được nhìn hình mẫu mà khách hàng đưa rồi tự chắp, ghép thủ công bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Thì mới thấy cái tài và tính sáng tạo của những người thợ nơi đây.
1: Thế mà nguyên liệu chính trước đây thì nó là sơn Phú Thọ, sơn Phú Thọ làm. Còn cái hai cái nguyên liệu nữa là cái nguyên bây giờ các cụ làm trước đây là làm cái cốt của nó là hoàn toàn bằng tre, bằng nứa ngâm. Thì cái này nứa lấy đâu thì nứa là được cái nguồn cung cấp của Thanh Hóa cung cấp. Thế cái nứa này chúng tôi mua về thì phải ngâm cho là từ 3 đến 6 tháng cho hết chất ngọt đi thì mới đưa vào sản phẩm được. Từ cái nứa xong tôi ngâm thành mặt thanh, sau đó chắp thành cái sản phẩm theo yêu cầu khách. Ví dụ làm cái lọ này, làm cái khay này, làm cái bát này, làm cái chậu này là bàn tay chúng tôi, tức là làm nguyên thủ công là bàn tay nhưng không có khuôn mẫu hết. Ví dụ người ta đặt một cái bát thế này là kích thước ví dụ như 30, 40 hay là cao hát bao nhiêu, nên là chúng tôi thực hiện theo cái mẫu của công ty người ta đưa về, người ta chỉ là cái mẫu ảnh thôi. Nhưng chúng tôi

Sau khi ghép thành hình cơ bản, những sản phẩm này sẽ được mài lại cho thật mịn và mượt. Trước kia, riêng khâu mài phải làm bằng thủ công, thường mất ít nhất 3 tháng mới xong một sản phẩm như bình hoa, chậu cảnh. Còn bây giờ đã có máy móc hỗ trợ, nên thời gian hoàn thiện sản phẩm đã được rút ngắn đi rất nhiều.

0: Đến đây, coi như khâu sơ chế thô đã hoàn thành. Những sản phẩm lại tiếp tục được chuyển đến tay các nghệ nhân trang trí thêm đủ kiểu hoa văn, họa tiết, rồi phun sơn thật đều lên sản phẩm. Trang trí cho sản phẩm là cả một nghệ thuật, được những người thợ thực hiện hoàn hảo. Đó là nghệ thuật chơi với sơn để tạo ra các sản phẩm với màu sắc và họa tiết khác nhau. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng, thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng chính là ở công đoạn này. Người thợ cắt đằng có phương pháp xử lý rất tốt trong trường hợp sản phẩm vừa được phun sơn gặp trời mưa để sơn không bị bay mất màu. Ngày nay, nhiều cơ sở đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào quy trình phun sơn. Chỉ với chiếc máy phun sơn này, một ngày có thể hoàn thiện hàng trăm sản phẩm.
1: Trước đây thì làm sơn Phú Thọ, sơn ta của Việt Nam đấy. Thế nhưng bây giờ chúng tôi làm nguyên sơn của ngoại hết. Nên thời gian nó có thực là nó có chóng hơn, không có sợ vả bùng sắt. Trước đây vả nó không khô thôi. Nhưng bây giờ thì sơn mới bây giờ thì ví dụ Đại Kiều hay G8 xuất khẩu chúng tôi làm nó đẹp. Trước đây hàng tháng mới được sản phẩm, bây giờ thì các cụ làm có khi ngày mấy sản phẩm cơ. Cứ phun phun nó kia thì là nhanh lắm.
0: Tại đây, mỗi công đoạn sẽ có những người thợ phụ trách riêng, phù hợp với năng lực của từng nhân công. Hầu hết những người thợ ở đây đều là người già. Họ thường nói vui với nhau rằng đây là nghề thời vụ, bởi cứ phải xong mùa màng gặt hái thì mới lại có thời gian để làm thêm cái nghề này.
2: Công việc này là của chúng tôi làm là thu nhập bên thời vụ xong chúng tôi quay sang đây đi làm để giúp cho chị em tôi già rồi vẫn có công việc ăn làm cho thêm ra thu nhập cho gia đình.
0: Trước đây, tất cả các công đoạn của nghề đều phải làm thủ công. Chất lượng của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật kinh nghiệm kết hợp với tài hoa từ bàn tay khối óc thẩm mỹ của người thợ. Ngày nay, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp trẻ đã mạnh dạn đầu tư và phát triển xưởng sản xuất với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng những đơn hàng lớn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Từ một gia đình trong làng nghề truyền thống, đến nay gia đình chị Nguyễn Lâm Oanh đã phát triển quy mô xưởng sản xuất lên đến 1.000 m². Mỗi tháng, xưởng sản xuất ra hàng nghìn sản phẩm xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Công ty mình thì sản xuất các mặt hàng che ghép thuộc làng nghề truyền thống sơn mài Cát Đằng có từ rất lâu đời rồi, và công ty mình là hoạt động được trên 30 năm và xuất khẩu sang nước ngoài rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng che cuốn mỹ nghệ. Hàng năm mình có đi các nước để giới thiệu sản phẩm.

0: phẩm từ những cái cây tre nứa, là những cái vật dụng rất thân thuộc với làng nghề. Đấy. À, mình đã tạo nên được một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sản phẩm bát tre, lọ tre và những cái mặt hàng gia dụng trong gia đình. Đặc biệt là cái mặt hàng này thì nó rất là thân thiện với môi trường, cho nên là được nước ngoài, nhất là châu Âu, người ta rất là ưa chuộng khi sử dụng mặt hàng này.
1: Trải qua hơn 600 năm hình thành và phát triển, những người thợ của làng nghề vẫn miệt mài sáng tạo không ngừng nghỉ để làm đa dạng thêm các sản phẩm của làng nghề, đưa tinh hoa nghề của cha ông đến với bạn bè quốc tế. Nhiều người trẻ cũng quay trở về quê hương để lập nghiệp với một lòng mong muốn gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông.
2: Tôi cũng là một thanh niên trẻ, cũng muốn gắn bó với nghề truyền thống của ông cha ngày xưa để lại. Mình muốn phát huy và nâng cao cái nghề của mình lên để cho quê hương phát triển.
0: Là một người trẻ trong công ty thì mình luôn có một ý tưởng rằng là sẽ đem sản phẩm của mình giới thiệu rộng rãi trong nước cũng như ngoài nước.
1: Các sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, chủ yếu là đồ gia dụng gia đình, đồ trang trí nội thất như bình, bát, khay, lọ. Vài năm trở lại đây, nắm bắt thị hiếu thị trường, ngoài những sản phẩm truyền thống, nhiều cơ sở cũng mạnh dạn thử nghiệm thay đổi kiểu sơn, vẽ hoa văn hiện đại trên các sản phẩm. Sản phẩm có nguồn gốc từ cát đằng không những được tiêu thụ mạnh trong nước mà cũng là mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga và các nước ASEAN. Từ những thanh nứa mỏng, cứng, nhờ bàn tay khéo léo của những người thợ đã trở nên mềm mại, uốn mình, trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo và bắt

nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km và cách trung tâm huyện Ý Yên khoảng chừng 4 km. Làng nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng là một trong những làng nghề lâu đời của huyện Ý Yên. Đến với làng nghề, du khách sẽ được khám phá quy trình sản xuất những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo làm bằng tre, ngứa chắp. Nét xưa cũ kết hợp với nét hiện đại và tính ứng dụng cao tạo nên sức hút đối với khách du lịch của những sản phẩm nơi đây, biến chúng trở thành những sản phẩm mỹ nghệ được nhiều du khách mua làm quà.

0: tức là anh đây mình ở bờn thổ cách đáng sầu, thì phải tin cái đó là không được, phải có lòng tin chứ có lập lờ là không được.
1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Ảnh, mũi trưởng trinh sát tại đội 2 tiểu đoàn 70, người đánh quả thủ pháo đầu tiên trong trận núi Thành năm 1965.
2: Ôi hồi nữa là Nga đến Mỹ thách

0: làm trong cho nổ súng đánh.
1: Ông Phan Minh Dũng, chiến sĩ thông tin thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 70, người tham gia trực tiếp trận đánh núi Thành năm 1965.
2: 26 tháng 5 1965 thì đó tôi mới có 16 tuổi.

0: Đầu năm 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, đe dọa sự tồn vong của ngụy quyền Sài Gòn.
1: Để cứu vãn tình thế, tháng 3 năm 1965, đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đổ bộ lên cửa biển Đà Nẵng, đánh dấu cho sự có mặt chính thức của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Đồng thời chuyển hình thái chiến tranh từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ.
2: Chúng ta thấy ý đồ của đối phương là như vậy, đưa lính Mỹ vào để giải quyết vấn đề là như vậy, và cho rằng là nếu như quân đội Sài Gòn không đánh được Việt Cộng thì quân đội chính quy của Mỹ sẽ giải quyết vấn đề đó rất nhẹ nhàng.
1: Lúc bấy giờ, những cái tên lừng lẫy của quân đội Mỹ đều có mặt ở miền Nam Việt Nam. Sư đoàn bộ binh Anh Cả Đỏ, sư đoàn kỵ binh không vận 1, hạm đội 7 Chúa Tể Đại Dương.
0: Với 120.000 quân tinh nhuệ cộng với hàng trăm tấn vật chất, vũ khí phục vụ chiến tranh, năm 1965, Fechler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tuyên bố sẽ bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng. Cùng lắm trong vòng 18 tháng, Mỹ sẽ chiến thắng. Lúc đó Việt Cộng và Hà Nội sẽ phải chịu thua. Trên bình diện thế giới, chúng ta sẽ chứng minh được cho các dân tộc thấy rằng chiến tranh cách mạng không đem lại kết quả gì. Cuộc khởi nghĩa nào cũng có thể bị tiêu diệt.
3: Đưa quân Mỹ vào để mà phát huy được sức mạnh của quân Mỹ để nhanh chóng đập tan cái đè bẹp cái sự kháng cự của nó gọi là Việt Cộng đấy.
1: Quân khu 5 trở thành địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch, nơi luôn diễn ra cuộc đấu tranh dai dẳng ác liệt giữa Bình Định và chống Bình Định. Đầu tháng 3 năm 1965, quân khu 5 tổ chức hội nghị cán bộ trung cao cấp, xác định chủ trương củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng vành đai diệt Mỹ ở những nơi có quân chiến đấu Mỹ, tổ chức đánh phủ đầu quân Mỹ, phát động phong trào quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ trong toàn khu.
0: Sau khi đổ quân vào chiến trường khu 5, thì Mỹ nhanh chóng thiết lập căn cứ Chu Lai thành một căn cứ quân sự lớn. Bao quanh Chu Lai, quân Mỹ triển khai nhiều cứ điểm nhỏ để bảo vệ cho căn cứ chính. Căn cứ Núi Thành là một cứ điểm nhỏ như vậy.
4: Quân Mỹ nó mạnh, vũ khí hiện đại, thấy cái tốc độ nó xây dựng cái căn cứ Chu Lai, cái khu liên hợp quân sự Đà Nẵng, cái căn cứ Chu Lai và cả cái căn cứ ở cái chiến trường Quảng Nam như vậy, thì nhiều người lúc bấy giờ không khỏi băn khoăn lo lắng. Liệu ta có đánh được quân Mỹ không? Và đánh thì đánh thắng bằng cách nào?
1: Núi Thành là tên quả đồi có hai mỏm chính, gồm mỏm đồi 50, mỏm đồi 49, cách nhau 500 m, và một mỏm phụ. Tại đây, địch xây dựng công sự dã chiến, bố trí hình bậc thang bao quanh các mỏm đồi từ thấp lên cao, xen kẽ với bụi cây. Phía ngoài cùng có hai hàng rào dây thép gai.
5: Khi Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam một cách rất ồ ạt đấy, thì bạn bè của chúng ta là gặp chúng ta khuyên chúng ta là các đồng chí không đánh được Mỹ đâu. Mỹ rất mạnh, Mỹ vũ khí trang bị cơ động rất là cao như thế, rất là tối tân như thế, thì không đánh được đâu. Mỹ chưa thua ai bao giờ cả.
0: Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 ngày 27 tháng 3 năm 1965 đề ra quyết tâm chính trị ghim Mỹ trên chiến trường miền Nam, đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ.
1: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục miền Nam xác định: Đánh mạnh, chỉ có đánh, quyết chiến với giặc Mỹ sẽ tìm ra cách đánh thắng Mỹ.
4: Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5, và đồng thời là phải chỉ thị cho các địa phương ở miền Nam là phải nghiên cứu làm sao để mà tổ chức những cái trận đánh quân Mỹ để mà đúc rút kinh nghiệm, để mà giải tỏa cái tâm lý số bộ phận đang lo lắng hoang mang cho khi mà quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào.
0: Ban chỉ huy tỉnh đội Quảng Nam hạ quyết tâm tiêu diệt đại đội Mỹ chốt điểm Núi Thành

0: lực lượng tham gia trận đánh có 54 chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 70, được tăng cường một phân đội đặc công của Đại đội đặc công 16, Bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam. Lực lượng Mỹ đóng chốt tại Núi Thành là Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3, với quân số 180 người, được bố trí thành 3 cụm chốt liên hoàn. Biên chế hỏa lực có cối 81 ly, DKZ 75 ly, Đại Liên M60. Hệ thống công sự trận địa chắc chắn, hệ thống hỏa lực gồm pháo binh, trực thăng, bộ binh sẵn sàng ứng cứu.
1: Nói thật là kể cả những người chỉ huy và những người lính đều hơi ngại Mỹ. Ngại Mỹ ở cái điểm chưa đánh nó bao giờ. Thứ hai là nó to cao, nó khỏe mạnh như thế, rồi nó lại nhiều vũ khí như thế, cho nên cũng hơi gọi là gờm Mỹ.
2: So sánh lực lượng giữa hai bên khá chênh lệch, với ưu thế phần lớn nghiêng về phía quân Mỹ. Trang bị vũ khí của bộ đội chủ yếu là súng trường K-44, các loại lựu đạn chày, thủ pháo do quân giới địa phương tự chế tạo.
3: Có nghĩa là xã An Tư anh em chúng tôi đi là cô chấp nhận là hy sinh cho cái trận này để rút ra kinh nghiệm. Dù mình có hy sinh cho đất nước để rồi rút kinh nghiệm cho đất nước để thắng một quân đội viễn chinh mạnh nhất thế giới.
2: Đối với cả hai bên, trước trận đầu tiên giáp chiến tập trung quy mô cấp đại đội, sự hiểu biết về nhau đều rất hạn chế. Quân Mỹ có bất lợi là vừa đặt chân đến chiến trường Việt Nam, chưa quen khí hậu, địa hình, chưa quen chiến thuật, cách đánh của ta.
1: Đại đội Mỹ ở Núi Thành là đại đội thủy quân lục chiến, nó có 180 tên lính. Và vừa mới chiến nước trên giáo vào miền Nam, chưa hiểu tình hình như thế nào cả, chưa biết tình hình như thế nào cả.
0: Còn Đại đội 2, Tiểu đoàn 70, Bộ đội địa phương Quảng Nam, tuy tinh thần phơi phới khi được trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, nhưng chiến sĩ mới nhập ngũ chưa được rèn luyện, thử thách nhiều trong chiến đấu, chưa kinh qua những trận gay gò ác liệt. Hai người đồng đội thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 này chắc chắn còn nhớ rất nhiều về những ngày chuẩn bị cho trận đầu gặp Mỹ. Đội quân họ chưa từng chạm trán, chưa từng gặp mặt.
4: Lần đầu tiên ta quân Mỹ, mà không riêng cho ta mà cả nước luôn cũng ngó dòm về lực lượng này lên tánh để rút nghiệm. Cho nên là anh em bòn rất kỹ. Thế rồi sau đó mình mới bòn là cái cách bòn là bí mật áp sát, đồng loạt nổ súng, thạc sau chia cát đánh nhanh gì còn. Cái cách đánh là như thế. Thì với cường độ này á, thì phải có phản ứng thật nhanh. Chứ không phản ứng nhanh, bởi vì cứ gần cái nước cũng sợ quá mà.
0: Ngày 25 tháng 5 năm 1965, Đại đội 2 của chúng ta bí mật cơ động áp sát mục tiêu. 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, ta đồng loạt nổ súng. Tư tưởng chỉ đạo trận đánh là đánh phủ đầu, đánh nhanh, diệt gọn.
2: Hướng chủ yếu đánh mỏm đồi 50 gồm 2 mũi. Mũi thứ nhất gồm 25 người, chia thành 5 tổ, trong đó 1 tổ thọc sâu, 2 tổ đánh vòng, 1 tổ đánh mỏm phụ, 1 tổ dự bị. Mũi 2 gồm 12 người, chia thành 3 tổ, 1 tổ thọc sâu, 2 tổ đánh vòng.
4: Anh làm thế nào mà cái lực lượng như thế, anh phải ốc sắc cho kỹ, ốc sắc cho không để lộ kìa. Chỉ cần là tiếng nhẹ nhẹ đó là lộ rồi. Cái này thì không được. Khi nó nổ tiếng nào á thì tất cả đều nổ, coi như bốn phía cái vàng vàng quanh của đầu 4950 coi như là trở thành một cái chỗ lửa rồi. Đồng loạt nổ súng mà, cho nên nổ lựu đạn, pháo nổ mạnh, nổ ùn lên thôi.
2: Hướng thứ yếu đánh mỏm đồi 49 gồm 12 người, chia thành 3 tổ, trong đó 2 tổ đột kích và 1 tổ dự bị. Ngoài ra, ta còn bố trí 1 tổ 3 người để đón đánh địch rút chạy ở phía đông.
5: Khi mà tôi đứng dưới hầm, tôi liên lạc thì tôi rút cái anten lên, cái thằng Mỹ đứng bên kia bờ đường. Hắn ở trong bờ.

0: mía phát hiện ra tôi cái là nó câu quả M79 nổ trên đầu tôi, thì mảnh hiện giờ cũng đang còn ở trong trong đầu, nhưng mà bác sĩ không cho mổ vì hắn đã thịt nó bo quanh hết rồi để sống chung với hắn, giờ còn hai mảnh ở trong đầu, không ảnh hưởng gì đến não, không sợ.
1: Hỏng một mắt và hai mảnh đạn vẫn còn găm trong đầu, nhưng người chiến sĩ núi Thành không hề nao núng.
0: Khi mà đánh thì địch nó đầu hầm công sự, cứ ba thằng là ở một hầm đó, thì mình đầu tiên không biết, mình dùng tiểu liên mình bán thì hắn không bán, hắn dùng lựu đạn là ném ra, sao mình rút kinh nghiệm lại là không bán nữa mà dùng thủ pháo, thì lúc đó là bắt đầu là quân ta là như thế, là rút kinh nghiệm không bán nữa mà dùng thủ pháo đánh từng hầm một là chiến thắng.
2: Tôi nhỏ nhỏ mà tôi cũng mong được tóm quả, mong sau lưng này, mong một giỏ sau lưng cho phân vét cho người đâu. Nhưng mà Mỹ có cái nhược điểm là lần đầu tiên nó bị quân giải phóng quánh, nó chưa có một kinh nghiệm trong chiến trường. Khi nó bị thương, vạt nó chết thì nó la lên. Nó la lên là mình lựa đoạn cái giấc tới. Đó là mục tiêu, mình dễ phân biệt.
3: Sau gần 30 phút chiến đấu, đơn vị diệt gọn đại đội Mỹ đóng ở cứ điểm núi Thành, làm chủ hoàn toàn trận địa. Một trận đánh quy mô đại đội, song đã loại khỏi vòng chiến đấu 139 tên.
1: Lá cờ quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược tung bay trên đỉnh cứ điểm núi Thành. Thắng lợi này khiến vành đai bảo vệ Chu Lai bị uy hiếp nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho lính viễn chinh Hoa Kỳ ngay trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam.
4: Thế thì cuối cùng ta diệt được 139 tên, nhưng mà nguyên tắc của hồi đó là hơn 1/3 quân số mà diệt cả bọn chỉ huy thì coi như quân diệt rồi. Thì hắn còn 11 tên xuống một cái chạy xuống một cái đầu người xâm lòn nó trốn đấy. Thế thì bây giờ nó thế này, cái trận đánh này á thì sau đối sau này thì nó là không lớn, nhưng mà sau lúc đó là quá lớn, quá lớn mấy cái này ý nghĩa về chính trị. Tức là củng cố được lòng tin của cán bộ đảng viên cũng như nhân dân.
3: Trong trận núi Thành, ta vận dụng cách đánh tập kích, sử dụng lực lượng bộ binh kết hợp với đặc công bí mật, khắc phục vật cản, tiếp cận, áp sát mục tiêu, hình thành thế bao vây, đánh gần diệt địch.
1: Khi núi Thành bị tiến công, các trận địa pháo binh, xe tăng và lực lượng không quân Mỹ đóng quanh căn cứ Chu Lai đã không thể chi viện hỗ trợ. Chính vì vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đại đội thủy quân lục chiến tinh nhuệ đầu tiên của Hoa Kỳ với quân số gấp đôi đã bị tiêu diệt.
5: Có thể là trận núi Thành là một cái trận mà chúng ta tập kích bằng, mặc dù là bộ binh, nhưng mà là đánh theo kiểu đánh của đặc công. Đấy. Và có lẽ sau này thì rút kinh nghiệm từ núi Thành thì bộ binh đã thành đặc công hóa. Thì chỉ có đánh theo kiểu đặc công hóa thì chúng ta mới đánh được quân đội Mỹ. Còn để đánh theo kiểu bộ binh thì chúng ta sẽ tổn thất và sẽ thất bại. Cho nên bài học mà rút ra là phải vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn chiến tranh.
6: Nếu như ta sát vào gần nó, áp sát vào nó, bám thắt lưng địch mà đánh, thì cái lực lượng pháo binh và không quân của địch nó không thể giải quyết được. Bởi vì nếu không nó bắn sang chỉ gần mấy chục mét là vào quân Mỹ rồi, thì nó không dám bắn trong trường hợp đó. Và như thế đó là cách bảo vệ ta tốt nhất. Bám thắt lưng địch vào đánh không phải chỉ là cái cách để tiêu diệt địch một cách chuẩn xác trong điều kiện súng của ta và đạn của ta, phương tiện của ta chủ yếu bắn gần.
1: Trận núi Thành, trận đầu thắng Mỹ của bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam không phải là trận đánh lớn, nhưng có ý nghĩa quân sự và chính trị rất quan trọng, đã trả lời cho câu hỏi của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Liệu Việt Nam có đánh được Mỹ không?
3: Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên tư lệnh quân khu 5 khẳng định, chiến thắng núi Thành của bộ đội địa phương Quảng Nam tại cứ điểm núi Thành làm cho toàn bộ lực lượng vũ trang và nhân dân khu 5 tự

0: kết luận rằng quân dân khu 5 nói riêng, quân dân cả nước nói chung có khả năng đánh và thắng quân xâm lược Mỹ.
1: Bởi vì chiến thắng Núi Thành nó gây một cái tiếng vang rất lớn, làm nức lòng quân và dân Quảng Nam, làm nức lòng quân và dân khu 5. Nhưng đồng thời nó cũng làm cho quân Mỹ ở trên địa bàn đấy bắt đầu ý thức được cái chuyện sẽ gặp phải cái sự chống trả quyết liệt và sẽ khó khăn trong cái việc khi đặt đổ bộ xuống cái mảnh đất này.
2: Mà đây là sự rút quân mà theo phía Mỹ coi là nhục nhã, cái trận thua nhục nhã. Bởi vì mà quân đội chính quy, mà đơn vị thủy quân lục chiến chính quy mà thua một cái lực lượng cái gọi là quân giải phóng ở địa phương, đó mới là vấn đề.

0: Cũng sau chiến thắng này, trên chiến trường khu 5 đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua diệt Mỹ như thi đua giành danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, danh hiệu Thiện xạ diệt Mỹ, thi đua thực hiện tốt khẩu hiệu Bám thắt lưng địch mà đánh, Tìm Mỹ mà đánh, Gặp Mỹ là diệt.
1: Mỹ bất ngờ, và ngay cả chúng ta, những người ngô cuộc trận đánh đó cũng bất ngờ. Không nào, chúng ta tiêu diệt gọn một đại đội bằng một lực lượng bộ đội địa phương của một tỉnh. Đây là điều mà có thể nói rằng đây là cũng bất ngờ. Thế nhưng cái chiến thắng đó nó có ý nghĩa hết sức to lớn. Đầu tiên là khẳng định quân giải phóng miền Nam đánh được Mỹ.
2: Và cái trận Núi Thành nó trả lời được một câu hỏi rất hay là thế này: có thể tiêu diệt được đơn vị chiến đấu Mỹ không? Thì có thể tiêu diệt được chiến đấu Mỹ, mà không phải chủ lực, bộ đội địa phương cũng có thể tiêu diệt được. Đấy là cái câu trả lời rất hay cho chỉ huy và cho nhân dân biết rằng chúng ta có thể đánh thắng được Mỹ.
3: Cho nên không nói không hoa khi mà nói rằng là chiến thắng Núi Thành nó vượt xa giá trị của một cái trận đánh thuần túy là như vậy. Bởi vì nó giúp chúng ta giải tỏa được rất là nhiều, rút ra được rất nhiều điều. Thứ nhất tức là cái hạ quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, củng cố quyết tâm như thế. Thứ hai nữa tức là nó hình thành cái cách đánh, góp phần hình thành nên cái cách đánh, tức là phải bám thân lưng Mỹ mà đánh, bám thân lưng địch mà đánh.
0: Sau trận đánh, Đảng và Bác khen tặng cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam 8 chữ vàng: trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Chiến thắng Núi Thành là tiếng kèn xung trận mở đầu cho cao trào diệt Mỹ ở khu 5, cổ vũ cho các trận đánh tiêu diệt địch trên quy mô lớn trên các chiến trường.
4: Chiến thắng Núi Thành không chỉ là niềm tự hào của quân và dân Quảng Nam, mà còn là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, lấy thô sơ đánh hiện đại, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa. Chiến thắng Núi Thành cũng là chiến thắng của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

0: Một chuyện tình vướng phải nhiều rào cản.
1: Mày muốn yêu Úc Châu, mày bước qua xác của tao.
2: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
3: Anh đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp của mình. Anh muốn mở một cái xưởng riêng cho mình.

0: anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
1: Nhưng nếu anh quyết tâm như vậy thì chuyện của hai đứa mình sẽ rất là khó.
2: Một ước mơ còn đang dang dở.
3: Đúng là đủ ông thay áo mà. Nó vô nhà mình nó ở là để nó ăn cắp nghề thôi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó phản bội lên chứ. Nếu cô còn tình cảm với nó thì cô đừng có trách ba.
2: Giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu họ sẽ lựa chọn buông bỏ bên nào? Kính mời quý khán giả đón xem phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu, phát sóng lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
4: Giết người rồi. Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bát rượu trên tấm kính. Hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
2: Những vụ trọng án bí ẩn.
4: Một toa tàu hoặc trong yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
2: Những bằng chứng tội ác biết nói.
4: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
2: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác. Lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
4: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mương. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai.
2: Đón xem Điệp Vụ Sinh Tử, phát sóng 12:05 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
5: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2020.

2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Tôi sẽ tìm ra ông ta. Hãy chuẩn bị giếng mà sự thật đi. Chắc chắn tôi sẽ mang ông ta về. Sẽ nhanh thôi. Các ông cứ chờ đi.
1: Nè, chúng tôi đào tạo cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ trở thành người giỏi như ba của cậu. Và chúng tôi đã thấy được đó.
2: Tôi khuyên cậu hãy cẩn thận, đừng quá tự tin mà hại chính bản thân của mình.

0: Ủa
1: mẹ,
0: con
1: mẹ khỏe chưa mà ra đi làm vậy?
0: Sao rồi con? Mẹ nghe chú Trung nói là con đã biết nhiều chuyện của ba rồi phải không?
1: Thực sự thì mẹ à, con muốn nghe từ mẹ. Mẹ phải giúp con, con cần phải biết mọi chuyện.
0: Nhiệm vụ của ba con làm á thì mẹ không có biết gì nhiều hết. Mẹ chỉ biết rằng ba con là một người tốt, ông ấy là một người liêm chính. Mẹ tin ba con không phải là người phản bội đồng đội đâu. Khi ông ấy nhận nhiệm vụ ra đi á thì mẹ đã có con trong bụng. Khi biết mẹ mang thai con á, ông ấy có về thăm. Rồi sau đó thì mẹ không còn gặp ông ấy nữa. Đôi khi mẹ cũng trách ông vô tình, vô trách nhiệm. Nhưng mà mẹ vẫn tin ông ấy vẫn theo dõi mẹ con mình ở một nơi xa nào đó con à.
1: Con sẽ đưa sự thật này ra ánh sáng, mẹ hãy tin con.
0: Đừng con, họ không dễ dàng đối phó vậy đâu.
1: Mẹ, mẹ yên tâm đi, con biết là mình cần phải làm gì mà.

0: Không sao đâu mẹ, mẹ hãy tin ở con nhé.
1: Con nói vậy thì mẹ tin.
0: Dạ.
1: Nhưng con không nên nói bất cứ điều gì với họ cho đến khi con tìm ra sự thật. Họ là những con người đầy kinh nghiệm, họ đã sống sót qua nhiều cuộc chiến, họ biết cách để tồn tại. Con hiểu không?
0: Con hiểu rồi mẹ. Đôi khi vì sự tồn tại của mình mà họ sẵn sàng hy sinh người khác. Vì vậy con sẽ cố gắng thu xếp để đưa mẹ rời khỏi đây, đến một nơi an toàn. Thì lúc đó con mới yên tâm làm những chuyện mà con nên làm.
1: Mẹ không có sao đâu, con không cần phải lo cho mẹ.
0: Mẹ à,
1: ngôi nhà này có nhiều kỷ niệm với ba con. Mẹ không muốn đi đâu hết á. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, đâu còn sức lao động. Mẹ cũng không làm gì ảnh hưởng đến ai, thì mẹ không thể làm nhân chứng cho ai. Nếu như có ai đó đã dùng mẹ để mà uy hiếp con á, thì chắc chắn là họ sẽ thất vọng thôi. Họ không làm gì được mẹ đâu.
0: Mẹ à, mẹ có thể thờ ảnh của ba ngay bây giờ được rồi đó.
1: Không cần đâu con. Ba con đã luôn ở trong tim của mẹ con mình rồi.

0: Đêm nay sao thưa hơn mọi đêm?
1: Hai đứa con của cậu vẫn bình thường chứ?
0: Bây giờ thì vậy, nhưng tôi không biết phải nói như thế nào khi chúng lớn lên và hỏi về mẹ của chúng.
1: Nếu cậu không nói, sớm muộn gì hai đứa nó cũng biết thôi.
0: Hình như ông có rất nhiều tâm sự.
1: Anh ta đã biết thân phận thực sự của mình rồi.
0: Tôi biết chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ xảy ra sớm hơn dự định.
1: Có nghĩa là tôi sắp mất đi một người đáng tin cậy.

0: rất khó kìm cương.
1: Tôi không định điều khiển cậu ta, tôi muốn loại trừ.
0: Tôi sẽ không làm điều đó đâu.
1: Tôi biết cậu và cậu ta có rất nhiều tình nghĩa với nhau.
0: Ông muốn làm gì thì làm, nhưng ông phải khéo, đừng để chuyện đó xảy ra trước mặt tôi. Tôi sẽ không làm ngơ đâu.
1: Cậu là một người có thể kế thừa tôi. Cậu có một trái tim bình tĩnh và băng giá.
0: Cuộc sống đầy mất mát đã lấy đi hơi ấm của trái tim tôi từ lâu rồi.
1: Cậu hãy nhanh chóng tìm cho ra người đàn ông ấy. Tôi không muốn anh ta tìm thấy hắn trước cậu. Cậu hiểu không?
0: Dĩ nhiên.
1: Cậu không được để những thông tin đó cho ông Trung biết trước tôi.
0: Tôi chỉ không rõ là ai trong số hai ông đã đẩy ba Trọng Liêm vào cái chết và nổi quan.
1: Không phải là cái chết hay nổi quan, nó là một sự tái sinh cho ông ta. Trong cuộc đời cậu sẽ gặp những việc mà cậu chỉ có quyền chọn. Một là cậu sống, hai là người khác sống. Đó là những điều khó khăn và không dễ chịu chút nào. Cho quãng đời còn lại,
0: sẽ có nguy hiểm với Trọng Liên. Mong là cậu ta biết cách tự bảo vệ mình. Hai người này không dễ đối phó chút nào.
1: Hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây để thông báo chúng ta sẽ cùng nhau phá vụ án Emerald. Hắn đã ẩn nấp rất lâu rồi, bây giờ là lúc hắn cần phải lộ mặt. Chúng ta đã nhận được thông tin sắp có một chuyến hàng khác sẽ đi ngang đất nước của chúng ta. Vì vậy tôi cần tất cả mọi người tập trung cao độ cho đợt tấn công này.
2: Một mình Liêm thì không thể làm hết được nhiệm vụ. Tôi cần thêm vài người nữa để hỗ trợ cho cậu Liêm.
3: Tôi sẽ tham gia.
2: Cậu cứ ở yên vị trí của cậu đi. Cậu cứ ở yên vị trí đã được phân công. Tôi muốn có một bản báo cáo chi tiết từ cậu vào tuần sau.
3: Rõ.
2: Lần này tôi cần Lương, Ngân và Phan.
4: Tôi nữa thưa sếp.
2: Còn cậu sẽ là người quyết định họ phải làm gì.
4: Dạ.
1: Tôi muốn nói cho các cậu biết, nhiệm vụ lần này rất là nguy hiểm.
3: Chúng tôi sẽ tham gia hết mình.
2: Những ai không được chọn cho nhiệm vụ lần này, các cậu có thể về trước. Nhưng nhớ rằng nhiệm vụ của các cậu lần này cũng rất quan trọng. Tôi cần thông tin chính xác cho đợt chuyển hàng sắp tới. Ai có thể làm việc này?
5: Tôi và Liêm sẽ thực hiện vụ này.
2: Rất tốt, vậy các cậu làm đi.
1: Những người còn lại tìm hiểu những con đường và cách thức mà bọn chúng thâm nhập. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

0: Có lẽ họ đang sợ một sự thật mà anh sắp mang về.
1: Nè. Bao nhiêu lâu chờ đợi, hôm nay được chơi rồi. Phải chơi cho thật tốt, đừng để game over khi kẻ thù còn đang nhẫn nhơ. Đi.

0: 3 đánh 1, tụi bay hơi hèn đó.
1: Bây giờ tao đếm từ 1 tới 10. Nếu tụi bay đứng không nổi á thì tụi bay sẽ thua nha. Đừng nói là tao ăn gian.
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: Vậy là tụi bay thua rồi.
2: Anh ơi, em thua rồi anh. Tha cho em anh ơi.
0: Nói cho tao biết, ai sai tụi mày làm chuyện này?
2: Dạ, tụi em chỉ biết nhận tiền rồi làm, chứ chưa bao giờ biết ai thuê tụi em.
3: Ngoan cố.
1: Bỏ đi, tha cho nó đi.
3: Ugh.

0: Chú ơi, cho con hỏi thăm. Chào cậu, có gì không cậu? À, hướng đó có phải về cụ A Chảy không chú?
1: Trời, cậu hỏi về đó làm gì? Ở đó toàn là cướp bóc, giết chóc không hả?
0: Giết chóc? Ăn cướp dữ lắm. Ở đó, cậu mà không tham gia với bọn cướp rồi cũng sẽ chết thôi.
1: Cảm ơn chú, không có gì. Chào cậu, tôi đi nghe.

0: Ra.
1: Đây chính là nơi kết liễu cuộc đời của mày. Chống cự hả mày?
2: Mày đến đây để làm gì?
0: Tôi không còn con đường nào để đi hết. Tôi đến đây để gặp ông. Tôi đang bị truy nã. Mong ai giang tay cứu giúp tôi.
1: Giúp tôi.
2: Tốt, thằng này có dũng khí.
0: Tôi xin ông, hãy cứu giúp tôi. Tha tôi ra đi.
2: Thôi, chắc là mày tìm tao thiệt. Tha nó ra.
1: Dạ.

0: Anh đừng có tìm cách trốn đi. Ở đây họ canh gác nghiêm ngặt lắm. Nè, anh rửa mặt rồi ăn đi. Hôm nay họ đối xử với anh như là khách một ngày vậy đó.
1: Họ muốn biết gì ở tôi?
0: Tất cả những gì anh biết. Tin tôi đi, họ có khả năng tẩy não anh đó.
1: Cô làm việc ở đây?
0: Tôi làm nô lệ ở đây thì đúng hơn.
1: Nô lệ cho ai?
0: Cho tất cả những người đàn ông ở đây.

0: Dạ dì hai.
1: À chào cậu. Cậu tới tìm cô chủ hả?
0: Ừ, Trình Lan của nhà không dì hai?
1: Dạ không, cô đi lên chỗ cậu Cường rồi.
0: Dì hai có biết khi nào Trình Lan về không?
1: Không, tôi là người làm, đâu có dám hỏi chuyện của cô chủ.
0: Dạ cảm ơn dì hai.
1: Dạ.
2: Cô ấy đang nổi dưới lửa, thật là nguy hiểm. Mình phải làm sao đây?
1: Cậu ta đang muốn quay lại với cô chủ, hay muốn lấy đi những gì còn sót lại của ông chủ chứ?

0: Mày bất ngờ lắm hả? Khi tao có mặt ở đây đúng không? Đúng là quan gia mà. Tự dẫn xác tới đây hả? Hèn chi, ông ta kêu tao tới đây để gặp mày.
1: Không ngờ là gặp người chết ở đây.
0: Mày không muốn tao còn sống hả? Mày muốn tao chết lắm hả? Những thằng như tao sống dai lắm. Không những vậy, tao còn có cuộc sống rất tốt nữa kìa.
1: Cậu làm việc cho ông ta?
0: Đúng. Nhờ sự can thiệp của ông ta mà tao được cứu sống. Cái mạng này chính ông ta tạo ra.
1: Như vậy mà cậu đánh đổi tất cả sao?
0: Đúng. Tại sao tao không đánh đổi được chứ? Trong khi đó cuộc sống của tao ở đây quá tốt. Muốn làm gì làm, muốn cái gì có cái đó, kể cả gái. Với lại họ đã nghĩ tao chết rồi. Có ai quan tâm tới tao đâu. Họ chỉ quan tâm là tao làm được cái gì cho họ. Cả cuộc đời này tao sống trong bóng tối, dưới một lớp vỏ bọc của một kỹ sư địa chất. Nè, tao nghĩ là mày cũng nên phục tùng đi, để giữ lại cái mạng của mày.
2: Im đi.
1: Tôi không muốn ai điều khiển tôi hết, kể cả cậu. Đồ phản bội.
0: Tao phản bội thì sao hả? Tôi có chuyện nói với cậu. Ra ngoài đi. Mày cứng đầu lắm. Tao sẽ dạy cho mày biết cách phục tùng.
3: Có nên ngăn cản họ lại không thưa ông?
4: Không cần. Cứ để tụi nó đánh nhau, coi như chúng nó đang luyện tập.
3: Dạ.
5: Yeah.

0: Chỗ này hả?
1: Ừ. Chào em. Anh với bạn anh đều là giúp ảnh chuyên nghiệp. Anh muốn mời em làm mẫu. Bởi vì nhìn thân hình của em rất là đẹp. Em thấy ý của anh sao?
0: Rất hân hạnh được biết em.
2: Hân hạnh được biết hai anh. Mà sao hai anh biết em vậy?
1: Người mẫu Phương Dung là hot girl trên mạng. Hai mà không biết là một thiệt thòi lớn, có đúng không?
2: Em không chắc là sẽ nhận lời của hai anh. Nhưng mà nếu như thật sự hai anh muốn mời em thì cứ liên lạc với em.
0: Nếu được như vậy thì tốt quá rồi.
2: Đây, bây giờ em có việc rồi, em đi trước nha.
0: Chào em.
1: Chào
0: có
1: em.
0: Gì anh sẽ gọi điện thoại nha.
2: Ừ.

0: Nè, chúng ta tìm đúng mục tiêu rồi đó.
1: Chính xác. Nhưng bây giờ cũng phải về rồi. Nếu không mục tiêu của cậu nổi điên thật đó.
0: Giờ nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày đi chơi của tụi tôi.
1: Thôi mình về ha.
2: Hiện giờ hắn ta đã tin tưởng tôi, chỉ giải cho tôi nhiều chuyện quan trọng. Cậu phải cẩn thận, hắn ta là một cô cáo già, không dễ qua mặt được hắn đâu. Cậu đừng có chủ quan.
1: Tôi biết mà, cậu không cần phải lo cho tôi.
2: Tôi phát hiện hắn là đầu mối chính trong các việc buôn người, buôn ma túy và các hàng cấm. Vì vậy tôi phải ở lại để tiếp tục điều tra. Đêm nay tôi sẽ giúp cậu trốn khỏi đây. Nếu cậu thoát được, nhớ giữ kín bí mật này, không được cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của tôi, hiểu không?
3: Tôi sẽ không đi đâu. Tôi đến đây là tìm hắn để kết thúc vụ án năm xưa của A Trọng Liêm mà.
2: Là sao?
3: Ông cha muốn tôi tìm ra hắn trước Trọng Liêm, vì nếu Trọng Liêm tìm ra hắn trước sẽ có nhiều điều không tốt trong ấy, cậu hiểu chưa?
2: Nói vậy ông ta là người giết ba Trọng Liêm à?
3: Tôi chưa dám khẳng định, tôi vẫn đang điều tra. Cậu phải cẩn thận, vụ án năm xưa ít nhiều cũng liên quan đến hắn ta.
2: Tôi biết, tôi hiểu cậu rồi.
3: Cậu có cảm giác chúng ta đang ở trong trò chơi của ông ta hay không? Cậu là ba của Trọng Liêm, còn tôi là ông Giáp.
2: Tôi sẽ không để quá khứ lặp lại đâu. Nhưng mà xem ra tối nay cậu không đi được rồi. Quay lại thôi.
4: Đưa nó vô nhà.
5: Dạ.

0: Mời các anh.
1: Xin mời. Mời em.
0: Dạ.
2: Hôm nay chúng tôi mời anh tới đây là để anh thưởng thức các chương trình quảng cáo mới của chúng tôi.
1: Anh muốn nói những gì cần nói thì anh cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.
2: Chúng tôi đang cần những thợ kim hoàn giỏi.

0: Điều này không thành vấn đề. Chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác trong lần tới. Điều bây giờ chúng tôi cần một vài món nữ trang hợp với người đẹp này, bởi vì cô ấy chính là người đại diện cho thương hiệu đá quý của chúng tôi.
1: Mời anh. Tất cả đều vì cái đẹp của những viên đá quý. Em mời anh.
2: Những bàn tay ngọc ngà như thế này, không có viên đá quý nào so sánh được. Anh sẽ chiếu cố em hết mình.
1: Cảm ơn anh.
2: Mời.
0: Xem ra cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Mong anh chiếu cố.
2: Mời cậu.

0: anh. Sao những người đàn ông đó chọc ghẹo em mà anh im lặng vậy?
1: Họ chỉ đụng chút thôi mà, đừng có tính toán vậy chứ. Chúng ta phải coi trọng chuyện làm ăn của mình.
0: Nhưng mà em chỉ muốn anh thôi.

0: mình phải tìm ra được những nghi vấn. Đó là cách mình trả hiếu cho ba.
1: Dạ chào anh.
2: Chào em. Giờ này sao em không ngủ mà đi đâu vậy?
0: Tôi không ngủ được, cho nên muốn tìm gì đó để ăn.
2: À, anh mời em nha.
0: Không cần đâu, tôi ăn một mình được. Tôi xin phép.
2: Vậy là em thấy phiền khi đi với anh hả?
0: Cũng không hẳn. Nếu anh muốn, anh có thể ngắm sao với tôi.
2: Một ý tưởng hay.

0: Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi cũng chỉ như bao nhiêu cô gái khác thôi.
1: Em có một vẻ đẹp toát ra từ bên trong tâm hồn. Và em có một cá tính rất đặc biệt.
0: Anh làm cái gì vậy? Anh là bạn của anh Cường, mà tại sao anh có thể làm điều này với tôi?
1: Anh đã ái mộ em từ lâu lắm rồi. Với lại em không biết là Cường đang ở với ai à?
0: Đó là chuyện riêng của tôi, không cần anh quan tâm.
1: Anh biết là em đang cô đơn, sao em không để cho anh lấp đầy sự cô đơn đó?
0: Nè, thứ nhất là tôi không cô đơn, rồi cần anh phải lấp đầy. Thứ hai, nếu như thực sự cần sự lấp đầy đó,

0: thì người đó cũng không phải là anh.
1: Nhưng mà cô có biết là Cường đang ở với ai không?
0: Tôi không quá ngốc để không nhận ra điều đó.
1: Vậy tại sao cô vẫn tiếp tục với anh ta?
0: Đó là chuyện riêng của tôi.
2: Một cô gái lạ đời và đáng yêu, nhưng mà cũng thật đáng sợ. Quốc Cường sẽ như thế nào nếu biết rằng cô ta có thể bình tĩnh tới như vậy? Thật là thú vị.

0: Em phải tham gia một việc với anh trong thời gian sắp tới.
1: Việc gì anh?
0: Anh chỉ cho em cách thức để làm chuyện này. Tất cả mọi chuyện đã có anh lo, chỉ cần em đứng ra giao dịch thôi.
1: Giao dịch đá cho anh đúng không?
0: Đúng. Nhưng lần này không như những lần trước. Chúng ta không mua, chúng ta chỉ là trạm trung gian để trung chuyển mà thôi.
1: Anh sẽ thưởng cho em cái gì?
0: Cả cuộc đời của anh.
1: Cái khác đi. Cái đó em đâu có giành được từ Trinh Lan.
0: Thôi, đừng có nhắc tới cô ta nữa. Chúng ta đang ở bên nhau nè.
1: Em thật sự không muốn nhắc, nhưng em bị ám ảnh bởi cô ấy. Anh có nghĩ cô ta đã biết chuyện của mình không?
0: Có thể là cô ta biết, nhưng chẳng làm gì được đâu. Bởi vì cô ta đã lệ thuộc vào anh.
1: Thì em cũng giống cô ấy mà, cũng lệ thuộc vào anh.
0: Em thì khác, rất khác. Anh lệ thuộc vào em thì đúng hơn.
1: Vậy anh có yêu em không?
0: Em biết rồi mà, anh đâu cần phải nói.
1: Em cảm thấy anh không hề yêu em.
0: Nó bậy bạ.

0: năm nào cũng vậy, từ giữa tháng Chạp là nội tôi đã bắt đầu chuẩn bị nhiều món ngon cho gia đình đón Tết. Những chảo mứt dừa, mứt chuối ngào ngạt hương thơm cứ thoang thoảng quanh trái bếp nhà nội, làm tôi càng thêm nôn nao. Làm xong các món bánh mứt thì đến các món dưa cải, dưa kiệu, mắm tép để mâm cơm gia đình ngày Tết càng phong phú đậm đà. Thường thì loại tép nào cũng có thể làm được, nhưng hương vị và độ dai hay giòn còn tùy thuộc vào loại tép. Người thích ăn mềm thì dùng con tép bạc sông, người thích ăn giòn thì dùng con tép biển, hoặc ngon hơn nữa là dùng con tép bạc đất. Ở quê tôi tép biển nhiều nên dễ dàng tìm mua. Nội nói lựa tép phải chọn con tép còn tươi, thịt đầy, làm mắm tép mới ngon, thơm. Khi thành phẩm, thịt tép vẫn đầy, nước dùng trong. Năm nào tôi cũng theo nội đi chợ Tết. Nhìn nội mua đồ, tôi đã thấy lòng rạo rực, nôn nao đến Tết. Nhưng thích nhất vẫn là được nội dẫn đi sắm đồ mới. Lâu lâu được đi chợ xa và được lựa đồ đẹp, thật thích thú làm sao.
1: Mặc cái gì bé Quy? Mặc cái gì mới chịu?
0: Mắm tép có thể xếp vào một trong những món khó làm, vì có rất nhiều công đoạn, mỗi công đoạn đều rất quan trọng và kỳ công. Con tép làm sạch phải phơi nắng ráo. Nước dùng để ủ mắm tép được làm bằng nước mắm ngon, có độ đạm cao, cùng với các nguyên liệu tạo mùi thơm và sự bắt mắt như tỏi, ớt, rượu trắng.
2: Nó giờ nó đỏ đó, đổ nước mắm á.
0: Làm mắm tép khó nhất có lẽ là khâu định lượng đường và nước mắm. Nếu không cân đối có thể làm hư cả hũ mắm. Khi nấu nước mắm không được đun lửa quá lớn, dùng giá khuấy nhẹ cho đến khi tan đường, chờ nước nguội mới đổ vô keo ngâm. Năm nào làm sớm thì nội để trong nhà một tháng mới ăn, còn làm trễ thì đem phơi nắng để tép nhanh chín thành phẩm kịp dùng trong dịp Tết.

Ngày cuối năm, nhà nhà tất bật với công việc lau chùi, dọn dẹp, chuẩn bị cúng rước ông bà tổ tiên. Không khí Tết ở miền quê tuy không náo nhiệt như ở phố thị, nhưng cũng rực rỡ sắc xuân với những bình hoa chưng, màu xanh của cây trái dâng lên cúng bàn thờ tổ tiên. Việc chuẩn bị các món ăn dâng lên mâm cúng tổ tiên cũng làm không khí gia đình trở nên rộn ràng hơn. Ngoài các món ăn quen thuộc như khổ qua hầm, thịt kho rượu, còn có món thịt luộc, cá nướng cuốn bánh tráng, ăn kèm với mắm tép,

Sau khi cúng rước ông bà xong, cả nhà quây quần cùng nhau bên mâm cơm ngày Tết. Mẹ cũng thay cho tôi chiếc áo mới để cùng đón Tết với cả nhà. Trên mâm cơm ngày Tết có nhiều sắc màu tươi tắn, trong đó có màu đỏ của món mắm tép nội làm. Nước mắm tép lúc này được dùng làm nước chấm gỏi cuốn thịt luộc. Các món ăn được bày trí bắt mắt với sự góp sắc đỏ của món mắm tép quê nhà. Với vị mặn mà của biển, vị nồng của tỏi ớt, vị ngọt tự nhiên của con tép biển quê mình. Khi ăn kèm với các loại rau, món mắm tép góp phần làm cho hương vị Tết quê thêm phần hấp dẫn thơm ngon. Món mắm tép có vị nồng hăng, nên khi mới nếm vào đầu lưỡi, cảm giác rất khó ăn. Có không ít người không quen hoặc không ăn được. Thế nhưng khi đã ăn rồi là nhớ mãi không thôi. Ngày nay món mắm tép đã dần quen thuộc và ngày càng được mọi người đón nhận như một món đặc sản địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều cơ sở sản xuất mắm tép ra đời. Tùy vào điều kiện tự nhiên của mỗi vùng mà món mắm tép cũng được làm từ các loại tép khác nhau. Mỗi cơ sở đều tự biến tấu cách làm theo bí quyết của riêng mình. Ở những nơi có nhiều tép bạc đất như huyện Đầm Dơi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, các cơ sở sản xuất mắm tép hầu hết đều thu gom con tép đất để làm mắm tép. Tép càng tươi, khi thành phẩm thịt càng chắc và ngọt, vỏ tép có độ giòn, ăn rất ngon. Các công đoạn chế biến càng kỹ bao nhiêu, thì khi mắm tép thành phẩm càng thơm ngon và giữ được lâu bấy nhiêu. Con tép đất vốn là sản vật địa phương. Khi được kết hợp hương vị và cách làm mắm tép chua giữa hai miền Trung Nam thì càng đậm đà hấp dẫn. Tép bạc đất mỗi tháng chỉ có 2 lần, vào dịp đầu và giữa tháng, tùy theo con nước. Do tép đất tự nhiên hiện nay ngày càng hiếm dần, nên những cơ sở sản xuất mắm tép phải tranh thủ có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Để bảo quản được lâu hơn, mắm tép sau khi ủ để trong mát từ 25 đến 30 ngày mới dùng được.

Người dân miền Tây vốn quen với tập quán cây nhà lá vườn, nên thường tìm hái rau quanh nhà. Có gì dùng nấy, không phải đi chợ xa. Cũng từ đó mà dần có sự kết hợp độc đáo trong bữa cơm gia đình. Nhất là khi những sản vật quê nhà được kết hợp đúng lúc sẽ càng đậm đà. Cũng như món mắm tép trộn thêm ít đu đủ giòn cuốn bánh tráng cùng với rau càng cua, diếp cá thì càng thơm ngon hấp dẫn. Mùi hăng nhẹ, ngọt ngọt của rau càng cua kết hợp cùng vị mặn mà cay cay của món mắm tép hòa quyện dần

Không chỉ góp phần làm hương vị Tết quê thêm đậm đà, mắm tép còn là món quà quê đặc sắc. Bởi khi thì mang hương vị mặn ngòi của biển cả từ con tép biển, lúc lại ngọt vị phù sa trong từng con tép đất miền quê. Dù là từ loại tép nào thì hương vị mắm tép miền Tây vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của mình. Đó chính là độ đậm đà trong cách nêm nếm. Từng keo mắm tép được phân phối đi khắp nơi, góp phần lan tỏa hương vị quê nhà đến với nhiều thực khách.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: tăng sinh cái chọn nâng bài dự mật cho tới mà trời. Tớp còn lần tớ thầm mấy ní, cái nạc bà tập hú ca nghĩa rộp bọc cái nạc ca mà thị ca bác khai ăn giắng. Đặc nóm đôi lột Nguyễn Tiến Hải, sạc mai chức cái nạc ca mà thị ca mà châm bác, lê kha cái nạc ca mà thị ca bác khát. Bà thiến cái nạc bà tập hú ra sạc phía khai ăn giắng. Ban ảnh chơi tớ xô sọc tốt, nâng bị nịch chạy sạch đánh. Nâng tám bánh đá cọng ca nghĩa ca bìa bọng đánh, lớt xa bánh tót bọng đánh. Thách khăn ông khùng quỳnh giá khùng ba chúc, nâng cho bình ních đồng bón trọ tuê bụng đánh on rạ chết tình biên. Anh chơn chú rốm khăn ông kênh bà tập hú, rùm miến, ớt đom sở nay trái Nguyễn Văn Hùng, sập mai chức kênh ạ chân trái bạc hát, mê bình chia cá ni bình chia cá ra thán dù thiệt hạt. Nẹ sáy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nụ bà thiến kênh ca mát thị ca bà chia chọn khát, bốm trang thân ạ đạc nóm, mình tí kênh thân ạ thân ạ khát. Nâng ạ nhà thuộc một là thàn.
1: Cái này bởi tiếp hưu bạn anh chênh tớ xuống sốc tốt. Nâng bình nạch chết đánh ông bình sản áp hiếp bông bình phía rạch. Nơi cổng ca nghe bông cô xây má bì rồi bà sạp rắm. Nơi bó ca bì bông đàn vĩnh gia không vĩnh giá. Cổng ca nghe phá lăng tờ can bó xê na chún. Bó ca bì bông đàn lạc với không ba chút. Bạn tốt bị bán sát đạp rộp bài ca, rộp bó ông cập hiếp ông bí sản ập hiếp cực rộng, ca biếc xài bán tốt bụng đánh, nâng bóng cô xài má. Ca nghe là bắt trô bình nít, bởi giúp bó chàng ca rột bốn, trọng đánh khâu chú bắp, nâng ca đặt xa sân tế sau sân đạp thân hộp. Nâng đầm bóng bụng đánh, lô Nguyễn Tiến Hải, lê khai kênh ca mà thị ca bạc khách, bán vi tầm lại bố trong bố smart day tụ khẩu tr nơi xài bắn tốt bụng đánh. Lê khai kênh ca mát thị ca bác khát bán xâm nông bộ còn cầm lăng ca bì bụng đánh. Bắn tốt lực công bố smart day bụng bỏ giác mà chắc ca đập chá bác sản ập hiếp nơi khăn ông phùm xác. Mình tục oi miên phiếp à xa cắm rưu nhập ớ khăn ông cực ca lát tì xác. Tâm tâm nửa nữ, tra xa hạ ca chất nát chi môi nâng còn cầm lăng xa mát tạc kết nơi ở nhà thông một lực thánh đảm bây chung rừng ca nghe khô snap sọp sái chui ôi bởi dì bò rốt nơi đảm bòm rụng đánh lưu cầm buộc ca phía đầu lực ca cổ rốt nâng ăn được bọt mừng mắt nơi bọt bình nhất xoay bì ca cực rống ca bìa xa bần tốt rụng đánh nâng bông cố xe mà thôi ôi bởi dì bò rốt mà nẹp mà nẹ khai chia dự thị chôn mà nẹ khăn ông ca rùm cầm lắng ra xa xoan tay sau xin đạp thân ca bì rừng mồm nơi ở tháp bà tay dẹp hiếp xoan tay sau bồm đàn chiệt. Cả bì nữ, dốc chất tộc đá kết cư chi bạp hiếp rồi nâu rồi bà bà chìa bà rốt đâm bàm bồm đàn bông cách là khăn âm nội phòl đâm bày áp hiếp vót ca phá lật nâng lờ cầm bua bà chùm nồn. Anh chân tơ bì nít bông cô xây má bì rồi chất sạp rắm nâng bì nít thân hợp hiếp xa ca mập hiếp nôm chinh nôm chô tầm nính. Ca chlong đen, ca nghe xa ca cực rộng phụng đen, ca bởi dục bỏ chăng ca rột bốn, kê bàn lòng phân đích chì cắm, nâng ca thân niên xoan tế sau sân đạp thân hợp nơi khăn nông phụng đen, nơi chú rọc thủy ơn tra chiết tận biên. Lê ca kênh ca mát thị ca bác khát bàn xong cột ngôn, lơ tu nà tí, miên xa rạ xâm khăn ở rộp bỏ chú rọc thủy ơn tra chiết tận biên, khăn nông ca tòp chốp tùm nét tầm nôn phân đích chì cắm, rô biên khát an giáng chì môi nâng bàn đà mù lật thà nì ní, nây bàn chì nà chắc Campuchia. Tân tâm nữ, xâm nông bộ còn cầm lăng xâm mát tạc kết, bọn kênh cây xa hạc ca cực rộng tầng rứng, nơi đầm bông rộng đánh, mà chắc ca bởi chụp rõ chăng ca rột bốn, kê bình lòng bình đi chữ cầm. Tra ra xa chuyên nếch nơi rộp bóp bởi chăm ca giang mừng mắt, bọn kênh ca bình nít nâng trô bình nít, đầm bây thịnh xoan tế sốc nơi đầm bông rộng đánh. Gra bình nụ, tra chấm đơn ca cầm nơi tầm rộng ra thạp bán, lưu cầm bố cơ nộp hiếp bầm ra bồ chìa bò rốt nâng xa hạc riêng, đồng bây thân nhiên ca nghe nòm chinh nòm chô tầm nính, đào chạp rõ hát nâng nghỉ sruôn, rùm chấm nay chấm đơn ca áp hí bót xe tật cách bình chìa cắm, bồm đánh ở rô bóng mù lật thàn. Bẹc bôn nâng ca lộm bác nâng bánh hà bồ chông mục nì nía, khi nông xa cầm mập hiếp đọc đô bình chìa cắm tầm nính, nơi đồng bôn xe tật cách cho đọc thủy ơn tra chia tình biến. Lê khá kênh này cầm mát thị ca bạc khát, bàm bà có phía được cách chôn kênh này cầm mát thị ca bà chìa chôn khát, trở bà nhập đặc nông mình tì kênh này phát nát, thân nạc khát, kênh nông kê xa hạ cá, đảm bếp đọc ảnh nhạc bàn tiền dục phól, chia bàn đọc ả sánh, xâm rắp châm nọ bà mục đúng đặc chinh chôn tùm ninh. Kênh này cầm mát thị ca bà chìa chôn khát, trở đặc nông bàn đào vì sai xa mát thị cách, cho trô bình nít, vì tâm lây hết thà ra chân à xâm bốn, châm nọt lán, bàn tục rung chấm, lát nâng lạc. Đảm bây riêng chóng nâng bảo bác đào vị trí xác, miêng bảo sát tập hiếp nâng thiên nhiên sản đập thân hợp. Mình tì ưu xa hà bình dịch cắm, trao xa hà ca chì mùi mình tì ca sĩ cắm nâng Pakistan, cho bình chi trô bình nít, múc tùm nền nòm chính, nâng nòm chốn, đâm bay xâm sớp, chì mùi nâng bình đá khét nê bình dịch nạch chạc Campuchia, khăn ông cạt ở đô, nâng thơ bình dịch cắm tùm nến, oi bàn ở rô lún, tam tự đá đo phò bà rõ tàu viên tàu mộc. Cái này cầm hạt thịt cà bồi chiên khai trở đất non bản đà vị say smartake nước anh nhà thông một là than nỉ ní bồi nhấp tropinet nước bông bình bình thái grong pan cà đầm pon chọc thủy an tra chi tận biến tam tự áp hiệp hệ thay ra chân là sầm pon logistic tầm nợp
0: các sinh kế chọn chợ tết mặt trời thay ní cái này cầm hạt thịt cà bồi chiên chọn khai ăn giáng ba điệp chấm cách bồi chôm sạm mai trước cái này cầm hạt thịt cà bồi chiên chọn khai ai cả tế bọn Lộc Hồ Văn Mẫn, Sạ Ma Chức Kinh Nạc Ca Ma Thị Ca Mạch Chìm Pá, Anu Lê Kha Pạc Khát, Phật Thiến Kinh Nạc Ca Ma Thị Ca Bạch Chìa Chọn Khát, Thôi Chị Ất Tập Đại Thiệp. Anh Trơn Trông Phong Đá, Nam Miễn Lộc Lê Văn Phước, Nâng Lộc Lê Trung Hổ, Anu Phật Thiến Kinh Nạc Ca Ma Thị Ca Bạch Chìa Chọn Khát. Khăn ông cách bạch chúm Sạ Ma Chức Kinh Nạc Ca Ma Thị Ca Bạch Chìa Chọn Khát Anh Giáng, Ban bị phía xa và đo dự bó cho lòng chung ai cả xa nền nế thật khăn ông xa mát tắc cách xâm rách rụt bó kỳ nạc ca mát thị ca và chia chọn khát nâng kỳ nạc chăn rái bác cập hiếc ni kỳ nạc ca mát thị ca và chia chọn khát rụt miến bắt đo ạch nhà bánh ao tiền dục phó rái nào ẩn đồn thơm mó trả đục lớn rụt bó krom hôn phía hôn vi nì dục thả bản ná nâng bạch chạy cạo vực tế VNCN ENC đều bắt đo thơm mó chung xâm nóng phá lâu là bươn lướn Snack out the tool score, let the poll, ni car, rock, rock, bun time. The bay let compo, come that stock tomorrow, come bow, tam, at nap, bun thing, your parai, lake, bun, red dop. Chop tie, tea, the pram, kai, usa, pitch, nam, wipon, bramburo, kasa pram, rubak, rasoon, usa, ha, cam, ton, ngon, now, and dong, rai, hang, kai, erk, kum, king, lung, cat, and yang, rubak, crom, hun, pit, hun, si, mong, ha, ting, king, yang. Snack out, chanh sạch đầy xâm rách từ tuột scot là tập hồn ni ca rục rục bằng thaym đâm bay cầm nót bà rè màn rái bẹ bón đòn ẩn đồn rái đầy ách bình trĩ nâng bình trĩ hái bạc tù liệt. Không kiên lương khách ăn giáng, rô bác cầm hồn từ tuột khâu trở miền cầm hách Siam City, Simon, Việt Nam. Snack out, từ tuột scot là tập hồn ni ca rục rục bằng thaym đâm bay lực cầm bố thôn thiến bà rè màn rái ni thơ mò sang sóng nâng cầm nót rái đầy bẹ bón đòn ẩn đồn thơ mò phnom ọ yếm không trị tốn nâng ô lâm khách ăn giáng rồi bác cầm hốn tụ tốt khâu trở miền cầm rách xa hạ chi vật cắm án trạc cô. Cái này cầm mát thị ca bởi chưa chôn khách nâng miền bị phía xá ẩm bí xe kết đầy biến xe kết đầy xâm rách rồi bác cầm bạc xa bởi chưa chôn khách cầm nót cô lì dốt bài ở bà thông vì lì dốt sang xóng hệ thả ra chân nà xâm bón bà chạy kết tế xâm rách mần đồ lúc xa hạ cầm khách ăn giáng xe kết đầy biến xe kết đầy xâm rách ẩm bí cầm rách chậm nái ao sạc cam áp hiếp chùm rơi ưu xa hạ cam mùa thân là khám khách. Chùm rẹp chún nè dụ rọt màn trái nè rọt hạp hiếp bál ảnh ưu mát cầm rống vì nè dốt đồng bón xe tạc cách bồng đánh ảnh dạng. Sẽ đạp rô bài cá sẽ đầy bì phàn ca vì nè dốt có sáng cầm rống phá lấu tọp cho bạch giá lòng xuyến. Rô bài cá tìm rẹp chóm ca bà lòng mặt dù mà sạc xa tụ tài dạ phúm cho năm bìpon bà phê bà muối. Rồi bài cá kè xâm rốt sẽ kết đầy xâm rách lịch buôn rối xa xa bàm bấy cho tháng ngày tì đọc bàm phí khai ưu xa phía cho năm bìpon bà phê bà rám. Rồi bọn này dụ ở rõt màn trái rõt tháp hì bál. Đầy bì bà có lý phía rạc cách ao rịp chom lạc khán nâng á nà vọt vị thiên nạc cá đâm bày á nà vọt ở bàn cháp nâng cầm rộng bàm rá xa nà sát áp bách cho thay mặt tại nơi nằm cách bờ chấm, lục hồ văn mẫn, bà thiên kinh nạc ca ma thị ca bà chia chọn khát ăn giáng, ban tập rau ao cướp nai cướp mua lợt hán, trâu bận tỏ ca bùng rị xem ra đây tụt tổ khâu trâu, mình thuê bà hái khi nằm ca đi chọn bà lon mặt dù mà sắc xá tụ tại dạ phúm khi nằm pi pon mà phê bà mùi, lục sừng cất ngon

0: mai thay ní cái nhà Kamatika bị chia chuyển không gò váo, rệp chọn bị thi bờ lõng, còn cầm lãng cho rốm cà phê xanh tại sọc sạch đập nóp mua lọ than phủ cái, lợt tìm muối nằm bị bọn mà phải bà mùi.
1: ចូលរួមពិធីប្រឡងមានដល់2ក្រុមក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកប្រាំនាក់ស្ថិតក្នុងបណ្ដាក្រុមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មូលដ្ឋានឃុំបណ្ដាក្រុមឆ្លងកាត់ការប្រឡងបែកផ្នែកគឺទេពកុសលបង្ហាញការសម្ដែងឧទ្ទិសនាមអំពីមូលដ្ឋានសមាជិកក្រុមនិងការងាររសាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានចំណែកដឹងឆ្លៃសំណួរអំពីនយោបាយច្បាប់ជំនាញក្នុងច្បាប់កងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ nóp, cắt miền làng trong một lượt tháng, muôn bè nụ cố bán một đòn. Bánh chóc bị thi bảo lõng, cái này cầm mà cà rịp chom bàn bảo cổ rung văn lịch muối chùm nguồn muối, rung văn lịch bì chùm nguồn muối, rung văn lịch bay chùm nguồn bí, ôi cổ rung miền xa đại cấp bước, nâng rung văn xâm rạp bộ cổ chân ám chùm nguồn bay.
0: Tất nhiên kết chôn chạy tí mà trầy. Cà rịp bê thamay thamay ní, cái này ở chân trái bạc khôn định hóa, rịp chom xa đại bát bộ sổ rộp mùi chân ám, ạ nô vót tầm rốn ạ nhà thô một lần tháng bị thân ạ. Khung định Mỹ ban ruộng bằng chỗ vì bệnh đa khung định Thành, định Mỹ, nâng Vĩnh Phú, đồ miếng tại đây thò một chiếc chùm nướng đọc mùi bốn hạt tà. Các đó là dạng phế chương mùi chân áp ăn ở vật tùm ruộng ạ nhà thô mùi lạc thành bị thân á. Bà phòng này dỗ bái nâng các bà mà xin khung ban sổ krách, chia chùm hiên sẽ đập hiếp, bà bình ban tầm rào ca cổ rộng rốt nâng bầm rác bà chì chuẩn. Ruộm chìa mùi nú, ca nghĩa riêp chôm sổ krách ong ca các bà mà xin, chắc tăng ca mạp hị bán, ban sọp xài bồm khí សកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបំរើរដ្ឋបាលសាធារណៈជាជំហានជាជំហានស្ថិរភាពការងារកំណែតម្រង់បែបរដ្ឋបាលផ្លាស់ប្តូរដូចជាថលបន្តបានជំរុញខ្លាំងការទទួលប្រកបឯកសារទ្របសម្បត្តិតនន័យនិងបណ្ដាភារកិច្ចបានអនុវត្តមកជាប់មិនទុកឲ្យមានការអាក់ខានសកម្មគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបំរើប្រជាជនទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបានសន្និបាតក៏បានលើកឡើងនៅការលំបាកមួយចំនួន đôi chia chùm nón ca nghe chán vì sai mươi chùm nón nó khóa nè miền xa mặt tập hiếp. Mù là thanh xa bà và chạy cao vị chia bò rầm miến mình toàn bằng bình bàn tầm rào cá. À tra bà chia chón tự tôi dốt xe và cam online nâu mình toàn khắp bùa. Nè rời dạ bè khẩm mốc, khôn định Mỹ nâng bình tó chú rô chiếc bánh đá cô cá sẽ đầy xa bà chết. Bọt bình chóp sẽ đầy rồi bọt mẹ chấm nâng kênh nạ ca mát thị ca bạc hát. Ông bí rịp chóm ông ca các bạn mà xin có sang ai nhà thua mùa thăm bí thân á miền bà sát tập hiếp. Lực cầm phố ca dọa đắng tổ tuột khâu trái rồi bọt ca mát bí bạc bạc chuẩn nông ca an vọt phía rạc cách. Bọn to chùm rênh khlắng ca cầm nai tầm rộng bài bảo rạc thập bạc phá lạp đôi chi thốn. Lực cầm phố cân nập hiếp bầm rao bà chi chuẩn bầm bình bàn tầm rao ca cần lăng tới thay thay ní nơi sở mệnh tì khát ăn giáng sở mệnh tì khát ăn giáng ban sở hạ cá chỉ mới sở mệnh tì bài cú ba vị thí tăng bị bộ ai cơ tế bớt bộ sầm bờ bộ thọ già lại nâng ăn giáng sắc cam mập hiệp ní sầm đau ôn tê sinh niệm đầm lại bị sai bị sai âm pí thọ mà chết bờ vật sát bộ thọ bờ bảy ní nay đầm bờ tăng pí rôm chậm nái bằng cấn ca lắc đồ bộ thọ sọp sai tê sĩ chó nâng bùng rí đầm lái bê ta cập hoán khả năng đầm nạ cao phá lạc đồ đi kỳ thọ nè bác chạy bọn.
1: Bị thi tăng bị bọn ní miên ca cho rùm bị đầm nàng thật nóm ông cập hiếp xa mần tì tàng bí bần đá xa la riêng khlap bộ bà thọ xa lập bác việc mần bộ bà thọ rùm chùm mùi nâng xa xa nụ xa bộ chìa bò rốt nâng phía tư xa cho chân cầu cò. Lùm ho bị bò bàn ưu tư xa niêm rụp hiếp ai cả xá vật thâu tăng nâng phần tập phần vô bật thọ bị xác dự trên ở bò giả lái nâng ăn giang. Sta lần vinh nơ xâm rõ thọ mà chết chi bộ phiếp rồi nơ vô bật thọ bật bật xác nâng bật tế cập phần vô bật thọ lịch lô nây tực đáy tầng bì. Tam rồi giật nút chú ơi xa thị rà nạ chốn mình ọc cá sveng dôl âm bí xâm rõ bầy bực xa nây đàm bàn tầy nguyến rung chung mùi tực đầy nam bồ đai xâm bồ tạo đời ạ ta sẽ nhán bồm tên dột đơn bần thém âm bí chi bộ phía bộ bạch thó nây xa cúng bần đai chung chít bóng bồn nơi khăn ông bị thi tăng bị bò lực ní kê nè căm mà ca riêp chóng bàn ưu tư xa niếm vật thô tăng rụp phiếp nâng ai cả xa bị xa chú chán rô bò giả lái nâng ăn giáng đai chó bàn chăng bì chi bộ phía bộ bạch thó bò lạc cắm ca sĩ cắm chùm nứa, nâng ca bà chôm chi bập hiếp xa hạ cúm rồi bà bàn đà chôn chết nơi khăn đồng bón tàng bì. Vật thâu tàng chỉ rán, miên đầm lây bà bà tế xác, nâng bà bà thò lịch lực.

đã đặt tăng bằng hành, rùm chùm nay chú ơi nẹ tù xin á, dô đăng canh tài chú bác, ông bí át ta xây nhanh vô bà thò nê đà bòn tài nguyên, nê đà bòn nam bộ kháng lấy. Prom tên bóng cất ca plạp đồ tập chốp, nâng sọp xài đồng lầy bê tê cập hốn, nê đà bòn ní mùi.

cỏ sang nâng cùng đi bạc cái chân nào đồng bằng bị xe tay để miên tu nội tì sầm khát được chạm bạch ni cọ chì mu là than cứ sầm rạp không nào đồng bằng lấm bát đồng bằng chuẩn triệt phệ tích nâng sát na nơi không đơn hóa chia chầm hiên miên ca lực cổng quốc quân được hiệp ông cả bát nơi đồng bằng sầm khăn nâng thân ni ca nên non toàn bể khả năng ca an ở vạt phía

bay bận tỏ anh ở Watt, bà sắp tới phiếp cả nghiệp có sản phá, bằng rí bạc khách chân, nâng kết cụ dục trật tục đã giang tổ lùm tổ lý, trong phố chân chiếc phết tích, nìa phết anh à quật.

tiếng sân nick chuẩn nâng trai mật chợ tí mặt trời khả năng cam vị thí ni cả sát nâng vật chủ tu rô tô an giang nè pe ní xôm bên chọc tái tầm này xôm ao cún tiếng sân nick chuẩn nâng trai mật để bán cho chặt tục đã tam đán cam vị thí robot dừng khả nhom xôm chụp điệp liền.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K5 mở ngày 31 tháng 5 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được live stream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Đặng Hòa Hiệp, Trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, Hộ kinh doanh và thu khác thuế tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Nguyễn Văn Lễ, Phó Trưởng phòng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Trần Quang Kiếm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ viên tổ chức việc Hội đồng Giám sát xổ số. Ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng Giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh, kiểm tra các trái banh và lồng cọc.

Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến, giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng

0: Hội đồng đã Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mỗi số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Và trước hết thì chúng ta sẽ quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số. Kết quả giải 100.000 đồng, các giấy mang số 1, 4, tức là 14, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 1, 4, mỗi giấy trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

Kết quả giải 200.000 đồng cái giấy mang số 411, tức là 411, mỗi giấy trúng 200.

0: 500.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 411, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các dán bằng số 0717, tức là 0717, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 0717, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng, mời 4 em quay số.

0: sức.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 3, 1, 8, 2, tức là 3.182, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các giấy mang số 3, 1, 8, 2, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần bay thứ ba, cái giấy mang số 1169, tức là 1169, bộ giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 1169, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần, 14 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng, các giấy mang số 8, 2, 7, 0, tức là 8.270, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 8, 2, 7, 0, mỗi giấy trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất, các giấy mang số 9, 9, 8, 6, 8, tức là 99.868, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các giấy mang số 9, 9, 8, 6, 8, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay.

0: 8.592, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 1, 8, 5, 9, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 9, 7, 5, 9, 0, tức là 97.590, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 9, 7, 5, 9, 0, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ tư, các chén bằng số 2, 4, 0, 0, 5, tức là 24.005, bộ vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 2, 4, 0, 0, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: chút.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các dãy màn số 9, 9, 8, 4, 8, tức là 99.848, mỗi dãy trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các dãy màn số 9, 9, 8, 4, 8, mỗi dãy trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các giải mang số 9, 7, 7, 9, 9, tức là 97.799, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 9, 7, 7, 9, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: So. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các giải mang số 7, 1, 8, 2, 6, tức là 71.826, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giải mang số 7, 1, 8, 2, 6, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: 7803, tức là 17.803, bộ vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 17803, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 2, 2, 5, 8, 4, tức là 22.584, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các giấy mang số 2, 2, 5, 8, 4, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: xúc.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các giấy mang số 08181, tức là 08181, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 08181, mỗi giấy trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các giấy mang số 65759, tức là 65759, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 65759, mỗi giấy trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: So.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các giấy ban số 870587, tức là 870.587, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 870587, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giải trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những giải chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây, chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K5 mở ngày 31 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 1, 4. Giải 200.000 đồng các giải mang số 4, 1, 1. Giải 400.000 đồng các giải mang số 0, 7, 1, 7, 3, 1, 8, 2, 1, 1, 6, 9. Giải 1 triệu đồng các giải mang số 8, 2, 7, 0. Giải 3 triệu đồng các giải mang số 9, 9, 8, 6, 8, 1, 8, 5, 9, 2, 9, 7, 5, 9, 0, 2, 4, 0.

0: 0905 99848 97799 71826. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 1780322584. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 08181. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 65759. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 870587. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được chúng tôi phát lại vào lúc 18:20 tối nay trên sóng của báo Chà Phát Thanh Truyền hình An Giang. Mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: vô số món ăn độc đáo bổ dưỡng được chế biến từ hàu, nhưng có lẽ món hàu sốt Thái là món ăn độc nhất vô nhị. Sự tươi ngọt của hàu sống quyện cùng với nước sốt Thái cay mạnh. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt béo của thịt hàu, vị cay cay của nước sốt tan trong miệng, thơm ngon vỡ tan trên đầu lưỡi. Ngon ơi là ngon, ngọt ơi là ngọt.
1: Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn món hàu sốt Thái. Và để làm được món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là hàu đá. Tiếp theo là sả, lá chanh, ớt xim xanh, ớt hiểm đỏ, tỏi hạt, riềng, ớt sừng, rau húng lủi và nước cốt chanh. Trước tiên, tôi sẽ xay rau củ và làm sốt Thái. Đầu tiên, tôi sẽ sắc riềng. Riềng tôi sẽ cho vào sốt là 20g. Ớt sừng là 150g. Lá chanh là 20g. Ớt hiểm đỏ là 10 trái. Phần tỏi hạt là 100g. Phần ớt xim xanh chúng ta sẽ cho vào sau cùng sau khi xay sốt. Và tiếp tục tôi sẽ cho 100g nước lọc, 100g nước cốt chanh, 300g nước mắm và 200g đường. Và tôi sẽ xay đều hỗn hợp này. Sau khi xay sốt xong thì tôi sẽ đổ ra tô và cho thêm 50g sả, sắc lát và phần ớt xim xanh này vào.

Tiếp theo thì tôi sẽ cho phần hào này lên phần dưới và có phần lớp đá ở dưới để giữ cái độ lạnh của hào, cũng như là chúng ta cắt chanh và dùng rau húng lủi trang trí phần hào này.

Hầu được ví là thực phẩm tình yêu vì hầu có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là kẽm. Hầu sống mềm, ngọt mát, hòa cùng với sống thái chua

0: chua cay nồng khi thưởng thức, đánh thức mọi giác quan bởi hương vị độc đáo mà hàu số Thái mang lại.
1: Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món hàu số Thái. Điểm đặc biệt của món hàu này là phần sốt được chế biến theo kiểu của người Thái, rất là cay nồng. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Một chuyện tình vướng phải nhiều rào cản.
1: Mày muốn yêu Úc Châu, mày bước qua xác của tao.
2: Chuyện tình cảm của tôi không liên quan tới anh.
3: Ngân đang tìm cách tạo dựng cơ nghiệp của mình. Anh muốn mở một cái xưởng riêng cho mình. Anh muốn có được tiếng nói riêng của mình.
4: Nhưng nếu anh quyết tâm như vậy thì chuyện của hai đứa mình sẽ rất là khó.
0: Một ước mơ còn đang dang dở.
5: Đúng là đủ ông thầy áo mà. Nó vô nhà mình nó ở là để nó ăn cắp nghề thôi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó phản bội lên chứ. Nếu còn còn tình cảm với nó thì cô đừng có tách ba.
0: Giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu họ sẽ lựa chọn buông bỏ bên nào? Kính mời quý khán giả đón xem phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu, phát sóng lúc 19h45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
6: Giết người rồi. Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bắt điều trên tấm kính. Hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
0: Những vụ trọng án bí ẩn.
6: Một toa tàu thoạt trong yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
0: Những bằng chứng tội ác biết nói.
6: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
0: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
6: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mưa. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai.
0: Đón xem Điệp Vụ Sinh Tử, phát sóng 12h05 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
7: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
8: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
9: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
10: vậy? Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
8: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
9: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
10: Khi ông trùm cành chệch mày gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thứ trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
7: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
8: Định lắm.
10: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
11: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
8: Cô định đấm thật sao?
9: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
8: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
7: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
10: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
7: Nè, sống chớp à?
10: Bốn đường con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12h trên sóng truyền hình ATV2.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 17.
1: Hôm nay cậu định làm gì hả?
2: Tôi có một cuộc hẹn với Yolanda là thầy bói riêng của tôi.
1: Cậu có nghĩ hơi nực cười khi bây giờ vẫn tin vào những chuyện đó không?
2: Bạn yêu, đôi khi chúng rất đúng và có tác dụng lắm đó. Tôi đang cầu xin một bùa chú ràng buộc Uriel.
1: Điều gì khiến cậu nghĩ rằng một phù thủy với công cụ của mình có thể làm những điều cậu không thể làm với vẻ đẹp của mình?
2: Bởi vì cậu thực sự rất giỏi. Nghe nè, Vicky, Vanessa, Smart, cả Betty, Abetia cũng đến
1: Betty
2: gặp.
1: Betty hả?
2: Đúng vậy đó.
1: Vậy người phụ nữ đó có thể làm gì?
2: Cổ đọc bài Tarot, cổ có những lá bùa, những nghi lễ. Bạn à, tôi cảm thấy sự nghiệp của mình đang trở nên bế tắc. Tôi muốn thúc đẩy một chút. Tôi muốn bẫy Uriel.
1: Được rồi, tôi đi với cậu.
2: Có thật không? Ồ, tuyệt đó.
3: Vậy thì bây giờ sao?
4: Chờ xem, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi?
3: Không thôi nào đây,
4: vậy
3: đi em, lâu lắm rồi.
4: Vậy bây giờ chúng ta phải đề xuất để thay đổi.
3: Không,
4: nếu không chúng ta sẽ tiếp tục như vậy đó.
3: Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta sẽ không nhau nói.
4: Lúc đầu ai cũng nói vậy làm. Nhưng mà
3: có phải không? Nhưng bây giờ chúng
4: phải,
3: ta sẽ
4: đang nói danh đó.
3: Chúng ta phải làm một cuộc định công khác sẽ bắt đầu ngay tại đây. Đi thôi.

0: Chuyện gì vậy Amy?
1: Gì hả?
0: Các anh đang định làm gì hả?
1: Nghe nè, đừng hiểu lầm chuyện này nha Santiago. Nhưng cậu chỉ mới làm việc ở đây trong thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao chúng tôi không muốn liên quan tới cậu. Chúng tôi chỉ đang nói về những việc như đồng phục nè, các thiết bị bảo hộ. Họ không muốn lắng nghe chúng tôi nói. Mọi chuyện là như vậy. Còn cậu thì sao hả? Bà ngoại cậu sao rồi?
0: À, không, chỉ cảm lạnh thôi. Phải. À, đúng, nhưng mà Whitney rất lo lắng nên đã...
1: Cô ấy thật sự phát điên có phải không?
0: À, nhưng mà nè, hãy nói cho tôi biết thêm đi, có chuyện gì vậy? Về đồng phục hay là những thứ khác là sao?

0: Ở đây hả? Tôi còn tưởng cậu đưa tôi vào một hang động hay một túp lều với những con gà đại loại như vậy.
1: Tôi đã nói với cậu Yolanda là một người phụ nữ sành điệu và rất hiện đại rồi mà. Nhưng mà trên tất cả cô thực sự rất giỏi.
0: Vào thôi.

0: ngày ở chung một chỗ làm. Tốt nhất là để nguyên như vậy. Cứ kệ đi.
1: Buổi sáng tốt lành.
0: Buổi sáng tốt lành.
2: Cô ấy sẽ tới ngày thôi ông bà Beto. Hôm nay cô ấy đi làm lại rồi. Mariana, tôi rất hạnh phúc khi mà thấy cô ổn đó. Lại đây nào. Chúng tôi rất lo lắng cho cô, thật sự đó.
3: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng mà dù sao cũng đã qua rồi.
0: Đúng, tôi vui vì cô không sao. Mọi người đều lo điều tồi tệ nhất phải không?
1: Ừ, tôi có thể tưởng tượng ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong chiếc trực thăng đó.
2: Anh không biết đâu, điều đó thực sự rất đáng sợ. Xin chúc mừng mối quan hệ của cô với cậu Luis Alberto. Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên đó.
1: Thành thật mà nói, không phải chỉ mình tôi đâu. Tôi đã nhìn thấy có điểm gì đó khác biệt giữa cô và anh ấy mà.
2: Cảm ơn anh nhiều lắm, chú Chin.
0: Nghe nè Mariana, tôi đã mang cho cô một số bánh ngọt để kỷ niệm cho mối quan hệ của cô.
3: Có thật không? Cảm động quá. Cảm ơn cô rất nhiều nha, Guda.
0: Được rồi, có bánh cho tất cả mọi người. Đúng, chúng ta cũng hãy ăn mừng nào. Nhưng tôi là ăn mừng cho mối quan hệ của cô, cũng như ăn mừng vì cô vẫn bình an.
3: Đó là điều đó là chắc chắn rồi.
2: Vẫn còn sống như chạy nhảy.
0: Cha Guda, cô đã chuẩn bị những món quà này sao? Đúng, đó là món ăn yêu thích của Diego mà. Có phải không? Nó có phải là món anh thích ăn không?
1: Đúng rồi.
2: Cho tôi hai cái đi.
0: À, con thấy bà nói có đúng hay không vậy? Đôi mắt của con đã nói với bà điều đó khi con nhìn Mariana.
4: Bà, con thật sự rất yêu cô ấy. Tôi nói con đã bỏ cờ bạc vì cô ấy.
0: Chúa ban phước cho cô gái đó nếu con có thể bỏ được cờ bạc. Và trên tất cả, vì đã làm cho con hạnh phúc. Đã rất lâu rồi ta mới thấy con hạnh phúc như vậy, chàng trai của ta.
4: Bà có biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Đó chính là Mariana đã cố gắng làm cho ba con và con gần gũi nhau hơn. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn giữa con và ba.
0: Điều này thật sự là một phép màu mà. Con không biết là bà đã cầu nguyện với Chúa biết bao nhiêu để điều đó xảy ra. Nhưng mà con trai con phải nói chuyện với Soraya, một người phụ nữ hay cây cú, có thể tiềm ẩn những vấn đề rất nghiêm trọng đó.
2: Cô hãy xịt nước qua này lên tất cả những món đồ cá nhân của người đàn ông mà cô đang muốn bỏ bùa đó. Ý tôi là gối nè, ga trải giường, khăn tắm. Tôi đảm bảo với cô rằng anh ấy sẽ yêu cô ngay thôi.
0: Cảm ơn cô Yolanda, cô là một thiên thần.
2: Cảm ơn công chúa.
0: Chúng ta đi thôi.
5: Tôi cũng muốn cô xem giúp tôi một chút.
2: Thật sao? Chắc chắn rồi Soraya, tôi rất vui được chăm sóc cho cô. Yêu một người đàn ông không thể yêu sẽ làm mờ đi ánh hào quang và mất đi hạnh phúc của chúng ta.
0: Chỉ cần nghĩ đến việc tôi có thể mất Luis Alberto giống mất Atias cũng đủ khiến tôi phát điên lên.
2: Không, không, không, không, Elena, đừng nói như vậy. Tạ ơn Chúa vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
0: Tạ ơn Chúa.
2: Chào buổi sáng, Alberto, chúc ông một ngày tốt lành.
6: Chào buổi sáng mọi người, buổi sáng tốt lành.
2: Tôi đã biết về vụ tai nạn rồi. Cảm ơn chú làm mọi chuyện này rất tốt đẹp.
6: Phải, đây thật sự là một chuyện hãi hùng.
0: Vậy hôm nay anh cảm thấy thế nào rồi?
6: Ổn, ổn.
5: Gì chứ, ổn, ổn. Ý anh là sao, không phải anh nói kết quả kiểm tra không tốt hả?
6: Ý của anh là một đêm khó khăn nên anh mệt thôi. Tất cả chỉ có vậy.
5: Anh nói đúng, em thấy cũng đúng đó.
6: Phải.
5: Cô, làm ơn gửi cho tôi một ly cà phê thật đậm tới văn phòng của tôi.
6: Cho tôi một ly trà.
2: Được rồi, có nghe.
5: Gặp lại anh sau.
6: Hẹn gặp lại.
0: Alberto, anh có thể dành cho em 5 phút được không?
6: Được, vào phòng anh đi.
5: Chào buổi sáng.
6: Em cần gì hả? Anh có rất nhiều thứ phải kiểm tra.
0: Em muốn nói về mối quan hệ đang có giữa con trai của chúng ta và cô gái đó. Ý em là chúng ta không thể tự đánh lừa mình. Chỉ ít là lúc này thằng bé Luis đã công bố điều đó với toàn thế giới. Chúng ta có thể làm gì được chứ?
6: Đó là vấn đề của hai đứa nó.
0: Không, đó là vấn đề của chúng ta, là vấn đề của gia đình mình.
6: Em mong anh sẽ nói gì Elena?
0: Được rồi. Em thề rằng em không có gì phải chống đối lại cổ hết. Em thậm chí còn không biết cổ là ai. Em nghĩ cổ là một cô gái đáng yêu, chỉ có vậy. Anh cũng thích cổ, ngoài trừ việc làm bạn gái của con trai chúng ta.
6: Anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh cũng không thể bắt buộc Luis Alberto phải từ bỏ người phụ nữ mà nó yêu.
0: Luis không có yêu cổ, đó chỉ đơn giản là một sự mới lạ.
6: Được rồi, Elena. Việc Mariana được sinh ra trong

0: hoàn cảnh thấp kém hơn, không nói lên phẩm chất đạo đức của cô ấy. Em quên điểm xuất phát của anh là ai rồi sao?
1: Anh không sao chứ?
0: Phải, anh ổn.
1: Em không phải là Daniela, anh không thể lừa em. Em biết anh quá rõ mà. Được rồi, em sẽ để anh làm việc.
0: Cảm ơn em.

0: Wow, tôi lập tức cảm thấy sự khác biệt luôn đó.
1: Được rồi, để giúp cô ổn định năng lượng, tôi có một số lời khuyên. Hôm nay cô sẽ phải cần ăn thật nhiều đồ cay, và cô cần phải ngừng tắm ít nhất là trong 24 giờ tới. Cô sẽ không được tắm, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Cô sẽ có sự quyến rũ cô muốn. Để gia tăng thêm hiệu quả quyến rũ của cô, hãy lén đặt thứ này vào quần áo hay là một số đồ dùng cá nhân nào đó mà người đàn ông mà cô yêu thường xuyên sử dụng, ví dụ như là áo khoác, áo vest hoặc là cặp táp. Tất nhiên là không được để anh ấy biết.
0: Dễ dàng như vậy hả? Có gì trong đó vậy chứ?
1: Cô muốn biết về nó sao? Tôi không khuyến khích cô đâu.
0: Theo như giá cô đưa ra thì việc này chắc chắn hiệu quả phải không?
1: Tôi đảm bảo với cô như vậy. Ở đây điều quan trọng là lá bùa này phải luôn ở bên người đàn ông mà cô yêu. Điều đó là tốt nhất. Đây chính là thẻ của tôi, với tất cả thông tin của ngân hàng, số điện thoại cũng như địa chỉ. Cô hãy chuyển khoản tiền phí của tôi vào. Sức hân hạnh được phục vụ cô.
0: Yolanda, cô có thể tính phí luôn cho tôi một lần cho một dịch vụ khác nữa không?
1: Là dịch vụ gì nữa hả?
0: Chỉ là tôi muốn hỏi cô một việc khác nữa.

0: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại tắt máy chứ? Anh đang làm cái gì hả?
1: Ông Torres, với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi đã yêu cầu đồng phục mới và các thiết bị bảo hộ tối thiểu trong suốt hơn 4 tháng vừa rồi.
0: Đó là lý do các anh ngừng lại sao? Anh bị điên hả?
1: Chúng tôi cảm thấy không được lắng nghe.
0: Nhưng không có lý do gì để ngừng việc lại hết.
1: Đúng là như vậy, nhưng mà chúng tôi không biết phải làm gì. Hãy nhìn xem, một số đồng nghiệp của chúng tôi thậm chí không có găng tay, thiết bị bảo vệ thính giác, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ tối thiểu khác. Tôi nhắc lại, chúng tôi không biết phải làm gì hết. Điều này rất nguy hiểm ông chủ à.
0: Anh không biết phải làm gì sao? Quay trở lại làm việc đi. Ngừng những điều vô nghĩa lại. Thiết bị bảo hộ tối thiểu sao? Làm ơn đi. Chúng ta có những ưu tiên khác trong công ty này. Mở máy lên đi.
1: Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta cần nói chuyện ông chủ.
0: Anh khởi động máy lên đi, hoặc tất cả các anh ra khỏi đi. Bởi vì bên ngoài kia có rất nhiều người tìm công việc. Mau làm việc ngay đi.
2: Chúng tôi sẽ không khởi động máy móc cho tới khi chúng tôi được lắng nghe.
3: Chính xác.
4: Đúng rồi.
5: Cô vẫn còn cảm thấy đau vì cú ngã đó sao Patricia?
6: Vẫn còn một chút. Cảm ơn cô.
5: Đây, cô hãy lui vào đi.
1: Chào buổi sáng mọi người.
5: Tôi rất vui khi cậu ăn vô sự.
6: Anh khỏe không? Chào, cảm thấy sáng. Thế nào?
2: Chuyện đó giống như ở trong phim vậy á.
6: Tôi rất vui vì anh vẫn ổn.
1: Cảm ơn mọi người. Phải rồi, chúng tôi đã rất may mắn. Tôi rất biết ơn vì điều đó, điều kỳ diệu này. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Soraya đâu?
6: Cô Soraya hôm nay vẫn chưa đến.
0: Anh nói cái gì?
1: Không ông chủ, đừng nghe Santiago. Nghe nè, anh ấy là người mới. Anh ấy vẫn chưa hiểu hết cả lời công ty.
2: Tôi biết rất rõ mình đang nói cái gì. Hãy cho phép tôi. Nhìn đi Torres. Tất cả những lời phàn nàn từ đồng nghiệp của tôi đều hoàn toàn có cơ sở. Có đúng vậy không?
6: Có, đúng vậy.
2: Tôi biết ông không muốn nghe những lời phàn nàn, nhưng mà sự thật là chúng tôi cũng không muốn làm như thế này một chút
6: đúng.
2: Nào hết.
6: Đúng.
2: Sự thiếu hụt này đã không được công ty trang bị từ lâu. Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng kể cả từ khi trước khi tôi ở đây.
6: Đúng rồi.
2: Bởi vì công ty có nghĩa vụ sau mỗi 6 tháng phải cung cấp đồng phục mới cho chúng tôi mà, có phải không?
6: Đúng.
2: Trang bị cho chúng tôi các thiết bị bảo hộ, giày găng tay và mọi thứ thuộc về quyền lợi của chúng tôi.

0: Có thể ông không có giải pháp gì cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có quyền được biết đây là vấn đề chỉ đạo từ phía tập đoàn hay chỉ là từ nhà máy mà thôi.
1: Được rồi, tôi có thể hỏi ý kiến cấp trên về vấn đề này. Tôi không thể hứa trước cái gì. Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì.
2: Hay lắm,
3: hay lắm.
4: Biết
3: chơi lắm.
4: Còn biết tranh luận nữa hả? Làm tốt lắm đó.
1: Patricia,
5: có chuyện gì?
1: Tôi cần cô mang cho tôi hồ sơ của công ty Plymouth.
5: Plymouth? Nhưng tôi chưa nghe tới tên công ty này bao giờ.
1: Đó là một trong những đối tác đầu tiên của chúng ta. Có thể lúc đó cô vẫn chưa vào đây làm đâu.
5: Nhưng nếu nó là một trong những người đầu tiên, điều đó có nghĩa là
1: đúng.
5: Nó
1: thông tin sẽ không được đăng ký số sau lưu. Vì vậy cô sẽ phải tìm kiếm nó trong các tập hồ sơ cũ lưu lại.
5: Được rồi.
1: Đây rồi rớt. Mang nó qua cho Patricia. Cô ấy sẽ cần nó.
5: Tôi biết rồi.
1: Cảm ơn cô. Tôi cần nó hôm nay. Cô nhớ đó.
5: Tôi biết rồi. Không công bố chuyện yêu đương. Không. Đó không phải là một cách hay. Và mẹ cũng không đồng ý với cách làm của con đâu, con trai à. Đó không phải là cách để công khai một mối quan hệ. Con hãy
4: tin mẹ. Có quy ước nào cho việc đó hay không?
5: Luis Alberto, đó là chuyện đẳng cấp. Con không thể hạ mình xuống mức thấp như vậy để mà quen với...
4: Quen Mariana sao?
5: Con sẽ làm tan nát trái tim của Soraya mất.
4: Không, con không muốn nói về Soraya. Xin mẹ đừng quên cô ấy đã nói dối con chuyện gì.
5: Không, không, làm ơn hãy hiểu ý
4: không,
5: của
4: không,
5: mẹ.
4: Không, con hiểu ý mẹ mà. Con chỉ mong là mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút để làm quen với cô ấy thôi.
5: Mẹ không thể.
4: Có thể, tất nhiên mẹ có thể rồi. Nếu như mẹ thương con, chỉ cần làm điều này cho con thôi. Bọn con có thể tới nhà mẹ tối nay để cùng ăn tối, có được không? Ừ?
5: Được, một bữa tối. Mẹ sẽ nói người làm chuẩn bị về món ăn nhẹ cho chúng ta.
4: Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
5: Để xem liệu mẹ có thể thay đổi ý kiến không.
6: Patricia, cô có biết là đóng hồ sơ bụi bặm này có thể gây hại cho cô rất nhiều không? Mang thai 3 tháng đầu tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đó. Sẽ thật không hay nếu cô có thể bị sảy thai. Phải vậy không?
5: Tôi vẫn ổn.
4: Soraya, thật vui khi gặp được em. Chúng ta nói chuyện một chút.
6: Dạ được chứ. Vô phòng của em đi.
5: Nè Zed, cậu có thể lấy giúp tôi chai nước qua đây không?
0: Được Patty, tôi sẽ đi lấy.
5: Tôi sẽ kiếm một thứ gì đó cho đầu của mình. Tôi chịu hết nổi rồi.

0: Anh biết đây không phải cách hay, cũng như thời điểm thích hợp để công bố mối quan hệ của anh và Mariana. Anh muốn xin lỗi em.
1: Em không phủ nhận rằng điều đó khiến em bất ngờ và đau lòng cỡ nào.
0: Anh xin lỗi em. Anh không cố ý làm cho em đau lòng. Anh chưa bao giờ nói dối em. Tuy nhiên, em đã nói dối anh về việc mang thai, em có nhớ không? Soraya, anh rất quan tâm tới em, nhưng mà người anh yêu là Mariana.
1: Anh yêu. Em biết chuyện yêu đương với Mariana giống như cuộc phiêu lưu đối với anh thôi. Nhưng mà em yêu anh rất nhiều, để em vẫn sẽ chờ đợi đến lúc anh vượt qua ham muốn nhất thời với cô ấy.
0: Đó không phải là một ham muốn nhất thời, Soraya.
1: Không, không, đúng là như vậy. Bây giờ anh đang nói điều này bởi vì anh đang mù quáng và anh không hiểu lý do. Nhưng anh sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Điều duy nhất em cần lúc này là anh có thể ôm em một chút. Để em cảm thấy ổn hơn được không?

0: Em thậm chí còn buồn hơn anh.
1: Mọi người nghe tôi nói đi. 11 giờ sáng mai tập trung ở đây. Đồng phục mới và các thiết bị bảo hộ sẽ được giao tới. Tất cả vẫn đang trên đường xử lý để giao tới cho các anh. Tôi muốn nói rõ là thái độ của hôm nay sẽ không được dung thứ trong tương lai. Các anh sẽ không được phép ngừng sản xuất vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp hành vi này lặp lại, những người có trách nhiệm liên quan sẽ bị sa thải ra khỏi công ty ngay lập tức. Đã rõ hết chưa?
2: Nghe rõ rồi.
1: Được rồi, tôi đồng ý.
3: Cảm ơn rồi. Cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên lắm bạn. Cậu thực sự làm được rồi. Cảm ơn rất nhiều.
4: Thôi mà, chuyện này cũng đâu có gì quá to tát đâu.
3: Đúng rồi. Sao mà không to tát được chứ? Cậu làm được chỉ trong một ngày, trong khi chúng tôi đấu tranh nhiều tháng trời luôn.
5: Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc lại có đúng không?
3: Trở lại làm việc thôi.
5: Nhưng mà chuyện đó thì sao? Chúng ta phải ăn mừng chứ.
3: Phải, chắc chắn rồi.
5: Thật sao?
3: Phải tổ chức chứ, sao lại không?
5: Chúng ta có thể đi khiêu vũ từng người một với cô bạn
3: chắc
5: của cậu
3: rồi.
5: Nha.
3: Đúng, tôi rất thích. Sao vậy?
4: Tôi không biết, chỉ là Britney đang làm việc. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ quay ra ngoài được.
5: Không có vấn đề gì đâu anh bạn. Nếu cô ấy tới muộn thì chúng ta đợi được mà.
3: Phải.
5: Được.
3: Được rồi.
0: Anh tìm em hả?
5: Đúng vậy.
0: Ấy, nè, sao vậy chứ? Khoan, đợi đã. Mình tỉnh lại đi nào, đợi đã.
5: Đoán xem nào.
0: Hả?
5: Tối nay chúng ta sẽ ăn tối tại nhà mẹ anh.
0: Gì?
5: Chỉ có hai chúng ta.
0: Chờ đã, sao tự nhiên anh đột ngột vậy?
5: Tỉnh đi, chỉ để cho bà ấy hiểu em hơn. Cùng nói chuyện với nhau một chút.
0: Ôi trời, không, đó là bà ấy đã nói với em rằng rằng bà ấy không thích em. Bà ấy không thích em chút xíu nào mà.
5: Hãy cho bà ấy thời gian đi. Mẹ anh là một người phụ nữ hơi khó tính, nhưng mà không hề xấu tính, không sao đâu.
0: Chuyện này còn khó hơn bắt Thanh lên trời nữa đó.
5: Anh chắc chắn là bà ấy cũng sẽ lo lắng giống như em. Nhưng mà hai người phải dành thời gian cho nhau. Bây giờ em là một phần của gia đình anh rồi.
0: Nhưng anh... anh làm em cảm động quá.
5: Sự thật mà.
0: Ừ.
5: Còn gì nữa không?
0: Ôi trời, em hy vọng chú sẽ ban phước cho hai chúng ta.

0: Alo, Santi.
1: Xin chào em yêu. Em đang trở thành chủ đề của mọi người ở trong nhà máy nè.
2: Xin chào cô Britney.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Chào cô gái xinh đẹp.
2: Bạn trai của cô hôm nay vừa trở thành người hùng đó. Cô thấy sao hả?
1: Và để ăn mừng thì chúng tôi sẽ đi khiêu vũ hoặc đi nhậu, đại loại là vậy đó.
0: Nhưng mà phải đi khiêu vũ hôm nay hả? Tôi không chắc lắm đâu.
1: Khoan đã, công việc của em là ưu tiên hàng đầu. Nếu mà em bận thì em có thể không tới mà em yêu.
4: Nè, không, nghe nè. Công việc thì phải làm mỗi ngày, nhưng mà cuộc sống thì rất ngắn ngủi, chỉ có vậy thôi.
2: Cô đi, là một sự lựa chọn đúng đắn khi chúng tôi kể về bạn trai của cô.
0: Khoan, để tôi sắp xếp lại đã nha.
2: Chắc chắn rồi, cố nha. Cô hãy hứa đi.
4: Chắc chắn rồi, gặp lại cô sau nha.
1: Tạm biệt nha, em yêu.
2: Cô dễ như cô ấy đã đồng ý, có phải không?
4: Cô rất tuyệt vời, rồi. Chắc chắn cô sẽ tới.
1: Được vậy thì tốt.
2: Không, cậu biết nhảy mà, thiệt tình. Cái đó là quýt xấu hay là gì?
4: Tôi hả?
2: Nói tôi biết coi.
5: Patricia.
0: Dạ.
5: Tìm thấy tài liệu tôi cần chưa?
6: Chưa anh Leon, tôi vẫn chưa tìm thấy nó. Thực sự tôi xin lỗi, với lại tôi cảm thấy không được khỏe lắm, tôi đang bị đau đầu.
5: Không thể tin được tôi đã đợi cô vì việc này rất gấp.
6: Tôi biết, nhưng thành thật mà nói, tôi đã tìm khắp các thùng hồ sơ sáng giờ mà không thấy gì.
5: Tìm nó đi, cô phải ở đây không?
6: Dạ được.
7: Khoan đã, chờ đã. Tôi có thể làm việc này, đừng lo lắng. Cô ấy cần phải được nghỉ ngơi.
5: Không Mariana, cô không cần phải làm điều này. Cô ấy lo việc đó.
7: Không, tôi có thể làm được mà. Hơn nữa tôi làm điều đó cho đồng nghiệp của mình thôi. Cô ấy cũng sẽ làm điều đó tương tự với tôi, phải không Patri?
6: Phải.
5: Cô muốn làm cũng được, nhưng đó là việc gấp.
6: Thành thật mà nói, cảm ơn cô rất nhiều Mariana.
7: Không Patri, đừng có lo lắng. Đó chính là công việc của tụi mình mà. Được rồi, cô hãy làm việc của cô đi. Tôi làm việc này cho.
6: Cảm ơn cô nhiều lắm.
7: Chú Jin, lại đây. Anh hãy giúp tôi mang tất cả những thùng này qua chỗ của tôi đi, được không?
1: Được Mariana, bất cứ thứ gì.
7: Cảm ơn anh nha.
2: Ý của em là sao chứ? Chúng ta đã đồng ý sẽ khiêu vũ tối nay mà.
0: Thì chỉ là Mariana liên tục nài để em đi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói việc này rất gấp.
2: Trời ơi, anh đã mua một cái áo sơ mi và đôi giày mới cho tối hôm nay rồi.
0: Thì anh cứ giữ lại lần sau tụi mình đi ha. Thôi mà Bolito, giúp em việc này đi.
2: Thôi được rồi, anh có thể làm gì khác chứ. Lần sau chúng ta sẽ đi.
0: Em hứa lần sau đi.

0: cùng với anh ha.
1: Anh sẽ đợi. Anh đi làm việc nha.
2: Tôi về đây, hẹn gặp lại Marina.
3: Tôi cũng phải về gặp mẹ con của tôi đi. Hy vọng cô hoàn thành sớm.
0: Cảm ơn cô rất nhiều, hẹn gặp lại.
4: Được rồi, hy vọng cô sẽ xong sớm Marina.
0: Cảm ơn cô nha. Trời ơi,
1: chúng ta về thôi.
0: Anh yêu không được rồi. Em phải là để giúp cho Patricia.
1: Đừng nói với anh đây là cái cớ để em tránh phải đi gặp mẹ anh hôm nay đấy nha.
0: Tất nhiên không phải như vậy rồi.
1: Anh sẽ đón em khi em xong
0: việc. Được rồi, em sẽ gọi cho anh.
1: Chắc chắn rồi.
0: Được rồi, bắt đầu nào. Sati.
5: Ê, Britney.
2: Tôi rất vui vì cô đã tới. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đi.
4: Không, nếu tôi không hẹn với Bolu thì tôi sẽ không rút lui vào phút cuối.
2: Tha lỗi cho tôi nha, tôi thề là nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ý tôi là tôi thấy ngại gì khiến cô gặp quá nhiều rắc rối đi.
4: Không, tôi hy vọng chuyện này không quá thường xuyên ha. Tại vì tôi không muốn nói dối anh ấy hoài như vậy.
2: Tôi biết, tôi hiểu mà. Nếu cô muốn thì chúng ta có thể xuất hiện một lúc rồi kiếm cớ chuộc.
4: Vậy chúng ta ngồi phía sau thôi đúng không? Vì tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi sẽ lộ mất.
2: Mà nè, nhìn cô rất xinh luôn đó.
4: Đi vào thôi.

0: Manuel Pastrana, Carlos Romero, Emiliano Luna. Pedro Villarreal.
1: Nè, con không được hé mắt ra đó nha.
2: Không.
1: Không được hé mắt nha. Ba không. Sẽ đếm tới ba, ha. Một, hai, ba. Con có thấy cách ba đặt tên cho nước sốt nóng của mình chưa? La Nina Bonita.
2: Cho con sao ba?
1: Cho con yêu của ba tất nhiên là cho con rồi.
2: Con yêu ba rất nhiều.
1: Ba yêu con rất nhiều, con gái yêu.
3: Cô rất tiếc, con đừng quá đau lòng.
2: Ba của con đã tự sát sao?
3: Cô cũng đã cảm thấy rất buồn con gái à. Những người mua lại nhà máy không nói gì với ba con điều gì ngoài những lời nói dối. Họ nói với ông ấy là họ sẽ biến nó thành một nhà máy tuyệt vời và rằng họ sẽ giữ lại tất cả nhân viên.
2: Rồi họ đã sa thải tất cả mọi
3: người. Rồi họ đóng cửa nhà máy luôn.
2: Vậy họ là ai?
3: Chuyện này thì cô không biết. Cô đã không ở Toluca vào thời điểm đó. Ba của con cũng không có thời gian để nói với cô.
1: Mariana yêu quý của ba, con yêu quý. Đã 10 năm trôi qua từ khi ba qua đời, ba nghĩ rằng có lẽ bây giờ con đã có thể tha thứ cho ba. Ba quyết định rời bỏ thế giới này bởi vì ba cảm thấy mình không còn lối thoát nào khác. Ba bị dồn vào đường cùng và ba rồi.

Không không không thể nào. Sao lại Luis Alberto, anh là người đã đẩy ba em vào chỗ chết sao?

0: Rồi chú ý, hãy cùng cạn ly với anh bạn Santiago, người hùng làm ông chủ phải lắng nghe ý kiến của mình hôm nay.
1: Chúc mừng cạn ly.
2: Có gì to tát đâu, bình thường thôi mà. Nhưng đúng là tôi rất hài lòng với mọi chuyện, thiệt đó.
3: Cậu phải thấy khuôn mặt mọi người lúc đó. Tôi cứ nghĩ lần này Santiago chết chắc rồi, nhưng kết quả thì ngược lại, hoàn toàn ngược lại luôn.
0: Đúng, bây giờ ông chủ đã nhận ra cậu rất xứng đáng được ghi công. Cậu vô cùng xứng đáng, cách mạng thành công rồi người anh em.
3: Nhưng mà nè, vậy giờ tính sao? Hai người tổ chức đám cưới luôn hả?
1: Không đâu, không. Bình tĩnh, đám cưới. Không được mà.
3: Tại sao? Bạn tôi không phải là chàng trai tốt à?
0: Ê, không, chúng tôi chưa có nghĩ
1: khoan
0: tới.
1: Đã, ý tôi không phải nói anh ấy tốt hay tệ, chỉ là tôi còn nhiều dự định khác. Trước mắt là phải học cho xong đi đã ha.
4: Ok luôn.
0: Được, nhưng mà coi chừng nha. Nếu không sẽ bị cướp mất chàng trai tốt này cho coi.
1: Không đâu, chúng tôi thỏa thuận xong hết rồi. Nên kiểu gì thì anh ấy cũng phải đợi tôi thôi. Cho nên là có ai muốn cướp cũng không được. Đúng không?
3: Nè. Bê dễ thương của anh ra nhảy với anh đi. Đi đâu?
0: Đi nhảy thôi.
1: Được rồi, đi nhảy thôi.
0: Mariana, hiện đã giúp đỡ cho trợ lý của Leon. Cô ấy đã bị giao nhiều việc giấy tờ quá, nên chút nữa con mới đón cô ấy.
4: Lại trễ giờ rồi dần dần sẽ trở nên lạnh nhạt.
0: Nhưng mà chuyện này cũng đỡ hơn lần trước, có
4: chuyện
0: phải không?
4: Chuyện nào cũng tệ.
0: Trứng cá tầm muối, mẹ nghiêm túc đó sao?
4: Con thích ăn mà, bữa tối còn đặc biệt hơn nữa.
0: Nếu bữa tối cũng là món này thì con sẽ không muốn ăn đâu. Sao mẹ nói là món đơn giản mà?
4: Thì đơn giản mà.
0: Xin lỗi mẹ, con không có ý chê mẹ nấu dở
4: không
0: đâu.
4: Không sao.
0: Con không có ý đó thật, mẹ.
4: Luis Alberto à, mẹ cũng biết dưới vai trò là một người mẹ, mẹ không nên can thiệp quá nhiều, nhưng mà...
0: Mẹ muốn nói gì?
4: Chuyện về Mariana.
0: Ờ.
4: Con bé rất dễ thương, xinh đẹp, còn vui tính nữa, nhưng có hơi đơn giản quá. Mẹ nghĩ là... Chuyện giữa hai đứa, con bé phải tỏ ra hiểu chuyện hơn, giống như là...
0: Người yêu.
4: Chính xác luôn đó. Mẹ biết nhu cầu của đám đàn ông như thế nào.
0: Mariana sẽ không bao giờ trở thành người yêu con, mẹ.
4: Cảm ơn
0: Chúa. Mà là vợ của con.
4: Vợ của con? Con đang nói nhảm nhí cái gì vậy?
0: Mẹ nghĩ kỹ đi mẹ.
4: Không, con mới phải nghĩ kỹ. Vợ của con sao? Nhìn lại địa vị của con, học vấn của con và con bé đó đi. Suy nghĩ cho gia đình một chút chứ. Làm vợ sao? Mẹ không cần một đứa con dâu giống như vậy.
0: Giống rượu sao?
4: Không, giống thuốc độc.
0: Mẹ, Mariana là người phụ nữ hoàn hảo dành cho con trong một kiếp người.
4: Không, ngoại trừ kiếp này ra nha.
0: Con không muốn tranh luận về vấn đề này nữa.
4: Không không con à, mẹ không hề muốn tranh luận với con đâu. Chúng ta nên ăn trong vui vẻ. Còn nếu như con bé tới thì lát nữa con đón nó mà. Sao cũng được. Lấy nó làm vợ hả?
1: Tôi không cần anh biết nhảy điệu này mà còn nhảy mượt nữa chứ.
2: Chứ sao, người giàu cũng biết nhảy mà. Chuyện thường thôi.
1: Vậy sao bây giờ người giàu có toàn nhảy kiểu này sao?
2: Cô đoán coi.
1: Anh sẽ không quẩy theo bài nhạc nhẹ kiểu này đâu hả?
2: Nè, không, làm ơn đừng nói họ đổi nhạc. Chỉ là mọi người sẽ tràn xuống sàn nhảy đó.
1: Đúng, nhưng như vậy càng vui chứ.
2: Chỉ riêng

0: Mẹ đang chờ ai sao?
1: Không, đâu có chờ ai.
2: Luigi Beto đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
0: Marina, em làm gì ở đây vậy? Đã hẹn là anh sẽ tới đón em mà.
2: Chính là anh.
0: Em nói gì vậy?
2: Bà của tôi đã tự tử bởi vì anh.
1: Cái gì?
0: Là sao chứ?
2: Đọc đi. Sao mà anh làm như vậy chứ?
0: Cái quái gì đây?
2: Đây chính là bằng chứng anh ép chết ba của tôi. Không, không được. Đừng có chạm vào tôi. Anh đừng có đụng vào tôi thêm một lần nào nữa.
0: Nhưng mà em à, mới giấy này là sao đi?
2: Anh đã muốn

0: là nhà máy của ba tôi.
1: Nhà máy nào mới được chứ?
0: Xưởng sản xuất nước sốt có làm anh nhớ lại chút nào chưa? Nhãn hiệu nước sốt Nia Bonita là ba của tôi đặt tên đó cho tôi.
1: Nè em yêu à, em
0: không
1: yêu.
0: Không không, anh đừng gọi tôi là em yêu nữa. Từ giờ tới chết anh đừng hòng chạm vào tôi.
1: Nhưng mà như vậy là không công bằng. Anh thậm chí còn không biết em đang nói về chuyện
0: nghe
1: gì
0: đi. Các người tìm mọi cách mua nhà máy của ba tôi rồi hứa làm cho nó tốt hơn, nhưng lại đuổi hết tất cả nhân viên cũ. Anh khiến mặt của tôi suy sụp tới nỗi phải tự tử đó, anh biết không?
1: Nhưng mà anh không nhớ là anh đã từng...
0: Ba của tôi là bị anh ép chết, Luis Alberto.
1: Chắc chắn là phải có lời giải thích nào cho...
0: Anh muốn giải thích gì chứ? Anh chính là đồ khốn.
1: Làm ơn đi Mariana.
0: Làm ơn cái gì hả? Anh nghĩ đi, giấy tờ đủ hết rồi. Anh hãy mở ra đi, đọc đi. Đây chính là chữ ký của anh đó. Anh dám nói không phải là của anh không? Anh thực sự quá đáng lắm rồi. Đám người giàu có các người phá hoại cuộc sống của mọi người ở ngoài kia, thậm chí còn không thèm nhớ gì hết.
2: Không không không không, xong rồi. Đó là Johnny, Johnny Polo bạn trai tôi. Họ đang tới, đừng có quay lại làm sao đây.
3: Bình tĩnh để tôi nghĩ. Chúng ta đi được chứ?
2: Được rồi.
3: Tôi sẽ bịa ra cái cớ gì đó để.
2: Nhưng mà giỏ với áo khoác của tôi ở đó.
3: Để tôi lấy cho cô. Vào toilet đi, 2 phút nữa gặp nhau đó.
2: Được được.
4: Làm một ly cho ấm không?
1: Làm chứ sợ gì không làm. Gặp lại anh sau nha. Vào trong đi.
3: Mọi người, cho tôi xin lỗi nha. Tại Britney cảm thấy hơi khó chịu trong người. Đưa giùm tôi cái ba lô của cô ấy.
1: Nè.
3: Tôi phải đi rồi.
1: Cô ấy có buồn nôn không?
3: Không.
1: Tôi
3: không,
1: hỏi để đề phòng cậu làm cô ấy buồn nôn thôi mà.
3: Không, không phải chị. Britney thấy mệt vì cô ấy phải làm việc nhiều quá mà.
1: Nhưng mà cô ấy cố làm mà.
3: Không sao, không sao. Cảm ơn nhiều người anh em.
1: Nè, cẩn thận nha. Là sao chứ?
3: Chúc vui vẻ nha.
2: Ê, có đem đủ đồ của tôi ra không?
3: Lấy đủ hết rồi.
2: Đi thôi, đi thôi.
1: Có phải Britney không?
4: Hả? Ở đâu?
1: Cạnh cửa đằng kia kìa.
4: Có chắc không?
1: Hình như là vậy.
4: Không, anh thấy chắc không phải đâu. Thôi uống đi, đừng có nhìn người ta.
1: Đi thôi, ăn đi.
4: Cạn.
1: Không thể nào. Lúc này anh mới 18 tuổi và vừa vào công ty thôi. Buổi sáng hôm đó, anh về nhà sau buổi tiệc tối qua. Anh say rượu khủng khiếp, đầu còn nhức như búa bổ nữa. John bước tới và nói với anh là ba anh đã quá mệt mỏi vì anh, cho nên anh phải tạo ấn tượng tốt với ba. Anh ta bàn với anh về số hợp đồng này, cho anh thấy các con số, còn nói là thương hiệu nước sốt rất thành công, nó cũng quan trọng như nhà máy Mole Đồ La. Anh tin anh ta. Anh nghĩ nếu mua lại xưởng nước sốt đó thì ba sẽ rất tự hào về anh. Em nói đúng, anh đã mua nhà máy.
0: Anh làm mà không nghĩ. Chú cũng không tha cho anh đâu.
1: Nhưng mà anh thề bằng mạng sống rằng anh chưa từng gặp ba em bao giờ.
0: Anh đã lừa ba của tôi.
1: Không, anh chỉ ký giấy thôi. Anh chưa từng gặp ba em chứ đừng nói là lừa ba em.
0: Sao anh có thể? Đám nhà giàu các người không hề quan tâm tới nỗ lực của người khác.
1: Mariana, em phải tin anh chứ.
0: Ba của tôi đã dành tất cả những năm tháng cuộc đời mình để gây dựng lại nhà máy, nhưng anh lại cướp nó khỏi tay ông ấy bằng mấy lời nói dối khốn kiếp. Anh phải chết đi.
1: Làm ơn đi Mariana.
0: Anh đã ép chết ba tôi.
1: Không, đừng nói vậy. Mariana,
5: Mariana,
1: làm ơn đi.
5: Dừng.
1: Không phải anh mà.
5: Dù có chuyện gì cũng phải cẩn thận lời nói chứ. Cuối cùng là sao? Chuyện
0: không
5: gì?
0: Không có gì. Không còn chuyện gì nữa.
1: Khoan đã Mariana, đừng đi mà.
5: Mariana,
1: đừng
5: đi.

0: Anh thử nghĩ xem Elena đang làm gì với kẻ lạc loài kia.
1: Chuyện đó có gì đâu phải nghĩ.
0: Không dễ dàng như anh nói đâu.
1: Lòng thù hận không hiệu quả bằng kế hoạch của anh được đâu.
0: Kế hoạch của anh phức tạp quá, Leon.
1: Nhưng nó rất hiệu quả.
0: Anh có nghĩ Marjorie thực sự hiểu được hợp đồng chuyển nhượng của ba cô ta không? Dì chúa Leon, cô ta chỉ là người hầu, còn không viết rõ được một câu.
1: Cô ta có thể là người giúp việc hay bất kỳ ai, nhưng cô ta không ngốc.
0: Không, cô ta phải rất may mắn mới tìm được đống tài liệu kia.
1: Anh không lệ thuộc vào vận may, tất cả đều theo kế hoạch.
0: Kế hoạch của anh suôn sẻ là em hài lòng rồi.
1: Có lẽ lúc này Mariana đã tìm được bằng chứng và đang đau lòng vì biết Louis Alberto đã ký vào hợp đồng khiến cho ba cô ta tự tử.
0: Một đòn quá tuyệt vời.
1: Tuyệt nhất chứ. Chúng ta sẽ khiến Mariana biến mất khỏi tầm mắt.

0: Nói đi chị Elena, có chuyện gì?
1: Có chứ, tin tức nóng hổi luôn. Sao cậu không qua đây làm mấy ly hả?
0: Có phải tin tốt không?
1: Không, không phải tin tốt mà là tin nóng hổi đó.
0: Vậy càng tốt, tôi sẽ tới ngay.
2: Chuyện sao rồi?
0: Nghe cách nói chuyện thì chắc chắn kế hoạch đang rất hoàn hảo rồi.
2: Suôn sẻ hết hả?
0: Em đoán xem.
2: Thiên tài của em.
0: Anh đã nói rồi, đừng đánh giá anh thấp.
2: Vậy phải làm gì hả?
0: Lo chuẩn bị các thứ gia Beto đi, sẵn sàng vây cưới.
2: Nè, đừng có làm em sợ chứ.
0: Làm theo lời của anh đi.

0: Cô ấy vừa khóc sao?
1: Hình như là vậy đó. Không biết có chuyện gì nữa.
0: Để anh đi xem thử.
2: Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Một cổ số à, lại đây. Một cổ số. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chị chứ? Một cổ số. Tại sao?
0: Mariana, có chuyện gì vậy? Mariana, mau mở cửa đi.
2: Dạ, tôi ổn thưa ông.
0: Chắc chắn cô có tâm sự gì đó. Làm ơn ra đây gặp tôi đi.
2: Không, chỉ là tôi đang thay đồ thôi thưa ông. Thật đó, tôi chỉ muốn ở một mình thôi mà.

Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Vì người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay, xin điểm qua những nội dung chính. Trao hơn 46 triệu đồng tiếp sức hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt. Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình. Sau cùng là phóng sự hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Chinh cần giúp đỡ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của Trạch Giá, có những buổi sáng thứ bảy thật khác biệt. Khi bình minh còn chưa ló dạng, có những người tất bật ngược xuôi với nhận suất ăn miễn phí để mang hơi ấm của sự sẻ chia đến với cộng đồng. Đó là hành trình của lòng nhân ái mang tên Buổi sáng nghĩa tình. Đây là một mô hình với sự phối hợp giữa Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương, các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng thiện nguyện Mạnh thường quân. Hành trình ấy đã len lỏi qua từng nẻo đường, mang theo những suất ăn nóng hổi, trao tận tay những người lao động, những cụ già và những bệnh nhân tại các bệnh viện đang gồng mình chống chọi với bệnh tật. Những suất ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho biết bao người. Phóng sự sau đây sẽ ghi lại trọn vẹn hành trình và sự kết nối đầy nhân văn này.

0: 5 giờ sáng thứ bảy hàng tuần tại bếp ăn thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, khi phần lớn người dân còn đang chìm trong giấc ngủ thì không khí tại điểm tập kết của cả nhóm thiện nguyện đã rộn ràng và vô cùng khẩn trương. Mỗi người một việc, tất cả đều được thực hiện với sự tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần và đảm bảo có những suất ăn nóng hổi trước giờ phát. Các thành viên đã phải lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Mọi công đoạn từ khâu sơ chế đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Bởi với những người thực hiện, suất ăn trao đi không chỉ đủ đầy mà còn phải gửi gắm cả sự tôn trọng và sẻ chia đến người nhận.
1: Trong quá trình thực hiện, ban thanh niên phối hợp cùng với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương cũng như các mạnh thường quân và các đoàn viên thanh niên của trường đại học Kiên Giang cũng như là các tổ chức đóng góp ủng hộ kinh phí để duy trì câu lạc bộ, duy trì hoạt động nấu những cái suất ăn, thì những cái món ăn của hàng tuần được triển khai thứ bảy hàng tuần thì cũng rất là đa dạng, có tuần thì xôi, bánh bao, mì xào, cơm, thì thực đơn có thể thay đổi đa dạng để đảm bảo cái dinh dưỡng vào buổi sáng cho bệnh nhân.
0: Sức mạnh của buổi sáng nghĩa tình nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị. Ban thanh niên công an tỉnh An Giang đóng vai trò nòng cốt trong việc điều phối và vận chuyển. Đồng hành cùng họ là sự nhiệt quyết của các thành viên nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương và đoàn thanh niên các đơn vị phối hợp. Sự góp mặt của tất cả mọi người không chỉ mang đến nguồn nhân lực dồi dào mà còn lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng. Không phân biệt vị trí, chức vụ, tại đây chỉ có những người bạn đồng hành cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương vào đời thực.
1: Cái công trình buổi sáng nghĩa tình này được ban thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì ban thanh niên và câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình, trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
0: Khi mọi người đã sẵn sàng, những suất ăn được đóng gói cẩn thận và xếp lên xe. Những chuyến xe chuyên dụng của công an chở những suất ăn bắt đầu lăn bánh đi khắp các tuyến đường của Rạch Giá. Giữa dòng người hối hả, những suất cơm miễn phí của chương trình như một món quà ấm áp đầy ý nghĩa vào sáng sớm thứ bảy cuối tuần. Tại các điểm dừng chân như bến tàu Rạch Giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa hay Bệnh viện Ung bướu, sự chờ đợi của mọi người đã được đền đáp bằng những suất ăn ấm nóng và sự ân cần của các tình nguyện viên. Đa phần họ đều là những người dân lao động tự do, các cụ chú lớn tuổi mưu sinh, bệnh nhân đang phải nằm viện để điều trị. Với họ

0: Một suất ăn miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, giảm bớt một phần gánh nặng tài chính, mà còn là sự động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vào sự tốt đẹp của tình người nơi phố biển. Nhìn cách các chiến sĩ công an ân cần hỏi thăm sức khỏe, cách các bạn đoàn viên thanh niên, các thành viên trong nhóm thiện nguyện trao quà bằng cả hai tay, cả tấm lòng nhân ái, đều thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay kèm theo những lời hỏi thăm ân cần.
1: Thiên cảm thấy là rất là vui khi mà những bệnh nhân có những bữa ăn sáng ngon và dinh dưỡng để cho mọi người có thể là tiếp tục điều trị lâu dài tại bệnh viện. Hy vọng sắp tới đây là chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các học sinh, sinh viên và những các mạnh thường quân để cùng lan tỏa, chia sẻ những yêu thương đến những bệnh nhân và người điều trị bệnh có những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và nghĩa tình.
2: Thức ăn nhờ công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ. Dạ. Bánh bao gì cũng ngon hết trơn. Nhờ rồi cũng cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn mấy chú công an. Dạ. Ở mình đó nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn.
0: Buổi sáng nghĩa tình kết thúc khi các cán bộ công an và các tình nguyện viên đã trao tặng hết những phần ăn miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ dừng lại ở những suất ăn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái. Định kỳ mỗi thứ bảy hàng tuần, ngọn lửa của lòng tốt vẫn sẽ tiếp tục được thắp lên, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Hy vọng rằng mô hình này sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoàn cảnh khó khăn được chương trình Mở Lối Chào Đời kết nối giúp đỡ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Sau khi chuyên mục phát sóng hoàn cảnh của em Lê Nguyễn Thành Đạt, 14 tuổi, ngụ ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, một cô bé mồ côi mẹ vì đại dịch Covid-19 phải sống cùng dì dượng, nghèo khó nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ quý mạnh thường quân gần xa.

0: Trong đợt kết nối vừa qua, chương trình Mở Lối Vào Đời đã vận động và trao hỗ trợ cho em Lê Nguyễn Thành Đạt tổng số tiền 46.300.000 đồng. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng dành cho một cậu bé giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục theo đuổi con chữ. Có mặt trong buổi trao hỗ trợ, nhiều mạnh thường quân không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của em Đạt cùng gia đình dì ruột. Dẫu căn nhà còn đơn sơ, cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng điều khiến mọi người cảm phục chính là tinh thần hiếu học và sự hiểu chuyện của cậu bé mới 14 tuổi. Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, dì ruột của Đạt là bà Lê Thị Bích Liên không giấu được niềm xúc động. Bao năm qua, gia đình dì dưỡng cố gắng cưu mang cháu trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Vì vậy, khoản hỗ trợ lần này sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình dời bớt gánh nặng. Đặc biệt, dì của Đạt cho biết sẽ dành phần lớn số tiền được hỗ trợ để gửi tiết kiệm lo cho việc học lâu dài của em. Đối với Thành Đạt, món quà lớn nhất em nhận được không chỉ là tiền hỗ trợ mà còn là niềm tin và sự động viên từ cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, từ một đứa trẻ mất mẹ trong đại dịch, sống thiếu vắng tình thương của cha, em đã cố gắng từng ngày để không phụ lòng dì dượng cưu mang mình. Ngoài giờ học, em vẫn tranh thủ cuối tuần đi bán vé số, phụ giúp gia đình và tự lo chi phí học tập. Giờ đây khi nhận được sự tiếp sức từ chương trình và quý mạnh thường quân, con đường đến trường của em được mở rộng thêm bằng tình yêu thương của mọi người. Đồng hành cùng chương trình, nhiều nhà hảo tâm còn ngỏ ý sẽ tiếp tục hỗ trợ em trong thời gian tới, đặc biệt là giúp em có máy tính để làm quen với việc học lập trình. Mơ ước mà cậu bé luôn ấp ủ. Bởi hơn ai hết, mọi người hiểu rằng điều một đứa trẻ mồ côi cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai bằng tri thức và nghị lực của chính mình. Số tiền 46.300.000 đồng tuy chưa thể giúp em Lê Nguyễn Thành Đạt vượt qua hết khó khăn phía trước, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục con đường học tập. Quan trọng hơn cả là em đã cảm nhận được rằng giữa cuộc đời này vẫn còn rất nhiều vòng tay yêu thương đang dang rộng tiếp sức cho em trên hành trình mở lối vào đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những biến cố trong cuộc đời xảy đến quá bất ngờ. Chỉ sau một tai nạn, một con người khỏe mạnh, một gia đình vốn đã khó khăn lại càng rơi vào tận cùng bế tắc. Tại ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang, hoàn cảnh của chị Quỳnh Thị Chinh đang rất cần sự quan tâm.

tâm sẻ chia của cộng đồng. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con chị Trinh nằm đối diện nhà cha mẹ ruột. Căn nhà được dựng tạm bằng cây tạp, vài tấm cao su cũ và mái tôn đã xuống cấp để thuận tiện cho việc sinh hoạt chăm sóc chị mỗi ngày. Giữa căn nhà đơn sơ ấy là chiếc giường nhỏ nơi chị Trinh phải nằm một chỗ suốt hơn một năm qua.

0: Chị Quỳnh Thị Chinh sinh năm 1989. Trước đây, chị là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau, nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi các con. Thế nhưng tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra trên đường chị đi thăm mẹ bệnh trở về đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ ấy. Di chứng nặng nề khiến chị bị liệt mềm hai chi dưới, mất khả năng đi lại, rối loạn tiểu tiện, phải đặt son tiểu thường xuyên và cần người chăm sóc bên cạnh. Từ một người khỏe mạnh có thể lao động kiếm sống, giờ đây chị trở thành người bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Đau lòng hơn, sau biến cố ấy, người chồng từng đầu ấp tay gối cũng rời bỏ mẹ con chị. Một mình chị trở thành mẹ đơn thân, gồng gánh nỗi đau bệnh tật và nỗi lo cho hai con thơ. Đến nay, con gái út của chị mới 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Người con trai lớn hơn 17 tuổi phải theo ghe biển mưu sinh, phụ giúp ông bà ngoại và kiếm tiền thuốc men cho mẹ.
1: Thì bữa đó em ở trên Cần Thơ em chạy về. Mẹ nó điện cho hay là mẹ em bị bệnh nhập viện. Nhập viện trong phòng cấp cứu ở Đa Pha, ở Gạch Giá. Rồi mới cho hay em mới chạy về, mới nói thôi vậy cha ở đây với mẹ đi. Con chạy về chển rồi sáng cho cha về cho giữ mấy đứa nhỏ. Rồi em mới chạy về thì còn chút nữa tới chỗ em ở đó em bị té. Lúc nằm cũng hôn mê cũng hết một ngày một đêm. Rồi tỉnh lại thì bác sĩ cho biết là bị gãy xương sống, thai xương sống thôi chứ chưa có biết là bị cái này nữa. Rồi bác sĩ cũng cho hay là hồi phục được 50-50. Nhưng mà tới khi xuất viện về á, là không có cảm giác được hai cái chân nữa. Từ cái khúc ngực trở xuống hai chân là không có cảm giác. Lúc đó nói chung là em cũng suy sụp tinh thần lắm. Tại vì mới 2-3 ngày trước mình còn đi được, bây giờ tự nhiên mình nằm chỗ.
0: Không chỉ chị Trinh lâm cảnh bệnh tật, cha mẹ ruột của chị cũng tuổi cao sức yếu. Cha chị là ông Huỳnh Văn Phước, sinh năm 1968, trước đây làm nghề phụ hồ. Nhiều năm lao động nặng khiến ông mắc bệnh giãn khớp vai, sức khỏe giảm sút, chỉ còn làm được những công việc lặt vặt, ai thuê gì làm đấy. Mẹ chị là bà Thị Phượng, sinh năm 1972, cũng mang trong người nhiều bệnh như huyết áp, đau nhức xương khớp. Trước đây vợ chồng bà làm thuê làm mướn để mưu sinh. Từ ngày con gái gặp nạn, bà gần như ở nhà toàn thời gian để chăm sóc chị Trinh, đưa đón cháu ngoại đi học mỗi ngày. Nỗi vất vả của người mẹ nghèo càng chồng chất khi nhìn con gái đau đớn nằm một chỗ mà không thể làm gì hơn ngoài chăm nom động viên.
2: Khi đó bệnh đó, rồi mới con nó đi thăm đó, rồi nó mới bị tai nạn. Rồi trong khi đó người bệnh ít, bây giờ nuôi người bệnh nhiều nè. Rồi bây giờ rất là khó khăn, rồi thêm bây giờ thêm thằng con cặp bên đó, vợ nó tai nạn rồi. Và hỗ trợ thêm ba đứa cháu nội nữa. Rồi bên đây con nó bị tai nạn thì thêm một hai đứa cháu ngoại nữa. Trong khi đó hai ông bà già không có mần gì ra tiền á bây giờ.
0: Hiện nay mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, bỉm sữa và việc học của cháu đều phụ thuộc vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của ông Phước cùng thu nhập bấp bênh từ chuyến ghe biển của người con trai lớn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm, nhưng trước hoàn cảnh bệnh tật kéo dài, cuộc sống của gia đình chị Trinh vẫn vô cùng chật vật.
3: Ở trên địa bàn Làng Đông thì hiện tại thì còn một hộ Quỳnh Thị Trinh. Hộ này là hộ dạng hộ nghèo, thuộc đặc biệt theo tiêu chí. Hộ này rất khó khăn, vừa qua thì cũng bị tai nạn giao thông, hiện tại là nằm đó là cũng như là liệt toàn bộ nửa thân người về phần dưới, không có hoạt động được. Hộ này rất khó khăn rồi vậy. Chồng đó thì không có còn ở lại nuôi dưỡng, đã bỏ đi. Hiện tại thì còn ông già bà già đó nuôi dưỡng mẹ và con. Hiện tại gia đình cũng rất khó khăn.
0: Trong cuộc sống vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sẻ chia. Với chị Quỳnh Thị Chinh, mỗi sự quan tâm, mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ cũng đều là nguồn động

0: viên quý giá giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp chị có thêm điều kiện điều trị bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để hai đứa trẻ có cơ hội được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của xã hội. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1972, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nội dung hỗ trợ hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Chinh, ngụ ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Vì Người Nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin cần liên hệ xin quý vị gửi về địa chỉ chuyên mục Vì Người Nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Mười bông hồng. Suốt một ngày theo mẹ đi bán hoa, con bé đã mệt nhừ người. Trời đã về chiều, chỉ dừng lại ôm lấy con gái bé bỏng ngồi nghỉ tạm trên ghế đá ven đường, rồi chị hỏi con: "Con đói bụng chưa?"
1: "Con không đói, con chỉ mỏi chân à."
0: Chị hiểu con bé chỉ nói vậy cho chị yên lòng, nhưng chị đã nghe tiếng bụng con sôi rồn rột. Chị thương con quá mà còn khoảng chục bông hồng chưa bán hết. "Bây giờ con ngồi đây, còn khoảng hơn chục bông này á, mẹ ráng đi một chặng bán hết rồi mẹ con ta đi ăn nha." Con bé gật đầu rồi nằm xuống ghế đá. Chị không quên đắp lên người nó tấm áo khoác mỏng manh rồi vội vã bước đi. Con đường về chiều khá ít người qua lại, những bông hồng cũng bớt tươi. Chị dừng lại vẫy cho nó ít nước. Xem ra những bông hoa này còn may mắn hơn chị, có héo hon thì vẫn có người chăm sóc. Chị thì phải vật lộn với cuộc sống để tự lo cho bản thân và con bé. Chợt có tiếng nói cất lên phía sau:
2: "Giờ này còn ai mua hoa nữa mà bán, về nhà ăn cơm đi thôi."
0: Chị dừng lại mỉm cười. Đó là bà cụ quen chị ngoài chợ. Cụ bán trầu cau cũng đã cần hết nên đi về. "Dạ, con ráng bán còn vài bông nữa thôi."
2: "Thôi, về đi cho con bé nó nghỉ ngơi. Đi theo mẹ suốt ngày chắc cũng mệt rồi."
0: "Dạ, con để nó đằng kia nghỉ. Con bán xong thì quay lại đón cháu bà."
2: "Ừ, tội nghiệp con bé."
0: Bà cụ nói đúng, chắc chị phải cho con bé về thôi. Bán thêm mấy bông cũng có được bao nhiêu đâu. Nhìn vào những ngôi nhà sáng đèn, giờ này họ đã trầm ấm bên nhau. Còn mẹ con chị vẫn rong ruổi ngoài đường mà chưa có gì vào bụng. Chị xách giỏ bông lên toan đi thì chợt có tiếng xe máy dừng trước mặt chị.
2: "Nè, hoa bán sao vậy bà chị?"
0: "Dạ, 2.000 một bông." Đó là một người đàn ông trạc tuổi chị. Mặt anh ta đỏ gay, có vẻ đang say rượu.
2: "Hoa ế, sao rẻ dữ vậy? Giờ này còn đi bán bông hả bà chị?"
0: Chị e ngại nhưng vẫn lịch sự.
3: "Chú mua mấy bông?"
2: "Còn nhiều bông?"
0: "Khoảng 10 bông." Người đàn ông chìa ra tờ 50.000 đồng rồi nói với chị:
2: "Nè, khỏi thôi."
3: "Thôi, chú chờ thương chút, tôi thối lại. Chú mua hết là tôi mừng rồi."
2: "Tôi không thích nhiều lời."
0: Rồi ông cầm 10 cành hồng trên tay, lấy cọng thun cột lại thành bó, rồi nói với chị:
2: "Tôi tặng cho chị nè, tôi tặng chị. Chị phải lấy và không được mang đi bán tiếp, không tôi đòi lại tiền à."
0: Chị vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. "Ừ, chú mang về tặng vợ hay người thân cũng được."
2: "Tôi có vợ hay người thân gì đâu mà tặng. Tôi tặng chị cho chị về sớm đó."
0: Nói xong anh ta rồ ga đi thẳng. Chị cầm bó hoa vui mừng chạy như bay tới chỗ con gái. Nó vẫn đang thiêu ngủ trên ghế đá.
3: "Bé ơi, dậy đi con, mẹ con mình đi ăn tối đi."
1: "Ủa, mẹ bán chưa xong mà."
3: "Không, mẹ bán xong rồi. Đây là bó hoa mẹ được tặng."
0: Chị hào hứng nắm tay con bé đi về.

0: băng gạc. Nó đang ngồi sắp xếp lại tủ thuốc của gia đình thì thấy mẹ đi chợ về. Hôm nay mẹ mua rất nhiều thứ. Một lúc sau thấy mẹ lại hì hục trong bếp. Nó thấy lạ, bởi hôm nay không phải là ngày đặc biệt, tại sao mẹ có vẻ bận rộn nấu nướng như vậy? Gom vội mấy chiếc băng gạc cũ nhét vào túi quần, nó chạy xuống bếp hỏi mẹ.
1: Mẹ ơi, hôm nay có gì đặc biệt mà mẹ mua nhiều đồ ăn vậy mẹ?
0: À, mẹ nấu món gà hầm cho cô Tư hàng xóm nhà mình đó con.
1: Ủa, sao mẹ phải nấu? Cô ấy cũng có thể nấu ăn kia mà.
0: Mẹ quay sang giải thích với nó. Thì con bé qua đời đã một tuần nay, cô đâu có chịu ăn uống gì đâu con. Cô ấy lại không có ai bên cạnh động viên an ủi. Khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt, ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa ăn cho mình hay một số việc vặt khác. Nhà mình với cô Tư là hàng xóm thân tình, mẹ muốn giúp cô ấy lúc khó khăn. Nó cúi xuống bày tỏ tâm trạng.
1: Con cũng buồn mà mẹ.
0: Cô Tư cũng có một người con gái trạc tuổi nó ở cạnh nhà nên hai đứa chơi rất thân với nhau. Khi biết người bạn của mình ra đi đột ngột, nó rất buồn và nhớ người bạn của mình rất nhiều. Nó cũng biết tâm trạng cô Tư qua câu chuyện mẹ kể mỗi ngày khi sang thăm cô. Nhưng nó là trẻ con, nó chỉ hiểu một phần nào đó nhưng chưa hết. Một lúc sau mẹ gọi nó tới rồi nói. Mẹ đã nấu xong canh, con chạy mang qua cho cô và ráng nói cô ăn hết nhé con. Nó nhanh chân xách chiếc cặp lồng mang canh qua nhà cô Tư, gọi mãi cô mới ra mở cửa.
1: Con chào cô, hôm nay mẹ bận nên con mang canh qua cho cô.
0: Cảm ơn con và mẹ, phiền hai mẹ con quá. Nó bước vào nhà và nhìn thấy những tấm hình con gái cô để tung tóe trên chiếc bàn nhỏ. Nó đặt chiếc cặp lồng xuống và nói,
1: con canh đi, con xếp những đồ vật này vào nha, cô phải ăn cho nóng, mẹ con đã dặn như vậy.
0: Nói rồi nó cẩn thận xếp từng tấm hình vào album ảnh, sau đó đặt cuốn album lên chiếc tủ nhỏ. Bỗng cô Tư òa khóc nức nở và ôm lấy nó. Có lẽ khi nhìn nó, cô lại nhớ đến con gái mình. Chính vì vậy nó cứ để cô ôm nó trong lòng và lặng im không nói gì. Có thể điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn. Sau khi cô Tư đã bình tĩnh, nó đặt bàn tay áp lên tim cô và hỏi,
1: cô đau chỗ này đúng không?
0: Cô Tư gật đầu, nước mắt rơi lã chả. Nó lấy từ trong túi ra một chiếc băng gạc cá nhân mà người ta vẫn dùng để cầm máu cho vết thương, đặt vào tay cô rồi nói,
1: cô hãy dùng cái này đi, con đã dùng và cảm thấy nó rất tốt cô ạ.
0: Cô Tư bỗng phì cười trước hành động quá đỗi dễ thương của nó. Hình như chiếc băng gạc nhỏ bé đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô. Cô nắm chặt chiếc băng gạc trong lòng bàn tay, cảm động nói với nó, cảm ơn bé con, hôm nay cô sẽ ăn hết phần canh mà mẹ con nấu. Khi nó về, cô Tư gài chiếc băng gạc vào một xô chìa khóa nhỏ và luôn mang theo bên mình như một sự nhắc nhở. Vết thương nào rồi cũng có cách làm dịu cơn đau. Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, ta không dễ để nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Nhưng nhờ những hành động xuất phát từ trái tim dành cho nhau sẽ hàn gắn và biến tất cả nỗi đau ấy trở nên nhẹ nhàng hơn.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình.
0: Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng TIFF 2026.

0: ngày hội xoài Yên Châu năm 2026, tôn vinh đặc sản và văn hóa vùng Tây Bắc.
1: Tìm lời giải và động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Thị trường cây giống tại Vĩnh Long sôi động khi bước vào vụ mùa mới.
1: Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, khống chế cháy rừng trong cao điểm mùa khô.
0: Phần an ninh trật tự đáng chú ý có thông tin, Gia Lai kịp thời khống chế đám cháy tại kho chứa xe điện, hạn chế thiệt hại về tài sản.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự hỗ trợ sinh kế để người dân vùng cao thoát nghèo. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua ngày 30 tháng 5, sông Hàn vốn hiền hòa thơ mộng đã lột xác trở thành dòng sông ánh sáng rực rỡ trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP năm 2026.
2: Khai pháo cho mùa lễ hội năm nay là màn trình diễn mang tên Thiên nhiên miền di sản của đội tuyển Đà Nẵng Việt Nam, kể câu chuyện về mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc ta qua bao thế hệ. Các lớp pháo hoa cùng âm nhạc đã dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh. Còn nhà đương kim vô địch GIFF đội Trung Quốc đã trình diễn tiết mục pháo hoa lấy cảm hứng từ tác phẩm Hoa Nhài, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp phương Đông bằng một ngôn ngữ thị giác và âm nhạc giàu chất thơ. Cả hai tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và để lại những dấu ấn mạnh mẽ đầu tiên cho GIFF 2026.
3: Tôi thấy rất hào hứng vì đây là một trong những màn pháo hoa hay nhất tôi từng xem trong đời. Tuyệt vời, hoành tráng, hoàn hảo.
4: Từ đầu đến cuối, tôi thấy đều là đẹp, tuyệt vời. Tôi đã được nghe nhiều nhưng hôm nay mới được xem lần đầu tiên. Và tôi sẽ xem tiếp theo nữa, hẹn gặp lại nhiều lần nữa.
2: Bên cạnh những màn pháo hoa mãn nhãn, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Các tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp hiệu ứng ánh sáng laser và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không khí sôi động trong đêm khai mạc.
1: Thưa quý vị, hôm qua 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc ngày hội xoài năm 2026.
0: Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị đặc sản xoài địa phương, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương đến du khách và đối tác trong ngoài nước.
5: Diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như thi hái xoài, trang trí biểu tượng mô hình cây xoài, trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài tỉnh tham quan trải nghiệm.
6: Các phụ xã được giao lưu với nhau để thể hiện tinh thần đoàn kết. Mong rằng là sau này thì quả xoài và cây xoài Yên Châu sẽ được vươn xa hơn nữa.
7: Mình đã đến Yên Châu là 3 năm liền đấy. Sau Covid là 3 năm liền hội xoài nào mình cũng lên. Và mỗi một lần lên thì nó đều có một cái cảm nhận rất là ngạc nhiên, tuy nhiên là vui vẻ phấn khởi, xong rồi đến cảm nhận là lễ hội xoài càng ngày càng phát triển hơn.
5: Hiện xã Yên Châu có hơn 120 hecta xoài đạt chứng nhận Việt Gáp, 3 mã số vùng trồng và khoảng 50 hecta đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Nhờ đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị phân phối, địa phương từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu xoài Yên Châu trên thị trường trong và ngoài nước.
1: Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang được xem là một trong những động lực quan trọng.
0: Tại DIUS Summit 2026, mô hình doanh nghiệp tự vận hành Agentic Enterprise đã được giới thiệu như một hướng đi mới, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, tối ưu hóa quản trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Điểm đột phá của Agentic Enterprise nằm ở việc gia tăng năng suất lao động. Khi kết hợp mô hình Human plus AI, năng lực làm việc của mỗi nhân sự có thể tăng lên nhiều lần, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động mà không cần tăng tương ứng số lượng nhân sự. Để hiện thực hóa mô hình này, MISA đang phát triển hệ sinh thái MISA Asian Work với các nhân viên AI chuyên biệt cho các lĩnh vực như tài chính kế toán, nhân sự, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Việc ứng dụng AI vào các bài toán vận hành thực tiễn không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy năng suất lao động quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
0: Thưa quý vị, các địa phương như Chợ Lách, Vĩnh Thành, Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long, thời điểm này đang diễn ra hoạt động giao thương tấp nập. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ về công nghệ, người dân nơi đây đang từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng hiện đại.

0: Không còn sản xuất tràn lan như trước, hiện người dân đã chú trọng chất lượng cây giống được lựa chọn từ vườn cây đầu dòng có chứng nhận từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các hộ dân sản xuất theo đơn đặt hàng từ các thương lái truyền thống. Hộ dân trồng cây ăn trái không chỉ bán ở chợ truyền thống mà nhắm tới các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay đáp ứng mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
1: Được cái là bán live stream này nó cũng rất là tốt, do vấn đề khách hàng nó dễ tiếp cận. Ví dụ như họ muốn mua, họ đặt hàng thì họ chỉ lên họ xem rồi xong họ chốt đơn thì họ khỏi phải đi tới nơi để chọn hàng. Mình làm uy tín chất lượng là mình cái cây những cái mẫu như thế nào mình sẽ giao như thế thôi. Còn hiện nay thì nhìn chung thì cây giống này cũng ổn định.
0: Việc tận dụng nền tảng số giúp người trồng cây giống qua kiển giảm phụ thuộc vào trung gian, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Quan trọng hơn, đây là bước chuyển về tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó khoa học công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng.
2: Chuyển đổi số đem lại cái hiệu quả trong cái buôn bán tất cả các loại rất là hiệu quả. Trong đó thì cái ngành phát triển cây giống thì được các cái cơ sở sản xuất kinh doanh là ứng dụng các cái nền tảng số này để giới thiệu những cái cây giống của mình được công nhận cây đầu dòng đạt chất lượng, giới thiệu cho trên nền tảng số để cho người dân biết cái cây giống của mình để cho người dân mua được đúng giống.
0: Dùng sản xuất cây giống của tỉnh, mỗi năm cung ứng hơn 45 triệu sản phẩm cây giống cho khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ngành chức năng đang thắt chặt hơn công tác thanh tra kiểm tra chất lượng cây giống lưu thông trên thị trường, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng mã vạch tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho từng cây con, qua đó khẳng định chất lượng, trở thành giấy thông hành duy nhất cho cây giống tại Vĩnh Long, góp phần tạo bền vững cho người dân sản xuất cây giống.
3: Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt liên tục ở mức cao đã khiến cho nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng luôn ở mức báo động, đặc biệt là tại các khu vực có thảm thực bì khô dễ bắt lửa.
4: Trước diễn biến phức tạp của mùa khô, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra kiểm soát và sẵn sàng ứng phó nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.
5: Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các điểm cháy rừng nhỏ. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã phối hợp với chính quyền và người dân địa phương, nỗ lực nhanh chóng khoanh vùng, không để các đám cháy lan rộng. Đây cũng là thời điểm đốt thực bì trên nương rẫy, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng càng cao. Và đã có một trường hợp người dân tử vong do bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì.
6: Với công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi đã tuyên truyền người dân là tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô, báo cáo cho trạm trước khi đốt nương rẫy thì cũng phải đăng ký để chúng tôi tuyên truyền và hướng dẫn cách làm cái đường ranh.
7: Chúng tôi sẽ tăng cường trong cái thời gian này sẽ tuần tra kiểm soát như giám sát cái lịch bà con phát có đúng cái quy định có lấn chiếm hay không, rồi hướng dẫn cho bà con những cái thủ tục mà làm ban quản lửa rồi canh lửa. Nên khi có cái lịch mà đốt thì bà con họ cũng chủ động báo cho anh em ở cơ sở, họ sẽ hỗ trợ trong cái việc canh lửa, sau khi đốt thì sẽ dập lửa trước khi về để khỏi cháy lan một cái lâm phận.
5: Trước diễn biến thời tiết nắng nóng còn kéo dài, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng thường xuyên bố trí các tổ tuần tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, những khu vực giáp ranh giữa rừng tự nhiên và đất nương rẫy canh tác của người dân. Bên cạnh đó cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an ở các xã phường có rừng theo phương châm 4 tại chỗ để khống chế ngay các đám cháy rừng khi mới bùng phát.
3: Nhờ huy động lực lượng phương tiện kịp thời, vụ hỏa hoạn tại kho chứa xe điện tại Gia Lai đã được khống chế kịp thời, không để cháy lan và thiệt hại về người.
0: Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ, đám cháy bùng phát từ kho chứa xe điện rồi nhanh chóng lan sang khu vực kho đông lạnh kèm theo tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn, các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các điểm cháy âm ỉ, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt

0: tạm giam Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, ngày 27 tháng 5, Chánh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Chánh lấn sang làn đường ngược chiều bên trái để vượt xe phía trước và va chạm với xe điện do một học sinh trú tại phường Ia Cao, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, khiến em tử vong.
1: Thưa quý vị, từ việc khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu và lợi thế địa phương, xã Bản Po, tỉnh Lai Châu đang từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất phù hợp, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
2: Những chuyển biến tích cực từ các mô hình sinh kế đang tạo động lực mới cho hành trình giảm nghèo bền vững ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hỗ trợ sinh kế để người dân vùng cao thoát nghèo ngay sau đây trong bản tin 18 giờ hôm nay.
3: Bản Nà Tâm là một trong ba bản đầu tiên của xã Bản Bò, tỉnh Lai Châu, đưa mô hình trồng dâu nuôi tầm vào thí điểm. Từ vài hộp tầm giống ban đầu được hỗ trợ, đến nay các hộ dân đã cho ra sản phẩm. Nhiều hộ dân trong bản kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng, vì đây là hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Được hỗ trợ nuôi tầm, gia đình tôi tích cực chăm sóc. Đến nay tầm đã cho kén, dệt được vải để may quần áo. Tôi mong thời gian tới tiếp tục được hỗ trợ để phát triển mô hình, tăng thêm thu nhập cho gia đình.
4: Bản Nà Tâm đợt vừa rồi được xã quan tâm đến trồng mô hình trồng dâu nuôi tầm ấy. Thì bản thì đã thực hiện trồng 6 hộ. Thì tới đây thì bản cũng mong muốn là để nguồn thu nhập chính cho bà con, để bà con ổn định để phát triển kinh tế thì chỉ là trồng dâu nuôi tầm, mong muốn là có đầu ra đầu vào cho bà con để bà con tiêu thụ sản phẩm.
3: Không chỉ phát triển mô hình trồng dâu nuôi tầm, những năm gần đây xã Bản Bò tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thực tế của người dân. Những thế mạnh như nuôi cá nước lạnh, trồng chè, chăn nuôi gia súc lớn ngày càng quy mô và mở rộng. Hiện xã có hơn 350 hectare chè nguyên liệu sản xuất theo hướng chè sạch, liên kết tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp và hợp tác xã. Địa phương cũng đẩy mạnh chăn nuôi, tập trung gắn với an toàn sinh học. Mô hình nuôi cá nước lạnh tiếp tục phát huy hiệu quả với sản lượng quý 1 năm nay đạt trên 8,6 tấn, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
5: Tập trung các cái nguồn lực mà được nhà nước đầu tư cũng như là các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như là tìm ra những cái hướng mà canh tác mới hiệu quả hơn để áp dụng vào trong sản xuất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có kêu gọi mời gọi các doanh nghiệp đến để thực hiện là phát triển kinh tế trên địa bàn xã, nhất là đối với các cái doanh nghiệp chè hoặc là các cái cơ sở nuôi cá nước lạnh cũng như là các cái đơn vị mà phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm.
3: Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổng giá trị sản xuất thương mại của xã Bản Bò hiện đạt hơn 124 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 50 triệu đồng một năm. Từ những mô hình sinh kế phù hợp với thực tế địa phương, người dân Bản Bò đang từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế. Những luống dâu xanh, những nông tầm đầy kén hay các mô hình chăn nuôi, nuôi cá nước lạnh đang mở ra kỳ vọng về một cuộc sống ổn định, no ấm hơn cho người dân vùng cao nơi đây.
1: Thưa quý vị, đến đây.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Pháp kêu gọi thành lập liên minh an ninh hàng hải Âu Á. Nước Timor đề xuất xây dựng khu vực hòa bình ở Biển Đông. Phần tin thể thao có tin, Công Phượng có danh hiệu câu lạc bộ đầu tiên. U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á năm 2026. PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Liverpool muốn chiêu mộ sau Dortmund. Tay vợt gốc Việt dừng bước ở Roland Garros. Thưa quý vị, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Colfin kêu gọi các nước châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thành lập một liên minh các quốc gia độc lập nhằm bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải và bảo vệ quyền tự do hàng hải.
1: Phát biểu tại đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng

0: Ứng Vautrin cho rằng các nước có thể hợp lực về mục tiêu chung là ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trên biển, cướp biển, đánh bắt cá bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển. Bà khẳng định Pháp sẵn sàng đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bảo vệ công dân các vùng lãnh thổ và đối tác của Paris. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng kêu gọi tăng cường phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quân sự. Bà Vautrin cho rằng cần phát triển nhiều giải pháp AI hơn nhằm đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của môi trường an ninh hiện nay. Theo bà, AI có thể hỗ trợ xây dựng các khái niệm tác chiến mới, bao gồm nhiều giải pháp phục vụ hoạt động quân sự trên bộ và trên biển.
1: Cũng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore, Tổng thống Đông Timor George Ramaphosa đã khẳng định vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời đưa ra đề xuất đáng chú ý về việc thúc đẩy các biện pháp ngoại giao, phòng ngừa nguy cơ leo thang căng thẳng liên quan đến vấn đề Biển Đông.
0: Phát biểu tại phiên đặc biệt chiều ngày 30 tháng 5, Tổng thống Timor-Leste cho rằng điểm mạnh lớn nhất của ASEAN là khả năng duy trì đối thoại và xây dựng thói quen hợp tác giữa các quốc gia có nhiều khác biệt về lịch sử, quy mô cũng như thể chế chính trị. Theo ông, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột kéo dài, những cơ chế đối thoại và xây dựng lòng tin mà ASEAN theo đuổi ngày càng cho thấy giá trị thực tiễn. Liên quan đến Biển Đông, Tổng thống Timor-Leste cho rằng bên cạnh tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC đang được ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy, các bên cần có những sáng kiến táo bạo hơn, trong đó có ý tưởng tuyên bố Biển Đông là khu vực hòa bình. Theo đề xuất này, các quốc gia liên quan không nên để những khác biệt cản trở các nỗ lực xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực. Việc tăng cường hợp tác vì lợi ích chung sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ đối đầu và tạo nền tảng cho môi trường an ninh ổn định hơn.
1: Thưa quý vị, Hội chợ sách quốc tế Kuala Lumpur năm 2026 tại Malaysia đã chính thức khai mạc, quy tụ hơn 1.000 gian hàng với khoảng 200 nhà triển lãm, bao gồm các nhà xuất bản và nhà sách trong nước và quốc tế. Và đây cũng được xem là hội chợ sách lớn nhất tại Malaysia.
0: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo rằng trẻ em hiện nay dường như đang mất dần thói quen đọc sách, đồng thời khẳng định một xã hội không thể thực sự vĩ đại nếu thiếu một nền văn hóa đọc mạnh mẽ để khám phá tri thức. Theo Thủ tướng Malaysia, hội chợ sách tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thói quen đọc sách và nuôi dưỡng một nền văn hóa đọc mạnh mẽ hơn, đặc biệt là giới thế hệ trẻ, đang trong một thế giới ngày càng số hóa. Là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục Malaysia phối hợp với các đối tác tổ chức thường niên. Hội chợ năm nay thu hút đông đảo người đam mê sách ở nhiều lứa tuổi khác nhau tới tham dự. Ở đây rất tuyệt, vì nơi này khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, và việc đọc sách thực sự khiến tôi cảm thấy sáng tạo hơn. Các sản phẩm ở đây giá cả khá phải chăng, vừa có rất nhiều chương trình giảm giá, tôi thực sự cảm thấy rất vui khi ở đây. Chúng tôi đến với hội chợ năm nay để tìm hiểu và chia sẻ thêm về văn hóa đọc ở Malaysia. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức để góp phần cải thiện và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là trong người dân Malaysia. Dự kiến kéo dài trong 10 ngày, ban tổ chức kỳ vọng hội chợ sẽ thu hút được khoảng 1,9 triệu lượt khách tới tham quan.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, không chỉ đưa Đồng Nai trở lại V-League, chức vô địch hạng nhất còn là một cột mốc đặc biệt đối với Công Phượng, Xuân Trường và Minh Dương. Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, bộ ba này cuối cùng cũng có danh hiệu cấp câu lạc bộ đầu tiên.
0: Trường Tư Đồng Nai nâng cấp vô địch giải hạng nhất 2025-2026 sau chiến thắng 3-0 trước Long An ở vòng 21, qua đó giành vé lên V-League mùa tới. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Bình Phước chiều ngày 30 tháng 5, các cầu thủ Đồng Nai ôm nhau ăn mừng chức vô địch. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đăng quang sớm một vòng khi có 50 điểm sau 21 trận, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm. Chiến thắng trước Long An cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ với nhóm cựu cầu thủ Quang Anh Gia Lai. Đây là danh hiệu cấp câu lạc bộ đầu tiên của Công Phượng, Xuân Trường và Minh Dương kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Công Phượng xúc động cho biết chiếc cúp này là động lực để anh tiếp tục cố gắng. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1995 góp công lớn trong trận quyết định khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Còn Xuân Trường cũng lập công. Ở vòng cuối ngày 6 tháng 6, Đồng Nai sẽ gặp Phú Thọ trước khi chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026-2027.
1: Trước ngày lên đường dự giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2026, huấn luyện viên người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi thừa nhận U19 Việt Nam đang đối mặt với không ít áp lực, đặc biệt là khi các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái thành tích trong thời gian qua.
0: Trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện được

0: lượng và chốt danh sách cuối cùng. Ở buổi tập mới đây tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Yutaka Ekuchi đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình nhân sự cũng như mục tiêu của đội tại giải đấu sắp tới. Một tháng trước, đội tuyển U19 đã tập trung ở Liên đoàn để bắt đầu tập huấn hướng đến giải Đông Nam Á. Hiện giờ có một vài bạn nằm trong danh sách triệu tập nhưng không thể lên tập trung cùng với đội. Trong quá trình tập huấn một vài tháng vừa rồi, ban huấn luyện đã cho các bạn làm quen với chiến thuật của đội. Triết lý của tôi sẽ là công thủ đồng nhất, làm sao cho cả đội cùng tích cực tham gia, liên kết được vào tình huống tấn công cũng như phòng ngự. Không chỉ đối mặt với bài toán nhân sự, U19 Việt Nam còn chịu sức ép lớn về mặt tâm lý trước thềm giải đấu. Huấn luyện viên Yutaka Ikichi thẳng thắn thừa nhận những thành công của các lứa đàn em, đặc biệt là việc U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup du hành Trung, tạo nên kỳ vọng lớn dành cho đội tuyển U19. Áp lực để đột phá là rất lớn. Bên cạnh đó thì các cấp độ đội tuyển khác trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đạt được những thành quả thành tựu nhất định. Cho nên điều đó càng tăng thêm áp lực cho U19 khi tham gia giải Đông Nam Á lần này. Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Yutaka Ekuchi nhận định Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của đội ngay từ vòng bảng. Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 5 để tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng của đội trước vòng loại U20 châu Á 2027.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương UEFA Champions League sau chiến thắng 4-3 trước Arsenal trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa một đều trong 120 phút thi đấu tại sân Puskas Arena.
0: Arsenal bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz sau một pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain dần kiểm soát thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 65 khi Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống va xác định Arsenal phạm lỗi trong vùng cấm. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và hiệp phụ. Trên loạt sút luân lưu, Paris Saint-Germain tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó tiếp tục đăng quang Champions League dưới thời của huấn luyện viên Luis Enrique.
1: Thưa quý vị, trên thị trường chuyển nhượng hàng thủ đang trở thành ưu tiên lớn của Liverpool trong mùa hè này. Đội chủ sân Anfield đang được cho là đã hướng tầm mắt sang Bundesliga, nơi Nico Schlotterbeck nổi lên như một phương án đáng chú ý.
0: Sau khi Konate quyết chí rời đi, Liverpool buộc phải tìm gấp một trung vệ để thay thế. Theo nguồn tin từ Đức, cái tên mà đội chủ sân Anfield nhắm tới là Nico Schlotterbeck, trung vệ người Đức là trụ cột của hàng thủ Dortmund ở thời điểm hiện tại. Giá của thương vụ này rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu euro, nhưng có thể tăng lên nếu Schlotterbeck chơi hay tại World Cup. Theo The Sun của Anh, MU sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Anderson với mức phí thấp hơn con số 38 triệu bảng từng được đồn đoán trước đó. Mùa hè năm ngoái, mức giá 50 triệu bảng mà Atalanta đưa ra cho Anderson từng khiến MU, Real Madrid và Atletico Madrid phải chùn bước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể. Sau khi thương vụ chuyển tới Atletico Madrid của tiền vệ người Brazil đổ dở hồi tháng 3, MU đã nhanh chóng vào cuộc để đưa mục tiêu của mình về Old Trafford. Trong khi đó, sự quan tâm của Uy Đỏ dành cho Carlos Baleba của Brighton được cho là đã hạ nhiệt khi hai câu lạc bộ chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Hậu vệ người Italia gần đây bị đồn là có thể chia tay sân Emirates trong mùa hè này sau khi thừa nhận vẫn còn nợ dang dở với câu lạc bộ cũ AS Roma. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica, Riccardo Calafiori khẳng định anh chưa muốn rời pháo thủ ở thời điểm hiện tại, dù vẫn để ngỏ khả năng trở lại quê nhà thi đấu trong tương lai. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng khi Calafiori vẫn đang hạnh phúc tại London. Hậu vệ 24 tuổi đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường mùa này và vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục Champions League của Arsenal ở trận chung kết với Paris Saint-Germain diễn ra vào đêm 30 tháng 5. Douglas Luiz chuẩn bị trở lại Juventus sau khi Aston Villa quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt. Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park sẽ không chi 25 triệu euro để giữ chân tiền vệ người Brazil đồng nghĩa Jules Louis sẽ trở lại Turin sau mùa giải khép kín. Ở giai đoạn đầu khoác áo Aston Villa, Louis từng là trụ cột nổi bật nơi tuyến giữa. Tuy nhiên trong lần tái xuất này, tiền vệ 28 tuổi đã không thể thuyết phục được câu lạc bộ trao cho anh bản hợp đồng dài hạn.
1: Hành trình của Linda Tiên tại Roland Garros đã khép lại ở vòng 3. Dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Flavio Cobolli, tay vợt gốc Việt vẫn có một giải đấu đáng nhớ tại Paris.
0: Linda Tiên không thể tạo thêm bất ngờ tại Roland Garros 2026 khi thua Flavio Cobolli 26, 26 và 36 ở vòng 3 đơn nam. Sau hành trình ấn tượng ở hai vòng đầu, tay vợt gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ người Italia. Tuy nhiên, Cobolli nhập cuộc chắc chắn, liên tục gây sức ép lên các game chạy bóng của Tiên và sớm chiếm lợi thế. Trong hai set đầu, Linda Tiên gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự ổn định của Cobolli, qua đó cùng thua 2-6. Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực dùng lên, tạo ra một số game đấu giằng co hơn, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 6-3 ở set cuối giúp Cobolli khép lại trận đấu sau 3 set, giành quyền đi tiếp tại Paris. Dù dừng bước, Linda Tiên vẫn có giải đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên tiến sâu tới vòng 3 Roland Garros, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường Grand Slam. Aryna Sabalenka đánh bại Daria Kasatkina 6-0-7-5 ở vòng 3 Roland Garros năm 2026, qua đó giành quyền vào vòng 4 gặp Naomi Osaka. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo thắng trắng set đầu chỉ sau chưa đầy 30 phút. Kasatkina dùng lên ở set 2, sớm bẻ game và tạo ra thế trận giằng co hơn, nhưng Sabalenka vẫn bản lĩnh trong thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau 76 phút. Chiến thắng này giúp Sabalenka có lần thứ 7 liên tiếp vào vòng 4 Grand Slam, đồng thời đạt mốc 100 trận thắng khi giữ vị trí số 1 thế giới. Cô đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, người vừa vượt qua Iva Jovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-7 và 6-4. Đây là lần đầu Osaka góp mặt ở tuần 2 Roland Garros. Màn so tài giữa Sabalenka và Osaka được chờ đợi khi cả hai đều giành 4 Grand Slam. Novak Djokovic thừa nhận cạn kiệt thể lực sau khi thua ngược João Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 và 5-7 ở vòng 3 Roland Garros 2026. Tay vợt Serbi thắng 2 set đầu nhưng không duy trì được nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu kéo dài gần 5 giờ. Djokovic cho biết anh hết sạch nhiên liệu và không còn cảm thấy ổn trên sân ở giai đoạn cuối. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần cũng dành lời khen cho Fonseca, cho rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil có tài năng đặc biệt, cú đánh quy lực và đủ tiềm năng trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới. Fonseca nói anh từng lép vế trong hai set đầu, nhưng có thêm hy vọng khi nhận thấy Djokovic xuống sức. Ở vòng 4, Fonseca sẽ gặp Casper Ruud.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Tập phim Bàn cờ khủng long phần 1. Quý ngài mỏ nhọn đó có lẽ đã bị đóng băng rồi. Ngươi có biết người ta thường nói nhiều chuyện thường tiêu tùng sớm hay không? Bởi vì ta rất vui khi được chứng minh đây. Robot yêu quý của ta đang ở chế độ năng lượng thấp. Và tất cả là lỗi của ngươi đấy, đồ ngốc kia. Sao ngươi dám làm như vậy? Tại sao hai người vẫn chưa tìm được vũ khí ngân hà? Các ngươi không thể làm việc hiệu quả lần này hay sao? Các ngươi có thể đánh bại được các robot đó hay không? Thật vui khi ngươi đã nói tất cả những điều đó. Và ta còn một thứ phải lấy lại từ đống sắt đó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu nguyện cho số phận của mình đi. Ngươi chỉ giỏi chiêu trò thôi. Mau biến khỏi tầm mắt của ta đi. Khủng long Repusop, ngươi đi cùng đi. Khi đang đói bụng sao? Ngon quá. Nhìn đến này. Trò chơi bàn cờ hay sao? Lạ thật, không biết đây là cái gì. Được rồi, chỉ cần làm một việc mà thôi, chơi thử nào. Thì ra bọn mình chỉ cần tung xúc xắc thôi sao? Chờ chút, ném đồ của người lạ đen lắm đấy. Đợi đã.

Này, chúng ta đang ở đâu đây? Lạ quá. Mình nghĩ là trong một trò chơi. Bằng cách nào đó chúng ta đã bị hút vào. Thật hả? Giống như là phép màu luôn sao? Trên tấm bảng không có bất kỳ manh mối nào sao? Anh chỉ cần lên và đổ xúc xắc thôi hả? Khủng long kìa. Chạy thôi. Điều này thật tuyệt. Nhưng mà chạy nhanh lên. Cái gì vậy? Cẩn thận đấy. Có lẽ cậu nên gọi Tobot rồi đấy. Được thôi. Mình nghĩ đồng hồ sức mạnh Vi không hoạt động ở đây rồi. Cái gì? Trời ơi, chúng đang đến rồi kìa. Ôi không. Cậu đã làm gì vậy? Mình đánh bại nó rồi kìa. Chỗ này còn nhiều lắm luôn. Mau lên. Tôi rút lại lời nói. Sao chúng lại bỏ đi? Anh nghĩ là chúng biết sẽ bị đánh bại đấy. Thật khủng khiếp. Nhưng ít nhất thì chúng ta đã an toàn rồi. Xong đời rồi.

Chính là chúng. Rất vui khi gặp lại các bạn. Chúng muốn ta leo lên hả? Chúng không phải là robot, nhưng việc này có vẻ hiệu quả đấy.

Chúng tôi đang tiếp cận trường năng lượng, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Victor. Cậu nên kiểm tra lại, cậu ta làm sao có thể biến mất nhanh như vậy? Tôi nghĩ đúng là vậy đấy. Cảm ơn đã giải cứu bọn mình nhé. Không biết tại sao chúng lại theo bọn mình nữa. Ai mà biết được. Này, dừng lại. Em đoán là đã có câu trả lời rồi. Chúng dễ thương quá. Chắc là chúng vẫn còn bé. Chúng là động vật ăn cỏ mà. Giờ thì chúng ta nên ăn gì đó thôi. Nhìn mấy thứ này này. Nó thật sự rất ngon. Chuối bao giờ cũng là ngon nhất. Nó rất ngon. Mình cảm thấy xúc động quá. Cảm ơn nhé, Spy và Chút. Zara lại đặt tên cho chúng kìa. Tỉnh lại đi. Các cậu có thấy những mảnh đồ chơi này quen thuộc hay không? Để tôi kiểm tra xem. Tôi tin rằng nguồn năng lượng mà ta đang theo đuổi đã nhốt bạn bè ta vào trong này. Thôi đi, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Chúng ta nên thử tung xúc giác xem mặt gì xuất hiện nào.

Robot. Tôi vẫn kết. Hãy đánh bại con khủng long kia. Robot hợp nhất sức mạnh.

phần này không có trong kịch bản luôn. Các ngươi giờ đang ở trong thế giới của ta. Các ngươi đã ăn thử trái cây chưa? Đương nhiên rồi. Ngươi đã làm gì với chúng vậy?

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Bàn cờ khủng long phần 2. Người có muốn nhảy không? Đừng cứng đầu như vậy nữa. Bọn mình phải giải thoát cho chúng khỏi câu thần chú của Bulacat. Cậu có chắc không? Ôi không, chúng ta cần thêm hỗ trợ. Không có gì nghi ngờ hết. Bức tượng nhỏ này chắc chắn là rất to rồi. Không thể nào. Cậu nghĩ đây là trò chơi ma thuật hả? Suy nghĩ ít, hành động nhiều thì sao nào? Các cậu là... Biệt đội Tobot nhí. Mừng là cậu không sao. Tình hình thế nào rồi? Rắc rối lớn hơn rồi đấy. Bạn bè của mình đã bị thôi miên rồi. Ý cậu là những con thằn lằn khổng lồ này sao? Họ thật sự sẽ kết bạn với bất cứ thứ gì phải không? Chúng vẫn là những sinh vật vô tội. Và chúng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng tôi đã rõ, tướng quân. Có chuyện gì vậy? Tại sao các cậu lại không biến hình chứ? Không có ý nghĩa gì hết. Các cậu có cảm thấy gì không? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Có vẻ như chúng ta đã để lại sức mạnh Vi ở thế giới thực rồi. Cậu đang đùa hả? Không thể nào. Trong thế giới phép thuật của mèo, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ở nơi này phải chơi theo luật của ta. Vì vậy không có sức mạnh vũ trụ nào được phép.

Có một hình lục giác trên bảng và nó bất khả xâm phạm luôn. Muốn cược không? Tại sao lại không chứ? Ta chắc chắn tỷ lệ cược của ta. Bên cạnh đó, ngươi sẽ không đi đâu được nếu không có thứ này. Có lẽ không nên nói với bọn ta như vậy. Ngươi... đồ ngốc này, im miệng đi. Trời ơi, ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa nói với bọn chúng đường ra khỏi đây đấy. Là lỗi của ta, tỉnh lại đi. Dù sao thì không có được thứ năng lượng quý giá đó. Chúng vô hại như những con ong thôi. Ở đây này đồ ngốc. Sẵn sàng ra khỏi đây chưa? Nhảy vào đi. Được thôi. Vậy là hiện giờ chúng không thể biến hình hay hợp nhất, có phải không? Chúng ta có thể, nhưng không đủ sức để chiến đấu đâu. Mình nghĩ chạy trốn khủng long đã đốt cháy rất nhiều calo của mình rồi. Anh ăn rất nhiều trái cây đấy. Nếu cậu muốn ăn thêm thì tôi tìm thấy chúng này. Tôi sẽ đánh bại nó cho cậu. Sẵn sàng chưa? Đợi đã, là tổ ong kia. Đừng chạm vào nó. Cứu với! Tobot, các cậu làm gì đi chứ? Quên bọn này này! Suýt chút nữa là tiêu rồi. Tôi nghĩ chúng đuổi kịp mình. Sao lại không có cửa sổ ở đây chứ? Ông xinh đẹp, xin đừng đốt nhé. Liam Grover, tôi cần chút thời gian đấy. Có vẻ như anh đã bị ong đốt rồi. Đây chính là quả báo của cậu. Bài học kinh nghiệm nhé. Ong kìa, chạy đi. Cậu đang ngủ mơ hả? Dỗ đám trẻ xuống nước thử đi. Tôi cũng đang nghĩ đến đó. Hãy hành động đi. Giờ tất cả chúng ta đều an toàn rồi.

Được rồi. Tobot, hợp nhất sức mạnh. Hành động. Còn sống không các cậu? Ở đây không sao hết.

Hãy phá vỡ tấm bùa mê này thôi. Hợp nhất sức mạnh. Được rồi, Tobot, kết thúc chuyện này đi. Giờ thì cùng nhau tấn công. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi nào, khủng long. Chúng sắp tỉnh lại rồi kìa. Bất khả xâm phạm là như vậy sao? Đừng lại gần đây.

Xúc sắc. Thật tuyệt vời. Chúng ta có đường trở về rồi. Chị rất vui vì các em không sao nữa rồi. Chắc chắn là chúng rất đáng yêu. Nhưng tiếc là chúng ta không thể giữ chúng lại. Thật tuyệt vời khi được quay trở về. Ý cậu là cú húc đầu của Rostin này thật sự có hiệu quả sao? Đương nhiên là vậy rồi. Bản năng của tôi không bao giờ sai. Có lẽ tôi không cố gắng thì lãnh chúa của chúng ta vẫn gặp rắc rối trong vô vọng rồi. Cậu có thể phá vỡ trường lực, nhưng chúng tôi là những người đưa họ ra khỏi đó, đúng không nào? Chính xác. Ít nhất tôi đã cứu được con khủng long đó.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đăng độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang.

0: hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu: Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cấp nhà nước tới Philippines nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
1: Hoang, chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
2: Đối thoại Shangri-La đã bế mạc sau 3 ngày thảo luận sôi động. Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng tích cực đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và trên thế giới.

0: thế giới.
1: Thưa quý vị, nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Singapore và tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cao cấp của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự cuộc gặp có nguyên Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền. Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động hiệu quả hàng đầu tại khu vực ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới. Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị cố vấn cấp cao sẽ tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước.
0: Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La, và trưa nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Philippines trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo cấp cao của Philippines trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.
1: Tại thủ đô Manila vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Manila được khánh thành vào năm 2012 là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, tinh thần đoàn kết trong ASEAN cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam. Nằm trong khuôn viên vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros, một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh và du khách tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Philippines. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng sống khá phân tán, nhưng bà con luôn hướng về quê hương. Trong đó, đặc biệt phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La được quốc tế đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thông tin về tình hình đất nước và khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Người ta có hỏi mình là hai con số có phát triển được không? Trong cái bối cảnh như thế này thì tôi nói là chúng tôi rất thực tế, chúng tôi cũng phải kiểm điểm những cái gì chúng tôi làm được và cái khả năng của chúng tôi thế nào, để chúng tôi cũng phải báo cáo với nhân dân, tuyên bố với thế giới. Mặc dù là khi mà chúng tôi tính toán những cái này thì có thể nó chưa có những cái tác động của thế giới, nó tác động đến, nó khủng khiếp đến như thế, nhiều nước là rất khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi Việt Nam chúng tôi vẫn quyết tâm. Đấy, cái sự đại đoàn kết ủng hộ của nhân dân với những cái chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ thì chắc chắn là sẽ vượt được qua.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phân tích những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong

0: bảo đảm an ninh lương thực, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ. Mong muốn bà con sẽ góp phần thúc đẩy những tiềm năng này và luôn là cầu nối vững chắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
1: Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Đại diện WHO đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới. Cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Avotis Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.
1: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí, năm nay là năm đầu tiên. Ngày này được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai.
3: Chủ trương duy trì thường niên ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí từ yêu cầu xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội. Thông điệp này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rất nhiều lần. Tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ với nhau, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là hòn đá tảng góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. Đó là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, thành văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ nhất để đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn sức mạnh nội sinh, nội lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế, giúp đất nước vững vàng tiến lên, đạt các mục tiêu chiến lược, đồng thời chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân. Do vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mọi

0: Công dân và các cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện thu chi hợp lý. Cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình nhân dân tích cực tham gia. Mọi ngành, mọi nghề, mọi nhà, mọi người đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động sản xuất triệt để thực hành tiết kiệm, hạn chế mức thấp nhất sự lãng phí cả về thời gian, tiền bạc, của cải và sức lực.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng cần triển khai mạnh mẽ các giải pháp căn bản nhằm tạo chuyển biến thực chất trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, như tập trung hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở khắc phục triệt để những lãng phí do thể chế gây ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa tiết kiệm, đưa thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày.
0: Trong quá trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí thì cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương có những sáng kiến trong công tác phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hành tiết kiệm. Đồng thời cũng có những hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, trước hết là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, đảng viên chưa thực hiện đầy đủ luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Lấy đây là một trong những giải pháp căn cơ góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm. Vâng, thưa quý vị, từ năm nay thì ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Chủ đề như chúng tôi vừa chia sẻ là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Thông điệp này càng thiết thực trong bối cảnh mà giá năng lượng toàn cầu biến động, tác động trực tiếp đến từng hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.
1: Vâng, tiết kiệm năng lượng giờ không chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí, mà trở thành yêu cầu sống còn để doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Không chỉ dừng ở việc tắt một bóng đèn hay là rút một thiết bị khi mà không dùng đến, nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ xây dựng các mô hình tiết kiệm năng lượng thông minh trong sản xuất kinh doanh.
2: 51,2 độ C là nhiệt độ được đo thực tế tại khu phụ trợ kỹ thuật của khách sạn, và với nền nhiệt này không thể đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nếu lắp điều hòa để làm mát, lượng điện tiêu thụ sẽ là rất lớn. Để tiết kiệm, doanh nghiệp đã tính đến nhiều cách khác nhau, và giải pháp hiệu quả đã được lựa chọn là lắp máy bơm nhiệt, một ứng dụng kỹ thuật khá mới. Bởi hệ thống này không chỉ cải thiện môi trường làm việc mà còn hấp thu toàn bộ nguồn nhiệt từ các thiết bị khác tỏa ra để làm nóng nguồn nước sử dụng cho toàn bộ khách sạn.
3: Cùng với hệ thống này với các hệ thống khác thì Mano tiết kiệm rất là đáng kể sau mỗi một năm. Trước đây thì một năm Manos có thể dùng tới là 17 đến 18 triệu kWh. Còn gần đây thì là tiêu thụ điện khoảng là 14 đến 15 triệu kWh.
2: Chỉ nhờ các ứng dụng công nghệ, không chỉ tiết kiệm cho khách sạn 3,8 triệu kWh điện mỗi năm, tương ứng trên 12 tỷ đồng, mà lượng điện tiết kiệm này còn đủ cấp cho khoảng 1,5 nghìn hộ gia đình có mức tiêu thụ điện trung bình sử dụng trong một năm. Tiết kiệm điện năng lượng hiện với nhiều doanh nghiệp còn là cách dịch chuyển biểu đồ phụ tải từ giờ cao điểm xuống thấp điểm, hay đưa nguồn năng lượng tái tạo vào sản xuất, kinh doanh như lắp đặt thiết bị biến tần, giải pháp công nghệ kiểm soát công suất điện cho từng thiết bị sản xuất, giúp tránh hao phí điện, qua đó có thể tiết kiệm đến 30% năng lượng trong sản xuất.
4: Chúng tôi đầu tư cái máy nén khí mà không có inverter thành có inverter. Ngoài ra, đặc biệt là chúng tôi đã đầu tư được 4 mê điện năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ EVN.
2: Bên cạnh điện thì tiết kiệm nước cũng là cách sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, nhất là với các đơn vị sản xuất nông nghiệp. Như với hợp tác xã này, trên 80 hectare sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trước đây phải dựa hoàn toàn vào nguồn nước do máy bơm cung cấp với gần 3.000 khối mỗi ngày. Để tiết kiệm, hợp tác xã ngoài việc lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tới từng bầu giá thể, thì một giải pháp nữa đã được tính đến là xây các bể chứa nước mưa ngay tại mỗi nhà màng với sức chứa 200 mét khối mỗi bể.
5: Nếu không có cái bể, không tận dụng được cái nguồn nước mưa đấy, thì chúng tôi phải bơm nước vào đấy thì mới có nước tưới. Mà bơm nước vào đấy thì mỗi một tháng, mỗi một hectare chúng tôi phải mất khoảng 1 triệu tiền điện.
6: Sử dụng điện phải giảm được ít nhất là 3% tổng tiêu thụ của cả năm. Về điện cũng như là về năng lượng cuối cùng thì là cái chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả có đặt ra cái mục tiêu là giảm từ 8 đến 10% cái tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
2: Những quy định trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với những chế tài và các tiêu chí đánh giá rõ ràng đã đặt từng doanh nghiệp trước yêu cầu bắt buộc phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, kiểm toán năng lượng và đặc biệt gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí nguồn năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.
0: Vâng, từ công nghiệp nhìn sang

0: nông nghiệp có thể thấy là tinh thần tiết kiệm chống lãng phí đang được cụ thể hóa bằng những cách làm rất thiết thực. Với ngành nông nghiệp thì tiết kiệm không chỉ là giảm chi phí đầu vào mà còn là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và vật tư sản xuất. Đây cũng chính là cách có thể tạo nên dư địa tăng trưởng, tăng lợi nhuận cho người nông dân và hướng tới sản xuất bền vững hơn. Câu chuyện cụ thể từ đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Qua nhiều vụ tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, anh Cảnh thấy được hiệu quả rõ rệt, lợi nhuận được cụ thể hóa bằng việc giảm chi phí đầu vào ở mức tối đa, một phương thức canh tác hiện đại thân thiện với môi trường.
2: Giảm được giống thì cái lượng phân nó sẽ giảm theo, thì cái lượng phân nó giảm theo được chừng tầm khoảng 30% nữa hoặc 40%. Rồi thuốc phun xịt thì mình nó giảm rất là nhiều, tại vì mình xạ thưa thì cái lúa nó nở nó cứng hơn thì nó ít có mang cái bệnh hoạn nữa.
1: Việc giảm chi phí đầu vào cũng đang trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao sức cạnh tranh của lúa gạo. Tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất, giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón cân đối, quản lý dịch hại theo hướng khoa học hơn thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm.
3: Hiện nay giá lúa thì nó khoảng 6.000 đến 6.500 ký thôi, nhưng mà phân hiện nay thì nó vẫn còn trên 900.000 một bao đạm. Bây giờ là phải áp dụng khoa học thôi. Tức chung là cần thiết mới phun, còn không cần thiết thì không có phun, chứ không phải như hồi xưa là phun định kỳ.
4: Rất là nhiều cái giải pháp để chúng ta giúp cho bà con nông dân. Thứ nhất đó là gì? Giảm giống trong cái việc mà gieo xạ. Thứ hai là tưới ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước. Thứ ba đó là sử dụng các cái cơ giới hóa vào trong sản xuất để giúp cho bà con.
1: Qua 2 năm canh tác theo quy trình của đề án 1 triệu hecta, năng suất lúa tăng khoảng 12%, chi phí sản xuất giảm gần 40%. Nhờ đó lợi nhuận của nông dân tăng thêm từ 6 triệu đồng một hecta một vụ. Toàn vùng đã mở rộng diện tích lên gần 355.000 hecta theo đề án này. Nói cách khác, sản xuất theo đề án 1 triệu hecta đã giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng thêm lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Khi việc canh tác được quản lý theo hướng tiết kiệm, người nông dân không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn giữ được tài nguyên cho thế hệ mai sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp chuyển từ sản lượng sang chất lượng, giá trị và bền vững.
0: Với những câu chuyện cụ thể được phóng viên chúng tôi ghi nhận từ công nghiệp sang nông nghiệp thì cho thấy là tiết kiệm chống lãng phí đang trở thành những giải pháp rất cụ thể trong sản xuất và đời sống. Với doanh nghiệp thì đó là ứng dụng công nghệ để có thể tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, hạ áp lực cho hệ thống điện. Với nông nghiệp đó là sử dụng hiệu quả hơn đất, nước, giống, phân bón và chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận, giảm phát thải và sản xuất bền vững hơn. Nhìn rộng hơn thì tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm tiền bạc hay thời gian, mà đó còn là sử dụng đúng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, giảm lãng phí và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Vì vậy, mục tiêu lớn hơn của ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí thì không chỉ dừng lại ở ngày 31 tháng 5 hôm nay, mà lại để tinh thần tiết kiệm trở thành nếp nghĩ, nếp làm trong mỗi cơ quan doanh nghiệp, gia đình và mỗi người dân. Từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn, tiết kiệm chính là hành động thiết thực để cùng xây dựng một tương lai thịnh vượng, xanh và bền vững cho đất nước.
5: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao các bộ, địa phương khẩn trương công bố công khai các quy hoạch sau sáp nhập đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc là phê duyệt điều chỉnh, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, cập nhật cơ sở dữ liệu về quy hoạch vào hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin trong xây dựng quy hoạch và các chính sách liên quan, quyết liệt xử lý các vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Bộ Tài chính xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, chương trình thực hiện quy hoạch 6 vùng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước ngày 1 tháng 7 tới, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng phân cấp, phân quyền hợp lý để tháo gỡ các vướng mắc hoàn thành trong năm nay. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các bộ rà soát quy hoạch ngành quốc gia, chỉ đạo đẩy nhanh việc điều chỉnh theo quy định của luật quy hoạch phê duyệt trước ngày 1 tháng 7 năm nay.

0: Mới đây, tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu ngành y tế phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, phát triển một hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia.
1: Thực tế là

0: Trong những năm vừa qua thì Bộ Y tế cũng đã có những định hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để điều trị giảm chi phí và nâng cao thể trạng cho người dân. Tuy nhiên là để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền thì cần có những quy định rõ ràng cụ thể và đưa thêm các dịch vụ kỹ thuật thuốc y học cổ truyền và thanh toán bảo hiểm y tế.
1: Liệt nửa người và không thể nói được. Cả gia đình và chính ông Khánh, một người vừa đột quỵ do huyết áp cao và mắc đái tháo đường, chỉ còn hy vọng cuối cùng khi chuyển đến bệnh viện châm cứu trung ương. Sau một tháng phối hợp với các phương pháp y học cổ truyền và Tây y, bệnh tình của ông đã tiến triển rõ rệt.
2: Sau khi bị liệt này không nói được, từ khi về đây thì nói được, đi được.
1: Khi xã hội ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật cũng đa dạng và phức tạp hơn, đòi hỏi y học cổ truyền phải phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay mà các cơ sở y học cổ truyền gặp phải là vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế. Năm 2025, thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán chỉ chiếm khoảng 5,4% tổng chi phí tiền thuốc.
3: Có một số các cái danh mục kỹ thuật hoặc là những các vị thuốc, những bài thuốc là cũng chưa được đưa ra danh mục thanh quyết toán cho bảo hiểm y tế đầy đủ, cũng như là việc mua sắm và đấu thầu các dược liệu, các vị thuốc để bào chế thành những bài thuốc theo cái chuyên môn của bệnh viện.
1: Một trong những định hướng quan trọng trong phát triển y học cổ truyền là phải tích hợp Đông Tây y, hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Thực tiễn cho thấy nhiều loài thực vật trong đời sống hàng ngày là những dược liệu có giá trị. Nếu được khai thác và ứng dụng hợp lý, chúng sẽ đóng góp tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
4: Việt Nam chúng ta là một trong những nước mà có số lượng cây thuốc là rất là lớn. Học viện thì cũng định hướng là sử dụng và chứng minh cái tác dụng của các cái loại thuốc nam. Thứ nhất là để làm tăng cái giá trị kinh tế cho các loại thuốc nam đó. Thứ hai thì cũng là mang việc thay thế, sử dụng thuốc nam để thay thế cho thuốc bắc trong những cái điều kiện mà khó khăn.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có buổi chủ trì làm việc cùng với Đảng ủy của Bộ Y tế về công tác phát triển y học cổ truyền, và từ đó thì đã có những cái định hướng cho chiến lược phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi phải hoàn thiện cái thể chế cũng như chính sách để phát triển y học cổ truyền. Hai là cần phải nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế của y học cổ truyền. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái việc khám chữa bệnh y học cổ truyền ở tại tuyến cơ sở, và cũng như là đẩy thanh toán bảo hiểm y tế, nhất là các cái thuốc cổ truyền, vì thuốc cổ truyền cũng như dược liệu có nguồn gốc ở trong nước.
1: Phát triển y học cổ truyền trong thời gian tới không chỉ gìn giữ di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
6: Tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Sau 3 đợt phát động thì đã có hơn 860.000 người dân được khám sàng lọc, tương đương trên khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Trong đó thì các đối tượng như là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách sẽ được ưu tiên. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ kinh phí điều trị. Nhiều trường hợp mắc bệnh đã được phát hiện sớm, tư vấn điều trị kịp thời. Hoạt động khám bệnh và chữa bệnh có sự phối hợp của cả hệ thống y tế công lập và tư nhân.
7: Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị bạn tài trợ và phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể của địa phương để thực hiện tốt công tác khám quản lý sức khỏe và sàng lọc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
8: Được nhà nước mà khám sức khỏe rồi mổ miễn phí cho dân, tôi mừng dữ lắm.
9: Quá hoan nghênh, quá đồng ý.
6: Phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện.
10: Cái tấm ảnh của tao đâu?
11: Mình không có bạn.
12: Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường của trường trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, thành phố Hà Nội. Những vấn đề nhức nhối liên quan đến trẻ em được thầy cô xây dựng thành các tiểu phẩm ngắn. Các em được đặt mình vào những tình huống khác nhau và học cách giải quyết vấn đề, đảm bảo an toàn cho chính bản thân.
13: Từ các bài giảng đấy, khi ra
9: khi cuộc sống mỗi khi con gặp trường hợp như vậy.

0: Con sẽ áp dụng các kỹ năng để xử lý các tình huống.
1: Từ hơn một năm nay, các câu lạc bộ sức khỏe tinh thần học đường được triển khai ở hầu hết các trường trên địa bàn xã Bất Bạt, Hà Nội. Các thầy cô còn công khai số điện thoại cá nhân, hỗ trợ tâm lý cho các em học sinh 24/7. Nhiều trường hợp khẩn cấp, nhà trường phải tới tận nơi để giải quyết.
2: Liên hệ họp với cả ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh này, phụ huynh của những học sinh trực tiếp liên quan đến những cái tình huống vụ việc đó, cùng nhau đưa ra những cái biện pháp xử lý và giáo dục học sinh.
1: Trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng với Internet và mạng xã hội, nhanh hơn, sớm hơn và cũng nhiều rủi ro hơn. Theo các nghiên cứu, độ tuổi sử dụng mạng xã hội trung bình ở nước ta là 9 tuổi, sớm hơn mức trung bình thế giới tới vài năm. Nếu không có sự đồng hành của người lớn, các em rất dễ bị cuốn vào nội dung độc hại.
3: Cha mẹ tìm các cái cơ hội để có thể trao đổi và nói chuyện sâu với các con, để phát triển ở các con cái tư duy phản biện, sẽ cần phải điều khiển bản thân mình như thế nào để chúng ta không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái thông tin trôi nổi ở trên mạng.
1: Chính phủ đã phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Và chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
4: Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã củng cố khung pháp lý bao gồm cả nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Thời gian tới cần ưu tiên đặt ra là tăng cường các hệ thống bảo vệ, mở rộng các dịch vụ chất lượng cao và bảo đảm mọi trẻ em đều được trang bị đầy đủ để có thể an toàn và phát triển toàn diện.
1: Kiến tạo môi trường sống an toàn và công bằng cho trẻ em không phải là câu chuyện của những chủ trương lớn, mà bắt đầu từ mỗi thôn xóm, từng gia đình, từng lớp học và cả sự yêu thương. Đây là tuyến đầu trong bảo vệ trẻ em, khi mỗi cộng đồng cùng chung tay hành động, sự an toàn và công bằng của trẻ mới
5: đạt. Ở hai thành phố có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội thì sáng nay gần 124.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập, không chuyên đã hoàn thành môn thi cuối cùng là môn toán. Trong cả kỳ thi thì có 4 thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi, vắng mặt 409 thí sinh. Thành phố đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo cho cả thí sinh và phụ huynh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dự kiến vào cuối tháng 6 này thì thí sinh sẽ biết kết quả thi vào lớp 10. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vào sáng nay hơn 150.000 học sinh đã làm thủ tục để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là địa phương có quy mô thí sinh lớn của cả nước. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 118.000, đạt tỷ lệ là khoảng 70% nhu cầu học tập. Trong 2 ngày, ngày mai và ngày kia thì học sinh sẽ dự thi 3 môn là ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc là lớp tích hợp sẽ tiếp tục làm bài thi vào chiều ngày 2 tháng 6, tức là ngày kia. Để biến những khu đất trống, khu bỏ hoang thành công viên, điểm vui chơi cho cộng đồng, qua đó góp phần cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
6: Sau hơn 4 tháng đưa vào hoạt động, khu đất vàng gần 1,5 hectare thuộc dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng giữa trung tâm thành phố đã xây dựng công viên, chỗ vui chơi tạm thời.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái bước chuyển biến, giống như là chuyển biến về nghệ thuật nhiều hơn và xây dựng những không gian như thế này, thì bản thân tôi là người theo nghệ thuật thì tôi thấy rất là vui.
8: Có những cái công viên như thế này sẽ là một cái không gian mà chúng mình từ những người xa lạ có thể trở thành thân thiết hơn với nhau một xíu.
6: Để khắc phục tình trạng công viên quá ít, thành phố đã tập trung rà soát quỹ đất công, đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, trong đó ưu tiên cho diện tích cây xanh. Không chỉ ở khu vực trung tâm mà các xã phường vùng ven cũng tập hợp các thành phần kinh tế cùng lo phát triển nơi vui chơi công cộng.
9: Mở rộng các cái mảng xanh, hệ thống cây xanh để tạo các cái công viên, vừa cải tạo môi trường, vừa làm cái nơi để mà tạo cái địa điểm vui chơi giải trí cho người dân.
6: Trong khi chờ thành phố đầu tư mạnh cho 8 công viên lớn như công viên Sài Gòn Safari, công viên Bến Nhà Rồng, v.v. từng xã phường đã tận dụng đất công, những dự án trì trệ để triển khai tạm thời các khu vực công cộng.

0: cho người dân vui chơi.
1: Không chỉ chạy theo tăng trưởng kinh tế, gần đây thành phố đầu tư mạnh cho cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Không chỉ tự hào vì những công trình hạ tầng ngày càng hiện đại, người dân thành phố mang tên Bác còn được sống trong môi trường ngày càng trong lành và thanh bình.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đã đạt được thì cũng đã nảy sinh một số vấn đề cần sớm được khắc phục. Hiện đội ngũ cán bộ cơ sở đang đối mặt với không ít những áp lực do công việc tăng mạnh, yêu cầu cũng cao hơn. Trong khi đó thì cán bộ có chuyên môn ở một số lĩnh vực vẫn thiếu hụt, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.
3: Trung tâm hành chính công xã Bình Thành đã 19 giờ 40 phút nhưng công chức ở đây chưa một ai rời vị trí. Lúc này vẫn còn hồ sơ cần được trả, nhiều thủ tục vẫn còn chờ được giải quyết.
4: Nhiều văn bản quá, mỗi một hồ sơ nó khác nhau cho nên là nó cũng nặng tải.
5: Việc mà công dân tự nộp hồ sơ thì còn hạn chế lắm ạ. Có khi là chúng tôi phải tự nhập hồ sơ cho công dân. Điều đó là nó kéo đến cái việc mà kéo dài cái thời gian.
3: Cùng thời điểm này, nhiều phòng ban chuyên môn khác vẫn sáng đèn. Anh Hà hiện đang phải xử lý khoảng 400 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng mới chỉ hoàn thành được 8 bộ. Trước đây, quy trình này sẽ có thêm đội ngũ cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai và phòng tài nguyên môi trường của huyện cùng đảm nhận. Giờ đây, toàn bộ công việc chỉ một mình anh.
6: Bà con đến thì đăng ký rất là đông, nhưng mà chưa làm được ngay. Thì cũng còn phải vừa làm vừa học hỏi các cái kinh nghiệm cũng như là các cái kỹ thuật. Cũng như để mới làm được một bộ hồ sơ hoàn thiện. Đấy thì những tháng đầu nó rất là áp lực. Và đến bây giờ thì khi mà đã thực hiện công việc vào rồi thì khối lượng công việc nó cũng vẫn cứ tăng lên.
3: Phòng kinh tế được giao 10 đến 12 biên chế, nhưng hiện nay chỉ mới bố trí được 6 người. Những lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, công thương đến giờ vẫn không có nhân lực chuyên môn sâu. Áp lực của cán bộ cơ sở không chỉ dừng lại ở khối lượng công việc lớn mà còn phải đảm bảo chất lượng, tính chính xác trong từng hồ sơ, từng quyết định.
7: Đầu mối công việc rất là nhiều. Trước ngày thì nếu là chuyên về bên đất đai thì là chuyên đất đai thôi, nhưng bây giờ đất đai này bên môi trường, xong cũng có khả năng này sang bên cả bên xây dựng nữa. Thì nó việc này nó rất là dàn trải.
3: Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã điều động hơn 300 công chức cấp tỉnh tăng cường cho cơ sở. Dù đối mặt với nhiều áp lực, đội ngũ cán bộ đã chủ động thích ứng, đưa công việc dần vào nề nếp.
8: Tỉnh ủy cũng chỉ đạo quyết liệt đối với ủy ban nhân tỉnh rồi các sở ngành là tăng cường công tác tập huấn theo hướng là cầm tay chỉ việc và đi vào những việc hết sức cụ thể. Đa số là cán bộ công chức đều ủng hộ, đồng hành cùng với hệ thống.
3: Công sở vẫn sáng đèn vào 19 giờ, 20 giờ mỗi ngày. Đây không phải là câu chuyện của riêng xã Bình Thành. Vận hành theo mô hình địa phương hai cấp, cán bộ, công chức đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí là gồng mình để giải quyết công việc. Tuy nhiên, để chính quyền đồng hành với người dân và doanh nghiệp, nhiều...
2: Sang các tin tức quốc tế, tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi đã có bài phát biểu, trong đó đề cao tầm quan trọng sống còn của một trật tự khu vực tự do và rộng mở. Đánh giá về bối cảnh an ninh hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng môi trường an ninh trong khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng phức tạp, đồng thời nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trung tâm tăng trưởng của thế giới và hòa bình ổn định tại đây có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng toàn cầu. Nhật Bản cam kết sẽ cùng sát cánh với các đối tác để cùng nhau xây dựng, bảo vệ và trao lại cho các thế hệ tương lai một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
9: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore đã bế mạc vào chiều nay sau 3 ngày thảo luận sôi nổi. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm là tại đối thoại năm nay, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng. Theo đánh giá của nhiều học giả, nhằm trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.
10: Với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, thông điệp xuyên suốt của đối thoại Shangri-La

0: năm nay là nhu cầu cấp thiết phải củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp. Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Những quan điểm này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu cấp thiết hiện nay khi thế giới
1: mang tính chất xây dựng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã rất kiên định về vai trò trung tâm của ASEAN, của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó là một lập luận biện chứng tuyệt vời. Ngoài ra, có điểm thú vị được nêu là ngoại giao phòng ngừa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về các cơ chế thực tế và ngoại giao phòng ngừa để cùng nhau giải quyết các tranh chấp cần hòa giải.
2: Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất cân bằng, và tôi đặc biệt thích cách mà ngài ấy đề cập đến ba cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược, tầm quan trọng của ASEAN. Nhìn chung thì tôi nghĩ là bài phát biểu này đã thực sự giải quyết được những mối quan ngại lớn của thế giới và đề xuất cách thức để chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách và đạt được trật tự dựa trên luật lệ lý tưởng mà chúng ta hy vọng sẽ quay trở lại.
0: Từ đối thoại Shangri-La 2026, thông điệp Việt Nam phát đi là thông điệp của đối thoại, trách nhiệm và xây dựng lòng tin, cho thấy một Việt Nam không chỉ tham gia mà đang chủ động đóng góp vào việc định hình cách tiếp cận hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.
3: Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới. Sau nhiều năm, Thụy Sĩ giữ vị trí dẫn đầu. Theo các chuyên gia, thì nguyên nhân chủ yếu là do quy mô thị trường nhỏ, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu cùng với đà tăng mạnh của giá năng lượng, dịch vụ và hàng hóa tại Iceland. Giá thực phẩm, dịch vụ, nhà hàng cùng với nhiều mặt hàng thiết yếu khác đều ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. Giới quan sát nhận định là sự thay đổi thứ hạng phản ánh những biến động ngày càng lớn của giá cả toàn cầu, có thể tác động đến quyết định đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đặc biệt, những nền kinh tế có độ mở lớn nhưng quy mô nhỏ sẽ tiếp tục dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và tỷ giá trên thị trường tài chính toàn cầu.
4: Một loại xét nghiệm máu có khả năng phát hiện nguy cơ mắc bệnh Alzheimer từ nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ. Thành tựu này được kỳ vọng là sẽ giúp can thiệp sớm, làm chậm tiến triển của căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay.
5: Nghiên cứu do Đại học California thực hiện trên hơn 1.300 người từ 53 đến 69 tuổi. Kết quả cho thấy khoảng 6% người tham gia có nồng độ protein amyloid và protein tau cao trong máu. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.
6: Xét nghiệm máu này có thể phát hiện sự tích tụ của amyloid trong não từ 20 đến 30 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Điều đó mở ra cơ hội điều trị sớm hơn cho các bệnh nhân.
5: Sau 5 năm theo dõi, những người có nồng độ amyloid và tau cao ghi nhận tốc độ suy giảm trí nhớ ngôn ngữ nhanh hơn từ 2,5 đến 4 lần so với những người khác. Đồng thời, khả năng xử lý thông tin cũng giảm mạnh hơn. Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm cách phát hiện sớm bệnh Alzheimer, nhưng việc chẩn đoán thường chỉ được thực hiện khi các triệu chứng đã xuất hiện và tổn thương não đã tiến triển đáng kể. Các phương pháp hiện nay như chụp cộng hưởng từ có chi phí cao và chưa phổ biến rộng rãi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu kỳ vọng xét nghiệm máu mới sẽ giúp phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh sớm hơn và can thiệp kịp thời.
4: Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC 2027 tại Phú Quốc sau một năm thi công đang dần lộ diện với quy mô đồ sộ. Điểm nhấn của công trình này là hệ mái vòm thép chữ U khổng lồ, được xem là một trong những kết cấu phức tạp nhất của nước ta hiện nay.

0: Vâng, việc nên công năng của một nhà hát thông thường thì công trình là nơi trình diễn các chương trình đẳng cấp, đồng hành cùng với diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2027 và nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế trong tương lai. Quy mô tầm vóc của công trình biểu tượng này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC 2027 có tổng diện tích hơn 157.000 m², điểm nhấn là hệ mái thép 12.000 tấn với 13 nhịp mái vòm thép, mỗi nhịp dài hơn 300 m, vượt nhịp tới 81 m nhưng không cần cột chống giữa.
1: Chân mái vòm sẽ tạo ra một cái không gian hành lang trong ngoài, nó vừa giải quyết vấn đề phi khí hậu, vừa làm cho cái công trình có điểm kết nối và tạo những không gian triển lãm trong và ngoài nhà.
2: Hệ mái này nó sẽ phải treo toàn bộ cái hệ sâu diễn để treo người và biểu diễn ở bên dưới.
0: Mái công trình được thiết kế uốn lượn, mềm mại về hình khối nhưng đòi hỏi khả năng chịu lực rất lớn.
1: Không gian này nó tạo thành một cái ballroom không cột trong nhà là hơn 11.000 m². Ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Cedar Palace ở Mỹ thì nó chỉ hơn 10.000 m² thôi. Thì chúng ta đang làm một cái điều mà nó còn lớn hơn cả cái ballroom đã có.
3: Khẳng định một cái dấu ấn với bằng quốc tế và tất cả các nguyên thủ trên thế giới là Việt Nam là có thể là đảm đương và đảm nhận, có thể là xây dựng tất cả các công trình hàng đầu trên thế giới.
0: Trung tâm hội nghị APEC được đánh giá lớn và quy mô hiện đại bậc nhất trong lịch sử sẽ góp phần tạo vị thế mới cho hình ảnh Việt Nam, khẳng định năng lực tổ chức, hạ tầng và khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

0: Tới đâu rồi?
1: Bọn em đã đưa thằng Bằng xuống thuyền, chuẩn bị xử, thì có một tên nhảy ra can thiệp.
2: Một tên thôi.
3: Dạ thưa anh, thằng đó võ công rất là cao, ra đòn quyết liệt và gọn tranh.
0: Có phải thằng Chí không?
1: Dạ không. Tại sao lại là Chí?
0: Tao đã sâu chuỗi lại tất cả mọi việc và nhận ra rằng

0: trong nhóm có một kẻ phản bội. Yên tâm, không có trong đám tụi bay đâu, mà là thằng Chí.
1: Chí?
0: Tao đã nhận ra điều đó từ lâu, cho nên tao không cho nó lấn sâu vào những chuyến hàng quan trọng.
2: Anh hai thật là tinh ý.
0: Điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải giải tán cái lô hàng quan trọng này trước đã.
2: Nhưng mà thưa anh, tất cả đường sông bây giờ đã bị bao vây chặt chẽ rồi.
0: Đường sông đi không được thì chui xuống đất. Nghe nè, bây giờ chúng ta phải án binh bất động, chờ cho đến tối sẽ hành động.
2: Vậy còn chuyện của thằng Bằng anh tính làm sao?
0: Chúng ta sẽ cử vài nhóm bao hết những con đường ra thị trấn, bởi vì tụi nó chỉ lanh quanh ở trong rừng thôi. Còn chuyện thằng Bằng không phải lo, bây giờ nó chỉ muốn trốn thoát thôi, để trở về đời sống của một công chức. Nó không dạy gì mà gây thù chuốc oán với chúng ta.
3: Dạ bác, bác chuẩn bị đồ xong chưa? Xe sắp tới rồi đó.
4: Ủa còn thằng Bằng Đức đâu, bác chưa thấy nó?
3: Dạ, anh Đức với thằng Bằng đi chưa có về.
4: À, chưa thấy nó thì bác chưa về đâu.
3: Dạ, tại anh Đức, anh có dặn á là con đưa bác về để bác gái dưới quê chờ.
4: Bác gái dưới quê không có gì phải lo hết.
3: Bác lo
4: là lo cho hai thằng này nè.
3: Dạ, tại...
4: Thôi giờ vậy, trong lúc thằng Bằng Đức chưa về, con tranh thủ lấy xe chở bác qua nhà bác Lân thay thằng Đức á.
3: Thiệt hả bác?
4: Ừ, bác có hứa là sẽ sang thăm bác ấy lần ha. Nhưng dạ. Mà nè, cô điện hồi xe đi nha.
3: Dạ. Vậy bác soạn đồ xong để đó đi.
4: Ừ.
3: Con đang lấy xe.
4: Rồi.
5: Nè, bà thấy không? Bữa giờ tôi sợ cho bà nhiều mẫu áo cưới lắm á. Bà chọn thử có thích cái nào.
6: Nói thiệt nha, tôi thấy mình nữa không có hợp với váy cưới.
5: Sao lại không hợp? Thì bà chỉ có mặc bữa hôm đó thôi, chứ đâu phải là mặc đi học đâu mà sợ hợp hay không hợp.
6: Tôi thấy bà hợp hơn á.
5: Bà này vô duyên quá.
6: Tôi nghĩ là thôi hôm đó mặc áo dài khăn đóng được rồi.
5: Áo dài thì lúc nào cũng đẹp rồi. Hay là để tôi may tặng cho bà một bộ nha.
6: Thôi khỏi, mượn của bà được rồi.
5: Sao mà được, đám cưới thì bà phải mặc đồ mới mới đẹp chứ. Sao vậy Hiền?

0: mà.
1: Nhớ hồi nhỏ em với anh cũng hay ra ngoài sau nhà ngắm bầu trời. Bầu trời thì cũng vậy thôi, đâu gì khác đâu.
2: Ừ, thì bầu trời vẫn vậy, chỉ có khác là hồi xưa ở dưới quê, còn giờ ở Đức Khách.
1: Cái chuyện học nghề của anh đó sao rồi?
2: Anh học cũng được nhiều mà.
1: Học tới bao giờ lận?
2: Học hả? Nói về việc học chắc phải học cả đời.
1: Từ nhỏ em biết anh là một người giỏi rồi.

0: chuyện ở showroom mẹ giải quyết sao rồi mà?
1: Ông An ông phá sản. Bây giờ mẹ mất một số tiền từ phía ổng đó.
0: Vậy giờ mình phải làm sao?
1: Cũng may là giờ có cô Bích với cô Tuyết cho mẹ mượn đỡ một số tiền để trả những cái số nợ mà gắt gao nhất đó con à.
0: Vậy tiếp theo mẹ tính như sao mẹ?
1: Bây giờ mẹ cũng không biết nữa. Nhưng chắc có lẽ phải bán showroom thôi. Mà cái showroom đó bao nhiêu năm nay mẹ cố gắng mẹ làm lụng để mai mốt mẹ dành cho con đó.
0: Mẹ à, con thấy là nếu mà mẹ cần giải quyết nợ thì mẹ cứ bán đi. Con tự lập được mà, không có sao đâu.
1: Mẹ không hiểu tại sao đến từng tuổi này rồi mà tại sao mẹ lại nông nổi về hồ đồ như vậy chứ.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng có suy nghĩ nữa. Còn có con bên mẹ mà.

0: Tình hình sao rồi anh?
1: Anh không biết nữa. Nhưng mà anh nghĩ chắc tụi nó còn lẩn quẩn đâu đây để tìm anh em mình.
0: Bình thường anh em mình ít khi chịu nói chuyện với nhau quá ha. Suốt ngày anh chỉ chúi mũi vô mấy cục đá thôi. Anh Đức nè.
1: Gì?
0: Anh có thường nhớ tới ba mẹ ruột của mình không? Hồi nhỏ tới giờ em luôn thắc mắc câu hỏi này, nhưng mà không có dám hỏi.
1: Ba mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ lắm, cho nên ký ức về ba mẹ anh cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà vậy, không biết sao mỗi lúc mà anh khó khăn nhất, chỉ cần anh nghĩ tới ba mẹ, lúc nào cũng ở bên cạnh anh, là anh vượt qua được hết.
0: Đúng là trong cuộc sống của mình, đôi khi có những suy nghĩ thật là kỳ diệu đúng không anh?
1: Trong cuộc sống, nhiều khi mình không nhớ tới những người thân, tới gia đình, tới cha mẹ của mình. Nhưng mà biết không, trong những lúc khó khăn nhất, thì tình thân chính là sức mạnh của mình em. Em ngồi nghỉ chút đi, anh ra ngoài coi tình hình sao.
0: Cẩn thận đó anh.

0: đây là con đường mà duy nhất tụi nó có thể thoát được. Hai đứa bay canh chừng ở đây.
1: Dạ.
0: Có chuyện gì á thì gọi cho tao liền.
1: Anh biết được ạ.
0: Nhớ cẩn thận nha.
1: Ok, yên tâm đi.

0: Thằng Đức nó đi mấy ngày nay rồi, chưa có về. Thầy đang nhờ con Dung gọi điện cho nó.
1: Hôm nay con đến đây cũng có việc liên quan tới thằng Đức. Bên kia họ trả lời vụ thằng Đức rồi.
0: Sao? Họ trả lời sao? Không được hả con?
1: Thầy yên tâm, họ đánh giá rất cao tay nghề của Đức. Đặc biệt là họ rất ngạc nhiên về cái sự sáng tạo trong loại đá này.
0: Vậy hả?
1: Họ mời trực tiếp thằng Đức qua dự triển lãm thầy ơi.
0: Thiệt không?
1: Đúng vậy đó thầy. Vậy là thằng Đức đã đặt một chân ra quốc tế rồi đó.
0: Thầy không thể nào tin nổi.
1: Con cũng đâu có tin. Mới đầu con làm hồ sơ giới thiệu, ý là vài năm nữa họ biết tới nó, ai về họ mời liền.
0: Vậy thì Khanh ơi, thầy với con phải tổ chức ăn mừng thôi.
1: Con cũng nghĩ vậy đó thầy.

0: Con chào ba.
1: Em?
0: Ủa, anh?
2: Ủa? Già cả hết trơn rồi còn kêu anh em. Nghe nổi da gà ba ơi.
3: Băng. Rồi làm sao rồi anh? Ở đằng này có một lối ra, nhưng mà anh thấy có hai thằng giống như là người của ông Hướng đang canh ở đó.
4: Nếu vậy á thì mình cứ để cho tụi nó canh thêm một đêm nữa đi. Chắc chắn á, sau đêm nay tụi nó sẽ rút sạch.
3: Là sao? Anh không hiểu.
4: Đó là thói quen hoạt động của tụi nó. Hôm qua tụi nó bịt mắt em, đem đến một kho hàng rất là bí mật. Khi ở trong kho hàng đó, em mở mắt ra được, em tình cờ thấy được dấu hiệu những cái bông mai giống như lời đồn đoán. Em nghĩ đó là một kho hàng chứa toàn là những chất cấm.
3: Ma túy hả?
4: Cũng có thể lắm. Tụi nó bịt mắt em, em nghĩ là sau khi mà chuyển hàng xong, chắc chắn tụi nó sẽ thủ tiêu em luôn.
3: Tụi nó dám làm vậy sao?
4: Dám chứ. Bởi vì em đã trốn thoát được. Bây giờ chắc chắn là tụi nó đang rất là sợ cái lô hàng đó bị lộ địa điểm. Tụi nó sẽ siết chặt canh phòng rồi sớm chuyển hàng đi.
3: Nếu vậy hai anh em mình phải tìm cách ra khỏi đây ngay.
4: Chi vậy? Bây giờ em với anh cứ chờ ở đây đi. Tụi nó chuyển hàng xong, rút sạch, lúc đó mình sẽ an toàn đi về thôi.
3: Không phải, ý anh khác. Đây là lúc mình cần phải hành động. Em cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình.
4: Ý của anh là sao?
3: Bây giờ anh em mình tìm cách khỏi đây, sau đó báo cho cơ quan chức năng để chặn chuyến này lại. Đi nha.
5: Chúng ta vẫn chưa có thông tin gì đáng giá.
6: Tôi chắc chắn là bọn chúng sẽ chuyển hàng. Nhưng nếu như chúng ta không có manh mối gì thì bao nhiêu công sức của chúng ta chuẩn bị bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết.
7: Tôi đã cho tất cả anh em chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn chờ lệnh mà thôi.
6: Thì cứ phải sẵn sàng thôi.
5: Đồng chí nên vào nghỉ đi. Đồng chí đã thức hai đêm rồi.
6: Cảm ơn các đồng chí.
8: Vậy là cuộc họp chúng ta đến đây đã kết thúc. Chúng ta giải tán.

0: được rồi, em chạy đi báo công an đi, ở đây anh lo.
1: Anh cứ tận nha.
0: Nhanh lên.

0: kia đứng lại. Anh đi đâu vậy?
1: Anh cho em gặp lãnh đạo đi, em có gì quan trọng lắm.
0: Gì quan trọng là chuyện gì?
1: Cho em gặp lãnh đạo liền đi.
2: Chuyện gì vậy?
1: Anh là...
2: Là Bằng à?
3: Anh thấy anh Chí quen chứ gì? Yên tâm, anh Chí là người của chúng tôi, nằm trong giám ông Hứa.
1: Nếu là như vậy, chắc các anh đã biết tình hình rồi đúng không?
2: Tôi biết, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian. Có phải cậu tới đây để báo về vị trí kho hàng đặc biệt đúng không?
1: Em bị tụi nó nhốt trong kho.
2: Cậu nhớ đường đi tới đó chứ?
1: Em không chắc lắm, em bị tụi nó bịt mắt.
2: Nếu như bây giờ từ nhà ông Hướng chúng tôi bịt mắt cậu, cậu nhớ đường đi tới đó không?
1: Em không chắc lắm, nhưng mà có lẽ là đường đó. Tại vì lúc nhỏ lúc tập võ em cũng hay chơi trò này.
2: Vậy thì tốt quá.
3: Chí, tập hợp anh em chuẩn bị lên đường.
2: Dạ.
3: Còn cậu, theo tôi.
4: Dạ, nghe bác lên chơi á, con cứ ngóng hoài à.
5: Cảm ơn con nghe.
4: Dạ.
6: À, bác trai trong nhà, con đi công chuyện xíu nha.

0: Bà, tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi bà về mọi chuyện.
1: Thôi, không nói đến chuyện đó nữa.
0: Bà bỏ qua cho tôi nhờ mà.
1: Không bỏ qua thì làm được gì chứ? Bỏ nhau chắc.
0: Tôi sợ chuyện đó thiệt đó.
1: Sống với nhau chừng ấy năm, bỏ nhau thì được gì chứ?
0: Vậy mà tôi vẫn cứ sợ.
1: Mấy bữa nay ở nhà một mình thấy không quen, thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vậy là ghét thì ghét, nhưng mà không bỏ nhau được.
0: Bà có ghét tôi thì tôi cũng phải chịu thôi. Tôi không biết phải làm sao cả.
1: Ông gặp mẹ của bé Dung chưa?

0: Bỏ nước đi. Tôi gặp rồi, con Dung nó đúng là...
1: Nó là con ông. Tôi đã nói với ông từ trước rồi mà. Con bé có những nét động tác y chang như ông.
0: Tôi thấy bà cũng thương, cũng mến nó. Thôi thì chuyện cũng đã quá lâu rồi bà.
1: Thôi, làm rõ ra như vậy cũng được. Còn biết nhau để mà sống. Rồi thằng Đức đâu?
0: Bỏ đi mấy ngày hôm nay rồi.
1: Sao kỳ vậy?
0: Nghe nói nó liên hệ với thằng Bằng.
1: Trời ơi, hai anh em tụi nó có bao giờ đi chung với nhau đâu.
0: Mấy đứa nhỏ nói là thằng Đức đã liên hệ được cái thằng Bằng ở Long An á, nó xuống với thằng Bằng. Thôi, mình chờ vài bữa còn sao.

0: Cố gắng lên, anh hai sẽ thưởng cho tụi bay.
1: Chào anh hai.
0: Ê, sao tình hình thế nào rồi?
1: Ok hết rồi anh. Mà anh hai, em cảm thấy...
0: Mày cảm thấy cái gì?
1: Bao nhiêu năm mình gây dựng cái kho hàng này, bây giờ bỏ đi tiếc quá anh.
0: Đúng là tiếc thật. Nhưng mà tụi bay thân xác là khủng long, nhưng mà đầu óc có chút xíu à.
1: Ý của anh là...
0: Nè, tao bỏ cái kho hàng này, tao gây dựng cái kho hàng gấp 10 lần như thế này nữa kìa.
1: Anh hai thiệt là cao kiến.
2: Cậu có sợ không?
3: Không. Em nhất định phải bắt bọn chúng để trả tội cho anh Bảy.
2: Cậu dũng cảm lắm.
3: Người dũng cảm là anh hai của em mới đúng.
0: Chuẩn bị đi, 9 giờ xuất phát.
1: Dạ.

0: chạy trước đi, để em chặn thằng Chí cho.
1: Mày,
0: anh chạy đi.
2: Dừng lại.

0: Thì có sao không?
1: Không sao.
0: Ông muốn giải thưởng nào?

0: Ben, tha cho chú, tha cho chú. Chú giàu có, con muốn gì cũng được. Tha cho chú đi, tha cho chú.
1: Tôi tha cho ông, nhưng mà pháp luật sẽ trừng trị ông.
0: Đừng mà, đừng.

0: Tôi đã bố trí xe đưa hai anh về tới tận nhà.
1: Không cần đâu anh, để tụi tôi đi xe đò được mà.
0: Bình thường thì tôi sẽ để cho hai anh đi xe ngoài, nhưng mà suốt mấy ngày nay thiếu ngủ lại bầm dập như vậy, đi xe này đi cho lại sức.
1: Dạ.
2: Được rồi, cảm ơn anh.
1: Dạ, anh giữ gìn sức khỏe nha.

0: Dạ, cảm ơn bà mẹ.
1: Cảm ơn ba mẹ. Dung ơi. Sao bà?
2: Con thấy ông bố. Cảm ơn cô.
1: Sao anh Đức với anh Bằng á, lâu quá vậy?
3: Tôi nghĩ chắc họ cũng sắp tới rồi đó.
1: Sao bà biết?
3: Anh Chí nói với tôi vậy mà.
1: Anh Chí nào?
3: Chuyện dài lắm, để mai mốt tôi kể cho bà nghe sau.
2: Anh Chí là người gặp anh Tú Lâm á, cùng tôi đi đầu thú.
0: Dạ.
1: Ý, hai bác tới rồi kìa.
4: Ừ.
3: Con chào bác. Cha, hôm nay con xinh quá à.
4: Dung nè, mấy anh công an nói chừng nào hai kia mới về tới.
3: Dạ, chắc mấy anh cũng sắp về rồi.
4: Yeah.
3: Mấy anh cho xe riêng trở về luôn mà. Ba yên tâm nghe.
4: Hay là mình gọi lại cho chắc ăn đi con.
3: Dạ.
5: Alo.
3: Dạ, anh ơi cho em hỏi có phải chỗ của anh Chí không ạ?
5: Tôi là Chí đây.
3: Dạ, em là Dung, bạn của anh Bằng với anh Đức đó anh.
6: Dung hả?
3: Dạ, anh ơi, mấy anh đã về chưa ạ?
5: Các chàng trai dũng cảm của cô đã về từ sáng sớm rồi.
3: Dạ, em cảm ơn anh.
4: Sao con?
3: Ba ơi, mấy anh sắp về tới rồi đó. Ừ.
7: Về hả?
8: Sắp về tới Sài Gòn rồi kìa. Em không dám nghĩ là anh em mình có thể vượt qua được chuyện này.
9: Biết đâu kết thúc chuyện này lại là khởi đầu cho chuyện khác.
8: Chắc mấy bữa nay ba mẹ ở nhà lo lắm.
9: Tất nhiên rồi. Ba mẹ lúc nào mà không lo cho anh em mình.
8: Anh có nhớ Dung không? Em thấy anh với Dung hợp với nhau lắm đó.

0: anh cũng không biết nữa. Dung tốt quá mà những gì tốt đẹp anh sợ nó không có chắc chắn.
1: Sao phải sợ chứ, anh hãy làm những gì mình thích đi, giống như là cái cách mà anh đến với nghề đá vậy đó. Em tin sẽ có ngày Dung sẽ hiểu được tình cảm của anh thôi.
0: Anh với Dung đã không liên lạc với nhau từ trước rồi, anh cũng không biết phải sao nữa.
1: Biết đâu bây giờ Dung đang ở Sài Gòn chờ anh về đó. Cứ nghĩ vậy đi.

cảm ơn anh nhiều lắm. Cái chuyện nhường em đi học đại học đó, em đã nghe Dung kể rồi.

0: Ý, ai như chị Hồng tới kìa ông. Để tôi ra đón chị.
1: Mẹ. Chào chị.
0: Chào chị.
1: Con chào ông, chào bác.
0: Chào bác.
2: Chị à, Đức với bạn nó về chưa?
0: Nghe nói tụi nó cũng sắp tới rồi đó chị.
2: Trời ơi, tôi nghe câu chuyện tôi lo lắng quá. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.
0: Đúng rồi, mình không theo kịp tụi nhỏ đâu chị.
2: À chị, mai mốt á, Dung với Đức nó có lấy nhau rồi, chị nhớ cho nó về nhà thăm tôi nha. Trời ơi, tôi ở nhà có một mình à, tôi buồn lắm đó.
0: Được rồi, có gì á, tôi gửi hai tụi nó qua bên nhà chị luôn.
2: Chị hứa rồi đó nghe.
0: Dạ.
1: Thôi, con mời cả nhà vào trong.
3: Tôi ra xin.
0: Mời chị.

0: rồi kìa ông.
1: Ờ đúng rồi. Dạ.
0: Con.
1: Ba mẹ.
0: Con có sao không vậy hả?
1: Dạ tụi con không sao.
0: Con.
1: Ba.
0: Con đau lắm không?
1: Dạ không có đau đâu bác.
0: Ờ.
2: Nhân có Đức ở đây, tôi xin báo một tin vui.
1: Dạ.
2: À, có một người bạn ở Na Uy rất là thích mẫu rồng Việt Nam, nên có lời mời chính thức hai nghệ nhân Việt Nam giỏi qua bên Na Uy để tạo tác. À, trong mail họ mời đích danh Đức.
1: Dạ.
2: Và người thứ hai con tiến cử là thầy.
3: Ủa? Thanh.
1: Dạ.
3: Thầy mừng quá. Nhưng mà thầy có một suy nghĩ như vậy. Trên thế giới rất nhiều nghệ nhân giỏi, sao người ta không mời mà người ta lại mời nghệ nhân của Việt Nam?
2: Dạ họ thích cái tạo hình của rồng Việt Nam. À, theo con nghĩ thì rồng là trong tiềm thức của người Việt rồi, cho nên chỉ có người nghệ nhân Việt Nam mới làm được thôi.
3: Khanh à, trong lòng thầy rất mừng. Cảm ơn con.
1: À, ba, con hứa với chú Liêm á là sẽ tặng một bức tượng về cụ Phan Bội Châu tặng cho tỉnh của mình.
4: Ừ, hứa thì được, nhớ giữ lời nha.
1: Dạ.
5: Dạ, tới giờ làm lễ mời gia đình vô trong nè.
0: À, tới giờ rồi đó.
5: Tới giờ làm lễ mời anh chị vô trong.
6: Dạ. Dạ con mời ông, cũng mời cả nhà mình.
1: Dạ.
4: Vâng, con.
1: Dạ.

0: học xong kiếm cái nghề lương thiện khác mà làm.
1: Thầy
2: đang
1: làm vậy
2: kìa,
1: thầy đang
2: khiến
1: vô vậy.
2: Không phải nhìn xa nó xem nó đang làm gì. Nó đang chứng mắt rồi. Ghê quá. Đang quay à? Bạn có phải không? Thoại rồi sao bà thoại? Bà chưa có đi. Hả?
3: Nhanh lên! Tập chuyện của nhà!
1: Mày đó hả?
4: Thằng nào lên mà lấy đó.
1: Nguyên hồn. Đó cái này đủ vậy cả.
4: Ai đó rồi, đúng quá em. Để ngày vũ.
5: Cháu cũng được gửi lời thì cảm ơn ban giám đốc cùng với các cháu. Và chú hứa rằng là nếu làm được cái gì về trong cái bộ phim này thì chú sẽ cố gắng đóng góp với cái sức.
6: Hiền à, anh giam xin lỗi con gì nó chết ngứa quá.
7: Dù anh làm cái gì đó thì cũng làm cho bản thân anh, chứ không phải để chứng minh với anh bằng hay bất cứ ai á.
6: Em vô đó, em vô không được. Uống nước đi cho khỏe nha. Anh xin lỗi em nha. Chuyện hồi nãy á, mà em làm anh sợ quá. Tưởng em có bầu thiệt á chứ.
7: Có liên quan gì không?
6: Có. Mình cùng đi biến quà nè.
7: Anh đúng là có duyên thiệt luôn á.
6: Thấy chưa? Bây giờ đi khác.
8: Dung. Dung.
7: Đó. Hai anh làm dân dụng rồi đó.
6: Dung giận. Dung.
7: Dung.
6: Dung.
7: Dung ơi. Thấy chưa? Dung giận rồi đó.
6: Cười đó. Nói này.
9: Thu sao Thu nói anh vô duyên.
7: Không có gì đâu vô duyên.
9: Làm hết nổ mà cha nổ vô duyên. Cũng được vậy.
7: Không.
9: Làm đâu thoại được đâu.
10: Dạ chào anh.
11: Ngồi xuống đi.
10: Dạ.
11: Sắp tới anh phải đi suốt ngày vậy.
12: Nói vậy. Sau khi mà chín rồi đó, con mới úp cái bánh này lại.
13: Con có một đời sống rất đơn giản, vui vẻ và sanh con thật nhanh.
6: Dễ dàng, con dễ dàng. Rồi nói em, đứa em giơ tay.
11: Để tặng cho trường học của tỉnh mình.
14: Để tao.
15: Mày nhớ bắt tao nè.
6: Mày nhớ bắt tao nè. Nhớ bắt tao nè. Với ba
12: nè. Cầm đũa đưa tụi đi rồi con.
15: Đi thôi, đi thôi.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm tặng quà đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: An Giang tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
0: Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển này.
0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2, đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những đoàn viên người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên một phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục điều trị bệnh.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5, tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhân lịch 2026

0: Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
1: Tham dự đại lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, địa phương.
0: Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các vị hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Chứng minh, Chư tôn Đức Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử trong tỉnh.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, dung đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, đại lễ đã nghe diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn nhấn mạnh, hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời, làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Qua đó khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp Phật giáo phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên dương mệnh của dân tộc. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương.
3: Tại An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với quý tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng luôn phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy chính quyền, các cấp phát động. Qua đó, hàng năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng quý tăng ni Phật tử đã vận động hàng trăm tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Sự phát triển bền vững của địa phương không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa, bằng lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là những giá trị mà Phật giáo đã và đang góp phần bồi đắp, xây dựng trên quê hương An Giang của chúng ta. Phật đản là mùa của ánh sáng từ bi và trí tuệ, mùa của yêu thương và chia sẻ. Và chúng ta càng thêm tin tưởng rằng khi mỗi người biết sống hướng thiện, biết yêu thương và phụng sự cộng đồng thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn và cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ ngày càng an vui hơn.
2: Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Tiếp đó, đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 được cử hành với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm và ý nghĩa.

0: chư tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thực hiện nghi thức cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung trước lễ đản sinh, niêm hương bạch Phật, tắm Phật, dâng hoa cúng dường và cầu nguyện quốc thắng dân an. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, các đại biểu tăng ni Phật tử cùng thành tâm hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện cầu cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, quê hương ngày càng phát triển phồn vinh. Nghi thức hồi hướng và thả những chùm bong bóng mang theo thông điệp từ bi, hòa bình, yêu thương. Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính và thấm đượm tinh thần hòa hợp đoàn kết của Phật giáo Việt Nam, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
2: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Rạch Giá ngày càng phát triển.
3: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên cũng vừa đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570.
2: Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng tịnh xá Bụ Viên chùa Pháp Hoa và chùa Đông Thạnh. Tại các nơi đến, lãnh đạo phường Long Xuyên thăm hỏi đời sống, tình hình hoạt động tôn giáo và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc tăng ni cùng bà con Phật tử nhân dịp kỷ niệm lễ Phật đản năm 2026. Lãnh đạo phường Long Xuyên cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh và nghĩa tình.
0: Đến thăm tặng quà và chúc mừng đại lễ Phật đản 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn, lãnh đạo phường Vĩnh Thông ghi nhận những đóng góp của đại đức trụ trì và các vị thành viên ban quản trị, đồng bào Phật tử trên địa bàn phường trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nổi bật trong đầu năm 2026 là các hoạt động chăm lo cho đồng bào nghèo, hoàn cảnh khó khăn và công trình phúc lợi xã hội tại địa phương, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, lãnh đạo phường Vĩnh Thông mong muốn các vị đại đức, trụ trì và ban quản trị các cơ sở thờ tự tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến thăm tặng quà chúc mừng lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570 tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Lãnh đạo xã mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, tỉnh An Giang.
2: Đoàn công tác khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Dự giờ

0: các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Nội dung tập trung vào việc giúp trẻ phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Việt thông qua các hoạt động học tập vui chơi phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc, đồng thời trao đổi chia sẻ nhiều phương pháp kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của trường mẫu giáo Âu Lâm trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường mẫu giáo Âu Lâm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ em dân tộc thiểu số tự tin trong học tập và giao tiếp.
1: Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác công an 6 tỉnh gồm An Giang và các tỉnh Campot, Kép, Takeo, Kandan, Rexihanuk thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Hoạt động dâng hoa dâng hương là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình phối hợp giao lưu giữa lực lượng công an 6 tỉnh, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước. Thông qua hoạt động lần này, lực lượng công an các tỉnh An Giang của Việt Nam và công an tỉnh Campot, Kép, Tà Keo, Kandan, Rexihanuk thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
0: Ngày 30 tháng 5, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.
2: Trong chương trình, cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207 đã đến viếng dân hương tại bia lưu niệm Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh đội Rạch Giá, dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà truyền thống, khu trưng bày hiện vật, hình ảnh qua các thời kỳ kháng chiến, tham quan đền thờ, di tích Hố Bơm và khu tái hiện Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh trong thời kỳ kháng chiến. Tại các điểm tham quan, cán bộ chiến sĩ được nghe giới thiệu về truyền thống chiến đấu dã man của quân và dân Kiên Giang qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh hiện nay là nơi từng đặt sở chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây cũng là địa điểm ghi dấu sự kiện đêm 16 tháng 4 năm 1969 khi một loạt bom địch ném trúng khu căn cứ sở chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá gây nhiều tổn thất. Nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu về những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trẻ.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Quỹ ban nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
0: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định. Thông qua buổi đối thoại đã kịp thời ghi nhận giải đáp những khó khăn vướng mắc của người có công, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

0: Thưa quý vị, đảo Ngọc Phú Quốc, thiên đường du lịch quốc tế, nơi đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển về kinh tế là áp lực khổng lồ về lượng rác thải, khí thải, thải ra môi trường. Đứng trước bài toán sống còn về môi trường, đặc biệt là trong lộ trình hướng tới mục tiêu đảo xanh phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, một làn sóng chuyển đổi xanh mạnh mẽ đang diễn ra ngay tại các doanh nghiệp địa phương. Không còn là những khẩu hiệu trên giấy bạc, nói không với nhựa dùng một lần đã trở thành nguyên tắc vận hành của hàng loạt nhà hàng khách sạn tại đây. Các sản phẩm nhựa màng co, chai nước nhựa, ống hút nhựa và các vật dụng take away này đã được thay thế hoàn toàn bằng thủy tinh, tre, gỗ hoặc các vật liệu tự quỷ sinh học như bã mía, tinh bột ngô.
1: Đối với doanh nghiệp CEO Group đầu tư tại Phú Quốc thì chúng tôi rất quan tâm đến cái vấn đề về môi trường cũng như là chuyển đổi xanh. Thì hiện nay đối với tập đoàn thì chúng tôi đang có cái chuỗi khách sạn ở Bãi Trường. Về công tác chuyển đổi xanh thì chúng tôi đang tập trung vào cái chuyển đổi về cái năng lượng xanh, trong đó có toàn bộ cái năng lượng áp mái thì chúng tôi đã triển khai và đầu tư và cái hiệu quả rất là tốt. Cái thứ hai về cái chuyển đổi xanh thì chúng tôi có cái toàn bộ cái phần rác thải liên quan đến cái nhựa, chúng tôi hạn chế tối đa toàn bộ các cái chai nhựa như là cái ống hút, cái đồ nhựa trong khách sạn là chúng tôi đã giảm thiểu và thay thế những cái đồ dùng có thể tái chế được. Cái thứ ba đó là về công tác về cái rác thải thì chúng tôi cũng đang tập trung về cái phân nguồn rác tại nguồn tại khách sạn và cái cũng đang cùng với cái sở nông nghiệp để chúng tôi có thể là tận dụng cái rác thải về sinh hoạt để chúng tôi có thể là ủ tạo thành cái phân để tiếp tục chúng tôi sử dụng trong cái công tác về cây xanh cảnh quan của toàn khu du lịch của chúng tôi.
0: Tôi thực sự rất thích môi trường ở đây, đặc biệt là các hoạt động bền vững. Các bạn đang làm rất tốt việc này. Những chiếc ống hút chúng tôi dùng ở đây được làm bằng giấy chứ không phải bằng nhựa. Nhờ vậy, chúng ta đang bảo vệ hòn đảo rất tốt. Rồi cả những chiếc bình nước trong phòng cũng được làm bằng thủy tinh thay vì bằng nhựa. Đây là một bước đi rất tốt cho sự phát triển bền vững. Việc này giúp môi trường trông đẹp hơn và rất tốt cho thiên nhiên cũng như toàn bộ hành tinh của chúng ta. Bên cạnh việc cắt giảm nhựa, một bài toán đau đầu khác của ngành dịch vụ lưu trú là rác thải nhà bếp. Trung bình, lượng rác hữu cơ chiếm tới hơn 60% tổng lượng rác thải ra mỗi ngày từ các nhà hàng. Thay vì thải ra các bãi rác đang quá tải trên đảo, nhiều doanh nghiệp đã tự thiết lập một dòng tuần hoàn tái chế khép kín ngay tại khuôn viên của mình.
2: Chuyển đổi những cái rác thải từ nhà bếp, từ quầy bar chuyển thành phân hữu cơ và lấy từ cái phân đó để chúng tôi bón cho những cái không gian xanh trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi và những mảnh đất đó trở thành một những cái vùng đất rất là trù phú.
0: Sự chủ động của doanh nghiệp không chỉ là hành động đơn lẻ mà đang tạo nên một mạng lưới liên kết bốn nhà nước, doanh nghiệp, người dân và du khách. Chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng đang đẩy mạnh các đề án giao thông xanh, du lịch không nhựa và xây dựng các nhà máy xử lý chất thải hiện đại, tạo bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp tự tin chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
3: Đối với các công tác về bảo vệ môi trường thì thường xuyên được đặc khu quan tâm, coi như là một trong những cái hàng đầu. Như là chúng ta đã chương trình là thí điểm là phân rác thải tại nguồn, tại nhà để cho cái công tác phân loại đó nó được thuận tiện hơn trong cái khâu là vừa thu gom, vận chuyển và xử lý tại nhà máy. Cái nữa là các cái mô hình, các cái chương trình một cái ngày về môi trường Phú Quốc luôn luôn lúc nào cũng được triển khai đều đặn ở các cái nơi mà có cái nguồn rác là nhiều để từ đó là tạo cái ý thức là chấp hành tốt cũng như là cái ý thức mà bảo vệ môi trường không những từ cái hệ thống chính trị mà lan tỏa ra tới bà con, đến doanh nghiệp và những cái mô hình khác như là những cái không rác thải nhựa hay là biển xanh không rác thải nhựa thì đều luôn là được quan tâm và thực hiện đều đặn.
0: Đổi thay từ những chiếc ống hút tre, những thùng rác nhà bếp được tái sinh làm nguồn sống cho cây cỏ. Các doanh nghiệp tại Phú Quốc đang chứng minh rằng kinh tế xanh không phải là gánh nặng chi phí mà là con đường duy nhất để phát triển bền vững. Đảo Ngọc hôm nay không chỉ đẹp bởi thiên nhiên ban tặng mà còn đẹp bởi ý thức bảo vệ của con người và trách nhiệm của những doanh nghiệp tử tế.
4: Thưa quý vị, hôm qua Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam An

0: Tehran ở nước ngoài. Tehran xác nhận vẫn chưa thông qua dự thảo cuối cùng của thỏa thuận, dù những khác biệt giữa hai bên hiện không còn lớn. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết, đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm việc Iran từ bỏ vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân, mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các cơ chế kiểm chứng.
1: Thưa quý vị, sự tôn trọng lẫn nhau và duy trì liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth đưa ra tại đối thoại Shangri-La năm 2026 ngày hôm qua 30 tháng 5.
0: Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Washington ủng hộ việc tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa quân đội hai nước và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các cuộc trao đổi thẳng thắn. Ông khẳng định việc thiết lập một khuôn khổ giao tiếp hiệu quả giúp duy trì hòa bình và ổn định thế giới. Tại đối thoại Shangri-La năm nay, Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Thay vào đó, phái đoàn từ Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham dự diễn đàn.
2: Hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư và sẽ tổ chức các cuộc đối thoại liên quan.
0: Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về cuộc thảo luận định hướng của Hội đồng Cao ủy Ủy ban châu Âu về quan hệ EU-Trung Quốc, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định đã duy trì liên lạc thông suốt với EU. Bắc Kinh và EU là những đối tác kinh tế và thương mại quan trọng dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi. Bên cạnh đó, Bộ bày tỏ kỳ vọng phía EU tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, duy trì thương mại tự do và cạnh tranh công bằng và kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương. Bộ Thương mại Trung Quốc hy vọng EU sẽ hợp tác để thực hiện sự đồng thuận đạt được cho các nhà lãnh đạo của hai bên, giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại hai bên. Bộ cũng cảnh báo nếu phía châu Âu vẫn đơn phương đưa ra các công cụ thương mại mới và áp đặt các hạn chế phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ đáp trả kiên quyết và có biện pháp hiệu quả để bảo vệ lợi ích của mình.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, tai nạn giao thông vẫn đang là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn về người và tài sản mỗi năm. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, việc trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Với mục tiêu giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng lái xe an toàn, Honda ô tô Kiên Giang Rạch Giá đã tổ chức chương trình hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên địa bàn phường Long Xuyên. Tại chương trình, người dân được thông tin về thực trạng tai nạn giao thông tại Việt Nam, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn cũng như các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Thông qua các tình huống thực tế, người dân đã nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên đường, từ đó hình thành kỹ năng dự đoán mối nguy khi tham gia giao thông. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lái xe chủ động xử lý tình huống và hạn chế rủi ro xảy ra tai nạn. Sau phần lý thuyết, người dân được trực tiếp tham gia thực hành trên sân tập như kiểm tra xe trước khi khởi hành, cảm nhận không gian xe, kỹ thuật đánh lái, ghép xe, phanh khẩn cấp và lái xe hình tổng hợp. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các tình huống giao thông trong điều kiện thực tế.
1: Sau chương trình an toàn giao thông thì em rút kết cho bản thân em là khi tham gia giao thông mình phải lái xe an toàn và tuân thủ pháp luật và lái đúng làn đường và đúng tốc độ theo pháp luật quy định và mình không uống rượu bia khi lái xe. Tham gia ý thức là phải lên xe là lúc nào tâm thế cũng phải tỉnh táo an toàn.
2: Qua cái lớp tập huấn an toàn giao thông đã rút ra được một số kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua cái buổi thực hành thì các anh đã hướng dẫn và cho thực tế để mình có thể trải nghiệm được những cái phương pháp lái xe.

0: nhằm mục đích là an toàn là trên hết.
1: Với phương châm phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông, những chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn không chỉ giúp người tham gia nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.
2: Anh ơi! Mục tiêu của chương trình an toàn giao thông này là giúp cho học viên phòng tránh, phán đoán được rủi ro trước khi tai nạn xảy ra và giúp cho học viên có thể bảo vệ được tài sản và tính mạng của mình. Ngoài ra thì buổi đào tạo an toàn giao thông này cũng giúp cho các học viên hiểu sâu hơn về các luật của an toàn giao thông hiện hành và những cái luật an toàn giao thông được phổ cập mới. Qua buổi đào tạo cũng có chia sẻ về những cái tình huống không nên khi mà tham gia giao thông xảy ra trên đường, giống như là bấm điện thoại khi đang lái xe, hay là đi ngược chiều, hay là những cái hành vi mà chiếu đèn pha, và đặc biệt nữa là sử dụng chất kích thích giống như là rượu hay là ma túy, rượu bia và ma túy thì khi tham gia giao thông thì đó là cũng những việc mà không nên.
1: Kết thúc khóa học, người tham gia hướng dẫn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, trao chứng chỉ lái xe an toàn. Đây là động lực để mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp lái xe an toàn, hạnh phúc cho mọi nhà, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi người dân. Việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của bản thân và cộng đồng, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
3: Chương mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong chương mục này tuần sau.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình là những giai điệu sâu lắng đưa chúng ta trở về với câu chuyện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và dòng sông Sài Gòn cũng là nơi lưu giữ bao dấu ấn lịch sử, chứng kiến hành trình phát triển của thành phố qua từng năm tháng.
1: Và cũng chính từ những giai điệu ấy đã làm cho chúng ta thêm yêu và tự hào về thành phố Hồ Chí Minh, một vùng đất anh hùng của quá khứ, vùng đất lành chim đậu đang vươn mình mạnh mẽ của hiện tại và tương lai. Và nơi đây không chỉ là ngôi nhà mà còn là quê hương thứ hai của biết bao người đã đến và cùng chung tay để xây dựng thành phố với tất cả những tình yêu của mình.
0: Và thành phố tôi yêu cũng là chủ đề của chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc đêm nay gửi đến quý vị. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, ứng dụng HTVM, truyền tiếp trên kênh HTV9, FM tần số 99.9 MHz cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMET.

0: Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình đêm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp sự hiện diện của quý đại biểu, quý vị khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Mai Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.
0: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Lộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương.
1: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chúng tôi cũng xin trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ, cùng các đồng chí thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo các thời kỳ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện Ban Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đại diện tập đoàn BKMS, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn BKMS.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMS.
1: Chúng tôi cũng xin hân hoan chào đón sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, các ban xây dựng đảng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo phường Bình Dương, các cơ quan báo đài trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố, cùng rất đông khán giả là anh chị em công nhân đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, cùng các khán thính giả đang theo dõi chương trình qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị.
0: Quý vị thân mến, đến với các anh chị em công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng là dịp vô cùng đặc biệt của chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc nhân tháng 5, tháng công nhân. Đồng thời, năm nay, toàn thể người lao động cả nước cũng đang hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Và trong niềm vui ấy, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về tình yêu mà mỗi người đang và dành cho tình yêu của chúng ta, đó là thành phố vừa tròn 50 năm mang tên Bác Hồ kính yêu.

0: Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, trong nhịp sống sôi động và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, có sự góp sức của biết bao đôi bàn tay miệt mài lao động. Từ các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, đến từng con đường góc phố, đâu đâu cũng lưu dấu ấn của những con người hăng say làm việc.
1: Đúng là như vậy Quỳnh Giao à. Và trong đó thì các anh chị em công nhân lao động cũng là một lực lượng rất là quan trọng, góp phần giúp cho nhịp phát triển không ngừng của thành phố. Dẫu còn nhiều những vất vả khó khăn, nhưng mà các anh chị em công nhân lao động vẫn hăng say sản xuất.

0: miệt mài lao động để tạo ra được những giá trị thiết thực nhằm chung tay để giúp cho thành phố ngày càng giàu đẹp.
1: Đèn nhà máy sáng cùng đêm thành phố, những đôi tay lặng lẽ góp mùa vui.

Đâu đi con?

0: chú làm ơn chú gịch cái hông con lại giùm cho nó thẳng lên.
1: Quỷ nhập mày hả? Tự nhiên ra đường múa vậy, thằng ông mà tự nhiên múa nó được học cái gì á?
0: Chú không có hiểu gì hết trơn. Trời ơi, mấy bữa nay sao mà đi làm về cái tự nhiên cái lưng sao mà nó kêu răng rắc, làm như là nhạc remix vậy đó chú.
1: Làm nhiều quá đúng không?
0: Đây nè. Gì? Chú cũng giống con hả?
1: Không, cái lưng tao thì không sao, ổn. Có điều bao tử tao hình như nó đang cắn xé ai trọng
0: đó. Nghe.
1: Nó đang cắn ai trọng, không có gì ăn.
0: Chưa ăn cơm hả?
1: Ăn rồi.
0: Ăn rồi sao đói lại kêu là sao?
1: Ăn ít quá, quất có nửa củ khoai à, không đủ nó, biết không? Nếu này chắc xếch tới sớm á, tao khó sống nổi được 120 tuổi lắm mày ơi.
0: Nè, nếu vậy, nghe người ta nói là phương pháp nhịn đói là phương pháp trường sinh đó.
1: Dạ.
0: Nhịn luôn đi, đừng có ăn nữa. Ăn mỡ, dầu, rồi thịt gà ta theo nhiều, dễ chết lắm đó. Thấy không? Nhịn luôn đi.
2: Trời ơi.
1: Làm
2: gì mà nghe hai người than thở dữ hả?
0: Trời đất ơi, than thở cái gì? Tôi nói cho Lan nghe. Vì sao mà không than? Sáng thì đi làm, chiều thì tăng ca. Trời ơi, tối về mở cái tài khoản lên nó buồn còn hơn là coi phim thất tình nữa, sao mà không than.
2: Cái anh này cứ vậy không à?
1: Gì?
2: Anh không thấy hả? Bây giờ là mình đỡ hơn hồi xưa nhiều dữ lắm rồi đó. Anh thấy không? Thành phố bây giờ quan tâm công nhân dữ lắm á.
1: Trời ơi,
0: quan tâm. Ủa? Quan tâm gì?
2: Trời ơi, anh á nha, vô tâm vô tình quá cho nên anh không nhớ gì hết phải không?
0: Nhớ mày nhớ gì?
2: Để em liệt kê cho nghe nha.
0: Nói coi.
2: Đó là

0: đang nói thì tôi nghe cũng đúng á, nhưng mà tôi chỉ thấy là họ quan tâm chuyện tôi làm có đúng giờ hay không, chứ tôi chưa thấy mấy thứ kia bao giờ.
1: Trời, cái anh này có những thứ anh đang được hưởng mà anh không có nhận ra thôi đó.
2: Trời ơi, mày không đi.
0: Cái gì?
2: Có ngày chắc lo nhậu không chứ gì.
0: Là
2: năm
0: sao?
2: Năm rồi đó, gần tới Tết, người ta là tổ chức cái gọi là Tết sum vầy.
1: Đúng rồi.
2: Phát vé xe cho những người về quê xa. Đó, tao cũng được một vé nè, về quê ăn Tết. Mỗi người một vé hết.
1: Em đó nè.
0: Rồi sao? Nhưng mà chú á, chú được vé gì? Chú đừng có nói vậy nha. Năm rồi chú ở đây chú ăn Tết với tôi mà chú nói vậy.
2: Thì đúng rồi, tao cũng nhận được một vé. Nhưng mà tụi nó làm tới làm luôn rác phát, tao chú có vé đi về miền Trung. Trong khi đó tao ở miền Tây sao đi? Đành phải ở đây ăn Tết chứ mày, đã hiểu không?
0: À, thôi biết rồi.

0: đâu.
1: Đúng không?
2: Đúng rồi. Cho nên ở làng ăn Tết với mày đó.
1: Vậy à?
2: Nói là Tết xung vầy phát vé cho công nhân về quê mà.
1: Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tôi nói thẳng bây giờ ai thích gì thích. Tôi chỉ thích cái...
0: Gì vậy?
1: Cái sở thích của tôi.
2: Tao phát hiện mày đúng không?
1: Phát hiện gì?

0: Thì đúng
1: là
0: không?
1: Sao? Là sao?
0: Mày mới
1: bậy bậy ra. Chú tôi lớn rồi, chú phải nhỏ, tôi đâu có khùng đâu. Tôi bậy tầm bạ. Chú biết tôi móc gì không? Tôi móc cái điện thoại ra để tôi mở nhạc lên, tôi tập cái bài hát. Tôi bữa giờ tôi tập hát mà.
0: Mày tập hát hả?
1: Ừ.
0: Chứ không phải là vô kia hả?
1: Vô kia là dấu giấy nào cũng có bậy à.
0: Tôi mà chết chót.
1: Tập mở nhạc lên đi, tôi tập hát nè.
0: Tao cũng năn nỉ mày đừng có mở nhạc giùm tao, cũng đừng hát giùm cái đi.
1: Là sao?
0: Mỗi khi mày cất giọng hát lên, tất cả cái khu phố này người ta đóng cửa. Hát gì đâu như hát như gào. Hát kiểu đó giống như là đi ca tấn người ta vậy.
1: Là sao?
0: Mày làm ơn đừng hát giùm tao.
1: Tôi làm gì mày chê dữ vậy? Tôi hát thì cho nó đỡ phiền. Thật ra thì tôi hát cũng đỡ ghiền đó nha.
0: Ê, nó chơi với mày, tao chỉ giỡn gì vậy thôi. Nếu tao rất quan nghênh cái tinh thần nghệ thuật. Bởi vì ngày xưa tao cũng đã từng.
1: Vậy hả?
2: Chắc là anh rất mê văn nghệ văn gần.
1: Ừ.
2: Nhưng mà có thật là anh mê giọng mổ cải lương không vậy ta?
1: Trời ơi, chứ còn mê gì nữa. Ngổ à.
0: Nó mê đủ thứ hết trơn cái trời á. Mê hát phải không? À, giống tao. Hồi xưa mê hát tới mức độ mà bỏ nhà trốn theo đoàn hát. Nếu mà thành công bây giờ tao đã trở thành tép chính rồi.
1: Vậy hả?
0: Ờ.
1: Ủa sao chú đi hát?
0: Ông già tao vô tới đoàn hát bắt lại ông nhìn. Ông nói cái tướng mày hát không ngon đâu con. Mày về nhà chăn trâu đi cài ngon hơn.
1: Đúng rồi đó. Bà chú nói đúng đó. Chú không có làm vậy đâu. Hồi đó tôi nói thiệt nha. Tôi nè ghiền cái giọng cổ số 1 luôn. Chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc nè. Rồi giải bông lúa vàng nè. Không lúc nào mà tôi không nghe ca hết trơn á trời á. Chương trình nào thích theo dõi đó.
0: À cũng nghe chứ bộ.
2: Bà phải công nhận nha. Mình á làm công nhân, đi làm quanh năm suốt tháng, làm riết rồi cái quên luôn là mình mơ ước cái gì luôn.
1: À đúng rồi.
0: Mày mơ ước gì?
1: À con mơ ước ha. Con làm thật nhiều tiền. Cái con mở cái quán cà phê. Rồi làm chủ.
0: Làm chủ?
1: Ừ.
0: Tiền đâu nhậu? Tao thấy mày cũng có lương. Lương nhiều. Rồi hàng ngày cứ để lấy lương đi nhậu. Tiền đâu để dành. Phải để dành dùm mới đủ tiền để mở quán cà phê chứ. Bây giờ vẫn uống cà phê chịu hoài vậy. Tại sao không để dành tiền?
1: Trời ơi chú nói vậy chứ biết bao nhiêu thứ nè. Lúc nào phải trang trải tiền ăn tiền ở trên đây nè. Rồi tiền sinh hoạt của con. Rồi phải lo cho gia đình mọi thứ nè. Thấy không? Chứ nói thật với chú, con cũng muốn lên thành phố nè. Con cũng muốn lập nghiệp. Con cũng muốn thực hiện nhiều ước mơ. Để được nhiều mơ. Con muốn mình mai này rồi cũng sẽ thành.

0: gì?
1: Ồ, dạ. Dạ.
0: Chú Tư chào dạ, hai
2: chào,
0: em.
2: Chào chị Mai.
0: Chào Hùng Lan. Dạ. Chuyện gì mà cái khu trọ của mình nó nghe như nó rôm rã dữ vậy hả? Làm như là có cái mùi thư giãn á. Không phải, than dữ dội luôn á nghe. Chuyện gì vậy chú Tư?
2: Dạ, tụi em đang tọa đàm mà chuyên đề áp lực cuối tháng đó chị.
1: Áp lực cuối tháng.
0: Áp lực cuối tháng là sao?
1: Để chờ qua đầu tháng. Là cái thằng mà la nhiều nhất bên ai đó.
0: Ấy.
1: Là cái bóp của tôi.
0: Cái bóp của chú sao?
1: Nó hát.
0: Hát cái gì?
1: Tiền khô cháy tôi có ai hiểu cho.
0: Tối ngày cứ giỡn vậy hoài vậy. Rồi rồi cũng sẽ có cho chú bộ à.
1: Đừng qua đầu tháng.
0: Rồi bây giờ sao? Cái bóp của hai đứa em nó có ca hát như là cái bóp dạ. của chú Tư không?
2: Dạ nó còn hơn vậy nữa chị.
0: Nó sao?
2: Nó biểu tình luôn á nha.
0: Tình luôn hả? Nó nói
2: nó kêu nạp tiền vô, nạp tiền vô.

0: rồi cũng sẽ được nạp tiền thôi.
1: Ngày mai có rồi, nạp ngày 1 rồi.
0: Yên tâm đi là sẽ có thôi à. Đây nè.
2: Dạ.
0: Bây giờ chị sẽ báo cho một tin vui.
2: Đó. Tin vui gì vậy chị?
0: Là bây giờ nè ha.

0: Sao chú?
1: Có tặng người yêu không?
0: Trời, cái chú này thiệt.
2: Ừ, chú lớn tuổi rồi.
0: Người yêu thì chỉ có chú tìm thôi. À, chú tìm đi. Và đặc biệt nữa nghe, năm nay á là sẽ có đêm văn nghệ cho tháng công nhân. Đó vì vậy cho nên tôi báo cho mọi người được biết nè, nếu như ai có khả

0: hay quá, quang hôn ở đây có thiếu gì người.
1: Có điện thoại.
2: Có điện thoại ai vậy?
1: Nghe đi em, nghe đi.
0: Tắt chuông nhỏ nhỏ giùm cái.
1: Alo, con nghe nè mẹ. Dạ đúng rồi. Tại vì tháng này con chuyên cần nên con được thưởng thêm cái con gửi về thêm chút nữa. Dạ. Sao không? Dạ không phải, không sao. Con sao? Con mập vậy không có ho lao đâu mẹ, đừng có lo. Dạ rồi, con nhớ rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ vậy thôi nghe mẹ. Dạ.
2: Nè, sao điện thoại mà buồn quá vậy? Bộ nhớ nhà hả? Nhớ má hả?
1: Nhớ chứ sao không nhớ.
3: Nhớ thì em tranh thủ về quê thăm nhà đi.
1: Ừ. Em mà về được là em chạy về liền luôn á chị.
3: Sao vậy?
0: Biết rồi. Tại khổ lắm. Nhiều khi bệnh cũng không dám nghỉ, sợ nghỉ rồi mất một ngày lương. Hai nữa đó, nhiều khi khổ nhất á là công nhân mình đi làm xa mà bệnh không có người thân bên cạnh.
3: Chú Tư và hai em hãy yên tâm đi. Công đoàn thành phố luôn luôn lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho đời sống của công nhân.
2: Dạ.
3: Đặc biệt á là trong tháng của công nhân nè.
2: Dạ.
3: Đó, ngoài chuyện lương thưởng thôi đó ha, còn tạo sân chơi cho mọi người nữa nè. Đó, có sinh hoạt nè, văn hóa thể thao. Trời. Đó, để cho mọi người thể hiện được cái khả năng và cái niềm đam mê của mình.
2: Trời
3: nữa.
2: Trời ơi, gì đâu vậy? Hay
0: có văn nghệ không?
3: Có.
0: Vậy cái đăng ký.
3: Hãy đem văn nghệ đó chú Tư.
0: Rồi cho ở đây đăng ký nè.
3: Hai đứa em, Hùng với Lan, hai đứa em đăng ký đi thi đi.
0: Một
3: đăng ký
0: một...
3: đi thi, được đi.
2: Chị tin tưởng tụi em hả? Được
3: rồi,
2: không
3: rồi,
2: chị
3: nghe em ca hoài mà. Đăng ký bài thi đi.
1: Được không?
2: Được không? Hát bài hai đứa hát bài.
3: Rồi,
2: hát đi. Rồi, nếu vậy hai đứa mình hát cái bài xin một lần yêu nhau đi.
1: Trời ơi, cái gì xin lần một lần yêu nhau? Cái đó là chích đoạn, cái đó là nguyên một cái tuồng cải lương người ta.
2: Chích đoạn khác hả?
1: Cái gì mà một bài lẻ hai đứa mình hát thôi.
3: Cái gì?
1: Tình đôi dơ đi.
0: Trời.
1: Em thuộc bài đó, tình đôi dơ hai mình hát.
3: Không có lựa cái gì cho nó
2: tôi đâu có biết cái bài đó đâu.
3: Bơ dơ chứ vậy.
2: Ừ, tình bơ dơ tôi đâu có
3: biết. Bài khác cho nó vui vui chút xíu coi. Bài gì?
1: Lý Chim Quyên.
2: Đây. Ngay. Cái bài này ngay tôi nè. Ngay tủ tôi.
3: Em thuộc Lý Chim Quyên.
2: Thuộc. Cái bài Lý Chim Quyên em thuộc.
3: Chú Tư. Rồi. Giới thiệu đi.
0: Rồi bây giờ là chị làm giám khảo ha. Xuống dưới ngồi xem để tôi giới thiệu đàng hoàng.
3: Bây giờ. Đây nè, Tấn Hùng.
0: Tấn Hùng với Thúy Lan hát bài
3: Lý Chim Quyên.
0: Lý Chim Quyên. Rồi mời Tấn
3: Quyên.

nói thì nói vậy, chứ bầu đi lấy chồng xa đó, cha mẹ già cứ để cho tôi lo liệu giùm cho. Thế nào rồi bà con của bác người ta cũng khen nè, cái thằng rể hụt vậy mà có

0: ơi là hay quá trời, hay quá rồi, hay quá rồi, hay quá rồi.
1: Tấn Hùng ơi, Thúy Lan ơi, chị không có ngờ.
0: Được không chị?
1: Ừ, ngày chị cũng nghe tụi em ca vậy mà bữa nay ca xuất sắc luôn nha. Em hát hay nè, em ca trúng nhịp nữa.
0: Trời ơi, trúng
1: nhịp. Mà cái giọng của em nó ngọt, hai đứa em ngọt như là mía lùi
0: vậy đó. Cái em thấy chuông vàng luôn được không chị?
1: Tự tin lên nha.
0: Cảm ơn hai thí sinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Và bây giờ để mời giám khảo chính hôm nay để nhận xét về cái trận này.
1: Nhận xét gì chú Tư, nãy giờ là thấy rõ ràng như vậy rồi. Nè các em ơi, chú Tư à, dù trong hoàn cảnh luôn lúc nào cũng gặp phải khó khăn.
2: Dạ.
1: Nhưng mà ở nơi nào đó còn có tiếng cười nè, còn tình người thì nơi đó sẽ trở thành là quê hương. Liên đoàn lao động thành phố luôn luôn lúc nào cũng là chăm sóc và lo toan cho đời sống của công nhân.
2: Dạ.
1: Nhất là đời sống tinh thần của công nhân nữa. Nè vừa rồi đây nè, có cái chương trình mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh đó.
2: Dạ.
1: Được triển khai khắp nơi, nơi nào mà có công nhân ở là đều có triển khai.
2: Vậy á chị.
1: Rồi tạo có nơi để cho mọi người sinh hoạt nè, đọc sách nè.
2: Dạ.
1: Rồi thư giãn sau giờ làm việc nữa.
2: Dạ.
1: Ở đó ha, có sách của Bác Hồ, ha, có hình ảnh, có tư liệu nói về cuộc đời và sự nghiệp của người nữa đó. Đó thấy không? Cho nên á, tuy rằng là cái không gian nó rất là giản dị nhưng rất ấm áp tình người.
0: À, như vậy thì chúng ta có quyền tự hào để sống ở trong thành phố này và đóng góp cho thành phố này.
1: Đúng rồi.
3: Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã vừa gửi đến một tiểu phẩm rất dễ thương, gần gũi với đời sống của các anh chị em công nhân. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh được ví là thành phố của những ước mơ, bởi nơi đây đã chắp cánh ước mơ cho biết bao con người, biết bao mái nhà, để từ đó đời sống của người dân thay đổi và thành phố cũng không ngừng đổi thay phát triển.
4: Đúng là như vậy Quỳnh Giao à, những con đường được rộng mở, những cây cầu vươn dài qua sông, những tuyến metro, những tòa nhà cao tầng, những nhà máy, những khu công nghệ cao v.v. Tất cả đang từng ngày tạo nên một diện mạo của thành phố hôm nay, hiện đại, trẻ trung, năng động và đầy sức sống.

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi công trình, mỗi con đường, mỗi hàng cây đều mang hơi thở của tình yêu lao động, tình yêu cuộc sống. Và từ chính những trái tim yêu thành phố ấy, bằng cách này hay cách khác, tất cả đã cùng nhau viết tiếp câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Câu chuyện của sự gắn kết, nghĩa tình, của niềm tin và những giá trị tốt đẹp đang ngày một lan tỏa vươn xa.

0: xin được cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục trình diễn vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, năm nay là một cột mốc rất đặc biệt của thành phố chúng ta. 50 năm thành phố mang tên Bác, nửa thế kỷ phát triển đã khẳng định hành trình mà cả quá khứ, hiện tại và tương lai đang chung một giai điệu tự hào.
1: 50 năm là một chặng đường đủ dài để chứng kiến sự đổi thay của một đô thị lớn. Từ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, thành phố đang bước vào chặng đường mới với khát vọng vươn xa và hội nhập mạnh mẽ, khẳng định ngày càng rõ hơn vị thế của mình trong khu vực và thế giới.
0: Và trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin và sự đồng hành của con người thành phố, thế hệ tiếp nối nhau để cùng chung tay xây dựng tương lai, để thành phố Hồ Chí Minh luôn rạng rỡ tên người.

0: Xin được cảm ơn phần trình diễn của tất cả các nghệ sĩ. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa đến với những cung bậc cảm xúc thật ấm áp về thành phố tôi yêu trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc. Và chương trình cũng là lời tri ân để gửi đến tất cả những người đã và đang đóng góp sức mình để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu đẹp hôm nay. Và cũng xin được kính chúc cho các cô chú, các anh chị, chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn vững vàng trong cuộc sống và công việc.
1: Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TKMX. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình Dương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Thanh Bình và Công ty Cổ phần Bình Tây.
0: Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần tiếp theo, nơi gìn giữ những giá trị truyền thống luôn được nâng niu và lan tỏa cùng nhịp sống hôm nay.

Ngày ấy, ngoài vườn nhà tôi có một cây me già, tán cây xòe rộng như chiếc dù xanh rợp mát. Mùa nắng, bóng mát dịu dàng của nó trải dài, ôm luôn cả những bước chân tuổi thơ chơi đùa không biết mỏi. Tới kỳ ra trái,

0: Cây me rủ xuống những chùm trái xanh non, cong mình theo gió. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, vài trái già rơi xuống, lăn lóc trên nền đất. Không ai biết chính xác cây me đã có từ bao giờ. Chỉ biết khi còn nhỏ, tôi đã thấy nó cao lớn lắm. Dưới gốc me cũng là nơi bọn trẻ con hay tụm năm tụm bảy chơi đồ hàng, bày mâm đồ để nấu những món ăn tưởng tượng. Với tụi tôi, đó là cả một khoảng trời tuổi thơ, nơi ươm mầm kỷ niệm. Mỗi độ me ra trái là lũ trẻ lại nao nức. Trái me non xanh tròn mướt, dính một lớp bụi mỏng trên vỏ. Chỉ cần chùi sơ qua là có thể nhai giòn rôm rốt, chua gắt, gắt đến rát đầu lưỡi, nhưng lại có vị ngon riêng, thứ vị chua của đất trời. Và thời thơ ấu chẳng có gì có thể thay thế được. Trái nào rụng, trái nào còn treo lơ lửng trên cành đều trở thành chiến lợi phẩm. Đứa treo, đứa lụm, đứa lấy cây sào khêu từng chùm me già rơi xuống lột bột. Tuổi thơ tôi đầy những buổi trưa lấm lem mồ hôi, đầu trần, chân đất, treo lên cây me hái trái. Có bữa không treo được, tụi tôi lấy cây thọt rồi súng nhau lượm từng trái rơi trên mặt đất. Trái me vừa chua vừa dơ bụi, vậy mà chỉ cần chùi qua vạt áo là cắn ngon lành. Có lúc còn chưa kịp lột vỏ đã cạp ngang, chua đến rơi nước mắt mà vẫn cười toe. Những mùa me chín, ký ức trong tôi là cảnh cả xóm quây quần ngồi lột me làm mứt. Bà con trong xóm hay tụ lại bóc tiếp, nào rổ nào rá, cùng nhau vừa làm vừa chuyện trò. Những bàn tay thoăn thoắt bóc từng lớp vỏ khô để lộ phần thịt me trắng ngần, dẻo quánh. Vỏ me sần sùi, chất thành từng đống nhỏ bên cạnh, mùi chua ngai ngái lan ra. Me được lột vỏ ngâm nước ấm cho mềm, để ráo, ướp cho ngấm đường, rồi cho lên chảo lửa liu riu, tay đảo đều. Hương thơm chua ngọt cay nồng lan khắp gian bếp. Lửa nhỏ giữ cho me dần sánh lại, ống ánh sắc vàng nâu, dẻo quánh mà không gắt. Đem phơi dưới nắng, nước đường từ từ thấm sâu vào từng muối, khiến miếng mứt trong lại dịu dàng vị chua, thoang thoảng vị ngọt thanh. Ăn một lần là nhớ mãi. Khi mứt đã khô trong gieo và dẻo quánh, cả xóm lại tụ nhau ngồi quấn giấy kiến.
1: Hai đứa con đi đâu dạ? Đi đâu đạp xe?
2: Đi núi.
0: Trên chiếc chiếu trải rộng giữa sân, những rổ mứt me vàng óng được đặt ngay ngắn. Người lớn chia nhau từng công đoạn. Người thì cắt giấy, người xếp mứt, người khéo tay thì gói cho thật gọn gàng. Từng miếng mứt me được đặt vào giữa tờ giấy trong suốt, hai đầu xoắn lại như những viên kẹo. Chỉ một lát trước mặt là cả rổ đầy ắp những viên kẹo quê, giản dị mà đẹp mắt.

Nhắc đến trái me, ở miền Tây không thể không nhắc đến món canh chua. Trong ký ức của tôi, những buổi ra đồng cắm câu để kiếm con cá lóc mang về nấu canh chua cùng trái me là cả một kỷ niệm ngọt ngào.

đồng ruộng còn đầy cá lóc cá trê. Tôi hay rủ chú ba đi kiếm mấy chỗ nước cạn, mương bùn nhiều, cắm hàng câu xuống mé bờ. Chờ đến khi để ý, thấy cần câu giật đôi ba cái là được một con cá lóc to cỡ cổ tay. Niềm vui tuy giản dị nhưng trọn vẹn, bởi đó không chỉ là chiến lợi phẩm cho bữa cơm mà còn là thành quả của công sức kiên nhẫn. Mỗi lần gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, bàn tay còn dính đầy bùn đất, quần áo lấm lem, nhưng trong lòng thì phơi phới. Cá lóc đồng chắc thịt khỏe mạnh, lúc nào cũng khiến người cầm câu tự hào vì mang về được chút quà cho bữa cơm gia đình.

Bữa nào nấu canh chua, mấy đứa con nít được dịp trèo cây mà không bị la. Người lớn không tiện trèo cây nên nhờ tụi tôi. Cây me cao, tán lá xòe rộng, trái treo lủng lẳng từng chùm. Chỉ cần có vậy là sẽ có đứa con nít chạy ra gốc me, nhanh nhẹn thoăn thoắt leo lên, tay đưa bẻ từng chùm.

Đem về cá được làm sạch, bỏ vô nồi nấu nước sôi, thả mấy trái me non vào làm nước dùng.

vài cọng bạc hà, vài nhánh rau om ngò gai thái nhỏ, thêm ít ớt cay sắc lát. Tất cả ùa vào nồi, dậy lên mùi thơm nồng nàn. Gian bếp trở nên ấm áp, rộn ràng bởi hương đồng gió nội gom về trong một nồi canh chua quê nhà.

0: Mâm cơm dọn ra, ở giữa là tô canh chua cá lóc. Cả nhà quây quần chan canh vào chén cơm trắng.
1: Không quẹt nữa. Mâm cơm ai chưa?

húp một muỗng canh. Vị chua thanh của me, vị ngọt tự nhiên của cá, cái thơm của rau vườn quyện lại, làm bữa cơm nhà thêm đầm ấm biết bao nhiêu. Tuổi thơ tôi gói gọn trong những mùa me, trong tiếng lá xào xạc mỗi buổi trưa, trong vị chua nơi đầu lưỡi và những lần đau bụng đáng nhớ. Cây me ngày ấy như một người bạn âm thầm mà thủy chung, chứng kiến mọi đổi thay trong gia đình tôi. Và bây giờ khi đã lớn, tôi hiểu có những ký ức không cần giữ bằng hình hài mà sống mãi trong tim như mùi me chín, như bữa cơm canh chua mùa nước nổi, như tiếng cười trong veo của đứa trẻ đứng dưới gốc cây, ngửa mặt đón trái me vừa rụng xuống lòng tay.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của trên áp thấp có trục ở khoảng từ 8 đến 11 độ vĩ Bắc. Trên trên áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió Tây Nam ở phía nam hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía Tây. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây, Tây Nam cấp 2, cấp 3. Vùng biển, gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 4. Trong mưa dông, cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng kéo dài khi trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Sóc Sơn, tại đây mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, trời có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, trời có mưa rào và dông rải rác, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu. Khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 4 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 3 đến 4 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 129cm lên 10cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 146cm lên 10cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên chậm trong 2 đến 3 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm lên 4cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 56cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 3 đến 4 ngày đầu, sau xuống chậm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 146cm lên 10cm. Trên sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 136cm lên 10cm. rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 136cm lên 10cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương, trưởng đoàn công tác số 2, đến thăm và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Theo đó, đoàn đã đến thăm 4 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang và 1 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. Đây là những đoàn viên, người lao động đều đang mang trong mình những căn bệnh nan y phải điều trị kéo dài. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các đoàn viên giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị bệnh, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng mỗi đoàn viên 1 phần quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2.500.000 đồng.

0: Sáng nay tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026.
2: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
0: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên cũng vừa đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570.
2: Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng tịnh xá Bụ Diên chùa Pháp Hòa và chùa Đông Thạnh. Tại các nơi đến, lãnh đạo phường Long Xuyên thăm hỏi đời sống, tình hình hoạt động tôn giáo và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc tăng ni cùng bà con Phật tử nhân dịp kỷ niệm lễ Phật đản năm 2026. Lãnh đạo phường Long Xuyên cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh và nghĩa tình.
0: Thưa quý vị, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do bà Hoàng Thị Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát làm việc và hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đánh giá kỹ năng tiếng Việt cho trẻ tại trường mẫu giáo Ô Lâm, An Giang.
2: Đoàn công tác khảo sát thực tế môi trường học tập, hỗ trợ xây dựng môi trường, áp dụng nội dung và phương pháp tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dự giờ các hoạt động giáo dục, đánh giá việc triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của trường mẫu giáo Ô Lâm trong việc duy trì sĩ số trẻ đến lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, cũng như chủ động triển khai các hoạt động tăng cường

0: tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, tăng cường phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiếng Việt thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Ngày 30 tháng 5, đoàn công tác Công an 6 tỉnh gồm An Giang và các tỉnh Kampot, Kép, Ta Keo, Kanh Dan, Vệt Sihanouk thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
2: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Hoạt động dâng hoa dâng hương là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình phối hợp giao lưu giữa lực lượng công an 6 tỉnh, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.
1: Ngày 30 tháng 5, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.
2: Trong chương trình, cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207 đã đến viếng dâng hương tại bia lưu niệm Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh đội Rạch Giá, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà truyền thống, khu trưng bày hiện vật, hình ảnh qua các thời kỳ kháng chiến, tham quan đền thờ, di tích Hố Bơm và khu tái hiện Sở Chỉ huy Lực lượng Vũ trang tỉnh trong thời kỳ kháng chiến. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu về những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.
1: Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp về thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
0: Tại buổi đối thoại, người có công trên địa bàn đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi, chế độ quà, lễ Tết và các quyền lợi liên quan. Các ý kiến đều thể hiện mong muốn chính sách dành cho người có công được triển khai công bằng, kịp thời và đúng đối tượng. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết theo quy định.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổng thống Putin tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt. Hungary đạt thỏa thuận giải ngân hơn 16 tỷ euro từ EU. Tai nạn xe tải chở người di cư tại Afghanistan. Trong phần tin thể thao có những tin chính: PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Liverpool muốn chiêu mộ Southampton. Tay vợt gốc Việt dừng bước ở Roland Garros. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
1: Phát biểu họp báo khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan, Tổng thống Putin cho biết ông đưa ra nhận định trên dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Theo Tổng thống Putin, các lực lượng của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công.

0: dọc theo toàn bộ tiền tuyến ở khu vực tác chiến quân sự đặc biệt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù hai bên vẫn duy trì một số liên lạc nhất định, nhưng trên thực tế, hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng gây ra mối đe dọa nào với các nước châu Âu trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Tuy nhiên, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga đều sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận trước phát biểu trên.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Peter Matja cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu EC về việc giải ngân 16,4 tỷ euro, tương đương 19,1 tỷ đô la Mỹ từ các quỹ của Liên minh châu Âu dành cho Hungary.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ở Brussels, ông Matja khẳng định đây là ngày lịch sử đối với Hungary và nguồn vốn được cấp từ EU sẽ được nước này sử dụng để tái thiết nền kinh tế, cải thiện dịch vụ công và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Trong tổng số 16,4 tỷ euro nói trên có 4,4 tỷ euro từ quỹ liên kết của EU dành cho phát triển giao thông, y tế, đầu tư xã hội, môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khoảng 2,2 tỷ euro được phân bổ cho giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, 1,5 tỷ euro cho phát triển lưới điện và khoảng 2 tỷ euro sử dụng cho mua sắm tàu hỏa, tàu ngoại ô và xe điện mới. Theo Thủ tướng Matja, chính phủ Hungary sẽ thúc đẩy các biện pháp chống tham nhũng, tăng cường vai trò của cơ quan liêm chính và thành lập văn phòng thu hồi và bảo vệ tài sản quốc gia. Ông cho rằng tình trạng tham nhũng là nguyên nhân khiến các khoản quỹ của EU dành cho Hungary bị đình trệ trong thời gian qua.
1: Thưa quý vị, cảnh sát tỉnh Lắp Mành miền đông Afghanistan cho biết có ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng hôm qua.
0: Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông, đoạn qua huyện Kayagi thuộc tỉnh Laman. Tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Trong số những người thiệt mạng có 10 trẻ em, ngoài ra một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho thấy lái xe bất cẩn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Giới chức địa phương cho biết các nạn nhân là những người Afghanistan trở về từ Pakistan. Gần đây, chính quyền Pakistan siết chặt kiểm soát người di cư và người tị nạn Afghanistan dẫn đến làn sóng hồi hương lớn. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, kể từ đầu năm đến nay, đã có 447.000 người Afghanistan trở về từ Pakistan. Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt chở người di cư Afghanistan trở về từ Iran với hai phương tiện khác khiến 78 người thiệt mạng.
1: Nằm trên dãy cao nguyên Giza, cách quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng khoảng 2 km, Đại Bảo tàng Ai Cập được xem là dự án bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới dành cho một nền văn minh duy nhất, văn minh cổ đại Ai Cập.
0: Sau gần 2 thập kỷ xây dựng với kinh phí hơn 1 tỷ đô la Mỹ, công trình đã trở thành biểu tượng mới của ngành du lịch và bảo tồn di sản Ai Cập, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của bảo tàng là tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét, bước qua đại cầu thang và các không gian trưng bày chính, du khách được dẫn dắt qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử Ai Cập cổ đại. Từ cổ quan tài đá gắn liền với câu chuyện về các xác ướp của Pharaoh, bia khắc chữ tượng hình, cho đến các mảnh kiến trúc đền đài cổ, phản ánh trình độ nghệ thuật, tín ngưỡng và các tổ chức xã hội phát triển cao của người Ai Cập từ hàng nghìn năm trước. Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, Đại Bảo tàng Ai Cập còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu tương tác và mô hình số hóa nhằm giúp công chúng tiếp cận lịch sử theo cách trực quan hơn. Sự kết hợp giữa di sản hàng ngàn năm tuổi và các phương thức bảo tồn hiện đại đang đưa Đại Bảo tàng Ai Cập trở thành một trong những trung tâm văn hóa khảo cổ và du lịch quan trọng nhất của khu vực Trung Đông.
1: Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương UEFA Champions League sau chiến thắng 4-3 trước Arsenal trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa một đều trong 120 phút thi đấu tại sân Phucas Arena.
0: Arsenal bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Kai Havertz sau một pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain dần kiểm soát thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 65 khi Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống va xác định Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm. Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn nhưng không có thể

0: bàn thắng trong thời gian còn lại và hiệp phụ. Trên loạt sút luân lưu, Paris Saint-Germain tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-3, qua đó tiếp tục đăng quang Champions League dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique.
1: Thưa quý vị, trên thị trường chuyển nhượng, hàng thủ đang trở thành ưu tiên lớn của Liverpool trong mùa hè này. Đội chủ sân Anfield được cho là đã hướng tầm mắt sang Bundesliga, nơi Nico Lösterbeck nổi lên như một phương án đáng chú ý.
0: Sau khi Konate quyết chí rời đi, Liverpool buộc phải tìm gấp một trung vệ để thay thế. Theo nguồn tin từ Đức, cái tên mà đội chủ sân Anfield nhắm tới là Nico Lösterbeck, trung vệ người Đức là trụ cột của hàng thủ Dortmund ở thời điểm hiện tại. Giá của thương vụ này rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu euro, nhưng có thể tăng lên nếu Lösterbeck chơi hay tại World Cup. Theo The Sun của Anh, MU sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil Anderson với mức phí thấp hơn con số 38 triệu bảng từng được đồn đoán trước đó. Mùa hè năm ngoái, mức giá 50 triệu bảng mà Atalanta đưa ra cho Anderson từng khiến MU, Real Madrid và Atletico Madrid phải chùn bước. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể. Sau khi thương vụ chuyển tới Atletico Madrid của tiền vệ người Brazil đổ dở hồi tháng 3, MU đã nhanh chóng vào cuộc để đưa mục tiêu của mình về Old Trafford. Trong khi đó, sự quan tâm của Quỷ Đỏ dành cho Carlos Baleba của Brighton được cho là đã hạ nhiệt khi hai câu lạc bộ chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng. Hậu vệ người Italia gần đây bị đồn là có thể chia tay sân Emirates trong mùa hè này sau khi thừa nhận vẫn còn nợ dang dở với câu lạc bộ cũ AS Roma. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica, Riccardo Calafiori khẳng định anh chưa muốn rời pháo thủ ở thời điểm hiện tại, dù vẫn để ngỏ khả năng trở lại quê nhà thi đấu trong tương lai. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng khi Calafiori vẫn đang hạnh phúc tại London. Hậu vệ 24 tuổi đã ra sân 36 trận trên mọi đấu trường mùa này và vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục Champions League của Arsenal ở trận chung kết với Paris Saint-Germain diễn ra vào đêm 30 tháng 5. Douglas Luiz chuẩn bị trở lại Juventus sau khi Aston Villa quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt. Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park sẽ không chi 25 triệu euro để giữ chân tiền vệ người Brazil, đồng nghĩa Douglas Luiz sẽ trở lại Turin sau mùa giải khép kín. Ở giai đoạn đầu khoác áo Aston Villa, Luiz từng là trụ cột nổi bật nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, trong lần tái xuất này, tiền vệ 28 tuổi đã không thể thuyết phục được câu lạc bộ trao cho anh bản hợp đồng dài hạn.
1: Thưa quý vị, hành trình của Linh Đầu Tiên tại Roland Garros đã khép lại ở vòng 3. Dù không thể tạo thêm bất ngờ trước Flavio Kovalev, tay vợt gốc Việt vẫn có một giải đấu đáng nhớ tại Paris.
0: Linh Chen không thể tạo thêm bất ngờ tại Roland Garros 2026 khi thua Flavio Kovalev 26, 26 và 36 ở vòng 3 đơn nam. Sau hành trình ấn tượng ở hai vòng đầu, tay vợt gốc Việt được kỳ vọng tiếp tục gây khó khăn cho đối thủ người Italia. Tuy nhiên, Coboli nhập cuộc chắc chắn, liên tục gây sức ép lên các game chạy bóng của Ten và sớm chiếm lợi thế. Trong hai set đầu, Linerten gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự ổn định của Coboli, qua đó cùng thua 2-6. Sang set 3, tay vợt gốc Việt nỗ lực dùng lên, tạo ra một số game đấu giằng co hơn, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 6-3 ở set cuối giúp Coboli khép lại trận đấu sau 3 set, giành quyền đi tiếp tại Paris. Dù dừng bước, Linerten vẫn có giải đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên tiến sâu tới vòng 3 Roland Garros, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường Grand Slam. Aryna Sabalenka đánh bại Daria Kasatkina 6-0-7-5 ở vòng 3 Roland Garros năm 2026, qua đó giành quyền vào vòng 4 gặp Naomi Osaka. Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu áp đảo thắng trắng set đầu chỉ sau chưa đầy 30 phút. Kasatkina dùng lên ở set 2 sớm bẻ game và tạo ra thế trận giằng co hơn, nhưng Sabalenka vẫn bản lĩnh trong thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau 76 phút. Chiến thắng này giúp Sabalenka có lần thứ 7 liên tiếp vào vòng 4 Grand Slam, đồng thời đạt mốc 100 trận thắng khi giữ vị trí số 1 thế giới. Cô đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng tiếp theo, Sabalenka sẽ gặp Naomi Osaka, người vừa vượt qua Iva Jovic sau 3 set với tỷ số 7-6, 6-7 và 6-4. Đây là lần đầu Osaka góp mặt ở tuần 2 Roland Garros. Màn so tài giữa Sabalenka và Osaka được chờ đợi khi cả hai đều giành 4 Grand Slam. Novak Djokovic thừa nhận cạn kiệt thể lực sau khi thua ngược João Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 và 5-7 ở vòng 3 Roland Garros 2026. Tay vợt Serbia thắng 2 set đầu nhưng không duy trì được nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu kéo dài gần 5 giờ.

0: Djokovic cho biết anh hết sạch nhiên liệu và không còn cảm thấy ổn trên sân ở giai đoạn cuối. Nhà vô địch Grand Slam 24 lần cũng dành lời khen cho Fonseca, cho rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil có tài năng đặc biệt, cú đánh quy lực và đủ tiềm năng trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới. Fonseca nói anh từng lép vế trong hai set đầu, nhưng có thêm hy vọng khi nhận thấy Djokovic xuống sức. Ở vòng 4, Fonseca sẽ gặp Kasparov.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Hành động và ý định. Tôi là một giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà tôi đánh rơi đi tình yêu của mình dành cho nghề. Một buổi chiều sau khi tan tầm, tôi chạy xe về nhà, đến góc ngã tư dừng đèn đỏ. Tôi thấy có một em bé nằm co ro bên lề đường, không biết em đang ngủ hay đang mệt nên nằm đó. Tôi nhìn xung quanh đường thật đông, tính tấp qua lề để hỏi han em, nhưng những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi. Tôi tặc lưỡi rồ ga đi, nghĩ bụng, chắc cậu bé còn ở đó, lần sau nhất định tôi sẽ làm một điều gì đó cho em. Một buổi chiều mưa, tôi đang phân chân không biết có nên về nhà dưới cơn mưa này không, thì nghe tiếng gọi từ xa vọng về trong tiếng mưa ào ạt.
1: Chị ơi!
0: Tôi đưa mắt ra phía ngã tư đường thì thấy cậu bé hôm nọ. Em đang vẫy tay tôi, hình như muốn tôi giúp đỡ một điều gì đó. Mưa to quá, tôi chẳng có áo mưa ở đây nên tôi vẫy lại em ra hiệu, chờ tôi một chút. Nhưng khi cơn mưa đi qua, cũng là lúc tôi chẳng còn thấy em ở đó. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng bé trêu mình. Ngày hôm sau, khi đang cùng các cô trong trường ăn sáng, tôi thấy chị Lao Công cũng bưng một tách cà phê đến bên tôi. Tôi bắt chuyện với chị. Tôi thấy giọng chị hơi nghẹt nghẹt như bị cảm. Tôi hỏi, chị bị cảm hả?

0: hôm qua chị bị mắc mưa.
1: Em cũng vậy, nhưng em đợi đến hết mưa mới đi về.
0: Tôi thấy trong túi áo chị có một ổ bánh mì nên hỏi chị.
1: Chị còn chưa ăn sáng à?
0: Chị nhìn xuống túi áo khoác. Đây là ổ bánh mì chị mua cho cậu bé mồ côi ở đầu đường. Chị mua cho nó 2 ổ, mà nó chỉ nhận có 1 ổ à, nên chị còn lại đây này.
1: Có phải cậu bé nằm ngay góc đèn đỏ đúng không chị?
0: Đúng rồi, nó tốt bụng lắm. Chiều qua có một người đàn ông bị xỉu ngay chỗ nó. Mưa to vậy mà nó ào ra mưa đỡ ông ấy dậy, rồi nhờ mọi người đưa ông ấy đi bệnh viện. Cũng may chị đi ngang qua nên kịp lúc để giúp cậu bé.
1: Nghe chị kể, tôi bỗng chột dạ. Rồi người ấy có sao không chị?
0: Nghe đầu thằng bé cũng nhờ khá nhiều người, nhưng do mưa to nên ít người chú ý. Ông ấy đã không qua khỏi, còn thằng bé bị cảm nhẹ. Nó có vẻ buồn lắm.
1: Rồi chị thở dài.
0: Chị cứ nghĩ mà buồn cho bản thân mình, nhưng khi gặp nó chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ít ra mình cũng có nhà để ở, có người thân để quan tâm. Chính vì vậy nên mỗi tháng chị đều tặng cho nó bánh mì và những vật dụng nho nhỏ. Thằng bé nghèo khổ nhưng rất ngoan và biết giúp đỡ người khác lắm em à.
1: Tôi là người khi nghe câu chuyện của chị kể, tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi đã trưởng thành mà không bằng một cậu bé nghèo khổ cơ nhỡ. Tôi cũng có những ý định tốt trong đầu, nhưng vì ngại ngùng, vì luôn biện minh cho điều này hoặc điều khác mà tôi đã chẳng làm gì được cho cuộc sống này. Tôi chỉ còn biết ngồi và tự trách bản thân mình. Chiều hôm ấy đi làm về, tôi chạy đến bên góc ngã tư đèn đỏ để gặp em. Cậu bé đã không còn ở đó.
2: Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những ý định, dù nó cao cả.

0: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
1: Nắng không con?
2: Không.
0: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
1: Có sao không con? Con có sao không?
0: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
2: Đúng là cha ghẻ.
0: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì, chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó khập khiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
1: Con làm sao thế mình?
3: Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
0: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
2: Chính ông ta làm té con.
0: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử, dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin

0: tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông, chẳng may nó lại lên cơn sốt. Rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh vặt như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo:
1: "Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé."
0: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài, mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
1: "Con đợi lâu lắm không? Cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nha."
0: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo manh chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều. Nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vội chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở:
2: "Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đó nha."
0: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài, ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.

Khi nhóm bát thanh phiến, xôm cổ rục tác sinh kỳ chón nâng bài dịp mật kỳ tí mật rầy. Khi nhóm cam hệ thịp xái ni kỳ xái nâng vật trụ tù rô tố an giang nè bê ní rô miền. Lô Nguyễn Tiến Hải lê khá kỳ nạ cam hệ thị cáp bạc hạt an giang. Ông chơi tơ bình nạch giá sát đáy nơi tám xài bằng tọt rộng đáy khung quẩn giá khung ba chốc nâng sẵn cát tình biên. Cái nạc cam thị cao về chơi tròn khác rồi chung sợ mang chất vì nịch khlâm xa sầm khánh chơi tròn. Nạc sáy trần thị thanh hướng anh ụt lê kha bạc khát bằng chơi đồ xua sọc tốt nâng bắt đầu làm nấu chun xa xa nụ xa xa la cột má thị ca. Cầm lắng to xú rồi bỏ ong ca bạc nơi mua lập thành. Nào tì bằng chóp mình chun là tì xa lập bạc. Bạn lập đạp tòa tình yêu xung chuẩn ở thần ích bước sử dạng.

tăng sinh cái chọn nâng bài dự mật chợ tím mà trời tớp còn lần tàu thay thay ní cái nẹp ra tập phú ca nghĩa rồi bỏ cái nẹp ca ma thì ca bác khai ăn giáng đặt nhóm đòi lột Nguyễn Tiến Hải sạm mai chức cái nẹp ca ma thì ca mà chấm bác lê kha cái nẹp ca ma thì ca bác khát ra thiến cái nẹp ra tập phú ra sập hia khai ăn giáng ban anh chơi từ số sọc tốt nâng bị nịch chợ sẽ đánh nơi tám bàn đá cầm ca nghĩa ca pìa bầm đánh lớp sai bàn tót bầm đánh thách khăn ông khung quỳnh giá khung ba chốc nâng cho pin nít đầm bón trọ tuê bầm đánh on ra chết tình biên anh chơi trốn khăn ông cả nạc bà tập hú rùm miến ớt đom sẽ này trái Nguyễn Văn Hùng sợ mai chức cái nạc chân trái bạc hát mê bình chia cá ni bình chia cá ra thán vô thiệt hạt nạc sẽ Nguyễn Thị Minh

0: nách, plong, nâng áp bình nhà. Khi nào rồi dạp bê bằng mạng cho nằm gần lòng mộc ní, xa mô hợp hiếp gặp mạng bị bà lô cừu nè cừu, nâng bộ cơ lực rô bà xa lá, tay anh ta khát khom bằng bánh chung nét ca lòng bát, dốt cho tục đặc thái tóm nâng bông riêng của má, đâm bay chú oi bụt cót, xâm rập khuôn tới khăn xa hạ cùng. Khi nào ổ ca anh chơi một số sổ tục ní, nè xa đây trần thị thanh hương, anh ưu lê khá bạc khát, bà thiên cái này cầm mặt thị ca ra nà xây mê tập hôn Việt Nam khát ăn giáng, bàn xua sột tốc, nâng lớp tức chất đo con chua cầm mặt bị bán, lô cừu nè cừu, bốc cơ lớp, nâng xa xa nụ xa tên ốc, nông xa là. Bà rộng chung mùi nụ, nè xa đây có bàn lớp xa xa, trong bố ca khát khom bằng bán, rô bò xa mùa phiếp xa lá, khi nông ca nghe thai tóm, nâng ốc rộng của mặt bị cá, nâng xong khâm thá, lô cừu nè cừu, bàn to lớp công bố xa mặt đầy tù khổ trớ. Miền đầy sổ lánh, khách khom ốc bị bùa bị chất, khách nông ca trình trăm bảy bách, nâng bồng riêng cổ má, đâm bày chủ ôi bùa quát, miền cầm lăng chất, chuyên lăng khách nông kia bập hiệp. Khách nông ốc ca tìm biệt cổ má ơn tra chia tìm môi mì thần á, nè xe rây đường thị thanh hướng, anh ưu lê khá bạc khách, ban chuôn bô ôi xa xa nụ sắc, sắp bài địch trí, nâng miền vi xa mạc ca sưu bà tập hiếp, xô cập hiệp lõ, nâng miền bà giọt. Khách nông ốc ca nị đáy, kênh áp bà tập hú, ban chuôn ông nói chùm nuôi một phê chùm náy, đó cổ má. Môn tì ọp rùm nâng bà đông bà đàl khai đàn giáng, bàm bà gọt thay bì ca ô bà thóm chùn xà lá bì ca. Xâm bọn chú bì chôn khai đàn giáng, bàm bà gọt xâm nón tì thịa lên cầm sán, xâm rạp cù má, khăn nằm xà lá bì ca phòng đài.
1: Lâu nà niễn nâng bà dự mệt chờ tí mà trời. Kỳ nạ ca má thị ca bà chìa chôn khùm phù án, tớ bịt chóm bì thi bà lón con cầm lắng cho rùm ca bìa xôn tờ sốc sạch đạp thân nóp nơi mù lột thàn phù cá. Lỡ phu mì xa khúng, lợi tìm mối cho nam bí bọt mà phải phạm mùi. Bí thi bà lón mên buôn cọm cho ruộm, cọm nì mùi mên xa mạch chức rằm nét, đại chia xa mạch chức ni cọm ca bìa xoan tờ sốc xa đạp thân nóp nông mô đột hán khăn phu mì xa khúng. Cọm nì mùi trao cho lòng cát phân nạch bà lón chùm nuôn bay ruộm miến, tếp cổ xoál chùm nạch đắng nâng cát đo sra sạch thân nạc. Khăn ông nú phân nạch đo sra sạch thân nạc bàn sạch đầy lớn tam rà dạng chút xâm đầy khlấy. Đây thì cá đo sài bài nhà hợp xếm xếm đời bẹp bón nâng xoắn tờ sọc sạch đạp thân nóp cất lớn nâu mù lật hắn môn pêl cầm lăng nụ cuộc bán mọc đoàn. Bạn đá bài nhà hai chung vĩnh cá đo sài sạch thân nạc cá rùm miền đồi chía cá xâm rốc xâm rốn vị việt đầy thư lý cá đo sài sạch thân nạc cá bằng có ạ xoắn tờ sọc đo sạch đạp thân nóp xa thay nạ nạ cổ thân nạc trả chó cá bằng cá nâng bà đoàn kịp hấy sạp 8 phê rạc cạch rùm bọc cầm lăng chô rùm cá phê xoắn tờ sọc sạch đạp thân nóp nâng mù lật hắn. Bên chóp ca bà lón, xâm rạp rộng văn xa mô hợp hiếp kỳ nạc ca mát tì ca bà chìa chuẩn bàn bà con lò rực văn lịch muối, lịch pí, lịch báy chút xa mô hợp hiếp chùm nguồn báy nâng bà con báy rút đề mên xa nạ đá chân ám nâng khăn ông ca bà lón đi. Tạ xa nạc kì chuẩn chá tí mà trầy. Thamay ní kỳ nạc ca mát tì ca bà chìa chuẩn khôm gò báo rịp chom bì thi bà lón con cầm lắng cho rốm ca bìa xoan tờ sọc sạc đạp thân nóp
0: cho rùm bị thi bà lõng, miên đập bì cồm khăn ông mùa lật thán. Cồm này mùi này mùi, miên xa mạch trực bà rằm nè, xoay khăn ông bà đà cồm ca bì xoan tờ sốc xoan đạp thân hóa mùa lật thán khùng. Bà đà cồm cho lòng cắt ca bà lõng bày phần này cứ. Tếp của xoál, bóng hành ca xâm đánh, ưu thức xa niêm ông bì mùa lật thán, xa mạch trực cồm, nâng ca nghe ra xa xoan tờ sốc xoan đạp thân hóa nơi mùa lật thán. Trong này đấng, khai xâm nu ông pin đi dọc bái, chú bắp, chùm niên khăn ông chú bắp con cầm lắng cho rùm ca bia xoan tờ sốc xoan đạp thân hóa mùa lật thán. Nâng đọc sài sản nạc cá, đọc sài bản đá bánh hà bẹp bọn đọc sản tế sọc sản đạp thân hợp, cắt miền lăng khăn mùa lật thán, muôn bèl nụ cố bán mọc đòl. Bánh chóp bị thi bà lõng, cái này cầm mạc ca rịp chom bàn bà cò rung văn lịch muối chùm nguồn muối, rung văn lịch bì chùm nguồn muối, rung văn lịch bay chùm nguồn bí, oi krom miền sản đại cấp bước, nâng rung văn xâm rạp bộ cô chân ám chùm nguồn bay.
1: Tạ xin kì chôn chà tí mà trầy. Cà bì bê thamay thamay ní, kể nên ạ chàng trái bạ khôm đỉnh hóa, rịp chóm sân đạp bát bộ sổ rộp mùi chân ám, ạ nô vót tùm rốn ạ nhà thua mùa lọt thán bì thân ạ. Khôm đỉnh Mỹ ban rôm bình chố bì bình đà khôm đỉnh thánh đỉnh Mỹ nâng vĩnh phú, đồ miếng tây đây thoa một chiếc chùm nướn đọc mùi bón hạt tà. Các rõ ra dạ phế chương mùi chân ám ạ nô vót tùm rốn ạ nhà thua mùa lọt thán bì thân ạ. Bà bò nửa dỗ bái nâng các bà mà xín khôm ban sổ krách. Chia chùm hiền sẽ đập hiếp, bập bánh ban tầm rào ca cổ rộng rốt nâng bầm rác bởi chìa chuẩn. Rùm chìa mùi nú, ca nghĩa riêp chòm sổ krat ong ca các bàl mà xín, chát tăng ca mạp hiệp bàl ban sọp xài bồm khní. Sẽ ca mạp hiếp rộng bọc mạch chạm bận đồ bầm rác rạc thập bá

0: xa thị rạch nạc chi chùm hiền sử dụng hiếp. Cả nghe cầm nai tầm rộng bài bà rọt thập báo phá lạp đồ đi chú thói bằng tọa bàn chùm rình khả lăng. Cả tổ tuôn bà gọt ai cả xa trọp xâm bát tên ảnh ấy nâng mặt đá phê rạc cách bàn ăn vật mọt chốt. Mình tục ói miền cả ạ khán xa cắm cực cồn rốt nâng bà rạp đi chú chuẩn. Tôn tâm nâng là tập hòa xâm rạch bán xa nạp bát có bán lợt lớn nâu ca lùm bạc mùi chùm nuốn. Đôi chia chùm nuốn ca nghe chán vì sai mùi chùm nuốn nó khóa nẹ miền xa mặt tập hiếp. Mùa là thanh xâm rạch bà chạy cao vị chia bò rầm miền mình toàn bằng bình bán tầm rào cá. À tra bà chìa chuẩn tự tùl dốt xe và cam online nâu mình toàn khu bùa. Nên là dạp bên khẩm múc khôn đình Mỹ nâng bình tối chùa chiếc bánh đá cô cá xe đầy xâm rạch chất. Bọt bình chóp xe đầy rồi bọt mạch chấm, nâng kênh nạc ca mát thị ca bạc hát, ông bí riêng chóm ông ca các bạn mạch xín, có sang ai nhà thua mùa thành bí thân ác miền và sát tập hiếp. Lực cầm phố ca dọa đắng tổ tuột khảo trái rồi bọt ca mát bị bạc bạc chuẩn, nông ca ăn vọt phía rạc cách. Bọn to chùm rênh khăn, ca cầm nai tầm rộng bài bảo rạc thập bạc phá lạp đôi chí thuận, lực cầm phố cân nập hiếp bầm rao bật chí chuẩn, bầm cần lăng tới thay thay ní nơi sở mệnh tì khai an giáng sở mệnh tì khai an giáng ban sở hạ cá chỉ mới sở mệnh tì bảy cú ba vị thí tăng bị bộ ai kết bớt bộ sập bờ bộ thọ già lại nâng an giáng sắc cam mập hiệp ní sầm đau ở tây sơn niêm đầm lại tì sai âm pí thọ mà chết bờ bát sát bộ thọ bờ bảy ní nơi đầm bờ tăng pí rôm chầm nái bằng cảnh ca lập đồ bộ thọ sọp sai tây sịt chó nâng bùng rí đầm lái bê ta cập hoán khả năng đầm nạ ca lạc bộ đô digital nè bác chạy bọn.
1: Bị thi tăng bị bỏ ní miên ca cho rùm bị đầm nàng thật nóm ông gặp hiếp xa mần tì tàng bí bần đá xa la riêng khlap bộ bà thò xa lập bác việc mần bộ bà thò rùm chùm mùi nâng xa xa nụ xa bộ chìa bò rốt nâng hiệu tê xa chó chứa đánh cầu cò. Lùm hò bị bò bàn ủ tư xa niêm rụp hiếp ai cả xá vật thâu tăng nâng phần tập hồn vô bật thọ bị xa chuyên trên ở bò giả lái nâng ăn giang. Sẽ lần vinh nâng xâm rõ thọ mà chết chi bộ phiếp rồi nâng vô bật thọ bà bò tế xa nâng bà tế cập hồn vô bật thọ lịch thổ nây tật đáy tầng bì. Tạm rồi giật nụ chú ơi xa thị ra nạ chốn mình ọc cá sven dôl âm bí xâm rõ bầy bực xa nây đàm bòn tài nguyến rung chú mùi tật đầy nam bộ đai xâm bộ tạo đời ạ ta xa nhán rung tên dột đơn bần thám ông bí chi bập hiếp bộ bạch thó nây xa hạ cúng bần đai chun chít bóng bồn nơi khăn ông bị thi tăng bị bộ lực ní kênh này cầm bà ca riêp chóng bàn ưu tư xa niếm vật thổ tăng rụp hiếp nâng ai cả xa bì xa chú chán rô bà gia lái nâng ăn gián đai cho lọc bàn chăng bì chi bập hiếp bộ bạch thó bộ lạc cắm ca sẽ cắm chùm nứa nâng ca bà chôm chi bập hiếp xa hạ cúm rô bà bàn đà chôn chết nơi khăn đồng bón tàng bì vật thâu tàng chú chán miên đầm lây bà bà tế xa nâng bộ bạch thó lịch lô đai đặc tàng bọn hánh rùm chùm nái chú ơi nèo tù xin á dô đăng canh tài chú bác ông bí ạ ta xa nhàn bộ bạch thó nây đàm bọn tài nguyến nâng đàm bọn nam bộ kháng lách bọn tàng bọn kết ca phạp đồ tọp chốp nâng sọp sai đầm lây bê tê cập hoán nây đàm bọn ní mùi.

0: sầm rập bay phía rồi không biên tì tăng sát nơi đập bàn tròn chiết phải tích đã làm bạn muối không bập phải pì khả năng phần màn chỉ nằm một ní kể nẹ cam mắt tì ca bạn không đơn hòa tay tay cầm nót ca nghe bằng riêng bạn cái tròn chiết phía là cái sầm khăn muối khả năng ca còn sang bạn chiết bị xe phát đau lời ca bằng riêng bạn cái tròn nơi đập bàn đại miền tròn chiết không ai rồi nơi đập bay bằng ca bập hộp nơi ca bật to với nơi khả năng muốn là thành mà là hời ការងាររៀបចំបកជនជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានតែងបានគណៈកម្មាធិការបកខុមដងវ៉ាចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្រដាក់មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិរភាពរបស់បកក៏សង្កបនិងពង្រឹងអង្គការនយោបាយក្រុមជំនាញនោះជនរួមជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ឱកាសនិងបំពាក់បំពន់ចូលជួបបកតាំងពីវ័យក្មេងផងដែរ ចំពោះរបៀបធ្វើល្អឆ្នៃប្រឌិតសំស្របការងារពង្រីកបកជននៅក្នុងឃុំសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនអត្រាបកជនជនជាតិភាគតិចបានកើនឡើងច្រើនគួរកត់សម្គាល់តាមរយៈនោះបកភិយឃុំទាំងមូលមានអង្គការបកចំនួន 50 រួមមានបកជនមូលដ្ឋានចំនួន 3 សាខាបកមូលដ្ឋានចំនួន 2 និងសាខាបកក្រមអវត្តចំនួន 45 ដែលមានបកជនចំនួន 969 រូបក្នុងនោះមានបកជនជាជនជាតិខ្មែរ 405 រូបនិងបកជនជាជនជាតិចិន 13 រូប ដោយវាចំពោះកម្មាភិបាលបុគ្គលិកក៏ដូចជាប្រភពធនធានបកជនជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងបកភិយដុនវ៉ាដែលមានចំនួនជាង50%អាស្រ័យហេតុនោះហើយចំពោះប្រភពធនធានគឺគណៈកសាងបកក៏បានធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកក៏ដូចជាសហការជាមួយបកភិយក្រមអវត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជូនទៅបណ្ដុំបន្ទាល់បង្កលក្ខណៈដើម្បីពង្រីកប្រភពយុវជនជាជនជាតិខ្មែរជារៀងរាល់ខែនិងរាល់ត្រីមាសគណៈកសាងបកបានធ្ rộng ở quát tìm mùi nìm mùi, ông Pi Cà Nghi bóng có bộ phốp nâng phương rình bác cả chân. Tần tâm nâng nút, gần nẹ cà mát thê cà bác tạm đàn bị nứt chìa bạch chăm bộ phốp mà hà chân chân ám, nợ bần đà xa khá bác nâng ông ca mà hà chân, đôi chìa xâm phuân dư vật chân, xa mạc công nửa rí, xa mạc công cả chì có, con xe nà chân, nợ cổ bàl, cổ bằng riêng, nâng bốc quả lực sau khá bị bàl chìa đàm, đàm bay bông bẹo bông bón nâng ô tư xe niêm chôn bạc bị nứt ẩn kết. Tạm rời dạng cạp sắp xài chạy đánh, ca nghe bông rí bạc khách chân nâng lờ phùm mật xa, cổ rộp thân nạc kè nẹ kà mát tì cạp bạc bàn cầm nót vị tì xa chìa mưu lật hắn, cứ bằng co bạc rật hắn sẽ cà mộp hiệp nghề xe rùl nâng ca lờ tực chất xâm rạp rời chì chân, ôi bận đô xe mạ rật đầy dọt đắng chăn tẹn nì dô bái, bông bón là ạch chụp chúa đạm bấy bàn tù khăn ông chụp bạc. Bọn dành thành đời, cách năm 1.4 rồi cặp sập, nơi cọng lịch buôn, khùm và ốc khôn đồn hòa, miên ọt lâm và tệ phía nhà ở lực, bàn chỉ đẹp cho bác âm phí bạc đề hoát. Tạm rời dạ mê riêng bà bầy ní, đẹp bán đồn ta bàn sọt tục mốc, hai bàn tù khăn ông còn chụp bạc ở rời dạ bê là 4.5.1.
1: Rất là phấn khởi, là tự hào vinh dự được đứng vào
0: khi nhóm bật chia rộng hợp nâng miên mô tà nạp hiệp nè đại miên cà tây dốt ban tù khăn ông tù bác nâng tù tù ban ca dục cho tục đạc ca đại nhóm bì cà nẹ cà mát thị cá tù rốt bì nật bác không phong đài đạm bấy cài làm ọc luôn ai thèm tiết nịa bê khẩn múc khi nhóm nâng bàn tò riêng sốt bóng con trong nét đăng trực sử đáy nì dọc bay xâm rạp không luôn nhóm phát tuần. Chia bị xác cư khô sna cho lần nà sạch nhiết nâng bệnh trị chân ạ nà quá tam cô cá mì ký cô nữ dọc bày rồi bọc bác nâng cho bạp rồi bọc rớt. Châm non bạc gạch chân vui khám ơn chia chân truyệt khám ơn nơi không đơn hóa nìa bạc chở bắn phía chân chia xa mạ mất khăn nạc khăn anh nâng chia cầm rú rô nâu lâu lâu có lọ, lâu thọ có lọ, ta tùa bán ca tầm nục chất vì bệnh trị chuẩn, nâng khai chi cà ta để dọc bài xin nở mưu lạc thành. Bạn cà chọn trị trần, miền Atipol lịch lô giang sầm khánh nơi khăn ông xa hạ cùng cần lấy đại bộ

kê cầm bông sạ nâu sạ xóm chia spiên tọp chóp khá đầy tùm nục chất sạ chóp chỉ mùi mà hạ chuẩn đầy miên sạc sạ nâng bác ạch nhà thó nâng ong ca mà hạ chuẩn rôm chấm nay bông co ca ai cập hiệp quốc nâng sọc

0: một phía bà lòng bà năng sản hạ chiết khả nạc bê đài phụng rí bàn đá tâm lại vô bà thó sẽ là thó đó là ổn sát nây sát sát rộng bọc bụ kê rộng khơi nâng miên ạc bà kê rì giá bà rút bà chăng nâng sạc cà mộc hiếp xâm áng tàu lơ sát sát hai thơ sạc cà mộc hiếp tối nâng mì kia cô ca rộng bọc bạc cô nì dốt bái cho bạc rộng bọc rõ đài thơ bạc bà đò sứt nâng phàl bà giáo sạc cho bạc rộng bọc rõ nâng bà chỉ chuẩn nâng thưa ai bà quân đào ca tâm nhẹ tâm nồng sát sna nâng thung mà hà sa mực kí bệ chế chiết tầng mồi tu yàng cứ prate chật quân anu bận đất yên mình thuẫn bệ cháu atika wat môn tia mụ nầy tầm mồm không đơn hòa đại chi bệ sang khmai mẹ ông khăn ông trầm nón bệ sang khmai nâu khăn ông khét an yàng đại ban cho khăn ông chùa bạc khai chọn bạc công mình đi Việt Nam prate chật quân mình trầm tay dục chất tục đắc chôm bò chi bộ phiếp rốt nâu rốt bạp rì chì chân nâu khăn nông khôm sạc bà nô tê bàn tay bà ông gọp sạp sáy cho là nà mì mì bộ thập bò rì sát sạc xa nâng thua tam cầm rù sạc là thó nâng ẹ rì giá bát Hồ Chí Minh Hoàng Đài đòi miên bà tì chia bà xong mười ông nâng cầm sạc là thó chia bà kà chân bà công mình đi Việt Nam bà tì chè quân dân mình thuẫn bất chí bàn rùm trong nay giang sầm khánh đào ca thay tòm chi vô phiếp sọc sàn sân cung nở mưu lật hàn.
1: Những cái đấy bởi con người bàn lúc ở mơn tận đó lớp vô thiết đồng bây lúc bàn chua bạc đồng bây lúc đất nôm nâu và gió đất nôm lúc đất nôm lúc và gió là vẫn vô mơ quận nữa hết nên bàn chống bàn đi khơi nhỏ nè tất cả ai lúc ở đất nôm đó lúc ban thế ca chẳng đặt nom đó tôi chờ quạt qua nó khâu ấy lúc đặt nom lúc tàu lớp đó xài ở ca bay nhà không xài ở ấy đó hồi lúc ở chân hạt đây là bay bật bay sát lúc ở mình chân hạt đây lúc ở mình bay nhà đó xài mỗi đêm phải chơi nó quạt nữa nó quân ở lúc đấy ban lúc ban nhưng on á rồi cho mình hôm nay ban lúc ban chưa bạn chẳng ấy
2: đối với chị bỏ ấp quả hớn thì
0: ban chỉ đẹp hải thà chấm phố sa khà bắc hùng quả hơn rồi dạ về cần lóng tiếp tại ban bình chốt bạn cái tròn thắm mấy mùi bà ông cứ bật tay chạy quân dần mình tuần bà cháu atika wat mình tía mình đi tầm mùng prom chỉ mồi nụ đài bà tê chạy quân có ban ôp bà thắm nâng chuỗi đờ sa khà bắc bạn gặp hiện khung khăn nông cá kê cố chấm núi đờ cửa xa để miễn chi một hiệp khoác hạt cửa xa cày cò nâng cửa xa cả bài cò nơi khăn nông khung đầm bấy chuỗi bộ kế miền lạc nạ chiên lớn vì hiệp cày cò và ốc cư chỉ phô muối khăn ông châm nòm phôm châm nôn xàm sấp nơi không đơn hòa đại miên tròn rùm chết khám ai rồi nơi trang cổ cò miên tích đầy thò mà chết châm nôn buồn rồi cao sắp rộng bì hạt ta đại miên vị chết xác sở rộng châm nôn mùi bón buồn rồi bạch sắp rộng bày rốt miên châm nôn bay rồi học sắp rộng mùi cổ xa khăn ông nô miên tròn chết khám ai cao sắp rộng bún có bị đập rộng bày phì rồi nâng tròn chết kính sơn có bị bạch sắp phì rồi sa khà bạ phôm miên sa mai chức chấm nuôn bảy rộp miên bạ khai chọn bình sất sở rộp chấm nuôn đọp rộp khăn ông nụ miên bạ khai chọn mở rộp cho bởi chôm chi vụ phía bạ chi vụ phía bởi nấu rộp bọp rì chi chọn khăn ông phu mù phía chán bạ khóp rộp bò phá lực cả sẽ cám nâng trình chăm sạch xâm đáo ca phía mù lật hàn cứ sạch tế ả rộm rộp bọp bạ đàm bay thê nía ca cực cổng rốt có đôi chia bình chôn cô ca mì kia rộng bọc bạc cô này dọc bài cho bạc rộng bọc rốt ông bí chuẩn chiết nâng sạc sản à chôn khăn ông chi vụp hiệp rộng nâu này dì rùm ca nghĩa bông rít bạc khách chuẩn đòi ban xa khạp bạc dục cho tục đạc nền nòm ảnh ở quát bông có ca bạc bình lạc chìa với chờ miền
3: ថ្មីថ្មីនេះភូមិហោអូក៏បានឡើងផែនការឯកទេសមួយស្ដីពីការបង្កប្រភពពង្រីកបកជនផែនការនេះផ្អែកលើប្រភព ពង្រីកបកជននីមួយៗលើមូលដ្ឋានរបស់សមាជិកឆ្នាំឬសមាជិករណសេរបស់ភូមិហួអុកគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈនិងជំរើសបណ្ដាសមាជិកឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសនាមសាខាបកភូមិបញ្ចូលជាបកជនទឹកកន្លងតានេះសាខាបកភូមិហួអុកក៏បានបញ្ចូលមហាជនឆ្នាំចំនួន3នាក់ទៅចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបកជន មកតទៅនេះភូមិហួអុកកំពុងសម្រេចឯកសារនិងមានគម្រោងជ្រើសរើសមហាជនឆ្នាំចំនួន3រូបទៀតចូលក្នុងជួររបស់បាក់យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ2026សាខាបាក់ភូមិនឹងដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ពង្រីកបកជនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ឡើងទៅមកតទៅនេះសាខាបាក់ភូមិកំពុងសម្រេចឯកសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកម្រិត

0: cầm nọt bì nè, nông xếc đầy xâm rách bán đà chênh.
1: Khăn nông bán đà chân nông cần lòng, chi vô phía bà nâu, hồ rộng bó chọn chiệt phê tích, chia bì xe bà chì chọn khả mai lỡ mô lọt than không đình hòa, miên ca lạc đô vô chờ miên chì tràn. Đòi xa ca dục chật tục đá, ca vinh nê dốc rộng bà bạc nâng rót, chlong tam rì dạ ca mì thi cổ đào chiết, áp hi vót xe tài cạch xứng cúng, nâu đâm bần chọn chiệt phê tích. Rồm chỉ mùi nâng ca ô bà thâm rộng bà mùa lật hắn, âm pi áo y cháy đàm tún, bắt đốt mặt đào vị trí chí vẹ, phát tê bà quán vị thiết xác và chạy kẻ tê, có sang hệ thà rạch nà xâm quán, lùm nọc hắn, sau khá vị bá nâng ca ô bà rộng. Hết ở trên này hơi, tớp chi vụ phía xâm hệ rẽ nâng xâm rạch đầy rộng bà vị trí chuẩn, bì mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày cảnh tay bà xa lần. Miền cổ xa chỉ tràn, hiện phá lạc đô ra chả nà xâm quán đâm đầm nằm sát trình trầm, án ở vót tâm rộng phá lực tạc cắm, bà cọp đòi về sát tiếp hiếp, chia chùm hiên chiên lần, chạp hót bị phiếp gây cỏ, đòi chế rực hiếp. Á tra cổ xa gây cỏ, khăn ông đập bọn tròn triệt phía tích, bàn thòm thay chốt chỉ riêng rõ chân nắm, sát thàn ở phiếp xa nì sóc nì dọc bày sân đạp thân hóp sân cúm, nâu tét bàn to rạ xa, thông lung
2: thì đa số người dân ở đây là sống bằng nghề là trồng lúa.
0: Rồi chỉ cần nơi tí ní phía trơn, bà có bà rô bò trên trầm chi vứt, đôi xa ca phật sử. Cả bì ca thua xa chấm cá, miên cổ xa mà chấm nuốn, đài miên là khả năng ó, có trên trầm sách phòng đài. Bà bệnh thiếp tờ nâng à tay tạc cá, nơi dê ruộng, chỉ bà phía bà nơi ở bà bà chế chốn, miên phía bà xa lắng, của ổ có xâm còn. Chưa bị xa tăng bì trời bàn, tù tù xa chưa không kêu nợ bà thầm mây. Các dự đơn rộp bộ trí chốn bàn cơn lớn, hai côn côn rộp bộ bộ quốc, bàn sạc xa chọc trong chọc đầm. Các bị ở tại tạc cá, mình mên cổ xa ná, có miên côn tờ xa la riêng nụ tê. Bây giờ bọn, sơ tay cổ xa, nơi khăn nông phúm sơ tay miên côn đại tử tùa bàn chụp cháy khăn nông ca sạc xa. Hai cầm lịch, chi bộ phía bộ nơi rộp bộ trí chốn nơi tí ní, có miên phía bộ xa chuyên muốn, của ai có xâm quán, bà thiếp tờ nâng ở tại tạc cá.
1: Các nghi có sáng nâng phụng rít bạc chân nào đồng bọn bị xe tay từ miên tù nửa tì xâm khát nửa chạm bạch. Ní có chìa mù lật hàn cư xâm rạp không nào đồng bọn lồng bạc, đồng bọn chuẩn triệt phía tích nâng sạch ná nâng không đơn hóa. Chia chấm hiến miên ca lực cầm phố còn nửa phíp ông cả bạc nâng đồng bọn xâm khánh. Nâng thân ní ca nền nông toàn bế khăn ông ca ăn ở vọt phía ra cách xe tài cách xâm cống thân ní xa nửa sốc nửa dọc bày nâng khăn đồng bọn. Ní có chìa mù lật hàn cư nghỉ sửa, xâm rạp mù lật hàn đâm bay bằng tỏ ăn ở vót, và ra sắp tếp hiếp càng nghỉ có sản phá, phần rí bạc khách chân, nâng cực cù dục trật tục đá, giang tổ lùng tổ lý, trông phua, chân chiết phê tích, nìa phê ăn à quạt.

tiếng sân kịch chuẩn nâng ra dị mật chợ tí mặt trời khi năm cam vị thí ni cả sát nâng vật chủ tu độ tổ an giáng nè bề ní xôm bên chọc tái tầm này xôm ao cún tiếng sân kịch chuẩn nâng ra dị mật để bán cho chặt tục đã tam đán cam vị thí robot dừng khởi nhom xôm chụp điệp liền.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Lữ đoàn 962 họp mặt tặng quà tuyên dương học sinh giỏi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Các xã, phường, đặc khu tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026.
1: Xã Tri Tôn và Ô Lâm ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 5, tại chùa Quỳnh Đạo, phường Vĩnh Tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, nhân lịch 2026. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử thành kính tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, hòa hợp và nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội.
0: Tham dự đại lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành tỉnh địa phương.
1: Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, cùng các vị hòa thượng thành viên Hội đồng chứng minh, Ban chứng minh, chư tôn đức tăng ni và đông đảo đồng bào Phật tử trong tỉnh.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã nghe tuyên đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, đại lễ đã nghe diễn văn Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 của trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn nhấn mạnh, hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất

0: nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Qua đó khẳng định, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập với thông điệp Phật giáo phát triển cùng đất nước, bước vào kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Phát biểu tại đại lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời khẳng định những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của Phật giáo đã góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương An Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương ghi nhận biểu dương những đóng góp trách nhiệm thiết thực và đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Qua đó đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ giáo hội, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo công tác an sinh xã hội địa phương.
1: Tại An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với quý tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng luôn phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền, các cấp phát động. Qua đó, hàng năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng quý tăng ni Phật tử đã vận động hàng trăm tỷ đồng, đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Sự phát triển bền vững của địa phương không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đo bằng chiều sâu văn hóa, bằng lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là những giá trị mà Phật giáo đã và đang góp phần bồi đắp, xây dựng trên quê hương An Giang của chúng ta. Phật đản là mùa của ánh sáng từ bi và trí tuệ, mùa của yêu thương và chia sẻ. Và chúng ta càng thêm tin tưởng rằng khi mỗi người biết sống hướng thiện, biết yêu thương và phụng sự cộng đồng thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn và cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình sẽ ngày càng an vui hơn.
0: Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng lãng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Tiếp đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 được cử hành với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm và ý nghĩa. Chư tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thực hiện nghi thức cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung trước lễ đản sinh, niêm hương bạch Phật, tắm Phật, dâng hoa cúng dường và cầu nguyện quốc thái dân an. Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, các đại biểu tăng ni Phật tử cùng thành tâm hướng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện cầu cho đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, quê hương ngày càng phát triển phồn vinh. Nghi thức hồi hướng và thả những chùm bong bóng mang theo thông điệp từ bi, hòa bình, yêu thương. Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính và thấm đượm tinh thần hòa hợp đoàn kết của Phật giáo Việt Nam, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá vừa tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026.
3: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao tặng các phần quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ sự trân trọng trước sự quan

0: tâm của cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Rạch Giá ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức chương trình họp mặt Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 dành cho thiếu nhi là con của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2: Phát biểu tại buổi họp mặt, đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng đến các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, biểu dương những thành tích trong học tập, rèn luyện mà các cháu đã đạt được trong năm học vừa qua. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong các cháu tiếp tục chăm ngoan học giỏi, kính trọng ông bà cha mẹ thầy cô, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong khuôn khổ chương trình, các cháu thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi, giao lưu sinh hoạt tập thể và nhận được những phần quà ý nghĩa từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần động viên cán bộ quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
3: Sáng ngày 31 tháng 5, tại phường Long Xuyên, hơn 213 cháu là con em của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lữ đoàn 962, quân khu 9 tham dự buổi họp mặt Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tặng quà tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2025-2026 của đơn vị.
0: Tại buổi lễ, các cháu thiếu nhi được xem những tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi và tặng quà, tạo nên không khí vui tươi, bổ ích và ấm áp. Đây là những hoạt động thường niên của Lữ đoàn 962 nhằm làm cho các cháu hiểu rõ ý nghĩa truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm của Thủ trưởng Lữ đoàn đối với các cháu nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Qua đó, kịp thời động viên biểu dương các cháu chăm ngoan, cố gắng thi đua trong học tập, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết vâng lời thầy cô giáo, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này, Lữ đoàn 962 đã trao tặng 213 phần quà, trong đó có 80 cháu có thành tích xuất sắc trong học tập và 133 phần quà cho các cháu, với tổng số tiền là 426 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, kết hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh địa phương trong những tháng đầu năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, bà con cử tri phường Vĩnh Tế bày tỏ sự đồng tình với những kết quả địa phương đạt được, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông, chính sách bảo hiểm xã hội và chỉnh trang đô thị. Các ý kiến kiến nghị của người dân được lãnh đạo phường trực tiếp lắng nghe, giải đáp tại hội nghị, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
3: Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thông vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026.
2: Tham dự hội thi có 6 đội với 30 thành viên đến từ các khu phố trên địa bàn phường. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Thể thức và nội dung các phần thi nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, kiểm tra đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, lan tỏa mô hình hay cách làm sáng tạo, tôn vinh tập thể cá nhân xuất sắc, thiết thực chào mừng các ngày truyền thống trong năm 2026. Ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các đội và cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 đặc khu Phú Quốc có 6 đội liên kết từ 51 khu phố trên địa bàn tham gia. Hội thi diễn ra với 3 phần thi được sân khấu hóa gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Thông qua hội thi, đặc khu Phú Quốc kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phát huy vai trò cánh tay nối dài của lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba

0: cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Định Hòa có 9 đội tham gia, liên kết từ 30 ấp trên địa bàn xã. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi với hình thức sân khấu hóa, gồm phần thi tài năng, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Các đội đã thể hiện sự hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cũng như tinh thần đoàn kết trách nhiệm, sự sáng tạo trong từng phần thi. Nhiều tiểu phẩm được dàn dựng sát thực tiễn công tác, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải chuyên đề cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi.
0: Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Thoại Sơn có 30 thành viên thuộc 6 đội đến từ các ấp trên địa bàn xã tham gia. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung các tiết mục tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xử lý những tình huống giả định thường xảy ra tại cơ sở như tranh chấp dân sự, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời phản ánh sinh động vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong giữ gìn bình yên cuộc sống nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải tập thể và cá nhân xuất sắc cho những đội thi có thành tích nổi bật, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Thoại Sơn. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, xã Vĩnh Trạch có 4 đội tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn dân cư. Nhiều tiểu phẩm phần thi xử lý tình huống được xây dựng từ thực tiễn đời sống, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo xã Tri Tôn nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn viên thanh niên và toàn xã hội chung tay chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện. Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ các nguồn lực dành cho thiếu nhi và công trình an sinh xã hội trên địa bàn xã với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, gồm xây dựng một cầu giao thông nông thôn trị giá 350 triệu đồng, hệ thống lọc nước sạch cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tri Tôn trị giá 350 triệu đồng, dụng cụ học tập cho học sinh, tổ chức thăm khám tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại các trường học trên địa bàn xã.
3: Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội đồng đội xã Âu Lâm cũng vừa phối hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học A An Tức tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Theo kế hoạch, trong 3 tháng hè năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Âu Lâm sẽ phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ, mở lớp bồi dưỡng đội viên ưu tú kết nạp vào tổ chức đoàn thanh niên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức mùa thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, vận động các mạnh thường quân tặng quà tiếp bước đến trường cho học sinh. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên xã Âu Lâm đã vận động nhóm thiện nguyện Tâm Đức Thiện Xã thành phố Cần Thơ trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, một phần quà trị giá 200.000 đồng gồm gạo và tập học sinh.
2: Thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Hòn Đất, xã Hòn Đất vừa tổ chức lễ tổng kết và tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.
0: Năm học 2025-2026, toàn trường có 28 lớp, từ lớp 10 đến lớp 12, với 1.161 học sinh tính đến cuối năm học. Qua đánh giá xếp loại, trường có trên 98,02% học sinh có học lực khá giỏi, đạt và trên 98,54% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên. Công tác chăm bồi cho học sinh giỏi được nhà trường quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 35 giải, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 19 giải khuyến khích. Tham gia giải toán Casio đạt 13 giải, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đạt 2 giải. Bên cạnh đó, trường Trung học Phổ thông Hòn Đức còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do tỉnh, xã phát động, nhất là các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đức trao tặng cho học sinh của trường 500 quyển tập. Trường Trung học Phổ thông Hòn Đức trao giấy chứng nhận cho 23 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, biểu dương 5 học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2025-2026. Nhiều tập thể và cá nhân của nhà trường được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.
3: Thưa quý vị, Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026.
0: Trường Trung học Cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%. 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An Tăng Văn Ni trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho ban giám hiệu trường Trung học Cơ sở Phú Thọ.
2: Thưa quý vị, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Núi Tô, công ty trách nhiệm hữu hạn DSC Technology Services Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tổ chức chương trình trao tặng máy vi tính và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
0: Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn TSC Technology Service Việt Nam đã trao tặng 10 bộ máy vi tính cho trường tiểu học và trung học cơ sở Núi Tù, đồng thời trao 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 75 triệu đồng. Những phần quà và thiết bị được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, mà còn tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy môn tin học, giúp các em tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và hội nhập tốt hơn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Trường Quốc tế Việt Úc, cơ sở Sa La, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình trao học bổng và quà tặng cho học sinh trường tiểu học Tân Hiệp 2, xã Tân Hiệp. Tại chương trình, đoàn đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Bên cạnh đó, 150 phần quà, mỗi phần gồm 20 cuốn tập cũng được trao tận tay các em học sinh, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập trong năm học mới. Tổng giá trị các phần học bổng và quà tặng trên 60 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc.
3: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Trên những con đường ấy là những chuyến xe, chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mọi ổ gà ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang, có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường.

0: năm nay 49 tuổi. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường là nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết rằng trước đây chị chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình dị. Ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động.
1: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà, thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta. Mình lượm đem về để mà mình điếm sách vậy nè. Rồi mình để nhiều nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo. Ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1 giờ rưỡi là đi làm tiếp. Rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
0: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng, đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ. Đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến đường gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràng xe cát. Thế nhưng chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp. Một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng dư thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà, ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt.
2: Khoảng 6 giờ sáng thôi là gặp cái cô này cổ cào đất cặp mé đường á. Cặp mé đường cái mình thấy cổ cào đất là mình tưởng đâu là cổ cào đất cào đá cặp mé đường để cổ về cổ giá những cái săn những cái nhà của cổ mà nó bị hủng ổ gà đó. Tới chiều khoảng 5 giờ cái mình chạy về xong mình thấy mà ủa sao cái chỗ mà cái cô cào đá này nè mà có mấy cái ổ gà lớn mà giờ lành hết rồi, cái là bắt đầu cái mình mới suy nghĩ lại là vậy là hồi sáng mình gặp cái cô đó cào đá thì mình đi đường thì mình chỉ nhìn thôi, mà cái ý mình nghĩ cổ cào đá để cổ đem về cổ xài, nhưng mà không ngờ là sáng sớm mà cổ cào đá để cổ giá những cái ổ gà cho bà con đi cho nó tiện á.
0: Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển, hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất

0: bên Phú Quốc á, người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Út Minh.
1: Làm từ thiện thì nó bằng cái tâm, cho nên là Minh thấy là rất là vui. Vì là vì mình giúp ích được cho cộng đồng xã hội và cho cô bác là đi tới đi lui để mà được bình an, rồi mình giúp đỡ được những mấy em học sinh, rồi nó đi những cái cầu nó khó khăn hoặc là những cái lỗ nó không sẽ bị té nữa. Thì nói chung là mình thấy vậy đó, mình vui thì mình làm tiếp tục, như là tới chừng nào mà mình hết sức khỏe thì mình mới không làm nữa thôi, còn sức khỏe thì cứ làm giúp đời.
2: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy không chỉ đi giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Cho Phong thuộc thị xã Tân Châu là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
2: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Cho Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Mohammed tại ấp Phụm Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu về nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.
4: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công, như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
2: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên,